0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: În 1 Corinteni, la capitolul 6, cu versetul 20, stă scris: Ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți-L dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. În anii 90, la o clinică de gastroenterologie din Statele Unite ale Americii, a fost tratat un pacient în vârstă de 25 de ani care suferea de sindromul colonului iritabil. John se confrunta cu dureri abdominale, crampe, anxietate și atacuri de panică. Inițial, medicii au tratat doar simptomele digestive, dar problemele au revenit. După mai multe încercări, un gastroenterolog și un psiholog au lucrat împreună pentru a-l ajuta. Ghidați de cartea Al doilea creier, care dezbate existența unui sistem nervos în stomac, au introdus tratamente și lucruri care să aibă în vedere și partea emoțională. Surprinzător, starea digestivă s-a îmbunătățit, iar anxietatea a scăzut. Anxietatea sau frica se manifestă adesea prin lipsa poftei de mâncare, ori stres cu tendința de a ciuguli mereu câte ceva. Ambele cazuri, repetate frecvent, pot duce la alte probleme cardiace, de tiroidă, greutate nedorită, etc. Mâncatul are mult de a face cu religia. Experiența spirituală este mult afectată de felul cum este tratat stomacul. Însă, dacă se face abuz de stomac prin obiceiuri care nu au o temelie în natură, Satana se folosește de răul care a fost făcut și folosește stomacul ca pe un dușman al neprihănirii și creează o tulburare care afectează întreaga ființă. Lucrurile sfinte nu sunt prețuite. Zelul spiritual scade. Pacea minții este pierdută. Există disensiuni, luptă și discordie. Se rostesc cuvinte pripite și se fac fapte lipsite de amabilitate. Urmează apelarea la practici necinstite și se manifestă mânie și toate acestea pentru că nervii creierului sunt tulburați prin excesul îngrămădit asupra stomacului. Sănătatea emoțională vine dintr-o alimentație echilibrată, mișcare fizică, respectarea ritmurilor biologice și compania oamenilor cu temere de Dumnezeu. Te invit să fii mai atent la ceea ce mănânci în funcție de ce emoții trăiești. Predă-i lui Dumnezeu atât trupul cât și duhul tău, emoțiile tale, și vei avea o viață mai echilibrată. Vei putea spune, citez, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.

0: Biblia spune că Dumnezeu este sprijinul celor drepți. Psalmii 37:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Domnilor și domnilor, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Conflictul este o realitate în viața noastră de familie. Fie că ne certăm ca parteneri, fie că ne supărăm cu copiii,

0: lui comunicare de vreo 2 luni, spunea, mai bine mi-ar da o palmă, deci vă dați seama cât de
1: dureroasă
0: e tăcerea, încât prefera ceva fizic, dar scurt. Da? Nu mai comunicăm, așteptăm ca celălalt să ia inițiativa, să-și recunoască vinovăția.
1: Sau tăcerea aceasta poate fi o formă de a-l pedepsi.
0: De cele mai multe ori e o formă de șantaj, de pedeapsă, care, din păcate, e pentru amândoi o pagubă. Și mental și fizic conduce la nesănătate, la boală, la daune de tot felul.
1: Așadar, e important să conștientizăm că, în ciuda faptului că ne greșim, în ciuda faptului că poate rănim, jicnim, e important să ajungem la reconciliere. Cum să o facem?
0: Dați-mi voie să folosesc Biblia, eu acolo sunt mai în apele mele. Îmi place foarte mult o reacție a lui Iuda, unul dintre cei 12 copii ai lui Iacov, care la un moment dat face o gafă colosală, ajunge să nu își recunoască nora în urma unei întâlniri, care se lasă cu 2 copii care, gemeni care se nasc. El nu știa cu cine s-a culcat. A fost o aventură. Ea s-a deghizat. După care află de la alții că a rămas însărcinată. Iată ce a făcut nora ta, care aștepta să-i fie dată ultimului fiu al lui. Era tradiția aceea a vremii. Și el inițial spune, scoate-o afară să fie arsă, pedepsită. După care, aflând că el este autorul imoralității ei, are o vorbă și spune, lăsați-o, eu sunt mai vinovat decât ea. Principiul acesta, dacă traversează viața familiei, este extraordinar de bine, binefăcător. Să mă gândesc cu ce am contribuit eu la această supărare, la această reacție care m-a deranjat. Deci care a fost partea mea?
1: Care a fost, așa cum spuneai, partea mea de vină, și atunci, dacă fiecare se uită în această manieră...
0: Corect.
1: Pentru că tendința este tocmai cealaltă, să îndreptăm degetul,
0: da,
1: și noi să ne scuzăm.
0: Absolut. La noi nu vedem nicio problemă. Mereu dincolo. Nu cumva am provocat eu? Și zic așa, cumva retoric, dar este sigur o contribuție, poate mai mică sau mai mare, dar dacă începem cu asta, mică sau mare, degajăm dincolo și se instalează mai mult, mai ușor înțelegerea și calmitatea și dispoziția de a ne reconcilia relația.
1: Și un alt aspect, cum rezolvăm problema timingului? Fiecare este la momentul lui potrivit. Cam în orice relație, unul are nevoie de mai mult timp, celălalt poate de mai puțin. Cum facem să ne ajustăm?
0: Timingul pentru împăcare?
1: Pentru împăcare.
0: Da, aici numai bunul Dumnezeu poate să ajute cu o apropiere de El. El creează un timing perfect când cei doi vin în rugăciune. Ei, în momentul acela se topește ceva în ofensiva, poate a unuia mai mult decât a celuilalt, și se creează atmosfera, în primul rând, de împăcare. E o minune pe care Dumnezeu o are.
1: Deci relația cu Dumnezeu poate să rezolve și
0: categoric,
1: problema.
0: Categoric. E recomandarea numărul 1.
1: Domnilor și domnilor, încheiem aici rubrica noastră. Sunt Adina Tomoiagă. Pe curând!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
3: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bine ne-am regăsit pe frecvențele speranței. Este timpul pentru o nouă meditație din psalmi, iar pentru astăzi avem psalmul 66. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului, cântați slavă numelui său, măriți slava lui prin laudele voastre. Psalmul 66 este un cântec de mulțumire pentru eliberarea de o anumită dificultate. Este dificil de plasat în cronologia vieții lui David, deoarece s-ar putea încadra aproape oriunde. Prima jumătate a fost scrisă pentru a fi cântată de o adunare de persoane care își exprimă bucuria că au fost mântuiți din suferință. A doua jumătate este un cântec personal al mântuirii. Este povestită eliberarea lui Israel, în timp ce alte neamuri se înghesuiau în fața puterii lui Dumnezeu. Israeliții s-au bucurat de eliberarea lui. Trecerea Mării Roșii și a râului Iordan sunt menționate. El a prefăcut marea în pământ uscat și râul a fost trecut cu piciorul. Atunci ne-am bucurat în el și are grijă de cei ai lui. Psalmul 66 este o chemare adresată poporului de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru eliberarea sa. Procesul lor a fost lung și greu, căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul, ne-ai adus în laț și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc și prin apă, dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. În vechime, rafinarea argintului era un proces lent. Israelul suferise mult. Anii asupririi egiptene încă rezonau în Israel secole mai târziu. Trecerea prin foc și prin apă este acum o parte a lexicului nostru. Înseamnă trecerea printr-un pericol sau o primejdie intensă și supraviețuirea experienței. Grija iubitoare a lui Dumnezeu pentru națiunea sa aleasă i-a adus în cele din urmă în Canaan. Apoi a venit timpul să ne bucurăm. Lăudați pe Dumnezeu! Veniți de ascultați, toți cei ce vă temeți de Dumnezeu, și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. David promite că va ține jurămintele făcute lui Dumnezeu în timp ce este înfundat în necazuri. Creștinii care se află în dificultate îi vor promite deseori lui Dumnezeu orice dacă El îi va scoate din necaz. Odată ce situația este rezolvată, ei uită în mod convenabil promisiunea. Ar trebui să fii extrem de atent să păstrezi hotărârile făcute lui Dumnezeu. Dar David observă că inima lui trebuia să fie curată pentru ca Dumnezeu să-i răspundă cererii. Pentru ca rugăciunea să fie plăcută lui Dumnezeu, ea trebuie să aibă un scop precis de a părăsi orice păcat cunoscut. Unii creștini cred că Dumnezeu ar trebui să le răspundă exact rugăciunii pe care ei o fac. În schimb, când venim la El, ar trebui să ne rugăm ca dorințele și interesele noastre să se piardă în ale Lui. Este mai bine pentru noi ca Dumnezeu să nu răspundă întotdeauna rugăciunilor noastre exact atunci când ne dorim și în felul în care ne dorim noi. El va face mai mult și mai bine pentru noi decât să ne împlinească toate dorințele, căci înțelepciunea noastră este limitată, pe când a Lui, infinită.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Deschide Biblia.
1: Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Iacov, capitolul 5. Ilie a fost un profet curajos care a apărat adevărul lui Dumnezeu într-o vreme dificilă. El nu s-a temut să vorbească despre Dumnezeu chiar și atunci când era singur. Pe muntele Carmel, Ilie a demonstrat că Dumnezeu este viu și puternic. Credința lui a inspirat mulți oameni. Totuși, după acea mare victorie, Ilie a trecut prin descurajare și teamă. Acest lucru ne arată că și oamenii puternici spiritual pot avea momente de slăbiciune. Dumnezeu nu l-a abandonat pe Ilie, l-a încurajat, l-a hrănit și i-a vorbit cu blândețe. Dumnezeu face același lucru și pentru noi atunci când suntem obosiți sau descurajați.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că cine ascultă cuvântul e ca omul care și-a zidit casa pe stâncă. Matei 7:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

0: Eroi din cuvânt.
1: Imaginați-vă că ecranul televizorului vostru devine complet negru. Fără sunet, fără imagine, fără semnal. Nimic, nici sticlă, nici lemn, nici internet, nici aer, nici timp. Doar un gol imens, un haos întunecat și o întindere de ape adânci, mute și reci. Pământul era pustiu și gol. Dacă am aduce un cavaler din Evul Mediu direct aici, în studio, și i-am arăta acesta, ar crede că nu există așa ceva, deși l-ar vedea și l-ar pipăi. I-am putea explica, datorită telefonului, vorbim cu bunica de la celălalt capăt al lumii. Cum? Printr-o bucată de sticlă? Ar zice că cineva ne-a pus ciuperci stricate în mâncare. Dar pentru noi este o realitate. Realitate care vine din creativitate. Noi oamenii suntem creativi, dar avem o mare problemă. Nu putem crea din nimic. Thomas Edison a avut nevoie de mii de încercări și zeci de ani ca să inventeze becul electric. A testat tot ce a prins. Legenda spune că a încercat chiar și cu o fire din barba asistentului lui. În concluzie, omul are nevoie de materie primă, de unelte și de timp. Oricât de tare ai pomni din degete, în camera ta nu va apărea instantaneu o consolă de jocuri. Dar în acel început absolut, pe acea pagină neagră a universului, nu exista nicio materie primă. Însă cineva se afla acolo. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Singur, fără început și fără sfârșit, marele arhitect privea acel haos. Nu avea nevoie de asistenți, de computere sau de unelte. Era destul planul său. Voia să construiască o casă uriașă și plină de viață pentru noi. Și cum începe eroul nostru bătălia împotriva întunericului total? Nu cu arme, ci cu o simplă comandă verbală. A spus să fie lumină. Fără fire, fără electricitate. Într-o fracțiune de secundă, prima scânteie cosmică a explodat. Lumina a țâșnit ca un fulger uriaș, alungând bezna și pictând universul. Eroul nostru tocmai câștigase prima luptă împotriva haosului, despărțind lumina de întuneric și numindu-le zi și noapte. Aceasta a fost prima zi. De ce este Dumnezeu un erou în această poveste? Pentru că un erou adevărat aduce ordine acolo unde este haos și lumină acolo unde e frică. El a demonstrat o putere unică, aceea de a crea realitatea doar prin forța cuvântului său. Data viitoare vedem cum acest mare arhitect, Dumnezeu, începe să ridice acoperișul uriașei case numite Pământ. Până atunci, am o provocare pentru voi. Luați o foaie, un creion sau orice aveți prin cameră și creați ceva. Nu va fi de la zero, dar va fi ceva ieșit din mâna voastră. Ne vedem în episodul următor din Eroi din Cuvânt.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Experiența credinciosului în cadrul bisericii, la adunare, nu este întotdeauna una plăcută. Între predici, școala de sabat și programele care ne fac să-L simțim pe Dumnezeu mai aproape, realitatea este că de multe ori avem parte de dezamăgire, durere și conflict. Nu de puțin ori am întâlnit persoane venite la credință, având unele așteptări, dar

0: pe care le aducem cu noi, din păcate, în casa lui Dumnezeu. Și deși știm că suntem îndemnați să le lăsăm la intrare, nu de puține ori mergem cu ele până pe scaunele biserici. Factor prin care ajungem să ascultăm predica și să purtăm discuții cu membrii și musafirii. În al doilea rând, Biblia este cât se poate de sinceră pe acest subiect. Ar trebui să plecăm de la premisa că Dumnezeu știe de suferința credinciosului produsă chiar de semenul său. În Evanghelia după Matei, de pildă, la capitolul 18, cu versetul 17, Iisus adaugă un detaliu semnificativ. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Iisus vorbește despre iertarea aproapelui. Și îmi dau seama că aceste cuvinte nu sunt prea ușor de acceptat, mai ales că s-ar putea ca în unele situații chiar noi să ne simțim cei eligibili pentru o astfel de titulatură. Aș dori să scot în evidență un aspect. Hristos menționează biserica ca loc și spațiu al analizei comportamentale. Dacă cei doi martori nu pot schimba caracterul omului, aduceți acel credincios în biserică. Desigur, nu avem în vedere o umilire sau o expunere publică, ci mai degrabă un consiliu sau o discuție serioasă. Acestea sunt detaliile care ar putea ajuta, dar, mai important, ar fi de menționat că Iisus prezintă conceptul de biserică. Știm însă că bisericile, așa cum le cunoșteam, nu apar decât după moartea, învierea și înălțarea Domnului Hristos, nici de cum în timpul vieții sale pământești. Din acest motiv pot trage o concluzie profundă. Hristos este deplin conștient că mireasa sa, biserica, implicit membrii bisericii, vor produce durere aproapelui. Această mireasă încă nu apăruse, dar durerea era inevitabilă pentru Domnul Hristos. Să ne gândim doar cât de interesat este Hristos de suferința fiecăruia, dacă vorbește despre biserică chiar înainte de a apăra la modul literal. Nu în ultimul rând. Întrebarea rămâne ușor conturată, dar încă fără esență. Cum se raportează Dumnezeu la durerea produsă de copiii lui, dar altor credincioși? Consider că un răspuns la această întrebare pusă anterior ar fi că Dumnezeu nu se identifică integral cu comunitatea sa. Nu toți din biserică sunt copiii lui Dumnezeu, dar toți au posibilitatea de a deveni copiii lui. Este datoria noastră de a identifica copiii reali a lui Dumnezeu și pe cei care joacă acest rol. În niciun caz este exclusiv datoria lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care noi ar trebui să-l facem este să ne gândim în ce tabără ne situăm. Am produs cumva o durere cuiva? Ne-am cerut iertare? Faptul că nu te așteptai să simți durerea în biserică înseamnă că exista o așteptare și un standard nerostit. Standardul tău nu este greșit. Nu este iluzoriu, nu este prea mult. Experiența noastră din biserică ar trebui să fie o căutare constantă, împreună cu aproapele nostru. Acea pregătire și acea căutare de a ne pregăti pentru experiența cerului. Caută oameni pe lângă tine care trec prin experiențe similare și încurajați-vă pentru ceea ce știm că urmează, veșnicia divină.
1: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei, nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă,

0: Dar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Crina Poenariu și mă bucur că sunteți din nou alături de mine pentru încă câteva minute de reflecție. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect care aparent ar putea părea american, dar ne privește pe toți, indiferent de țara în care trăim. Și anume vorbim despre relația dintre credință și putere, dintre Dumnezeu și politică. Ne vom uita puțin la felul în care Statele Unite au încercat acum peste 250 de ani să răspundă la această întrebare și vom vedea că dilemele lor sunt de fapt dilemele noastre ale tuturor celor care cred și care în același timp trăiesc într-o societate guvernată de legi omenești. Să începem cu o mică provocare. Dacă aș opri pe cineva pe stradă și l-aș întreba în ce document american scrie că oamenii sunt înzestrați de creator cu anumite drepturi inalienabile, cum sunt viața, libertatea și căutarea fericirii, foarte mulți ar răspunde fără să stea pe gânduri: păi în Constituție, nu? Greșit. Aceste cuvinte celebre nu se află în Constituția Statelor Unite, ci în Declarația de Independență din 1776. Este o confuzie foarte răspândită și nu întâmplătoare, pentru că cele două documente au avut de fapt o relație complet diferită cu ideea de Dumnezeu. Declarația de Independență vorbește despre un creator. Constituția, redactată 11 ani mai târziu, în 1787, de oameni care aparțineau unor confesiuni creștine diferite, cum sunt episcopalienii, presbiterienii, luteranii, metodiștii, quakerii și un singur romano-catolic, e bine, aceasta nu pomenește nicăieri numele lui Iisus, nici măcar odată. Și de fapt nu pomenește nici numele lui Dumnezeu. Acest lucru i-a deranjat profund pe mulți credincioși de-a lungul secolelor, care au încercat fără succes să obțină amendamente care să repare această absență. Ca să înțelegem mai bine de ce s-a întâmplat asta, trebuie să ne amintim contextul. Declarația de Independență din 1776 era, în esență, un document politic de ruptură, o justificare adresată lumii întregi, a motivelor pentru care coloniile americane se desparte coroana britanică. Într-un asemenea document, invocarea unui creator care înzestrează oamenii cu drepturi avea sens retoric și filozofic. Dacă drepturile vin de la Dumnezeu, niciun rege nu are dreptul să ți le ia. Constituția din 1787, în schimb, era un cu totul alt tip de text. Un manual de funcționare a unui nou guvern. Nu un manifest, ci o structură instituțională. Și tocmai de aceea, absența oricărei referiri la Dumnezeu nu a fost cel mai probabil o uitare, ci o alegere conștientă, o alegere care avea să devină, cu timpul, una dintre cele mai influente idei politice din istoria modernă. Dar, deși nu vorbește despre Dumnezeu, Constituția americană vorbește despre religie, de fiecare dată însă pentru a limita puterea guvernului federal în privința ei, nu pentru a o impune. Primul exemplu este în articolul 6, clauza 3-a, cunoscută drept clauza fără test religios. Ea spune în esență că nimeni nu poate fi obligat să treacă un examen de credință pentru a ocupa o funcție publică. Cu alte cuvinte, religia ta sau lipsa ei nu te poate descalifica de la o funcție de stat. Al doilea exemplu, mult mai cunoscut, este chiar primul amendament, adoptat în 1791. Citez: Congresul nu va adopta nicio lege cu privire la înființarea unei religii de stat și nici nu va interzice liberul exercițiu al acesteia. Am încheiat citat. Aceste cuvinte au generat de atunci peste două secole de dispute juridice și interpretări și continuă să genereze și astăzi. Este interesant, apropo, să facem o mică paranteză și pentru cei care ne ascultă din România. Și Constituția noastră garantează prin articolul 29 libertatea gândirii, a opiniilor și a credințelor religioase și interzice discriminarea pe criterii religioase. România nu are o religie de stat, deși recunoaște prin lege un număr de culte oficiale, iar relația dintre stat și culte este reglementată printr-o lege specială adoptată în 2006. Diferența e de nuanță, dar principiul de bază, separarea autorității statului de autoritatea religioasă, e comun multor democrații moderne, inclusiv nouă. Dacă privim puțin mai larg în Europa, situația e departe de a fi uniformă. În Regatul Unit, de exemplu, Biserica Anglicană rămâne formal biserică de stat, iar monarhul poartă și titlul de apărător al credinței. În Germania, statul colectează prin sistemul fiscal un impozit bisericesc pentru cultele recunoscute. În Franța, principiul laïcité, o formă foarte strictă de laicitate, interzice, printre altele, purtarea unor simboluri religioase vizibile în școlile publice. Fiecare țară a găsit un echilibru diferit între libertate religioasă, neutralitatea statului și tradiție istorică. Nu există așadar un singur model corect de separare a bisericii de stat, însă doar încercări, mai mult sau mai puțin reușite, de a proteja libertatea de conștiință a fiecărui cetățean.
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că limba neînvrânată aprinde un întreg foc. Iacov 3:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
3: Salutare, prieteni, bine v-am regăsit. Toamna nu înseamnă numai mere, prune și dovleac. Soiurile târzii de zmeură pot rodi până la primele brume, iar diminețile mai răcoroase sunt momentul potrivit pentru o budincă hrănitoare, servită ușor călduță. Vă invit să continuăm seria Toamna se pune la masă. Quinoa arată ca o cereală și este gătită asemenea orezului, dar din punct de vedere botanic este o sămânță. De aceea este numită adesea pseudocereală, căci nu face parte din familia grâului, însă ajunge în terciuri, salate, garnituri și chiar deserturi. Boabele au o particularitate importantă. La suprafață se găsesc în mod natural saponine, substanțe cu gust amar. O mare parte este îndepărtată în procesul de pregătire comercială, dar quinoa trebuie totuși clătită bine înainte de fierbere. Astăzi o transformăm într-o budincă de ciocolată completată cu zmeură și iaurt. O putem pregăti seara și servi dimineața rece sau ușor încălzită. Ca să facem 4 porții, vom folosi 150 de grame de quinoa, 450 de ml de lapte sau băutură vegetală neîndulcită, 2 linguri de cacao, vreo 2 linguri de miere sau sirop de arțar, o linguriță de extract de vanilie, jumătate de linguriță de scorțișoară, un praf de sare, 150 de grame de zmeură proaspătă sau congelată, 150 de grame de iaurt simplu și 2 linguri de nuci sau migdale mărunțite, asta opțional, dacă vă plac. Iată cum o pregătim. Punem quinoa într-o sită fină și o clătim sub jet de apă rece, frecând ușor boabele între degete. O transferăm într-o cratiță și adăugăm laptele, cacaoa, scorțișoara și un praf de sare. Amestecăm bine și fierbem la foc mic, aproximativ 20 de minute, până când boabele se desfac, iar compoziția devine cremoasă. Amestecăm din când în când pentru ca budinca să nu se prindă. Dacă lichidul este absorbit înainte ca quinoa să fie bine fiartă, mai adăugăm puțin lapte. Oprim focul, punem vanilia și lăsăm budinca să se răcorească. Adăugăm mierea doar după ce nu mai este fierbinte. Dacă folosim zmeură congelată, o încălzim separat câteva minute până obținem un sos rapid. Pentru servire, alternăm în pahare sau borcane straturi de budincă, iaurt și zmeură. La final, putem presăra nuci sau migdale. Ce ziceți? Avem în față un desert sau un mic dejun? Quinoa contribuie cu proteine, fibre și minerale, iar cacaoa oferă aromă intensă, fără să fie nevoie de mult îndulcitor. Zmeura aduce fibre, vitamina C și gust acrișor, iar iaurtul completează preparatul cu proteine și calciu. Cantitatea de miere se adaptează fructelor și preferințelor noastre. Înainte să adăugăm îndulcitor, gustăm budinca împreună cu zmeura. S-ar putea să descoperim că avem nevoie de mai puțin decât credeam. Pentru pachetel, păstrăm budinca într-un recipient bine închis și folosim o caserolă termoizolantă cu element frigorific. Dragilor, eu vă doresc dimineți în care curiozitatea să ajungă și la micul dejun, iar ingredientele mai puțin cunoscute să-și găsească locul în rețete simple și gustoase. Poftă bună!
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
3: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Evanghelia după Matei. Capitolul al 8-lea. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El. Și un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau, fii curățat. Îndată a fost curățată lepra lui. Apoi Iisus i-a zis: Vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe

și se duce, altuia vino și vine, și robului meu făcutare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și le-a zis celor care veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi i-a zis sutașului: du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut-o pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Apoi ea s-a sculat și a început să-i slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce pusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde și odihni capul. Un altul, care era dintre ucenici, i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat zicând: Doamne, scapă-ne că pierim! Și el le-a zis: de ce vă este frică, prea puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: ce fel de om este acesta, de-l ascultă până și vânturile și marea? Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăgiți care ieșeau dintre morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii îl rugau pe Iisus și ziceau: dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de a povesti tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Evanghelia după Matei, capitolul al 9-lea. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și i-a zis slăbănogului: îndrăznește, fiu!

Le, păcatele sunt iertate. Și iată că unii din cărturare au zis în ei înșiși, omul acesta hulește! Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice, iertate-ți sunt păcatele? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, i-a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și de păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis, de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Iisus le-a răspuns, se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi, altfel burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul dintre fruntașii sinagogii, i s-a închinat și i-a zis, fica mea, adineauri, a murit, dar vino, depuneți mâinile peste ea și va învia. Iisus s-a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată, o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui. Căci își zicea ea, numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus s-a întors, a văzut-o și i-a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei care cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis, dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar după ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat înăuntru, a luat-o pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi, care strigau și ziceau, ai milă de noi, Fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis, credeți că pot să fac lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii.
Iisus l-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Pe când plecau orbii aceia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele, mirate, ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățându-l pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Și atunci le-a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați-l dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Evanghelia după Matei, capitolul al 10-lea. Apoi, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel dintâi, Simon zis Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon, cananitul, și Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetatea samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați-i pe bolnavi, înviați morții, curățați-i pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, urați-i de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele
va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină, și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea tatălui meu, care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine, și cine mă primește pe mine, primește pe cel care m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia dintre acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Dragii mei, mă bucur din nou că suntem împreună. Timpul trece, uneori mai repede, alteori mai încet, în funcție de felul în care așteptăm să se întâmple lucrurile. Vreau să mărturisesc că una din dorințele mele este ca pe această cale cel care pătrunde în casa dumneavoastră să nu fie doar imaginea fizică a persoanei mele, ci să fie cuvântul vieții. Important este că acest cuvânt să te apropie de grădina divină, Edenul, locul unde nu există decât bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. De aceea port cu mine Scriptura. Ea reprezintă această căutare simbolic. Ea arată că ființa noastră, ființa umană, n-a rămas înrădăcinată aici, în lut, ci este cu privirea, cu gândul, cu credința, dincolo de ceea ce se vede. Te invit să mergi cu mine. Este, de fapt, o călătorie spre Cel care ne-a dat viață și ne-a dat și bucurie. Pentru că așa cum este lumea, așa cum este istoria ei, putem să spunem că încă mai există împlinire. Acea împlinire lăuntrică care strânge toate izvoarele, toate gândurile și le aduce spre bucuria minții și a inimii. Te invit să deschidem mintea și inima. Mintea pentru a vedea cuvântul, a-l răsfoi, a-l înțelege, a-l citi până la urmă, dar mintea pentru a-l putea așeza, locul unde poposește mesajul într-un mod și un tipar cât se poate de clar al trăirii, al emoției. Pentru că alegem întotdeauna cu sentimentul, cu emoția, ne implicăm activ, trăim activ, acolo unde mintea spune, da, se poate, după ce a filtrat lucrurile care sunt bune și lucrurile care nu sunt bune. Iată de ce, seara asta este o altă încercare. Să urmărim îndeaproape o provocare a Scripturii. Nu sunt provocările noastre. Noi, ca pastori, suntem chemați să întindem mâna spre oameni pentru a arăta locul unde este Dumnezeu. Să ți se spună, uite, dragul meu, asta este ușa. Dacă tu vei intra pe ea, ai posibilitatea să dai ochii cu Dumnezeul tău. Ușa, de obicei, este cartea. Pentru că această carte se deschide și în momentul în care ai deschis apare o altă lume, colorată în alb și negru, pentru că este bine și rău. Albul să fii curat, dar negru ca să ți se dea mesajul. Cuvintele de aici vin ca mesaj direct în inima ta, filtrate prin mintea ta. Așa că, iubitul meu, prieten, oriunde ai fi, orice ai fi făcut, orice s-ar fi întâmplat, orice experiență grea sau ușoară sau plăcută a trecut astăzi prin viața ta, poposește un pic liniștit în fața ecranului și dacă ai o Biblie, chiar te-aș ruga să o pui alături de tine. Poate ochii sunt obosiți, dar de fiecare dată când ochiul privește mesajul, îl focalizează, îl așează, iar după aceea încearcă să-i extragă nectarul, mesajul, profund pentru suflet. Vreau să vezi în Evrei, capitolul 11, există un întreg capitol despre bărbații ai credinței. Dacă începem să-i înșirăm, ne vom da seama că acești bărbați ai credinței sunt cunoscuți. Sunt atâtea biserici care vorbesc despre ei. Noe, Avram, David, Solomon, oameni care au avut o anumită experiență. Dragul meu, noi vorbim despre ei prin ceea ce au făcut ei. Însă Scriptura vorbește despre ei datorită felului în care au privit viitorul. Ei nu se concentrează doar pe ce au făcut. Sau Scriptura nu privește doar ceea ce au făcut ei. Ci Scriptura arată și procedeul, modul în care ceea ce au făcut a putut să se și întâmple. Acești bărbați sunt bărbații credinței. Credința nu se oprește în act, ci credința merge mai departe, spre obiectiv. Iar despre ei, Biblia spune că au privit, s-au uitat peste ceea ce le arată lumea înconjurătoare. Dacă ne uităm, de exemplu, la Noe, dacă s-ar fi uitat la ceea ce înseamnă distrugere, n-ar mai fi putut găsi experiența bucuriei și a împlinirii mâna salvatoare a lui Dumnezeu, dar el a privit dincolo de nori. Uitați-vă la Avram, care dacă s-ar fi uitat doar la momentul în care jertfa fiului său cerută de Dumnezeu trebuia împlinită, ar fi sesizat doar ucidere. Dar el a privit dincolo de aceasta și a știut că Dumnezeu îl poate ridica chiar din morți. Credința nu este doar o tiparniță de fapte, da? Ci credința este acea trăire, acel proces al omului care focalizează pe om înspre Dumnezeu. Dragul meu, noi nu suntem în calea creștinismului sau puși în creștinism să stăm acolo și să bășbăim, să arătăm lumii cum arată o fereastră spre cer. Să fiu bineînțeles, suntem în creștinism pentru că acolo ne-a creat Dumnezeu și ne-a dat valori, iar una dintre valori este speranța. Să știi să cauți în lumea aceasta speranță. Asta este motivul pentru care te invit ca în această seară să privești îndeaproape evoluția ta pe scara creștină, sau mai exact a spiritualității, din perspectiva acelei speranțe pe care și bărbații vechi ai credinței au avut-o și omul modern poate să o aibă. Oare ce ne împiedică pe noi să trecem dincolo de valul de realități pe care le vede ochiul? Ce ne împiedică pe noi să conștientizăm la nivelul minții că Dumnezeu este prezent și astăzi, pentru că Duhul Sfânt nu se vine îmbrăcat în nu știu ce haine și nu știu ce simboluri. Ele sunt cârje pentru noi, ca să nu cădem când vine tsunamiul de plăceri. Dar Duhul Sfânt este acea lucrare divină care pătrunde conștiința, mintea, acolo unde se împart lucrurile între bine și rău. Și oare n-aș putea să ascult și astăzi chemarea acestui mare Dumnezeu, Creator, către lucrurile care sunt veșnice, lucrurile care depășesc starea aceasta efemeră? Ei, aceasta este provocarea. Dacă vrei să vii cu mine, ai posibilitatea să urmărești îndeaproape cum privește Mântuitorul această provocare. Și pentru asta am să te invit să iei Scriptura, așa cum am spus, s-o deschizi în Luca, capitolul 10. În Luca, la capitolul 10, avem câteva versete. De la versetul 25 la versetul 28, pe care le voi citi cu mare atenție. Un învățător al legii s-a sculat să-i ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Este vreun gând mai înalt decât...
2: Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Vrei altceva. Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței.

0: Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.
1: Actualitate.
2: Sfaturi pentru fiecare.
1: Dezbatere.
2: Melodii preferate. La Radio Vocea Speranței ascultați Prietenii Speranței.

Și da, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Ne întâlnim aici la Prietenii Speranței, programul care vă este prieten dis de dimineața aici la Radio Vocea Speranței. Am ajuns într-o dimineață de marți, 6 octombrie, suntem împreună la Vocea Speranței, la Prietenii Speranței. Sunt Florentina Neacșu Adamescu și în această dimineață avem foarte multe gânduri frumoase, gânduri de început de zi, gânduri care ne spun nu suntem singuri, Dumnezeu este alături de noi, dar există și Radio Vocea Speranței, alături de dumneavoastră, dragii mei. Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină 2026 este acordat pentru optogenetică. Mi se pare foarte interesant, putem să luăm vestea aceasta ca vestea dis de dimineață. Optogenetica este o metodă care permite să se demonstreze cum modelează celulele nervoase, amintirile, sentimentele și comportamentele în creierul viu. Suntem ființe atât de frumos create de Dumnezeu, dar câteodată ne supraaglomerăm. Și în această dimineață vă propun ceva foarte simplu. Să nu încercăm să trăim toată ziua, de exemplu, până la 8 dis de dimineață, atât cât este acest program în direct Prietenii Speranței. Poate că, desigur, dumneavoastră v-ați trezit, dar înainte să vă ridicați bine din pat, mintea a început deja un inventar. Ce trebuie făcut la serviciu, care sunt cumpărăturile de astăzi, ce trebuie rezolvat, cui trebuie să-i răspund, ce problemă a mai rămas de ieri, ce se întâmplă cu toți copiii noștri și ce trebuie uitat și lăsat pentru mâine. Corpul este încă în bucătărie, dar mintea noastră deja poate că a parcurs jumătate de săptămână. Așa că în această dimineață vă propun să luăm lucrurile pe rând. Nu ca o tehnică de productivitate, nici ca o invitație la lentoare artificială, ci pur și simplu să luăm lucrurile pe rând ca un mod de a ne recupera atenția. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu ne cere să fim în 10 locuri deodată. Ne cheamă să fim credincioși acolo unde suntem și, bineînțeles, cu ceea ce avem acum.

În Hristos Mântuitorul să vă fie bucuria, stânca vieții neclintită să vă fie temelia. Ce frumos în versuri dis de dimineață, mulțumim doamna Silvia, vă mulțumesc, domnul Emilian ne salută, ne spune că Radio Vocea Speranței aduce întotdeauna emisiuni frumoase, desigur, și de departe din frumoasa Italie avem gândul biblic care este valabil oriunde am fi. Doamne, ai milă de noi, noi nădăjduim în tine, fii ajutorul nostru în fiecare dimineață și izbăvirea noastră la vreme de nevoie, Isaia 33:2. Așadar, luăm lucrurile pe rând și chiar există și o întrebare în această dimineață, care este lucrul care vă fură atenția chiar și atunci când faceți altceva. Poate că este vorba despre sarcinile multe de la serviciu, telefonul, o problemă nerezolvată, lista de sarcini sau pur și simplu senzația că trebuie mereu, mereu să ne grăbim. Abia aștept mesajele dumneavoastră la 0753 400 200 și mai am o întrebare, cel puțin una. Când aveți o zi aglomerată, ce vă ajută să nu vă risipiți pur și simplu? Poate că este de folos o listă, poate că este de folos rugăciunea, poate că este de folos într-o zi aglomerată să începi cu cel mai important lucru sau chiar să închizi telefonul pentru câteva minute. Nu chiar acum, pentru că acum, prin intermediul aplicației WhatsApp, comunicăm aici la Vocea Speranței, ascultăm și piesa săptămânii, melodia a fost votată de dumneavoastră și încă o dată vă mulțumesc. Ascultăm Ecouri de Har, Călătorii spre veșnicie și nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Sunt piese minunate ce pot fi ascultate oricând pe site-ul Vocea Speranței rvs.ro sau votate printr-un simplu click. Signum, vestim slava lui, The Royal Singers, frumos va fi, Adoramus Quartet, Dor de Cer, dar acestea sunt propunerile pentru săptămâna următoare. Acum este timpul pentru muzica acestei săptămâni, acestei zile, la Vocea Speranței.

Am ascultat și piesa săptămânii, cu siguranță și în programele următoare de la Radio Vocea Speranței. Melodia aceasta va fi prezentă, a fost votată de către dumneavoastră. Îmi place foarte mult, revenind la tema din această dimineață, căci această ediție Prietenii Speranței este în direct. Cum, practic, totul este văzut dintr-o perspectivă bună. Am numit tema acestei ediții Prietenii Speranței din 6 octombrie 2026 un lucru pe rând. Vă întrebam care este acel lucru care poate vă fură atenția chiar și atunci când aveți altceva de făcut. Și spuneam, poate fi telefonul, o problemă nerezolvată, o listă de sarcini, pur și simplu senzația că trebuie să ne grăbim mereu. Iar dumneavoastră ați întors lucrul acesta într-o fațetă pozitivă și mă bucur. Iată un mesaj, domnul Emilian ne scrie din Belgia. Mereu atenția în sensul bun al cuvântului îmi este furată de către Radio Vocea Speranței, pentru că sunt programe diferite, pentru că ascult Radio Vocea Speranței non-stop, chiar dacă sunt concentrat pe anumite proiecte, iar liniștea de la Vocea Speranței o primesc mereu și ziua trece atât de frumos și repede. Și nu numai pentru mine, ci chiar pentru colegii mei din echipa de muncă din Belgia. Mulțumesc mult pentru mesajul acesta pozitiv. Avem nevoie de această perspectivă bună. Între timp, colegii noștri de la Dimineți cu Rost sunt în drum spre Radio Vocea Speranței. Ninel Rusin ne-a transmis faptul că dis de dimineață, în drum fiind spre Dimineți cu Rost, ascultă și Prietenii Speranței. Mai scrie Ninel Rusin într-un mesaj tot la 0753 400 200, venit să ne ofere Dumnezeu o zi frumoasă, să nu uităm că împreună cu El putem avea liniște chiar și atunci când sunt zile aglomerate. Avem așadar acest înțeles bun și ar trebui să nu trecem cu vederea ideea că mintea poate obosi și din lucrurile pe care încă nu le facem. Uneori nu ne obosește doar munca propriu-zisă, dragii mei, ci faptul că în timp ce facem un lucru ne gândim la alte 5 lucruri. De exemplu, spălăm o cană și ne gândim la mail-ul pe care l-avem de dat. Scriem e-mail-ul și ne gândim la o întâlnire de la serviciu. Suntem la întâlnirea de la serviciu, o ședință, un meeting, cum se spune acum în termeni corporatiști, și verificăm telefonul în timpul ședinței. Ajungem seara acasă cu senzația că am alergat continuu, dar n-am fost cu adevărat nicăieri. Iar în această dimineață avem un principiu concret. Înainte de a începe ceva, să ne spuneți în mintea noastră, acum fac chiar lucrul acesta pe care îl fac. Nu trebuie să trăiesc în momentul acesta, în clipa aceasta, întreaga mea zi. Nu toate problemele dintr-o zi trebuie rezolvate într-o secundă. Pentru că, dacă ajungem să facem așa, obosim. Coloseni, capitolul 3, versetul 23 ne spune: orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Cuvântul important pentru această dimineața noastră de octombrie este faceți. Nu doar gândiți-vă la ceea ce urmează să faceți. Nu purtați mental 10 sarcini. Faceți bine lucrul care este acum în mâinile dumneavoastră. Este valabil și pentru mine, desigur, acest sfat, pentru că fiecare dintre noi trecem prin perioade aglomerate. Perioade însă ce pot avea liniște. Mai ales dacă ascultați Vocea Speranței, vă propun acum o piesă muzicală. Ne oprim la Tempo, Aleluia, iar apoi rubrica devoțional Stă Scris în lectura pastorului Nicu Ionescu ne aduce noi înțelesuri bune pentru această zi.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: În 1 Corinteni, la capitolul 6, cu versetul 20, stă scris: Ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți-L dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. În anii 90, la o clinică de gastroenterologie din Statele Unite ale Americii, a fost tratat un pacient în vârstă de 25 de ani care suferea de sindromul colonului iritabil. John se confrunta cu dureri abdominale, crampe, anxietate și atacuri de panică. Inițial, medicii au tratat doar simptomele digestive, dar problemele au revenit. După mai multe încercări, un gastroenterolog și un psiholog au lucrat împreună pentru a-l ajuta. Ghidați de cartea Al doilea creier, care dezbate existența unui sistem nervos în stomac, au introdus tratamente și lucruri care să aibă în vedere și partea emoțională. Surprinzător, starea digestivă s-a îmbunătățit, iar anxietatea a scăzut. Anxietatea sau frica se manifestă adesea prin lipsa poftei de mâncare, ori stres cu tendința de a ciuguli mereu câte ceva. Ambele cazuri, repetate frecvent, pot duce la alte probleme cardiace, de tiroidă, greutate nedorită, etc. Mâncatul are mult de a face cu religia. Experiența spirituală este mult afectată de felul cum este tratat stomacul. Însă, dacă se face abuz de stomac prin obiceiuri care nu au o temelie în natură, Satana se folosește de răul care a fost făcut și folosește stomacul ca pe un dușman al neprihănirii și creează o tulburare care afectează întreaga ființă. Lucrurile sfinte nu sunt prețuite. Zelul spiritual scade. Pacea minții este pierdută. Există disensiuni, luptă și discordie. Se rostesc cuvinte pripite și se fac fapte lipsite de amabilitate. Urmează apelarea la practici necinstite și se manifestă mânie și toate acestea pentru că nervii creierului sunt tulburați prin excesul îngrămădit asupra stomacului. Sănătatea emoțională vine dintr-o alimentație echilibrată, mișcare fizică, respectarea ritmurilor biologice și compania oamenilor cu temere de Dumnezeu. Te invit să fii mai atent la ceea ce mănânci în funcție de ce emoții trăiești. Predă-i lui Dumnezeu atât trupul cât și duhul tău, emoțiile tale, și vei avea o viață mai echilibrată. Vei putea spune, citez, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.

0: Și vă spun încă o dată, bună dimineața! Dacă ați deschis radioul chiar acum, ascultați în direct programul Prietenii Speranței, iar în această ocazie exersăm un principiu simplu. Nu tot ceea ce este pe lista noastră de făcut trebuie să fie și în mintea noastră în același timp. Este adevărat, dragii noștri, că atenția este o formă de respect. Atunci când o persoană ne vorbește, dar noi ne uităm la telefon, omul acela simte imediat că este doar pe jumătate primit. Atunci când copilul ne povestește ceva acasă și noi răspundem mecanic pentru că mintea noastră este la serviciu, poate că am auzit cuvintele copilului, dar n-am fost cu adevărat acolo. Atenția, așadar, nu este doar o abilitate mentală. Poate deveni o formă de iubire. Îi spun celuilalt fără cuvinte, în minutele acestea, tu nu concurezi cu tot restul lumii. Iar aici, programul Prietenii Speranței vă propune un exercițiu cât se poate de practic. În următoarea conversație importantă de astăzi, să punem cu toții telefonul cu ecranul în jos sau să-l lăsăm puțin deoparte. Nu pregătim răspunsul în timp ce persoana din fața noastră ne vorbește sau chiar dacă suntem la telefon. Să nu pregătim deja răspunsul, să ascultăm până la capăt, să observăm cât de mult diferită devine conversația. Și vorbim despre comunicare în această dimineață, despre comunicarea dintre pacient și medic. Este vorba despre o lansare de carte a colegei noastre, Mihaela Rusu. Ascultăm un reportaj care a fost difuzat și la Speranța TV în cadrul știrilor Speranța TV.
1: Diagnostic și tratament. Comunicarea, încrederea și calitatea relației dintre medic și pacient sunt în centrul volumului Rolul comunicării în sfera medicală. Modele, provocări, soluții. Semnat de Mihaela Rusu.
0: Volumul, lansat la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, aduce în atenție un aspect esențial al actului medical, comunicarea dintre medic și pacient. Dincolo de diagnostic, investigații și tratament, relația se construiește prin capacitatea medicului de a asculta, de a explica informațiile într-un limbaj accesibil și de a răspunde nevoilor celui aflat în fața sa. Cartea Mihailei Rusu analizează modele de comunicare, provocările care pot apărea în această relație medic-pacient, dar și soluții prin care dialogul poate contribui la construirea încrederii și la o mai bună înțelegere a procesului medical.
2: Apropierea mea de oamenii din sistemul medical m-a făcut să văd lucruri pe care nu le-am putut ignora. Și de aici a început totul. Astăzi nu lansez doar o carte. Astăzi vă prezint un drum. Un drum care a început într-un spital, în ATI, alături de mama mea. Acolo unde am văzut tratament, am văzut competență, am văzut oameni care munceau, dar am văzut și momente în care lipsea un cuvânt, lipsea respectul, lipsea o explicație, lipsea uneori acel simplu, sunt aici, vă ascult, vă explic. Și atunci mi-am pus o întrebare care nu m-a mai lăsat. Ce se întâmplă cu omul din spatele diagnosticului atunci când nu mai comunicăm cu el? De aici a pornit această carte. Nu din dorința de a critica, ci din dorința de a înțelege și mai ales din dorința de a ajuta. Am vrut să văd ce funcționează, ce nu funcționează, care sunt punctele forte, unde mai există lucruri care pot fi schimbate.
0: Într-un domeniu în care informația poate influența decizii importante pentru sănătate, modul în care este transmis un mesaj devine la fel de important. Volumul Mihailei Rusu propune astfel o perspectivă în care pregătirea profesională, empatia și puterea cuvântului se completează în relația dintre medic și pacient.

0: Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Este ora 7. Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O navă cu cereale a fost lovită de drone în apropierea unei platforme a OMV din Marea Neagră. Doi marinari au murit. Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, a fost desemnat de președinte candidat la funcția de premier. În Spania, premierul Pedro Sánchez a dizolvat Parlamentul și a convocat alegeri generale anticipate luna viitoare, după o serie de proteste naționale cauzate de criza locuințelor. La noi, vreme frumoasă și caldă astăzi, cu o maximă de 28 de grade. Acum la București sunt 8 grade. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier după consultările de la Cotroceni cu toate partidele parlamentare. Este cea de-a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai prin moțiune de cenzură. Șeful statului a precizat că a ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, misiune pe care premierul desemnat s-a angajat să o îndeplinească. Oana Bâlă relatează.
3: Președintele Nicu Șordan a declarat că a făcut alegerea în urma consultărilor pe care le-a avut la Palatul Cotroceni și a subliniat că este necesar ca România să aibă un guvern cât mai repede, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte negative asupra vieții românilor.
4: Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, formula de guvern politic tehnocrat, importantă este majoritatea din Parlament. Am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și, de asemenea, va respecta țintele financiare și toate angajamentele pe care România și le-a asumat.
3: Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că prima sa misiune va fi construirea unei majorități care să voteze un guvern profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. El a precizat că va avea discuții în acest sens cu partidele parlamentare.
5: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii.
3: Decretul de desemnare va fi publicat astăzi în Monitorul Oficial. Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa de miniștri și a merge cu ea în Parlament pentru a cere votul de investitură.
1: Reacțiile pe scena politică au apărut imediat după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Partidele au anunțat că vor analiza propunerea, însă formarea unei majorități parlamentare rămâne provocarea momentului. Cătălina Crețu are detalii.
6: PSD a criticat decizia. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, susține că nominalizarea sfidează matematica parlamentară. El îi cere public premierului desemnat să prezinte miniștrii măsurile economice și planul pentru controlul deficitului. De altfel, conducerea PSD se reunește chiar astăzi în ședință pentru a stabili strategia. Liberalii, prin vocea purtătorului de cuvânt Ionel Bogdan, anunță că vor discuta cu premierul desemnat și vor evalua programul de guvernare. Abia atunci PNL își va stabili poziția finală de vot. USR este categoric, nu va susține niciun executiv care are miniștri PSD sau care este controlat de socialdemocrați. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, îl consideră pe Luca Niculescu potrivit pentru funcția de premier. Totuși, el avertizează că succesul guvernării depinde de majoritatea parlamentară. UDMR exclude din start orice negociere cu AUR și SOS România, dar rămâne deschisă altor variante. La rândul său, președintele AUR, George Simion, a anunțat că partidul pe care îl conduce va vota împotriva noului cabinet.
1: 62% dintre români se declară preocupați de scăderea nivelului de trai față de 40% la nivelul Uniunii Europene, arată Eurobarometrul privind percepția europenilor asupra economiei. Totodată, 48% dintre conaționalii noștri sunt îngrijorați de sărăcie, comparativ cu 32% media europeană. Datele au fost prelucrate de Monitorul Social, un proiect al Friedrich Ebert România. Temerile românilor sunt mai accentuate decât în majoritatea statelor membre ale spațiului comunitar, mai arată statistica. Daniela Vasilescu are mai multe informații.
6: Aceste două probleme reflectă situația în continuare precară din România, dar și din alte țări din Europa de Sud și de Est, exceptând Polonia, unde 21% dintre respondenți se declară îngrijorați de sărăcie și 36% de scăderea nivelului de trai, spun realizatorii studiului. La acestea se adaugă și îngrijorări legate de bunurile și serviciile pe care românii se tem că nu și le vor putea permite în următorul an. Este vorba despre călătorii, facturile la utilități și îngrijirile medicale. Totodată, 40% din între români se tem că nu își vor putea permite alimente în următorul an. Procente apropiate se regăsesc în Irlanda, Grecia și Portugalia, precizează Fundația Friedrich Ebert România. În comparație, categoriile de bază, cum ar fi mâncarea, locuința și utilitățile, nu sunt printre preocupările majore în Germania, Franța sau Italia, unde accesul la servicii mai puțin esențiale, cum ar fi călătoriile, divertismentul sau servirea mesei în oraș, reprezintă principalele motive de îngrijorare. Totodată, 50% dintre români consideră că starea actuală a economiei țării este rea. Un sfert consideră că nu este nici bună, nici rea și puțin peste o cincime consideră că este într-o situație bună. Aceste opinii sunt aliniate cu percepția media cetățenilor europeni despre țările lor. Mai mult, pesimismul unei părți semnificative a românilor se reflectă și asupra perspectivelor de viitor. 42% cred că nivelul de trai al copiilor de azi, atunci când vor crește, va fi mai scăzut decât cel al părinților.
1: Prețul mediu al unui litru de benzină standard s-a majorat cu 4,5% până la 10 lei și 8 bani în ultimele 30 de zile, în timp ce, în cazul motorinei, prețul mediu al variantei standard a crescut cu 7,7% până la 10 lei și 94 de bani. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 10 lei și 5 bani și 10 lei și 17 bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri între 10 lei și 9 91 de bani și 10 lei și 97 de bani pe litru. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:07. Un cargo care transporta cereale a fost lovit de mai multe drone ieri dimineață în apropierea unei platforme a OMV Petrom din Marea Neagră, la 30 de kilometri distanță de litoralul românesc. În urma incendiului produs la bord, doi dintre cei 13 membri ai echipajului au decedat, ceilalți fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Trei dintre aceștia au necesitat îngrijiri speciale, prezentând poliotraumatisme severe, dar acum sunt stabili din punct de vedere medical. Operațiunea de salvare a fost coordonată de Autoritatea Navală Română, după cum transmite corespondentul nostru Sorin Cealera.
7: Incidentul a fost raportat de un observator aflat pe platforma de forare marină Pescăruș la ora 10:56, iar Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale a solicitat intervenția navelor Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare pentru a efectua operațiunea de căutare-salvare la nava Roiad Mamadov cu 13 marinari la bord. Marius Roibu, directorul Centrului Maritim de Coordonare.
8: O navă sub pavilion Senchițe Nevis a fost aparent lovită de drone. Semnele arată că au fost mai multe drone. Nu aș putea să vă spun tipul acestora. Imaginile de la fața locului arată sala mașini și ultima magazie ca fiind avariate.
7: Incidentul s-a petrecut la 14 mile în afara apelor teritoriale ale României, în zona contiguă. Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România.
9: O navă cargo care plecase din portul Ismail către Ravenna, Italia, cu cereale. Un nou atac în Marea Neagră, în zona care este, de fapt, liberă de război. Deja în Marea Neagră avem mai mult de 100 de nave maritime atacate și lovite într-un fel sau altul de către ruși. Tot mai multe voci spun că există în toată Marea Neagră zone de risc la ora asta.
7: Nava nu s-a scufundat și urmează să fie remorcată în portul Midia.
1: Într-un mesaj postat pe X după incident, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a condamnat atacul, afirmând că dronele care au lovit vasul erau de proveniență rusească. El a făcut un apel la comunitatea internațională pentru impunerea de măsuri concrete care să ducă la dezescaladarea situației și asigurarea securității în Marea Neagră. Rusia reprezintă cea mai serioasă amenințare pentru Germania, care riscă în viitor un conflict cu această țară, a avertizat șeful Serviciului German de Informații Externe, BND, care a precizat însă că riscul nu este unul iminent. Vlad Drăghicescu.
10: Șeful BND, Martin Jäger, afirmă că în prezent, din partea niciunui alt stat, nu există o amenințare atât de directă, amplă și concretă la adresa Germaniei, precum cea venită dinspre Rusia. Germania riscă să ajungă într-un conflict violent cu Rusia, a spus șeful Serviciului German de Informații Externe în cadrul unei audieri publice în Comisia de Control a Serviciilor de Informații din Bundestag. Potrivit lui Jäger, Germania a devenit unul dintre principalele obstacole în calea ambițiilor hegemonice ale Rusiei în Europa și implicit o țintă a acțiunilor Moscovei. Confruntarea dintre cele două state a căpătat, spune șeful BND, o nouă dimensiune mult mai periculoasă. În prezent, spune el, nu există indicii privind pregătirea unui atac de amploare al Rusiei împotriva statelor NATO. Șeful BND avertizează însă că în special în regiunea Baltică ar putea avea loc acțiuni militare de intensitate redusă. Jäger a subliniat și că nu pot fi excluse nici așa numitele operațiuni false flag, adică atacuri atribuite altcuiva decât autorului real.
1: Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat ieri că dizolvă Parlamentul și convoacă alegeri anticipate pe 29 noiembrie. Sánchez a luat această decizie după ce săptămâna trecută legislativul de la Madrid a respins măsurile propuse de guvern pentru rezolvarea crizei locuințelor. Votul din Parlament a arătat clar că guvernul nu se mai poate baza pe o majoritate. Corespondentul nostru Alin Petrică ne spune mai multe.
11: Analiștii din presa din Madrid văd gestul într-un context electoral. De mai bine de o săptămână sunt proteste în toate marile orașe. Zeci de mii de oameni cer găsirea unor soluții pentru criza imobiliară, în special cea a chiriilor. Totul a pornit de la cazul Marii Carmen, femeia de 87 de ani din Madrid, care a fost evacuată din casa în care locuise de 70 de ani pentru că nu a mai putut plăti chiria mărită de noul proprietar. După 8 ani de guvernare, partidele de stânga s-au erodat electoral. Decizia de organizare a alegerilor anticipate vine pe valul acesta de empatie populară. Este, spun analiștii, una dintre marile teme electorale ale campaniei.
1: În Franța sunt așteptate astăzi proteste masive după ce organizațiile care îi reprezintă pe liceeni au cerut o mobilizare națională cu blocarea instituțiilor de învățământ și manifestații în stradă. Protestele liceenilor au izbucnit în urmă cu mai bine de două săptămâni în regiunea Parisului, iar de acolo s-au întins în toată țara. Protestele au degenerat în unele cazuri în ciocniri cu forțele de ordine, iar autoritățile spun că elevii au fost instigați de extremiști de stânga care s-au infiltrat printre ei. Daniela Coman transmite din Paris.
12: Răspunsurile guvernului după discuțiile cu reprezentanții tinerilor sunt considerate de aceștia insuficiente pentru a-i face să renunțe la protest. Se anunță o participare importantă la manifestații, în special la Paris și în marile orașe. Sindicatele profesorilor li se vor alătura tinerilor, iar organizații ale fermierilor au promis să aducă tractoare și să ajute la blocarea școlilor. În vizită la un liceu din regiunea pariziană, ministrul francez al educației, Edouard Geoffrey, a declarat aseară că violențele din ultimele zile nu îi reprezintă pe liceenii francezi și că mișcarea legitimă a acestora a fost deturnată de grupări infiltrate. Cei care doresc să manifesteze o vor putea face într-un cadru organizat unde să-și exprime revendicările, fie ele locale sau naționale. Democrația, și acest lucru îi învățăm în fiecare zi pe elevii noștri, înseamnă transparență și dialog, nu cagule în spatele dispozitivelor pirotehnice, nu bătăuși violenți care încearcă să confiște această mișcare. Ministrul Educației a anunțat deschiderea unei platforme de discuții în fiecare liceu, unde toți elevii se pot exprima mâine și joi, permițând astfel o evaluare obiectivă și constructivă a situației specifice fiecărei școli. Majoritatea problemelor urgente vor fi rezolvate în următoarele 10 zile, a promis ministrul, potrivit căruia, după manifestațiile de astăzi, cursurile se vor relua progresiv în toate liceele unde procesul de învățământ a fost perturbat.
1: Circa 200 de persoane au fost puse în carantină în regiunea rusă Irkutsk din Siberia, după ce o angajată a unui laborator care studia ciuma și alți patogeni periculoși a murit de ceea ce autoritățile au numit o pneumonie de origine necunoscută. Reuters notează că ciuma este endemică în Siberia, unde s-a transmis la om încă din perioada preistorică și continuă să infecteze mamifere de mici dimensiuni și puricii purtați de acestea. Cazurile de infectare la om sunt extrem de rare, în Rusia fiind mai frecvente în alte regiuni ale lumii, în special Africa. Dacă este identificată rapid, ciuma poate fi tratată cu antibiotice, însă în cazul în care nu se acționează, ea poate cauza moartea într-un interval cuprins între 1 și 6 zile. Autoritățile ruse insistă că situația este sub control și că nu s-au mai registrat și alte victime în afară de angajata laboratorului. Președintele american Donald Trump a declarat că moartea acesteia reprezintă o problemă mare pentru Rusia și că Statele Unite sunt gata să ajute. Vreme frumoasă și caldă astăzi, cerul mai mult senin, iar maxima termică va ajunge la 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vest. La această oră se înregistrează în țară 2 grade la Brașov, 5 la Sibiu, 6 la Timișoara, 10 la Craiova și Iași, 12 grade la Constanța. Vreme frumoasă astăzi și la București, cu temperaturi care vor urca până la 26 de grade la orele prânzului. Sunt 8 grade acum în capitală și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
13: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
14: Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.
15: Actualitate.
16: Sfaturi pentru fiecare.
15: Dezbatere.
16: Melodii preferate. La Radio Vocea Speranței ascultați Prietenii Speranței.

0: Este timpul să primiți din nou salutul de bună dimineața. Am revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței și continuă programul matinal Prietenii Speranței. Tocmai am ascultat știrile preluate de la Radio România Actualități și poate că este momentul acesta bun să observăm ceva. Informația, dragi ascultători, este necesară, dar atenția noastră, ca oameni, este limitată. Nu putem răspunde în aceeași clipă la tot ceea ce se întâmplă în această lume, la toate notificările, la toate mesajele, nu putem răspunde la toate lucrurile de pe lista personală. Și da, vorbeam despre lucrul acesta chiar de la ora 6:30. Uneori telefonul ne învață exact opusul unui principiu pe care căutăm să-l descoperim astăzi, un lucru pe rând. Telefonul ne obișnuiește să întrerupem orice pentru orice. O notificare apare și lucrul din fața noastră și-a pierdut imediat prioritatea. Nu pentru că mesajul ar fi urgent, ci pentru că este ceva nou, această notificare. Și aici poate că ar trebui să avem o mică limită, dar o limită cât se poate de concretă. Nu fiecare sunet al telefonului merită acces imediat la mintea noastră. Putem verifica mesajele la un moment ales de noi, nu la fiecare vibrație. Da, este greu pentru că ne-am obișnuit chiar așa. Tot ceea ce este nou ne distrage atenția. Însă Biblia ne oferă înțelepciune. În Psalmul 46, versetul 10, stă scris: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. A ne opri nu înseamnă un gol. Este acel spațiu în care ne amintim cine suntem și cine este Dumnezeu. Aștept în continuare mesajele dumneavoastră, au sosit în continuare la 0753 400 200, mai ales prin intermediul aplicației WhatsApp. În această dimineață vă întreb și care este cea mai mare sursă de întreruperi în dimineața dumneavoastră. Poate fi vorba despre telefon, despre mesaje, despre gânduri care vă întrerup alte gânduri, despre oameni care vin către dumneavoastră și vă cer mereu câte ceva. Și ce limită, oricât de mică, v-ar ajuta și n-ar ajuta pe toți. Însă, trebuie să recunoaștem că urgența și importanța nu reprezintă același lucru. Lucrurile zgomotoase întotdeauna par urgente. Nu-mi spuneți că nu este așa. Lucrurile importante sunt adesea tăcute. Rugăciunea nu trimite notificare. Copilul care are nevoie să fie ascultat poate să nu spună lucrul acesta în mod direct. Odihna, somnul acela insuficient. Odihna nu ne trage de mânecă. Iar o relație care trebuie îngrijită poate fi amânată iar și iar. De aceea, acest lucru vă propune în această dimineață de 6 octombrie programul matinal Prietenii Speranței. Înainte de a intra în ritmul zilei, putem să avem o întrebare în mintea noastră. Care este un singur lucru important căruia vreau să-i dau atenție astăzi? Nu 10 lucruri importante, doar un singur lucru important. Și poate că familia este cea importantă. Tema din această dimineață, un lucru pe rând, se potrivește foarte bine și cu rubrica următoare. Pentru că în familie nu avem nevoie doar de timp împreună, avem nevoie chiar și de atenție împreună. Și în această dimineață o vom asculta pe colega noastră, Adina Tomoiagă.
1: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
2: Domnilor și domnilor, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Conflictul este o realitate în viața noastră de familie. Fie că ne certăm ca parteneri, fie că ne supărăm cu copiii. Aș vrea să vorbim astăzi despre împăcare sau reconciliere, pentru că despre conflicte vorbim și știm atât de multe. Este împreună cu noi pastorul Ilie Cristea. Aș vrea să vă întreb care sunt efectele unei supărări îndelungate după un conflict.
3: Le cunoaștem cu toții. Una dintre primele reacții este tăcerea. Iar tăcerea e ucigașă. E apăsătoare, e chinuitoare, e o tortură.
2: Usucă oasele,
3: cum zice Scriptura. Spunea o soție care nu mai avea din partea soțului comunicare de vreo 2 luni. Spunea, mai bine mi-ar da o palmă, deci vă dați seama cât de
2: dureroasă era tăcerea,
3: încât prefera ceva fizic, dar scurt, Da? Nu mai comunicăm, așteptăm ca celălalt să ia inițiativa, să-și recunoască vinovăția.
2: Sau tăcerea aceasta poate fi o formă de a-l pedepsi.
3: De cele mai multe ori e o formă de șantaj, de pedeapsă, care, din păcate, e pentru amândoi o pagubă. Și mental și fizic conduce la nesănătate, la boală,
2: la daune
3: de tot felul.
2: Așadar, e important să conștientizăm că, în ciuda faptului că ne greșim, în ciuda faptului că poate rănim, jicnim, e important să ajungem la reconciliere. Cum să o facem?
3: Dați-mi voie să folosesc Biblia, eu acolo sunt mai în apele mele. Îmi place foarte mult o reacție a lui Iuda, unul dintre cei 12 copii ai lui Iacov, care la un moment dat face o gafă colosală, ajunge să nu își recunoască nora în urma unei întâlniri, care se lasă cu doi copii gemeni care se nasc. El nu știa cu cine s-a culcat. A fost o aventură. Ea s-a deghizat. După care află de la alții că a rămas însărcinată. Iată ce a făcut nora ta, care aștepta să-i fie dată ultimului fiu al lui. Era tradiția aceea a vremii. Și el inițial spune, scoate-o afară să fie arsă, pedepsită. După care, aflând că el este autorul imoralității ei, are o vorbă și spune, lăsați-o, eu sunt mai vinovat decât ea. Principiul acesta, dacă traversează viața familiei, este extraordinar de bine, binefăcător. Să mă gândesc cu ce am contribuit eu la această supărare, la această reacție care m-a deranjat.
2: Deci
3: care a fost partea mea?
2: Care a fost, așa cum spuneai, partea mea de vină, și atunci, dacă fiecare se uită în această manieră...
3: Corect.
2: Pentru că tendința este tocmai cealaltă, să îndreptăm degetul,
3: da,
2: și noi să ne scuzăm.
3: Absolut. La noi nu vedem nicio problemă. Mereu dincolo. Nu cumva am provocat eu, și zic așa, cumva retoric, dar este sigur o contribuție, poate mai mică sau mai mare, dar dacă începem cu asta, mică sau mare, degajăm dincolo și se instalează mai mult, mai ușor înțelegerea și calmitatea și dispoziția de a ne
2: și
3: reconcilia
2: un,
3: relația.
2: Alt aspect, cum rezolvăm problema timingului? Fiecare este la momentul lui potrivit. Cam în orice relație, unul are nevoie de mai mult timp, celălalt poate de mai puțin. Cum facem să ne ajustăm?
3: Timing-ul pentru împăcare?
2: Pentru împăcare.
3: Da, aici numai bunul Dumnezeu poate să ajute cu o apropiere de El. El creează un timing perfect când cei doi vin în rugăciune. Ei, în momentul acela se topește ceva în ofensiva, poate a unuia mai mult decât a celuilalt, și se creează atmosfera, în primul rând, de împăcare. E o minune pe care Dumnezeu o are.
2: Deci relația cu Dumnezeu poate să rezolve și
3: categoric,
2: problema.
3: Categoric. E recomandarea numărul 1.
2: Doamnelor și domnilor, încheiem aici rubrica noastră. Sunt Adina Tomoiagă. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
1: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-tourism.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: la Radio Vocea Speranței.
1: Lumea tinerilor este plină de întrebări. Unele sunt incomode, altele sunt greu de spus, dar toate merită ascultate. La Adevăr și Provocare, Dana Bordeanu aduce în lumina frământărilor generației actuale experiențele reale ale tinerilor și principiile care pot da direcție, maturitate și curaj. Adevăr și Provocare. Duminică de la ora 21 și în reluare marți de la ora 21 la Radio Vocea Speranței.
2: Ce facem cu întrebările care ne urmăresc? Cu lucrurile pe care nu le înțelegem din Biblie, cu frământările legate de viață, Dumnezeu și viitor. Fabian Țuțuianu vă așteaptă la Dilemele Credinței, o emisiune care ia în serios întrebările ascultătorilor și caută răspunsuri pornind de la un principiu simplu, doar Biblia explică Biblia. Dilemele Credinței, vineri de la ora 17 și în reluare joi de la ora 13:30 la Radio Vocea Speranței.
0: Uneori, o întrebare bună poate fi primul pas către o descoperire importantă. La Academia Speranța descoperiți cursurile video de pe platforma academiasperanța.ro, direct de la lectorii invitați în emisiune. Întâlniri care deschid Biblia, credința și marile întrebări ale vieții către studiu, reflecție și dialog. Academia Speranța, în fiecare luni de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Credința creștină are multe voci, multe tradiții și multe întrebări, dar dialogul poate aduce mai multă înțelegere. Pastorul Costi Gogoneață vă invită să fiți parte a emisiunii În fața adevărului, o emisiune de dezbatere interconfesională realizată alături de invitați speciali, pastori și reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase. Teme biblice, doctrine, provocări religioase actuale și perspective diferite discutate cu respect și deschidere. În fața adevărului, în fiecare miercuri, în direct de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
0: Unele mărturii sunt ca niște pagini de jurnal deschise cu sinceritate. Vorbesc despre lupte, bucurii, pierderi, întrebări și momente în care Dumnezeu a schimbat un drum. La Jurnal de Credință, Beatrice Lospa invită oameni ale căror povești arată cum credința poate da curaj în fața dificultăților și sens experiențelor de viață. Jurnal de Credință, vineri de la ora 21 și sâmbătă de la ora 17 la Radio Vocea Speranței.
1: Nu trebuie să treci prin toate experiențele ca să înveți din ele. Uneori, lecția de care ai nevoie se află în povestea unui alt om. Mihaela Rusu vă invită la Lecția de Viață. O emisiune pentru clădirea noilor generații, despre curajul de a vorbi liber, despre depășirea prejudecăților și despre reperele care pot face viața mai frumoasă. Lecția de Viață. Sâmbătă, de la ora 22, la Radio Vocea Speranței.
3: Transmitem un mesaj. Transmitem vestea bună. Radio Vocea Speranței. Un prieten.
4: Ne uităm și la ceas din când în când, din nou în direct. Sunteți aici la Prietenii Speranței în această dimineață de 6 octombrie. Avem și o temă intitulată chiar așa, Un lucru pe rând. Și există această posibilitate de a face o listă ca să ne eliberăm mintea, nu ca să ne speriem mintea noastră. Spuneam despre faptul că avem această tendință de a face mai multe lucruri în același timp. Însă listele, dragii mei, pot fi extraordinare. Uneori lista devine însă câteodată doar o sursă de presiune. Ne uităm la cele 20 de puncte de pe lista noastră de făcut și simțim că toate acele lucruri trebuie făcute acum în același timp. Așa că, pentru astăzi, programul Prietenii Speranței vă propune o altă variantă simplă. Să alegem să scriem tot ceea ce avem de făcut. Apoi să alegem 3 categorii.

acum, mai târziu, nu astăzi. Nu tot ceea ce este real este și pentru astăzi, iar dintre lucrurile de la acum, ar trebui să începem doar cu unul. Biblia ne învață și aici. În Proverbele 16:3 spune: încredințează-ți lucrurile în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Așa că ne place ordinea aceasta. Mai întâi încredințarea și apoi planurile. Nu controlul absolut, ci munca așezată înaintea lui Dumnezeu. Iar exercițiul de la radio din această dimineață este pentru cei care pot să-l facă în siguranță, desigur. Luați o foaie de hârtie sau deschideți o notă pe device-ul, telefonul mobil inteligent și scrieți așadar trei titluri. Acum, mai târziu, nu astăzi. Puneți în prima coloană un singur lucru, nu trei. Unul. Acesta este lucrul căruia să-i dați atenție după emisiunea Prietenii Speranței. Da, este și pentru mine exercițiul acesta. Iar în coloana mai târziu, punem lucrurile care au un loc în această zi în care ne aflăm, în această zi de marți, dar nu în minutul acesta. Iar în coloana nu astăzi vom pune ceea ce poate aștepta. Uneori pacea vine și din permisiunea de a nu face totul deodată. Și ajungem în lumea frumoasă a copilăriei, dar până atunci vă mai propun o piesă muzicală. Îl vom asculta pe solistul Vili Dulă. Audiție plăcută!

0: Și da, vă promiteam rubrica ce urmează, rubrica intitulată Povestiri pentru copii, realizată de către Bianca Timșa Stoicescu, din toată inima. Copiii ne amintesc ceva ce noi adulți uităm repede. Copiii pot fi complet absorbiți de un desen, de o poveste, de o frunză, de o întrebare. Să ne dorim, din punctul acesta, să fim din când în când copii.
1: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
2: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
1: Da, povestiri pentru copii!
3: Bunicule, tocmai i-am văzut pe Dan și pe mămica lui venind de afară.
4: Nu e cam târziu să se întoarcă acum de la școală?
3: Nu, că nu de la școală veneau. Au fost în parc.
4: În parc?
3: Mhm, parcul nu e închis.
4: Păi, probabil s-a deschis exact acum 5 minute, Mara. Știi cum sunt programele astea, se schimbă.
3: Nu, bunicule, parcul a fost deschis și au stat cel puțin o oră. Știu eu că i-am văzut când au plecat. M-am și gândit, duceți-vă voi, aha, că să aveți de unde veni, pentru că știam de la tine că e închis.
4: Păi așa știam și eu.
3: Sau m-ai mințit? Dacă erai obosit, bunicule, sau te durea un genunchi, de ce nu mi-ai spus adevărul? Crezi că eu nu înțeleg? M-ai făcut să cred o poveste inventată în loc să ai încredere în mine că pot să te ajut să te odihnești.
4: Ai dreptate, puiule. Am vrut să scap mai ușor de gura ta, să nu dau atâtea explicații.
3: Să știi că așa fac cei mari. Uite, tati mi-a zis odată, Marea, dacă vine vecinul, spune-i că nu sunt acasă. Și așa am răspuns, dar nu mi-a plăcut deloc. Apoi mami a venit și mi-a șoptit, noi spune lui tati că am luat rochia asta nouă. Și uite așa m-am trezit că sunt plină de secrete de care n-am nevoie. Aș vrea eu să știu secretul norilor sau pe al stelelor, dar uite că la așa secrete nu mă invită nimeni, ci doar la secretele oamenilor mari.
4: Îmi pare rău, măruță.
3: Și știi ce s-a întâmplat la școală? O colegă a ascuns penarul unui băiat ca să-l tachineze. Eu am văzut, dar pentru că m-am obișnuit să ascund lucruri pentru voi, n-am simțit nevoia să spun adevărul. Am rămas să o susțin pe ea și l-am văzut pe colegul meu amărât, căutând degeaba. Și a ajuns și să plângă. M-am simțit ca un complice la răutate, bunicule, din cauza minciunilor mici de acasă.
4: Am înțeles, Mara. Lecția de azi este... Fii sincer chiar dacă e inconfortabil. Trebuia să-ți spun direct. Mara, ți-am promis că mergem în parc, dar sunt atât de obosit încât simt că picioarele mele sunt de plumb. Îmi pare rău că schimb planul chiar acum, dar te rog, hai să mergem mâine dimineață când sunt ca nou.
3: Așa, bunicule. Vezi ce ușor e? Ce? Crezi că eu nu înțeleg?
4: Chiar înțelegi, steațo. Dar de unde ești tu așa de sigură că poți să mă înțelegi pe mine cu toate problemele mele de om bătrân?
3: Păi, am cel puțin două motive mari. În primul rând, detectorul de oboseală. Și eu sunt uneori așa de obosită după școală încât nu mai vreau nici să mă joc. În niciun caz să-mi fac teme. Știu cum e când bateria nu mai merge. Dacă tu îmi spui că ești obosit, eu te cred, pentru că și eu sunt om, nu numai copil. Și apoi echipa de reparații, bunicule. Dacă îmi spui adevărul, eu pot să devin ajutorul tău. Putem să mergem în parc stând pe canapea și uitându-ne la un documentar cu animale. Sau pot să citesc eu o poveste ca să dormi și tu un pic, așa cum mă adormi tu pe mine cu povești. Dacă mă minți, mă lași pe din afară. Dacă îmi spui adevărul, mă lași să fac parte din echipa ta.
4: Vino să te pup, nepoțică. Gata, am notat. De azi, niciun parc închis imaginar. doar adevărul pur, chiar dacă e un adevăr care are nevoie de un pui de somn.
3: Așa te vreau, bunicule, să nu mai minți.
4: S-a notat.
5: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

Ceasul arată 7:52 de minute, înseamnă că am ajuns chiar la finalul acestei ediții Prietenii Speranței. Aș vrea să păstrăm ideea aceasta, nu trebuie să așteptăm o zi perfect liberă ca să fim prezenți în viața noastră. Pentru că, dragii mei, probabil că ziua aceea nu va veni niciodată. Prezența se exersează în mijlocul unei zile normale și îmi plac sfaturile acestea. Când bei apă, bea apă. Când citești un mesaj important, citește-l până la capăt. Când te rogi, rămâi câteva clipe acolo. Când copilul îți spune ceva, privește-l. Când muncești, fă următorul pas. Când te odihnești, nu transforma odihna într-o ședință mentală cu toate problemele de mâine. Iisus Hristos ne spune tuturor în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 34, să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine. Ieri am privit acest verset prin lentila grijii. Astăzi îl putem privi prin lentila atenției. Ziua de astăzi are locul ei. Nu este nevoie să introducem în această zi și ziua de mâine. Așa că, doamnelor și domnilor, aceasta a fost tema dimineții noastre de la Prietenii Speranței. Un lucru pe rând. Nu pentru că viața ar fi simplă, nu pentru că avem prea puține responsabilități, ci tocmai pentru că avem prea multe responsabilități și nu prea putem trăi bine viața. Poate că lista dumneavoastră rămâne lungă și după această emisiune matinală Prietenii Speranței. Dar lista poate rămâne pe hârtie. Nu trebuie să stea toată deodată în inimă. Alegeți următorul pas, faceți-l cu atenție, apoi treceți la următorul. Și între lucruri, lăsați puțin sau mai mult spațiu pentru Dumnezeu. O rugăciune scurtă, un mulțumesc, o respirație, o privire spre omul de lângă dumneavoastră. Nu fiecare minut trebuie să fie umplut ca să fie valoros. Sunt Florentina Neacșu Adamescu, vă mulțumesc că sunteți parte din Prietenii Speranței. Vă doresc ca această zi de marți să fie o zi în care să nu împărțiți inima în 10 direcții. Faceți și facem cu multă credincioșie lucrul care vă este îmi este și mie încredințat acum și lăsăm cu toții restul să-și aștepte rândul. Dumnezeu să vă ofere multă pace, claritate, bucurie în lucrurile mici. Vă dau întâlnire mâine de la ora 6:30 în direct. La revedere!

0: Bună dimineața, oameni dragi, bun venit și astăzi la ediția matinală Diminescu Ros. Sunt Elisa Soare Bucur, iar alături de mine este Ninel Rusin. Este marți, 6 octombrie și Dumnezeu ne-a dăruit o zi nouă și avem toate motivele să o începem cu speranță, cu energie și cu încrederea că astăzi se pot întâmpla multe lucruri frumoase.
1: Bună dimineața, vă spun și eu, și poate că unul dintre lucrurile frumoase ale zilei va veni chiar printr-un om pe care îl întâlnești astăzi, pentru că astăzi, la Dimineți cu Rost, este marți, iar marțea este despre oameni și povești.
0: Și îmi place foarte mult tema aceasta, pentru că noi întâlnim oameni frumoși în fiecare zi, de ce să nu recunoaștem? Îi vedem, vorbim cu ei, lucrăm împreună, dar de cele mai multe ori nu știm povestea pe care o au.
1: Iar uneori, când afli povestea unui om, începi să privești altfel nu doar omul respectiv, ci și propria ta viață.
0: Uite, Ninel, îți și dau un exemplu. Un om se naște fără mâini, fără picioare, crește, văzând în fiecare zi copii care pot face lucruri pe care el nu le poate face. Tu ce crezi că ar putea vedea un astfel de copil atunci când se gândește la viitor?
1: Probabil foarte multe limite, cred că ăsta ar fi primul lucru la care s-ar gândi, și foarte multe întrebări, și probabil că una dintre aceste întrebări ar fi: de ce eu?
0: Exact, iar copilul acesta chiar există. Îl cheamă Nic Vujicic și în copilărie s-a luptat cu întrebarea: de ce Dumnezeu a îngăduit să se nască așa și ce rost ar putea avea viața lui?
1: Numai că în timp, în povestea lui s-a schimbat ceva esențial, și anume perspectiva. În loc să rămână doar la întrebarea de ce mi se întâmplă mie toate lucrurile acestea, a început să descopere o altă întrebare: ce poate face Dumnezeu cu viața mea așa cum sunt eu?
0: Și răspunsul a fost unul pe care probabil copilul Nic nu și l-ar fi putut imagina.
1: Astăzi, Nic Vujicic este soț, tată și vorbitor creștin cunoscut în întreaga lume. A ajuns în fața a milioane de oameni vorbind despre speranță, credință și despre faptul că valoarea unei vieți nu este dată doar de ceea ce poți sau nu poți face.
0: Și mie mi se pare extraordinar că împrejurările nu s-au schimbat. Nic nu a primit ceea ce îi lipsea. S-a schimbat felul în care și-a privit viața.
1: Și iată că ajungem la un gând foarte frumos pentru dimineața aceasta. Doi oameni pot privi aceeași situație și pot vedea lucruri total diferite.
0: Unul vede doar ceea ce îi lipsește,
1: iar altul începe să vadă ceea ce poate face cu ceea ce are.
0: Unul vede un obstacol,
1: iar altul întreabă: Doamne, ce putem face de aici înainte?
0: Și parcă acum versetul acestei dimineți capătă mult sens. Versetul dimineții de astăzi din Psalmii, capitolul 36 cu versetul 9, spune: căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina.
1: Prin ce vedem? Prin lumina ta. Poate că nu avem nevoie întotdeauna ca Dumnezeu să schimbe imediat ceea ce este în jurul nostru. Uneori avem nevoie să ne ajute să vedem altfel, poate, perspectiva aceasta de viață.
0: Exact, Ninel, să vedem o posibilitate acolo unde până ieri vedeam doar o limită. Să vedem ce avem, nu doar ce ne lipsește. Să vedem că Dumnezeu încă poate lucra, chiar și atunci când povestea noastră nu arată așa cum ne-am fi imaginat.
1: Și pentru că tot am vorbit despre Nic Vujicic, tocmai asta învățăm din povestea lui. Dumnezeu poate face lucruri extraordinare și cu o viață care, privită doar din exterior, pare plină de limite.
0: Și poate că astăzi vom descoperi și alte povești asemănătoare.
1: Pentru că este ziua de marți,
0: iar marțea este despre oameni și povestea vieților.
1: Povești care ne ajută să-i vedem altfel pe cei de lângă noi.
0: Și uneori să ne privim altfel chiar propria viață.
1: Așadar, dragi ascultători, bun venit la Dimineți cu Rost!
0: Da, să fie o zi de marți cu multă speranță și, cel mai important, cu Dumnezeu aproape.
1: Și pentru că speranța vine și prin muzică, vom asculta acum piesa Călător spre veșnicie, interpretată de grupul Ecouri de Har.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Foarte frumos începe ziua la Radio Vocea Speranței. Am ascultat melodia acestei săptămâni, Călător spre veșnicie, o melodie interpretată de grupul Ecouri de Har. Și pentru că vorbim despre melodia săptămânii, vă reamintim care sunt propunerile pe care dumneavoastră le puteți vota pe site-ul rvs.ro. Pentru melodia săptămânii viitoare, vestim Slava lui, prima piesă interpretată de Signum. Cea de-a doua propunere frumos va fi The Royal Singers, iar cea de-a treia propunere pentru melodia săptămânii viitoare, Dor de Cer, o piesă interpretată de Adoramus Quartet.
2: Și iată că avem și mesaje în dimineața aceasta și le mulțumim ascultătorilor noștri pentru că ne-au trimis un salut de bună dimineața. Primul mesaj pe care vreau să-l citim este de la doamna Rodica și ne spune așa: bună dimineața, și ne trimite o mare inimă roșie. Avem un alt mesaj de la Rita și ne spune: fiți binecuvântați de Domnul, și o îmbrățișare. Un alt mesaj: bună dimineața, o zi cu multe binecuvântări, de la doamna Georgeta Stoian. Și un alt mesaj vine din partea Simonei: bine ați ajuns în studio, suntem aici de la ora 5, Domnul cu noi și astăzi, mulțumim pentru tot ce faceți astăzi pentru noi.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste mesaje pe care ni le-ați trimis și astăzi. Domnul să fie cu dumneavoastră, vă mulțumim pentru că sunteți parte din echipa Radio Vocea Speranței și pentru faptul că aceste cuvinte de încurajare, de apreciere, acest salut de bună dimineața înseamnă foarte mult pentru noi. Și lucrul acesta ne face într-adevăr nouă tuturor o dimineață și o zi cu rost.
2: Aș putea spune, ca unul care este încă la început aici în radio, că deja sunt parte din familia Radio Vocea Speranței, ascultătorii noștri. Deja începem, eu cel puțin, voi cunoașteți de mult timp, dar încep să-i cunosc și eu pe nume și de unde ne sună, de unde ne scriu și așa mai departe. Edisa, vrei să facem un experiment în dimineața asta?
1: Depinde, asta dacă nu presupune să cânt în direct, pentru că nu aș face lucrul ăsta. Sunt de acord cu experimentul.
2: Stai liniștită, nu pot să te pun la o astfel de provocare. E mult mai simplu. Uite, dacă tot ai zis de muzică, gândește-te la o melodie care, din primele secunde, te duce imediat într-un anumit loc sau într-un anumit moment din viața ta.
1: Ok, am înțeles, da, sunt melodii care fac lucrul acesta. Nici nu trebuie să le asculți până la capăt, auzi câteva note și dintr-o dată parcă ești din nou acolo, în acel loc.
2: Ideea este că atunci când ascultăm o piesă, o melodie, poate că ne întoarcem uneori în copilărie, eu știu, poate într-o vacanță, la o persoană dragă, la prima zi de facultate, de ce nu? Poate la căsătorie, la ziua evenimentul nunții, poate că la un drum făcut pe undeva, știu eu, prin munți, sau chiar la o perioadă mai grea prin care ai trecut în viața aceasta.
1: Și știi ce este interesant? Că uneori uiți foarte multe detalii dintr-un moment, dar melodia, cântecul, versurile au rămas.
2: Știi de ce te-am întrebat asta? Pentru că astăzi avem și un motiv foarte bun să vorbim despre muzică, pentru că pe 6 octombrie în 1864 începeau cursurile Conservatorului de Muzică și Declamațiune din București. Instituția din care avea să se dezvolte apoi Universitatea Națională de Muzică, așa că avem un motiv astăzi să ne legăm de treaba aceasta și am zis că este cel mai simplu ca noi să vorbim despre o melodie, că nu avem studii în domeniu.
1: Sau să cântăm, de ce nu, în gând sau poate un pic să fredonăm acel vers, acea melodie care într-adevăr ne-a impactat și ne duce cu gândul în acel loc. Și mă gândesc acum că provocarea dimineții poate fi clară și pentru noi, dar mai ales pentru ascultătorii noștri.
2: Așadar, dragi ascultători, vrem ca în dimineața aceasta să ne răspundeți, dar să nu vă gândiți prea mult, care este melodia care te întoarce instantaneu într-un moment din viața ta?
1: Și nu trebuie să ne trimiteți doar titlul, spuneți-vă și unde vă duce melodia aceea, gândul, locul, evenimentul sau povestea.
2: Uite, am omis ceva, poate că vă duce cu gândul la casa bunicilor, poate într-o tabără, dacă sunt copii, sau de ce nu adulți care au fost în copilărie într-o tabără, poate că într-o călătorie, în ziua în care ai cunoscut pe cineva, sau poate, și aici cred că este un gând foarte important, într-un moment în care Dumnezeu a fost foarte aproape de tine.
1: Și s-ar putea să descoperim în dimineața aceasta că fiecare dintre noi, fără să-și dea seama, are propria coloană sonoră a vieții.
2: Așadar, deschidem sertarul cu amintiri. Poate că amintirile vin de pe o casetă, de pe un CD. Scrieți-ne pe WhatsApp la 0753 400 200, ce melodie este și ce poveste poartă cu ea.
1: Iar dacă putem, poate că ascultăm împreună și câteva dintre melodiile dumneavoastră în această dimineață.
2: Sunt foarte curios. Tu ești curioasă, Edisa?
1: Foarte curioasă.
2: Oare unde ne va purta muzica în dimineața aceasta?
1: Pentru moment, muzica ne poartă într-o melodie cu versuri extrem de frumoase. Trebuie să fim recunoscători, să fim mulțumitori. Îți mulțumim! Se numește piesa interpretată de grupul Adoramus, iar după această melodie am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica Deschide Biblia.

0: Deschide Biblia.
1: Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Iacov, capitolul 5. Ilie a fost un profet curajos care a apărat adevărul lui Dumnezeu într-o vreme dificilă. El nu s-a temut să vorbească despre Dumnezeu chiar și atunci când era singur. Pe muntele Carmel, Ilie a demonstrat că Dumnezeu este viu și puternic. Credința lui a inspirat mulți oameni. Totuși, după acea mare victorie, Ilie a trecut prin descurajare și teamă. Acest lucru ne arată că și oamenii puternici spiritual pot avea momente de slăbiciune. Dumnezeu nu l-a abandonat pe Ilie, l-a încurajat, l-a hrănit și i-a vorbit cu blândețe. Dumnezeu face același lucru și pentru noi atunci când suntem obosiți sau descurajați.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit în direct, este ora 8:20. Dragilor, în această pauză, în timp ce dumneavoastră ascultați rubrica Deschide Biblia, să știți că eu am primit un mesaj, colega mea Edisa nu știe. Am spus mai devreme că noi nu avem studii de specialitate, studii în domeniu, și anume la studiile muzicale mă refer. Se pare că un ascultător a fost atent și mi-a trimis repede mesaj și mi-a spus că Edisa are studii universitare muzicale.
2: Este vreun coleg probabil, nu știu, ori de la radio, ori de facultate, da.
1: Cred că pot să-i spun numele, probabil că este un coleg, numele lui este Doru Dobrică.
2: Bună așa că... dimineața, Doru, mulțumim, mulțumim mult pentru mesaj, mulțumim pentru că sunteți împreună cu noi și așteptăm să avem o intervenție telefonică în direct. Știm că pregătiți probabil proiecte frumoase cu acel cor frumos de copii din Amis. După un eveniment aniversar, așteptăm alte concerte, să povestim despre ele la radio.
1: Până la momentul concertului așteptăm informațiile, da, și vom discuta împreună despre evenimentul acela și îți mulțumesc în dimineața aceasta, Doru, pentru mesajul pe care l-ai trimis. Dragi ascultători, vă reamintim provocarea acestei dimineți. Ce melodie te duce cu gândul la ceva drag și unde? Și care este această melodie pe care probabil cândva în copilărie ai ascultat-o pe casetă sau pe CD? Trimiteți-ne un mesaj pentru a putea să știm lucrurile acestea și să ne aducem aminte de aceste momente frumoase pe care fiecare dintre noi le-am trăit.
2: Da, 0753400200 este numărul de SMS sau WhatsApp. Aici puteți trimite mesajele, vom citi și poate că mai avem o provocare pentru dumneavoastră. Astăzi reamintiți-vă, cântați această melodie, acest cântec. Reamintiți-vă versurile care cumva le aveți mai aproape de sufletul dumneavoastră. Avem mesaje în inel pe care le-am primit de la ascultătorii noștri. Sunt și mesaje de bună dimineața. De exemplu, ne scrie doamna Dina Peicu: dragi prieteni, o zi frumoasă, plină de bucurie și binecuvântarea Domnului să fie peste voi și astăzi. Mulțumim! Și Cornelia este împreună cu noi din Salcea Teleorman. O zi cu multe binecuvântări. Mulțumim și pentru acest mesaj. Și da, sunt ascultători care au răspuns provocării pe care noi am lansat-o în ediția matinală de astăzi. Marinela Chioriu ne scrie așa: o zi frumoasă, bună dimineața, Edisa, Ninel. Iar melodia mai aproape de suflet, Casa de Sus se numește, pentru că este cu gândul la părinți, la bunici. Această melodie, atunci când o ascultă, o duce cu gândul la ei, părinți și bunici. Vreau lângă Dumnezeu este o altă melodie despre care ne scrie Marinela Chioriu: să fiu mereu, mă duce cu gândul la bunica, cea care a fost prima care m-a făcut conștientă de prezența lui Dumnezeu. Da, sunt foarte multe mesaje, o provocare interesantă, am putea spune noi, pentru ediția matinală de astăzi. Și cine ne mai scrie? Ana Ionescu ne-a scris așa: Miracle of Love este melodia pe care a ascultat-o, poate a fredonat-o atunci când s-a căsătorit. Domnul să binecuvânteze familia ta. Și acum o întrebare pentru colegul meu Ninel: care este melodia care îți este așa aproape de suflet și te duce cu gândul la un loc, la o poveste, la bunici, la părinți, la copilărie?
1: Edisa, sunt foarte multe piese muzicale pe care le-am tot ascultat. Cred că, uite, îți spun două. Piesa Buna Vestire, interpretată de corul Entuziasmus.
2: Da.
1: Și dacă vorbim despre cartea noastră de imnuri, un imn pe care l-am tot cântat la liceul adventist, cred că la un moment dat se cânta la fiecare intervenție, fie că era un altar de seară, fie că era sabat. Imnul Ca un cerb setos de ape, 356, îi știu și numărul din cartea de imnuri, dar mă gândeam la un lucru, la un lucru atunci când tu citeai mesajele. Cum ar fi să ne întâlnim noi toți, iubitorii de muzică creștină, împreună cu ascultătorii noștri, și îmi imaginam așa un amfiteatru,
2: un
1: cor mare, și să cântăm melodiile noastre preferate. Cred că ar fi un moment extraordinar și mai mult de atât să ne spunem și poveștile și amintirile noastre pe care le-am trăit în viața aceasta, dar mai mult de atât să ne aducem aminte de Dumnezeu și de momentul în care l-am simțit aproape în fiecare zi.
2: Așa este, Ninel. Cred că uneori cântecul acesta pe care îl putem face fie în familie, fie la biserică, fie într-un cor, într-adevăr ne răcorește sufletul, am putea spune. Ne duce cumva cu gândul mai aproape de Dumnezeu. Iar ideea aceasta pe care tu ai lansat-o de a ne gândi ca fiecare să fim așa într-un loc, alături de ascultătorii noștri, împreună cu Dumnezeu, cu cei dragi noștri, și să cântăm acele melodii preferate, chiar că ar fi un moment extrem de emoționant și de frumos. Și pentru că suntem așa la destăinuiri și la povestea aceasta cântecelor care ne sunt aproape de suflet, și la mine sunt multe imnuri, multe piese care sunt aproape și pe care le îndrăgesc. Unul în mod special, un imn cu Iisus față în față. Mi se pare atât de frumos, iar versurile sunt atât de profunde și de complexe, pentru că stau să îmi imaginez. Atunci când voi fi față în față cu Iisus, oare ce o să-i spun? Cred că n-aș apuca să-i spun prea multe, pentru că mi-aș dori să-l îmbrățișez.
1: Dar întrebarea mea este, ce ai putea să-i spui lui Iisus sau lui Dumnezeu, lucruri pe care El să nu le știe?
2: Exact.
1: Pentru că noi știm că El este în fiecare clipă alături de noi. Dar cred că va fi un moment special și ne dorim atât nouă, dar în mod special ascultătorilor noștri, să ne întâlnim cu Iisus și să stăm față în față cu El. Cred că aceasta este unica realizare sau cel mai frumos moment pe care îl putem trăi în viața noastră sau, mai bine spus, în viața veșnică ce va urma.
2: Așa să fie, Ninelu, și pentru că vorbim despre muzică, despre imnuri, despre piese frumoase pe care și noi le pregătim în fiecare dimineață în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost, am ales pentru acest moment piesa Doar o colibă, o melodie interpretată de grupul Gradvent. Vă dorim audiție plăcută!

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul.

la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro. Credința creștină are multe voci, multe tradiții și multe întrebări, dar dialogul poate aduce mai multă înțelegere. Pastorul Costi Gogoneață vă invită să fiți parte a emisiunii În fața adevărului, o emisiune de dezbatere interconfesională realizată alături de invitați speciali, pastori și reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase. Teme biblice, doctrine, provocări religioase actuale și perspective diferite discutate cu respect și deschidere. În fața adevărului, în fiecare miercuri, în direct de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: De ce să mai citim și ce să mai citim? Sunt întrebări simple, dar care pot duce spre cele mai frumoase descoperiri. David Iordan vă invită la Dialoguri și Cărți, emisiune realizată în parteneriat cu editura Viață și Sănătate. În fiecare ediție, cărțile devin pretext pentru dialoguri cu prietenii lecturii, mici sau mari. Dialoguri și Cărți, miercuri de la ora 18:30 și duminică de la ora 17 în reluare la Radio Vocea Speranței.
3: O informație sau o știre nu este doar un fapt petrecut undeva în lume. Poate spune ceva despre credință, despre oameni și despre felul în care trăim. Diana Miclea analizează actualitatea religioasă, pune evenimentele în contextul lumii contemporane și urmărește legătura dintre informație, valori și viața comunității. Ascultați emisiunea

0: conexiuni la Radio Vocea Speranței de luni până vineri de la ora 10:30 de minute și în reluare de la ora 22.
1: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
2: Este ora 8:40, continuăm informațiile, mergem acum la centrul infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru a afla cum se desfășoară traficul la această oră. În direct cu noi este doamna comisar șef Ramona Tudor. Bună dimineața, bine ați revenit alături de noi, vă ascultăm cu interes.
3: Bună dimineața, mulțumesc de invitație, mă bucur să vă regăsesc. Vă informez că se circulă îngreunat la această oră, sunt valori crescute de trafic la intrare în capitală dinspre Otopeni pe drumul național 1, dinspre Pantelimon pe drumul național 3, dar și dinspre Pitești pe autostrada 1, valori de circulație ridicate fiind și pe centura capitalei în zonele Bragadiru, Iajna, Tunar și Pantelimon. De asemenea, ceața reduce vizibilitatea în trafic pe mai multe artere rutiere din județul Suceava și vorbim de o vizibilitate scăzută la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri. În țară continuă să fie închisă circulația pe drumul național 67D, în zona localității Băile Herculane din Caraș-Severin, din cauza incendiului de pe fondul forestier și de pe versanții din apropierea suprafeței de rulare, unde există riscul căderii de copaci și de pietre. Iar autostrada 1 s-a închis între Sibiu și Boița până pe data de 19 decembrie pentru a permite continuarea construcției lotului 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești. În această perioadă se circulă deviat pe drumul național 7 între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem. De asemenea, pe autostrada 2 pe sensul dinspre litoral către capitală, între kilometri 159 și 157 se circulă doar pe banda a doua, cu limită de viteză de 60 de km pe oră, întrucât sunt lucrări de remediere a rosturilor de dilatație la podul Cernavodă. Le recomandăm conducătorilor auto să respecte restricțiile de circulație instituite și semnalizarea rutieră temporară din zonele cu lucrări și, în general, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de drum, dar și condițiilor meteorologice. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun, să ajungeți cu bine la destinație.
4: Vă mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost comisar șef Ramona Tudor. Și acum continuăm emisiunea Dimineți cu Rost și vă lăsăm să ascultați o piesă frumoasă de Aveți iubire, interpretată de corul Royal Singers.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Am revenit în direct, este ora 8:46 de minute și, Edisa, vreau să spun în dimineața aceasta că muzica ne unește.
2: Adevărat.
1: Provocarea pe care am lansat-o în dimineața aceasta i-a făcut pe ascultătorii noștri să ne trimită mai multe mesaje și chiar sunt curios să vedem ce piesă ne-au propus sau ce piesă și-au adus aminte și totodată unde au mers cu gândul atunci când s-au gândit la piesa aceasta. Petru ne scrie: melodia "O turmă de oi am pășunat" mi-aduce aminte de momentele copilăriei și de casa părintească cu momentele frumoase.
2: Iar noi ne aducem aminte de David.
1: Da, foarte frumos exemplul tău. Rita ne spune: melodia care mă duce cu gândul la Domnul este intitulată "Să fie oare adevărat". Să știți că și mie îmi place foarte mult piesa aceasta și de fiecare dată am ocazia să țin o cuvântare, o predică, folosesc piesa aceasta la început. Pentru prima dată în viața mea am auzit-o întâmplător la RVS, ne spune doamna Rita. Ascultând-o am izbucnit în plâns și nu credeam urechilor mele ceea ce auzeam prin prisma acestor versuri. Pe parcurs, studiind Biblia, am descoperit mii de astfel de noutăți pentru mine, slăvit să fie Domnul. Foarte frumos mesajul dumneavoastră și ne bucurăm că astăzi am reușit să vă aducem aminte de felul în care l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Simona ne spune așa: așteptăm marea zi cu Luiza Spiridon, care mă duce cu gândul și speranța, cu gândul la speranța revederii cu părinții mei plecați prea devreme din lumea aceasta. Bună dimineața din nou, Emilien, te salutăm și noi. El ne spune: bună dimineața, echipă frumoasă, te salutăm și noi, Emilien, și așteptăm să ne spui și tu piesa ta preferată. Un alt mesaj de la doamna Georgeta spune așa: El poate face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Și acum vom continua citirea mesajelor noastre.
2: Da, 0753400200 este numărul de telefon la care dumneavoastră ne puteți trimite răspunsul la provocarea pe care noi am lansat-o în ediția de astăzi, care este melodia care te întoarce instantaneu într-un moment din viața ta. Și sunt într-adevăr foarte, foarte multe mesaje. De exemplu, piesa "Bucurați-vă", ne scrie doamna Cornelia, mă duce direct la Podiș. De câte ori ascult, mă simt acolo. Da, este și piesa interpretată de corul Centrului de Sănătate Podiș. Și cred că această piesă ne reamintește că trebuie să fim mai zâmbăreți și mai bucuroși, pentru că avem foarte multe motive. Împreună cu noi este și Adelin Măimăscu, îi spune așa: mă bucur să vă aud în această formulă, iar melodia care mi-aduce aminte de adolescență și tinerețe, ascultam casete audio, iar caseta care o puneam frecvent era cu grupul Agape, piesa "Moare un om pe calvar" și multe alte piese. O zi frumoasă și binecuvântată, ne scrie Adelin.
1: Apropo de casetă și de casetofon, Edisa, mi-aduc aminte cum puneam caseta, da, și apăruse acea funcție de a se tot repeta caseta și uneori până dimineața casetofonul cânta.
2: Exact, exact. Și cum încercam să derulăm caseta și de câte ori nu reînregistram altceva pe acea casetă și...
1: Dar da, mai erau și momente în care, în care caseta se agăța, exact, și banda se rupea. Și atunci trebuia să apelăm la scociul universal și să lipim banda
2: și
1: aceea.
2: Și mai aveam nevoie unor de acel creion pix.
1: Da, ca să putem derula.
2: Exact. Și domnul Mihai Pușcașu este împreună cu noi în această dimineață. Vă mulțumim pentru mesaj. Dumnealui ne scrie așa: un imn special este "Tată bun, îți mulțumim", pentru că atunci când am avut primul copil în brațe, aceasta este piesa de care își amintește la acel moment, am cântat această cântare și băiețelul nostru are acum 19 ani. S-a liniștit și nu mai plângea după ce a cântat piesa. Iar ori de câte ori plângea, îi cântam această melodie și se liniștea. Și așa am făcut cu fiecare copil. Iar alte imnuri preferate sunt "Mi-e dor de acasă", "Printre nori de osanale", "O tată, îți mulțumim". Iată că muzica liniștește și copiii care plâng, dar nu doar copiii, ci și adulții. Da, pentru că și adulții mai plâng. De ce nu recunoaștem lucrul acesta? Da, plângem. Și da, muzica poate interveni în a ne aduce o stare mult mai bună, astfel încât la finalul poveștii noastre să cântăm "Bucurați-vă", nu? Să ne ducem cu gândul la Podiș și să ne gândim că avem motive să ne bucurăm. O altă melodie pe care o întregește ascultătorul nostru este vorba despre domnul Ovidiu. Este vorba despre piesa În altul cer cu albastre zări. Această melodie mi-aduce aminte de anii adolescenței. O piesă pe care o cântam cu corul bisericii într-o versiune în limba română și am amintit titlul În altul cer cu albastre zări. Și un alt, uite, mai devreme, Ninel, ai provocat pe ascultătorul nostru Emilian și răspunde, într-adevăr, piesa preferată este Bunul Păstor. Pentru că mai devreme doar ne salutase și acum n-a și răspuns la provocare. Bunul Păstor este
1: mulțumim
2: melodia
1: îndrăgită. Mulțumim mult, Emilien. Mi-am permis să fac lucrul acesta pentru că am văzut că este unul dintre cei mai activi ascultători ai noștri, așa că deja putem să purtăm această conversație și ne permitem, de ce nu?
2: Vă mulțumim foarte mult, dragilor, pentru toate aceste mesaje pe care ni le-ați trimis. Așa am aflat și noi care sunt preferințele dumneavoastră muzicale și care este povestea din spatele unui im pe care dumneavoastră îl îndrăgiți. 8:52 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă și continuă cu o altă rubrică pregătită pentru dumneavoastră astăzi, Ecouri Biblice. Să o ascultăm!
3: Ecouri Biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
4: Experiența credinciosului în cadrul bisericii, la adunare, nu este întotdeauna una plăcută. Între predici, școala de sabat și programele care ne fac să-L simțim pe Dumnezeu mai aproape, realitatea este că de multe ori avem parte de dezamăgire, durere și conflict. Nu de puțin ori am întâlnit persoane venite la credință, având unele așteptări, dar care, mi-au mărturisit, nu au simțit diferența între lume și biserică. Din acest motiv, ar trebui să ne punem o întrebare serioasă cu privire la exemplul pe care îl dăm. Mai mult, pentru a înțelege mai clar perspectiva biblică, ar trebui să ne punem o întrebare importantă. Cum se raportează Dumnezeu la durerea produsă de copiii Lui, dar altor credincioși? În primul rând, chiar dacă pare a fi o afirmație infantilă, adevărul este că și credincioșii lui Dumnezeu sunt tot oameni. Apartenența la o comunitate de credință nu suspendă încă fragilitatea umană, adică orgoliul, frica, nevoia de control, orbirea față de sine, toate sunt conflicte interioare pe care le aducem cu noi, din păcate, în casa lui Dumnezeu. Și deși știm că suntem îndemnați să le lăsăm la intrare, nu de puține ori mergem cu ele până pe scaunele biserici. Factorul prin care ajungem să ascultăm predica și să purtăm discuții cu membrii și musafirii. În al doilea rând, Biblia este cât se poate de sinceră pe acest subiect. Ar trebui să plecăm de la premisa că Dumnezeu știe de suferința credinciosului produsă chiar de semenul său. În Evanghelia după Matei, de pildă, la capitolul 18, cu versetul 17, Iisus adaugă un detaliu semnificativ. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân, ca un vameș. Iisus vorbește despre iertarea aproapelui. Și îmi dau seama că aceste cuvinte nu sunt prea ușor de acceptat, mai ales că s-ar putea ca în unele situații chiar noi să ne simțim cei eligibili pentru o astfel de titulatură. Aș dori să scot în evidență un aspect. Hristos menționează biserica ca loc și spațiu al analizei comportamentale. Dacă cei doi martori nu pot schimba caracterul omului, aduceți acel credincios în biserică. Desigur, nu avem în vedere o umilire sau o expunere publică, ci mai degrabă un consiliu sau o discuție serioasă. Acestea sunt detaliile care ar putea ajuta, dar, mai important, ar fi de menționat că Iisus prezintă conceptul de biserică. Știm însă că bisericile, așa cum le cunoșteam, nu apar decât după moartea, învierea și înălțarea Domnului Hristos, nici de cum în timpul vieții sale pământești. În acest motiv pot trage o concluzie profundă. Hristos este deplin conștient că mireasa sa, biserica, implicit membrii bisericii, vor produce durere aproapelui. Această mireasă încă nu apăruse, dar durerea era inevitabilă pentru Domnul Hristos. Să ne gândim doar cât de interesat este Hristos de suferința fiecăruia, dacă vorbește despre biserică chiar înainte de a apăra la modul literal. Nu în ultimul rând. Întrebarea rămâne ușor conturată, dar încă fără esență. cum se raportează Dumnezeu la durerea produsă de copiii lui, dar altor credincioși? Consider că un răspuns la această întrebare pusă anterior ar fi că Dumnezeu nu se identifică integral cu comunitatea sa. Nu toți din biserică sunt copiii lui Dumnezeu, dar toți au posibilitatea de a deveni copiii lui. Este datoria noastră de a identifica copiii reali al lui Dumnezeu și pe cei care joacă acest rol? În niciun caz. Este exclusiv datoria lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care noi ar trebui să-l facem este să ne gândim în ce tabără ne situăm. Am produs cumva o durere cuiva? Ne-am cerut iertare? Faptul că nu te așteptai să simți durerea în biserică înseamnă că exista o așteptare și un standard nerostit. Standardul tău nu este greșit, nu este iluzoriu, nu este prea mult. Experiența noastră din biserică ar trebui să fie o căutare constantă împreună cu aproapele nostru. Acea pregătire și acea căutare de a ne pregăti pentru experiența cerului. Caută oameni pe lângă tine care trec prin experiențe similare și încurajați-vă pentru ceea ce știm că urmează, veșnicia divină.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Bună dimineața și bun găsit la știrile orei 9. Iată care sunt principalele știri pe scurt. Mașinile non-euro ar putea fi interzise în centrul capitalei de anul viitor. Documentarul Delta Sălbatică va fi prezentat în avanpremieră în 10 orașe din România, iar 10 de țări din Europa, Asia, Orientul Mijlociu și America de Sud nu mai schimbă ora de 2 ori pe an. Mai multe informații în jurnalul pe larg.
2: Mașinile non-euro ar putea fi interzise în centrul capitalei de anul viitor. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, propune două măsuri pentru reducerea poluării, limitarea treptată a accesului mașinilor în centrul orașului, în funcție de norma de poluare și finanțarea racordării la gaze a locuințelor încălzite cu lemne sau cărbuni. Pentru a fi puse în aplicare, ambele proiecte trebuie să primească votul Consiliului General.
1: Asociația Nevoie de Educație lansează platforma educațională online Bacopedia. Bacopedia pune la dispoziție resurse educaționale, exerciții individuale și provocări între elevi și permite urmărirea progresului acestora. Profesorii vor putea publica materiale educaționale pe propriile canale din platformă, la care elevii se vor putea abona contra cost. Accesul de bază va fi gratuit pentru elevi. Platforma include și o componentă de sprijin financiar, iar prin care sponsorii și donatorii pot contribui la programele educaționale derulate de Asociația Nevoie de Educație.
2: Documentarul Delta Sălbatică, regizat de Dan Dinu, va fi prezentat în avanpremieră în 10 orașe din România. 10% din încasări vor fi direcționate către refacerea unei zone umede de lângă satul Periprava. Filmat pe parcursul a 5 ani, documentarul prezintă diversitatea Deltei Dunării prin imagini și povești despre specii și locuri pe care turiștii nu le pot descoperi în mod obișnuit. Povestea este spusă din perspectiva apei, iar producția reunește echipa România Sălbatică. Premiera națională a documentarului Delta Sălbatică este programată pe 23 octombrie.
1: Steagul de luptă al domnitorului Ștefan cel Mare, datat din anul 1500 și aflat în colecția Muzeului Național de Istorie a României, poate fi admirat la Iași în cadrul Sacrum Iași Art Festival. Este pentru a doua oară în ultimii 70 de ani când piesa de patrimoniu este expusă la Iași. Expoziția poate fi vizitată până pe 30 octombrie și a fost organizată în deschiderea festivalului. Expoziția prezintă, alături de steag, machete ale unor monumente dedicate lui Ștefan cel Mare, documentul descoperit în acest an în interiorul statuii voievodul din fața Palatului Culturii, precum și alte piese și mărturii istorice.
2: Distincția pentru medicină a dat ieri startul sezonului premiilor Nobel 2026. Anunțurile se vor încheia pe 12 octombrie cu premiul pentru științe economice. Premiile sunt acordate pentru realizări în fiziologie sau medicină, chimie, fizică, literatură și pentru promovarea păcii. Valoarea fiecărui premiu a fost majorată recent la 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul la aproximativ 1,21 de milioane de dolari. Laureații vor primi oficial premiile pe 10 decembrie, data morții lui Alfred Nobel.
1: Zeci de țări din Europa, Asia, Orientul Mijlociu și America de Sud nu mai schimbă ora de 2 ori pe an. În Uniunea Europeană, subiectul este discutat de ani de zile. În 2018, Comisia Europeană a organizat o consultare publică la care 84% dintre participanți au cerut eliminarea schimbării orei. Comisia a propus apoi renunțarea la acest sistem începând cu anul 2019. Fiecare stat urma să aleagă dacă păstrează permanent ora de vară sau ora standard. Însă, statele membre nu au reușit să cadă la un acord asupra orei care ar trebui să rămână permanentă. România va trece curând la ora de iarnă, în noaptea de sâmbătă 24 octombrie spre duminică 25 octombrie, ceasurile se vor da înapoi cu o oră, astfel că ora 4 va deveni ora 3. Vom avea așadar o noapte mai lungă cu o oră.
2: La final și informațiile meteo astăzi în țară, vremea se menține frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării, cerul va fi variabil în jumătatea de est a teritoriului, iar vântul va sufla slab, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade cu cele mai mari valori în sudul Banatului.
1: Și în București vremea se menține frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 25-26 de grade. Acestea au fost știrile orei 9, rămâneți alături de noi la Dimineți cu Rost până la ora 10. Mergem acum la Iași, corespondenta Radio Vocea Speranței, Angelica Paicu, vine cu informații. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, bună dimineața, dragilor, bună dimineața, dragi ascultători ai Vocii Speranței. Continui și eu cu informații de data aceasta din Iași. Festivalul Internațional de Teatru pentru publicul tânăr din Iași a ajuns la jumătatea programului său de 10 zile, iar orașul continuă să fie animat de spectacole, performanțuri și concerte și instalații artistice. Ediția a 19-a, curatoriată de teatrologul Olfița Cântec, sub tema Societatea Spectacolului, reunește peste 1000 de invitați din 20 de țări și transformă mai multe spații din Iași în adevărate scene de teatru. Urmează încă multe evenimente până pe 8 octombrie. Festivalul aduce teatru, concerte, tehnologie și acrobații. O lucrare a lui Giotto, aflată în colecția Pinacotecii Naționale din Bologna, poate fi văzută pentru prima dată în România. Polipticul lui Giotto este prezentat la Palatul Culturii din Iași în perioada 4-30 octombrie 2026, în expoziția Legături Sacre Giotto la Iași, între tradiția bizantină și inovația occidentală. Expoziția este organizată în sala Henri Coandă de la Palatul Culturii și reunește opera lui Giotto cu alte piese importante ale patrimoniului românesc. Printre lucrările prezentate află Stindardul de luptă al voievodului Ștefan cel Mare, datat în anul 1500 și păstrat în colecția Muzeului Național de Istoria României, Donarul de la Iertan și sculptura Rugăciune, realizată de Constantin Brâncuș. Programul festivalului include, de asemenea, o expoziție de numismatică cu monede datând din secolul al IV-lea până în secolul al XX-lea, precum și o expoziție dedicată iconarilor. Și pentru că îmi plac oamenii și foarte mult îmi plac copiii, voi continua cu o ultimă informație care scoate în evidență talentul și munca. Andrei Nemțișor a încheiat cu o nouă performanță parcursul competițiilor internaționale dedicate juniorilor. În palmaresul internațional, Andrei a adunat rezultate atât la informatică, cât și la matematică. În iulie 2026, la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori, desfășurată în Lituania, Andrei a câștigat medalia de aur absolut, cu cel mai mare punctaj din competiție. Tot în acest an, la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori, organizată la Zău, elevul ieșean a obținut medalia de aur cu punctaj maxim. Atât pentru Iași.
2: Mulțumim.
3: Vă urez multă sănătate și să ne auzim săptămâna viitoare.
2: Să ne auzim săptămâna viitoare cu bine. Mulțumim, Angelica Paicu, pentru toate aceste informații. Felicitări lui Andrei, felicitări tuturor olimpicilor români, pentru că da, facă România să fie mândră de ei. O zi frumoasă și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. 98 minute în direct cu noi a fost corespondent de Radio Vocea Speranței Iași, Angelica Paicu. Noi continuăm ediția matinală cu muzică. Aș vrea să cânt, se numește melodia, interpretată de Gabriela Bulboacă. Audiție plăcută, revenim!
0: Speranță în fiecare clipă la Radio Vocea Speranței.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Începe frumos, continuă frumos ziua la Radio Vocea Speranței, la Dimineți cu Rost. Aș vrea să cânt, s-a numit piesa interpretată de Gabriela Bolboacă. 9 și 11 minute la acest moment. Am pregătit pentru dumneavoastră o altă rubrică a ediției matinale de astăzi, 6 octombrie, mici istorii, mari idei. O rubrică realizată și prezentată de Crina Poenariu, iar după această rubrică din nou muzică, Nu te îndoi, ci crede, Claudia Gapie va interpreta piesa, iar după piesă avem și un invitat pentru dumneavoastră, rămâneți pe frecvență, revenim!
2: Gândire critică și creativă, vizionarism, curaj, fiorul cunoașterii, oameni ai zilei de mâine, mici istorii, mari idei, o rubrică realizată de Crina Poenariu.

Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Crina Poenariu și mă bucur că sunteți din nou alături de mine pentru încă câteva minute de reflecție. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect care aparent ar putea părea american, dar ne privește pe toți, indiferent de țara în care trăim. Și anume vorbim despre relația dintre credință și putere, dintre Dumnezeu și politică. Ne vom uita puțin la felul în care Statele Unite au încercat acum peste 250 de ani să răspundă la această întrebare și vom vedea că dilemele lor sunt de fapt dilemele noastre ale tuturor celor care cred și care în același timp trăiesc într-o societate guvernată de legi omenești. Să începem cu o mică provocare. Dacă aș opri pe cineva pe stradă și l-aș întreba în ce document american scrie că oamenii sunt înzestrați de creator cu anumite drepturi inalienabile, cum sunt viața, libertatea și căutarea fericirii, foarte mulți ar răspunde fără să stea pe gânduri: păi în Constituție, nu? Greșit. Aceste cuvinte celebre nu se află în Constituția Statelor Unite, ci în Declarația de Independență din 1776. Este o confuzie foarte răspândită și nu întâmplătoare, pentru că cele două documente au avut de fapt o relație complet diferită cu ideea de Dumnezeu. Declarația de Independență vorbește despre un creator. Constituția, redactată 11 ani mai târziu, în 1787, de oameni care aparțineau unor confesiuni creștine diferite, cum sunt episcopalienii, presbiterienii, luteranii, metodiștii, quakerii și un singur romano-catolic, e bine, aceasta nu pomenește nicăieri numele lui Iisus, nici măcar odată. Și de fapt nu pomenește nici numele lui Dumnezeu. Acest lucru i-a deranjat profund pe mulți credincioși de-a lungul secolelor, care au încercat fără succes să obțină amendamente care să repare această absență. Ca să înțelegem mai bine de ce s-a întâmplat asta, trebuie să ne amintim contextul. Declarația de Independență din 1776 era, în esență, un document politic de ruptură, o justificare adresată lumii întregi, a motivelor pentru care coloniile americane se desparte coroana britanică. Într-un asemenea document, invocarea unui creator care înzestrează oamenii cu drepturi avea sens retoric și filozofic. Dacă drepturile vin de la Dumnezeu, niciun rege nu are dreptul să ți le ia. Constituția din 1787, în schimb, era un cu totul alt tip de text. Un manual de funcționare a unui nou guvern. Nu un manifest, ci o structură instituțională. Și tocmai de aceea, absența oricărei referiri la Dumnezeu nu a fost cel mai probabil o uitare, ci o alegere conștientă, o alegere care avea să devină, cu timpul, una dintre cele mai influente idei politice din istoria modernă. Dar, deși nu vorbește despre Dumnezeu, Constituția americană vorbește despre religie, de fiecare dată însă pentru a limita puterea guvernului federal în privința ei, nu pentru a o impune. Primul exemplu este în articolul 6, clauza 3-a, cunoscută drept clauza fără test religios. Ea spune în esență că nimeni nu poate fi obligat să treacă un examen de credință pentru a ocupa o funcție publică. Cu alte cuvinte, religia ta sau lipsa ei nu te poate descalifica de la o funcție de stat. Al doilea exemplu, mult mai cunoscut, este chiar primul amendament, adoptat în 1791. Citez: Congresul nu va adopta nicio lege cu privire la înființarea unei religii de stat și nici nu va interzice liberul exercițiu al acesteia. Am încheiat citatul. Aceste cuvinte au generat de atunci peste două secole de dispute juridice și interpretări și continuă să genereze și astăzi. Este interesant, apropo, să facem o mică paranteză și pentru cei care ne ascultă din România. Și Constituția noastră garantează prin articolul 29 libertatea gândirii, a opiniilor și a credințelor religioase și interzice discriminarea pe criterii religioase.
România nu are o religie de stat, deși recunoaște prin lege un număr de culte oficiale, iar relația dintre stat și culte este reglementată printr-o lege specială adoptată în 2006. Diferența e de nuanță, dar principiul de bază, separarea autorității statului de autoritatea religioasă, e comun multor democrații moderne, inclusiv nouă. Dacă privim puțin mai larg în Europa, situația e departe de a fi uniformă. În Regatul Unit, de exemplu, Biserica Anglicană rămâne formal biserică de stat, iar monarhul poartă și titlul de apărător al credinței. În Germania, statul colectează prin sistemul fiscal un impozit bisericesc pentru cultele recunoscute. În Franța, principiul laïcité, o formă foarte strictă de laicitate, interzice, printre altele, purtarea unor simboluri religioase vizibile în școlile publice. Fiecare țară a găsit un echilibru diferit între libertate religioasă, neutralitatea statului și tradiție istorică. Nu există așadar un singur model corect de separare a bisericii de stat, însă doar încercări, mai mult sau mai puțin reușite, de a proteja libertatea de conștiință a fiecărui cetățean.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit în direct, este ora 8:09 și 22 de minute. Era bine dacă încă mai era ora 8, dar timpul trece. Continuăm emisiunea matinală cu un subiect care ne va învăța că autoritatea legii se împletește perfect cu blândețe și credință. Este vorba despre cea de-a 26-a ediție a Convenției Naționale Asociației Polițiștilor Creștini din România. La evenimentul desfășurat în perioada 3-6 septembrie la Centrul Creștin Emanuel din Cluj au participat peste 300 de polițiști, jandarmi și militari. Convenția Națională a Polițiștilor Creștini a oferit un cadru de părtășie axat pe integritate și pe aplicarea principiilor creștine în activitatea profesională. Prezent la eveniment a fost și domnul George Aroiu, asistent social în cadrul Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciare, care este acum în direct cu noi prin telefon. Bună dimineața și bine ați revenit la Dimineți cu Rost!
2: Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație și salut toți ascultătorii dumneavoastră.
3: Și noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația de a fi astăzi 6 octombrie împreună cu noi. Așadar, au fost prezenți la această convenție 300 de polițiști, într-adevăr un număr impresionant. Cum a fost atmosfera unui astfel de eveniment în care s-au întâlnit oameni ai legii care îl pun pe Dumnezeu în centrul profesiei lor? Ce v-a impresionat cel mai mult?
2: A fost o atmosferă ziditoare, constructivă și, în mod special, o ocazie în care ne-am format noi relații la nivel de comisar de penitenciar, comisar de poliție și nu numai. Iar ce m-a impresionat foarte mult a fost atitudinea celor din administrație față de ceilalți cu alte convingeri religioase, că sunt acolo polițiști din toate religiile existente, să zic, în România, și a fost o atitudine frumoasă a celor din administrație față de unul care era vegetarian acolo. A fost tratat așa foarte bine și cu ospitalitate.
1: Am vrea să vă întrebăm cum reușește un astfel de eveniment să aducă valoare spirituală unui profesionist care activează totuși într-un mediu adesea dur și tensionat.
2: Da, valoarea spirituală a constituit-o nu doar ocaziile de închinare și de citirea Bibliei, ci și seminarele pe grupe, acolo unde polițiștii din toate birourile unde își desfășoară activitatea și-au prezentat experiențele de lucru, apoi au analizat împreună modul în care a greșit sau nu a greșit și acolo în discuție au luat fiecare învățături și notițe ca să știe cum să procedeze, să lucreze cât mai eficient, aplicând principiile Bibliei chiar la situațiile cu care s-au confruntat o parte dintre ei.
3: Domnule George Aroiu, am dorit să ne spuneți care a fost tema principală a convenției din acest an și cum rezonează ea cu provocările actuale din sistemul de ordine publică.
2: Da, motoul general al asociației este steagul care flutură peste noi, este dragostea, iar tema celei de-a 26 ediții a conferinței a fost creștinul cu epoleți mântuit pentru a sluji. Și au fost ocazii în care polițiștii care anchetau oamenii care au călcat legea mărturiseau că împărțeau mâncarea cu cei care erau anchetați. Și chiar unul dintre infractori a fost uimit că zice: domnule, eu sunt infractor, ce-mi dai mie să mănânc de mâncarea dumneavoastră? Zice: domnule, așa ne învață în primul rând Biblia. Și au fost ocazii frumoase din punctul ăsta de vedere.
1: Aș vrea să vă întreb, pentru că ne-ați oferit câteva detalii deja, ne puteți împărtăși un moment sau o mărturie care v-a impresionat?
2: Da, este o mărturie importantă. Eu când merg la o astfel de întâlnire, mă rog ca și în cameră când sunt cazat cu cineva să fiu cu o altă persoană. și am, Dumnezeu a condus lucrurile, am stat în cameră cu un comisar de la crimă organizată dintr-un județ, nu dau numele județului, și am început să discut cu dânsul. Nu avea o aplicare practică a principiilor biblice 100%, și când am mers la masă cu dumnealui, eu când am mers să-mi iau un ceai, el zice să-mi aduce și mie o cafea. Zic, nu pot să vă aduc cafea. M-am întors la masă și amândoi am rămas în tăcere și la un moment dat dânsul spune: domnule, cred că am dat peste un creștin autentic de data asta. Și apoi m-a întrebat foarte multe lucruri din Biblie, am discutat cu el și l-am invitat să ne rugăm împreună, iar la rugăciune am mulțumit lui Dumnezeu că i-a trimis un slujitor în cameră ca să fie un liant între Domnul și el, să înțeleagă lucrurile mai bine. Da.
3: Da, nimic nu este întâmplător, de multe ori spunem lucrul acesta în cadrul edițiilor Diminescu Rost. Există unor ideea aceasta că poate rigoarea legii și sensibilitatea credinței creștine sunt greu de împăcat. Cum demonstrează totuși comunitatea polițiștilor creștini că, din potrivă, credința autentică te face un profesionist mai bun, mai integru?
2: Da, au fost situații în care au venit citești Ioan Andrei cu ceasă, care spune că rămâne în Domnul Iisus, trebuie să trăiesc și cum a trăit Domnul Hristos. Și au fost situații în care polițiștii au spus...
3: Domnule George Arroiu, am dorit un pic să vă mutați puțin într-o altă zonă, se pierde semnalul, dacă puteți să faceți lucrul acesta, pentru că da, vă auzim, da, cu întrerupere.
2: Da, mă auziți acum?
3: Da, foarte bine acum. Continuăm.
2: Așa, mulțumesc frumos. Deci, legat de ultima întrebare, au fost situații în care polițiștii și-au exprimat mărturii care au împlinit textul biblic din 1 Ioan 2:6, care spune că cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască cum a trăit Domnul Hristos, și au fost oameni care au spus că au rămas integri atunci când au venit infractori să le dea mită pentru a închide ochii la faptele lor ilegale. Și altă ocazie a fost o ocazie în care un polițist într-o funcție foarte mare, când a fost chemat de șef să îl reclame pe alt polițist creștin care spunea comandantul că vorbește doar în texte biblice, cel care trebuia să ia măsuri asupra celui care vorbea doar în texte biblice, a zis șeful, trebuie să-l înțelegem și pe dumnealui că ăsta este cel mai integru dintre colegii noștri. Da.
1: Sunt sigur că ascultătorii noștri au o curiozitate. Care credeți că este cel mai mare impact pe care Asociația Națională a Polițiștilor Creștini îl aduce în societatea românească?
2: Deci, cel mai mare impact am putut să-l văd când la fiecare conferință se face un marș prin centrul orașului unde are loc conferința. Și când a fost la Brașov, la Stupin, întâlnirea Asociației Polițiștilor Creștini de România, a mers prin centrul Brașovului cu pancarte, cu versete biblice și cântării cu voce tare, oamenii ieșeau din magazine, rămâneau spectatori de la mesele de unde consumau anumite mâncăruri și în urmă era cineva care le împărțea Biblii și Noul Testament. Iar o doamnă destul de necăjită, când a auzit de Biblie, n-a vrut să primească, numai când a văzut ea despre ce e vorba cu polițiștii, s-a întors la cel care dădea Biblie și zice: domnule, dacă m-a răzgândit, îmi mai dați Biblie sau nu? Și i s-a dat Biblie, a fost o ocazie frumoasă, este un impact deosebit ăsta, plus lucrarea care se face prin biserică, a oamenilor uneori chiar îmbrăcați în uniformă.
3: Vă mulțumim foarte mult, domnule George Arroiu, pentru că ați împărtășit cu noi și cu ascultătorii noștri aceste momente speciale de la Cluj. Este încurajator să știm că în spatele uniformei de polițist există inimi care bat pentru aceleași valori creștine, pentru integritate și dragoste față de semeni.
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și când mai doriți, mai suntem la dispoziție și cu lucrarea din penitenciare, Aiut, Târgu Jiu și alte lucruri frumoase.
3: Vă așteptăm cu alte subiecte, cum să nu. Mulțumim tare mult, domnul, cu dumneavoastră.
2: Și cu dumneavoastră, să rămână.
1: Mulțumim mult, dragi ascultători, a fost alături de noi domnul George Aroiu, asistent social în cadrul Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciare. Am discutat despre Convenția Națională a Polițiștilor Creștini, unde 300 de oameni ai legii au participat în perioada 3-6 septembrie la Centrul Creștin Emanuel din Cluj. Acum emisiunea noastră Dimineți cu Ros continuă până la ora 10. Rămâneți alături de noi!
0: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
4: Întrebările despre Dumnezeu, viață sau chiar credință și spiritualitate nu sunt un semn de slăbiciune. Ele pot fi începutul unei vieți mai așezate și pline de sens. Alberto Asofiei vă invită la Vremea Întrebărilor. Emisiunea în care frământările sincere sunt întâmpinate cu răspunsuri inspirate de principiul doar Biblia explică Biblia. Vremea Întrebărilor, în direct în fiecare joi de la ora 12 la Radio Vocea Speranței.
5: Sensul nu se fabrică, se descoperă, iar descoperirea începe cu Biblia. Pe Academia Speranța, lecțiile video, articolele clare și chatbotul AI biblic te ghidează pas cu pas în înțelegerea credinței. Totul este deja disponibil online pe site-ul academiasperanța.ro.
6: Ce facem atunci când sănătatea fizică sau psihică ne este amenințată? Cui punem întrebările importante? Și ce putem face, concret, mai bine? La Sănătate cu Prioritate, Raluca Mateescu, alături de medici și specialiști din domeniul medical, aduce informații, sfaturi și soluții ușor de înțeles. Emisiunea este una interactivă, iar ascultătorii pot pune întrebări în direct. Sănătate cu Prioritate, miercuri și joi, de la ora 17, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
7: Mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Uneori, ca să înțelegem mai bine prezentul, avem nevoie să privim puțin înapoi. Spre idei, oameni, valori și întrebări care au modelat lumea. Bianca Timșa Stoicescu vă invită la emisiunea Contur. O retrospectivă culturală despre societate și reperele care merită păstrate în atenția noastră. Contur. Duminică de la ora 12:30 și în reluare joi de la ora 16 la Radio Vocea Speranței.
8: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Continuăm emisiunea Dimineți cu rost. Mai devreme am vorbit despre Nic Vujicic și despre povestea lui cunoscută astăzi în întreaga lume. Dar sunt convins că și printre cei care ne ascultă sunt oameni cu povești extraordinare.

0: Și eu cred lucrul acesta în inel, sau poate au chiar lângă ei un astfel de om. Poate nu-l cunoaște o lume întreagă, dar ei îi știu povestea acestui om.
1: Și m-am gândit, Edisa, în dimineața aceasta, să nu rămânem doar la întrebarea pusă de dimineață și să facem din momentul acesta chiar o provocare.
0: Sună din nou foarte interesant ceea ce tu propui astăzi.
1: Așa că m-am gândit să facem o rubrică, de fapt ne-am gândit împreună zilele trecute, să facem o rubrică Ia-ți 30 de secunde și laudă-te.
0: Precizăm foarte repede că nu trebuie să vă lăudați cu dumneavoastră.
1: Nu. Astăzi te lauzi cu altcineva. Scrie-ne despre un om drag care a făcut ceva extraordinar pentru tine sau pentru cei din jur.
0: Poate fi vorba despre un gest pe care nu l-ai uitat, poate fi vorba despre o alegere curajoasă sau poate fi vorba despre un sacrificiu sau ceva bun pe care omul acesta îl face de multă vreme fără prea mult zgomot, fără prea multă atenție, fără prea multă apreciere din partea cuiva.
1: Fără prea multe postări.
0: Și așa.
1: Și am vrea să vă spunem că va fi și o parte frumoasă pentru dumneavoastră, pentru ascultătorii noștri fideli, pentru că noi vom face și un mic concurs din rubricuța aceasta.
0: Dar premiul nu este pentru cel care trimite mesajul.
1: Exact. Dintre poveștile primite, alegem una care ne-a impresionat în mod special, iar surpriza merge către omul despre care ne-ai povestit tu.
0: Asta îmi place și mie foarte mult. Îl auzi pe acel om și el primește surpriza.
1: Și poate că nici nu știe că tocmai scrii despre el în momentul acesta sau în zilele următoare.
0: Cu atât mai frumos și nici nu postezi.
1: Așadar, dragi ascultători, aveți 30 de secunde. Gândiți-vă cine este omul despre care ai spune merită să știe și alții ce a făcut.
0: Scrieți-ne numele acestei persoane, dar și povestea cât mai scurt pe WhatsApp și SMS la 0753 400 200.
1: Poate că nu-l cunoaște o lume întreagă,
0: dar astăzi îi putem face povestea cunoscută.
1: Și putem pregăti și o mică surpriză, așa cum am spus mai devreme. Așteptăm poveștile dumneavoastră despre oamenii aceștia special care au făcut lucruri extraordinare, poate pentru dumneavoastră sau pentru societate. Așteptăm aceste povești, noi le vom citi zilele acestea și vineri vom povesti poate unele dintre ele, dar în mod special cea mai impresionantă și vom trimite și un premiu către dumneavoastră, cel sau cea care trimite povestea aceasta.
0: Numărul de telefon, SMS, WhatsApp 0753 400 200. Am dorit să le reamintim celor care au fost prezenți în ediția de ieri, că imediat după ce noi am lansat ieri provocarea aceea din proverbe, așa o mică ghicitoare, dacă o putem numi așa, deja au venit foarte, foarte multe mesaje. Însă vom alege ca premiu o ascultătoare, a fost prima care a răspuns. Luăm cumva răspunsul ascultătorului sau ascultătoarei care ne trimite prima dată mesajul.
1: Încă nu spunem numele acum.
0: Și nu spunem, vom dezvălui, vedem, mai ținem așa lumea în suspans până la o ediție viitoare, mâine, poimâine, nu știm, oricum, săptămâna aceasta.
1: Așa că în noul nostru format, să știți că vom avea mai multe astfel de momente și sperăm noi să ne aducă aminte de momentele importante din viața noastră și în mod special de oamenii aceștia minunați.
0: Așa să fie, Ninel, mai avem foarte puțin timp până la finalul ediției de astăzi, 6 octombrie. Avem timp și pentru altă rubrică a ediției matinale de astăzi, marți. Este vorba despre rubrica Psalmii, realizată și prezentată de Alexandru Ciurea.
2: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
3: Bine ne-am regăsit pe frecvențele speranței. Este timpul pentru o nouă meditație din psalmi, iar pentru astăzi avem psalmul 66. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului, cântați slavă numelui său, măriți slava lui prin laudele voastre. Psalmul 66 este un cântec de mulțumire pentru eliberarea de o anumită dificultate. Este dificil de plasat în cronologia vieții lui David, deoarece s-ar putea încadra aproape oriunde. Prima jumătate a fost scrisă pentru a fi cântată de o adunare de persoane care își exprimă bucuria că au fost mântuiți din suferință. A doua jumătate este un cântec personal al mântuirii. Este povestită eliberarea lui Israel, în timp ce alte neamuri se înghesuiau în fața puterii lui Dumnezeu, Israeliții s-au bucurat de eliberarea lui. Trecerea Mării Roșii și a râului Iordan sunt menționate. El a prefăcut marea în pământ uscat și râul a fost trecut cu piciorul. Atunci ne-am bucurat în el și are grijă de cei ai lui. Psalmul 66 este o chemare adresată poporului de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru eliberarea sa. Procesul lor a fost lung și greu. Căci tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul, ne-ai adus în laț și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre. Am trecut prin foc și prin apă, dar tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. În vechime, rafinarea argintului era un proces lent. Israelul suferise mult. Anii asupririi egiptene încă rezonau în Israel secole mai târziu. Trecerea prin foc și prin apă este acum o parte a lexicului nostru. Înseamnă trecerea printr-un pericol sau o primejdie intensă și supraviețuirea experienței. Grija iubitoare a lui Dumnezeu pentru națiunea sa aleasă i-a adus în cele din urmă în Canaan. Apoi a venit timpul să ne bucurăm. Lăudați pe Dumnezeu! Veniți de ascultați, toți cei ce vă temeți de Dumnezeu, și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. David promite că va ține jurămintele făcute lui Dumnezeu în timp ce este înfundat în necazuri. Creștinii care se află în dificultate îi vor promite deseori lui Dumnezeu orice dacă El îi va scoate din necaz. Odată ce situația este rezolvată, ei uită în mod convenabil promisiunea. Ar trebui să fii extrem de atent să păstrezi hotărârile făcute lui Dumnezeu. Dar David observă că inima lui trebuia să fie curată pentru ca Dumnezeu să-i răspundă cererii. Pentru ca rugăciunea să fie plăcută lui Dumnezeu, ea trebuie să aibă un scop precis de a părăsi orice păcat cunoscut. Unii creștini cred că Dumnezeu ar trebui să le răspundă exact rugăciunii pe care ei o fac. În schimb, când venim la El, ar trebui să ne rugăm ca dorințele și interesele noastre să se piardă în ale Lui. Este mai bine pentru noi ca Dumnezeu să nu răspundă întotdeauna rugăciunilor noastre exact atunci când ne dorim și în felul în care ne dorim noi. El va face mai mult și mai bine pentru noi decât să ne împlinească toate dorințele, căci înțelepciunea noastră este limitată, pe când a Lui infinită.
0: Dragilor, timpul a trecut foarte repede. Vă mulțumim că ați ales să vă începeți ziua alături de noi, aici la Radio Vocea Speranței. Sperăm că toate gândurile, mesajele, muzica și subiectele de astăzi v-au adus așa un strop de inspirație și acea motivație de care aveți nevoie pentru ziua de astăzi.
1: Și pentru că nicio dimineață nu este de plină fără o promisiune a Bibliei, vă reamintim și versetul dimineții de astăzi. Îl găsim în Psalmi, capitolul 36, versetul 9, căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Când Dumnezeu ne luminează mintea și inima, începem să vedem soluții acolo unde înainte vedeam doar obstacole, începem să vedem oportunități de a face bine.
0: Lăsați, dragilor, ca această lumină să strălucească și prin dumneavoastră, devenind o binecuvântare pentru colegi, pentru familie sau pentru cineva care are nevoie de un zâmbet. Până la urmă, acesta este cel mai frumos mod de a trăi o viață cu rost.
1: Emisiunea noastră Dimineți cu Rost se oprește aici, dar programele Radio Vocea Speranței continuă. Vă dorim o zi binecuvântată, plină de pace și încredere în Dumnezeu. Până mâine, la ora 8 dimineață, rămâneți cu bine!
0: O zi frumoasă tuturor! Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, a fost desemnat de președinte, candidat la funcția de premier. Atac ucrainean masiv cu drone asupra unor ținte din regiunea Moscovei. Multe din ele au fost distruse de apărarea antiaeriană a armatei ruse. Și vreme frumoasă cu maxime cuprinse între 20 și 28 de grade, 13 grade Celsius, temperatura orei în București. Premierul desemnat Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa și a cere votul de încredere în Parlament, prioritatea sa fiind un guvern ferm ancorat pe direcția europeană. El trebuie să facă însă un compromis major în privința programului de guvernare pentru a trece testul Parlamentului, e de părere sociologul și analistul politic Vladimir Ionaș. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, acesta spune că soluția stă în câteva reforme importante ale statului, care să reducă drastic cheltuielile bugetare, dar să și scadă presiunea fiscală asupra societății. Marea problemă rămâne totuși stabilitatea politică, pentru că viitorul executiv va depinde total de susținerea legislativului, mai spune sociologul Vladimir Ionaș.
2: PNL-ul, prin vocea domnului Bolojan, au vorbit într-una despre a nu ne întoarce la risipa banului public. Partidul Social Democrat a vorbit despre relaxarea măsurilor de taxare și de austeritate privind populația. Deci, cred că domnul Luca Niculescu ar trebui să vină cu un program de guvernare bazat pe 3-4 mari reforme ale statului, care să ducă la o reducere a cheltuielii banului public și o relaxare a presiunii puse pe societate, pentru a împăca ambele partide și pentru a se asigura sau maximiza șansele de a fi votat la investitură. Problema, din punctul meu de vedere, ține de modul în care se vor comporta partidele a doua zi după ce eventual ar da votul de investitură, pentru că acest guvern va avea mare nevoie de susținere în Parlament, pentru că fără această susținere nimic nu se va putea duce la capăt de către guvern.
1: Scăderea nivelului de trai și sărăcia sunt principalele motive de preocupare pentru români. Potrivit datelor Eurobarometrului privind percepția europenilor asupra economiei, la acestea se adaugă și îngrijorări legate de bunurile și serviciile pe care românii se tem că nu și le vor putea permite în următoarele 12 luni. E vorba de călătorii, facturi la utilități și îngrijiri medicale. Totodată, 40% din români își fac griji că nu își vor putea permite alimente în următorul an. Cercetarea mai arată că 50% din respondenți cred că starea actuală a economiei este rea și puțin peste o cincime consideră că este într-o situație bună. Datele au fost prelucrate de Monitorul Social, un proiect al Friedrich Ebert România. După scăderea preconizată din acest an, economia României ar putea avea anul viitor o creștere modestă, însă mult mai mică decât în estimările internaționale, apreciază analiștii. Se vor înregistra și alte tendințe relativ pozitive, a anticipat președintele CFA România, Adrian Codirlașu, cu prilejul lansării unei analize de specialitate. Totuși, consumul nu va mai fi principalul motor al economiei pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populației, Iulian Olescu relatează.
3: Membrii asociației estimează pentru anul viitor o creștere economică cuprinsă între 0 și 0,5%, mult sub prognozele externe de 2 până la 2,5%. În același timp, conform acestora, inflația ar urma să coboare spre 4-5%, iar deficitul bugetar să rămână în jurul a 6% din PIB. După încheierea PNRR, principala provocare va fi menținerea investițiilor prin fondurile europene de coeziune și atragerea capitalului privat. În schimb, consumul nu mai poate fi principalul motor al economiei, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al creșterilor salariale mai moderate, subliniază Adrian Codirlașu, președinte al Asociației Profesionale din România.
4: Cred că modelul de creștere economică s-a schimbat. Vom avea de redus deficitul bugetar în continuare. Consumul cu scăderea puterii de cumpărare n-are cum să crească puternic. Investițiile nu vor mai fi atât de mari ca anul acesta. Se vor termina o parte din banii europeni. Și deja avem o datorie publică mare și ne costă foarte mult. Deci, practic, banii aia care s-ar fi putut duce și sprijini economia reală se duc pe plata și susținerea datoriei publice.
3: Pentru 2027, economiștii văd în continuare riscuri importante, costurile ridicate de finanțare, presiunile asupra leului, prețurile energiei și posibilitatea ca absorpția fondurilor europene să fie mai lentă. Raportul estimează și un curs de 5,4-5,5 lei pentru un euro la sfârșitul anului viitor.
1: Pentru astăzi, un euro este cotat de BNR la 5,33 lei, în scădere cu un ban față de nivelul record de vineri. Casele de schimb valutar din București vând un euro cu prețuri cuprinse între 5,35 și 5,43 lei. 10:05 minute, ascultați Radio Jurnalul, continuăm știrile. Rusia afirmă că a lovit mai multe centre de date din orașe ucrainene în cursul nopții. Rușii au vizat și ținte din apropierea graniței cu România, astfel încât au fost ridicate preventiv de la baza Mihail Cogălnicianu două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole. În nordul și estul județului Tulcea a fost transmis și un mesaj roa alert, dar spațiul aerian al României nu a fost violat, informează MAPN. Pe de altă parte, cel puțin două persoane au fost ucise și un depozit a fost incendiat într-un atac ucrainean cu drone asupra regiunii Moscova. Potrivit guvernatorului regiunii Andrei Vorobiov, citat de Reuters, atacul a fost unul dintre cele mai mari de până acum, 185 de drone ucrainene fiind distruse sau doborâte. În Franța sunt așteptate astăzi proteste masive după ce organizațiile care îi reprezintă pe liceeni au cerut o mobilizare națională cu blocarea instituțiilor de învățământ și manifestații de stradă. Protestele liceenilor au izbucnit în urmă cu mai bine de două săptămâni în regiunea Parisului, iar de acolo s-au întins în toată țara. Protestele au degenerat în unele cazuri în ciocniri cu forțele de ordine, iar autoritățile spun că elevii au fost instigați de extremiști de stânga care s-au infiltrat printre ei. Următorul buget multianual al Uniunii Europene se numără printre temele care urmează să fie dezbătute astăzi la Parlamentul European în prezența președintei Comisiei Ursula von der Leyen. Trimisul nostru Andrei Șerban are detalii.
5: Înaintea reuniunii șefilor de stat sau de guverne de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie, plenul Parlamentului European va discuta despre acțiunile de consolidare a competitivității economice a Europei, despre sprijinul continuu pentru Ucraina în fața războiului de agresiune al Rusiei, despre așteptările și cererile eurodeputaților pentru bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Vă reamintesc că eurodeputații vor ca viitorul buget să fie mai mare decât cel propus de Comisia Europeană cu 10% pentru a se putea finanța în mod eficient domenii cheie cum ar fi apărarea și securitatea, competitivitatea, politicile de coeziune și agricultura. Pentru această creștere ei propun noi surse de venituri pentru bugetul comun, cum ar fi o taxă pe serviciile digitale, o taxă pe jocurile de noroc online și una pe tranzacțiile cu criptomonede. Co-raportorii Parlamentului pentru viitorul buget, Siegfried Mureșan în România și Carla Tavares din Portugalia, au subliniat că un buget mai mic va obliga statele membre să abordeze mai multe provocări separat la nivel național și probabil cu costuri mai mari.
1: Programe de inteligență artificială sau agenții AI care au operat fără să fi primit instrucțiune ar putea fi responsabile de blocarea Wikipedia în luna mai, a anunțat fundația care administrează această enciclopedie online. Aceasta a precizat că agenții AI creați de compania OpenAI au vizitat milioane de pagini, au făcut sute de mii de solicitări de informații și au editat, fără să fi fost autorizați, pagini Wikipedia, transmite Reuters. OpenAI a transmis într-un comunicat că lucrează cu Wikipedia pentru a analiza activitatea agenților AI. În ultima perioadă s-au înmulțit incidentele în care astfel de agenți au acționat singuri. Aceștia au spart baze de date și pagini de internet, inclusiv una operată de guvernul australian, au distorsionat și au manipulat informația și chiar au avut tentative de a șantaja operatorii, astfel încât aceștia să nu îi închidă. Numeroși experți implicați în dezvoltarea inteligenței artificiale au avertizat că dacă aceasta nu va fi reglementată, ar putea reprezenta un risc major pentru omenire. Vreme frumoasă astăzi și temperaturi maxime cuprinse între 20 și 28 de grade, cu 26 de grade la București, 13 grade acum în capitală și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Spunem amin, deschidem ochii și ne întoarcem la viața obișnuită. Dar ce ar trebui să rămână după rugăciune? Dacă ne-am rugat pentru un om cu care suntem în conflict, putem continua să-l tratăm cu ostilitate? Dacă am cerut ajutor pentru cel sărac, dar rămânem indiferenți față de nevoia pe care o putem vedea, ce sens mai are rugăciunea noastră? Dacă i-am cerut lui Dumnezeu să ne schimbe familia, dar nu suntem dispuși să ascultăm, să iertăm sau să recunoaștem că am greșit, ce așteptăm să se întâmple? Bine v-am regăsit, dragilor! Sunt Daiana Miclea. Ascultați Conexiuni, un spațiu al întrebărilor sincere, al discernământului și al speranței. De multe ori, evaluăm rugăciunea prin schimbarea circumstanțelor. Problema s-a rezolvat sau nu? Am primit ceea ce am cerut sau nu? Poate că există însă și o altă întrebare. Ce s-a schimbat în noi? Cercetătorii nu pot măsura intervenția lui Dumnezeu. Pot studia însă anumite comportamente asociate rugăciunii. Și în acest sens vă aduc în atenție două experimente publicate în revista Psychological Science, care au analizat ce se întâmplă când oamenii se roagă pentru un partener sau pentru un prieten. În primul experiment au participat 52 de persoane, iar în al doilea 67. Rezultatele au indicat o disponibilitate mai mare pentru iertare în rândul celor care s-au rugat pentru persoana respectivă, iar autorii au observat și creșterea preocupării altruiste. Dimensiunile reduse ale eșantioanelor nu permit generalizări absolute, în mod evident, dar studiile deschid o întrebare importantă. Rugăciunea pentru celălalt poate modifica felul în care îl privim? Astăzi încheiem seria Rugăciunea, când omul îl caută pe Dumnezeu. Am vorbit despre nevoia de a ne ruga, despre locul lui Dumnezeu într-o viață aglomerată, despre rugăciunea din criză și despre momentele în care nu primim răspunsul dorit. În această ultimă ediție ne întrebăm, rugăciunea îl schimbă pe Dumnezeu sau ne schimbă pe noi? Ce se întâmplă într-o familie și într-o comunitate care se roagă? Și cum poate rugăciunea continua prin felul în care trăim după ce am spus amin? Invitatul meu este Richard Rusui, teolog și pastor în Madrid, directorul Asociației Pastorale a Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din Spania. Richard, mă bucur tare mult să fim din nou împreună aici la Conexiuni. Bine ai revenit pentru această ultimă ediție din prima serie pe care o avem împreună aici la Conexiuni.
2: Da, și eu mă bucur să fiu împreună cu voi. Sunt fericit că am putut să parcurgem toate aceste emisiuni și mă simt privilegiat să putem ajunge la sfârșitul acestei perioade. Știm că există un cuvânt în Scriptură care zice că de multe ori sfârșitul este mai bun decât începutul, așa că să dea Dumnezeu ca și ocazia asta să fie una bună și frumoasă pentru noi toți.
1: Cu siguranță vom avea o imagine un pic mai clară despre ce înseamnă rugăciunea. Sunt nerăbdătoare să intrăm în această ultimă ediție despre rugăciune și pornim chiar de la întrebarea aflată în centrul întregii teme, Richard. Pe cine schimbă rugăciunea? Pe Dumnezeu? Pe noi? Dacă Dumnezeu este bun, cunoaște viitorul și deja știe ce avem nevoie, în ce sens poate rugăciunea noastră influența ceea ce face El?
2: Aici avem un ajutor care este foarte bine specificat în diferite ipostaze ale Scripturii, îndeosebi poate în Cartea Evrei și în altele, dar Cartea Evreilor spune că Dumnezeu nu se schimbă, nu e schimbător. El nu este ca și noi. Deși în anumite circunstanțe ar da această impresie, dar în sensul că, spre exemplu, când a fost o situație în care cazul lui Iona, nu? Lui Iona care merge, profetul Iona să prorocească distrugerea cetății Ninive, du-te spune că în 40 de zile cetatea va fi distrusă, după ce îl predică oamenii se pocăiesc și Dumnezeu zice, dă impresia că se schimbă, nu? În ce sens Dumnezeu nu este schimbător și nu-L putem schimba? În dragostea Lui, în faptul că dragostea lui este uriașă, dragostea lui este dragoste de părinte. Tot ce face pentru noi e din dragoste. El are răbdare cu noi, răbdare infinită. În sensul acesta Dumnezeu nu se schimbă, e îngăduitor. De câte ori nu am spus noi lui Dumnezeu, Doamne, e ultima dată când voi greși, e ultima dată, îți promit că dacă mă ajuți, de data asta zic că, știu că am avut o dată o persoană care mi-a spus, dacă Dumnezeu mă vindecă, promit că voi face asta și voi veni la biserică și îmi pun viața în ordine. Și mă, s-o vindecat, dar nu s-o schimbat. Tot așa a continuat și după ce a trecut un timp, iar o vine la mine și zic, mă, hai, mai, da, de asta chiar promit că dacă, și de asta spun că Dumnezeu iar a vindecat. Și atunci Dumnezeu e îndelung răbdător, așa îmi place cuvântul ăsta, e bogat în bunătate. Și la un moment dat spune, dacă părinții fac greșel, până la al treilea și al patrulea an va fi nenorocire, dar zic că se vor întoarce și vor iubi, până la al miilea an va fi binecuvântarea. Deci Dumnezeu nu se schimbă în dragostea sa minunată față de noi. Acum, el e neschimbător în sensul acesta, dar rugăciunea, efectul cel mai mare care îl are este în faptul că pe noi din oameni, care avem impresia că Dumnezeu este un dictator, un tiran, că

0: adică voi muri. Și atunci am fost așa de curios să citesc în Exodul 32 că am fost curios, cum adică voi muri? Și atunci când Dumnezeu îi vorbește, zice cum este El? Este plin de bunătate. Și atunci, cum adică această idee de plin de bunătate mă omoară? În sensul că pe noi dragostea abnegată a lui Dumnezeu ne urbește, că noi nu putem iubi cum iubește Dumnezeu. Și atunci e ceva foarte straniu. Tot ce este ambientul acesta dumnezeiesc, de sfințenie, de har, de milă, zice, dacă îți dă cineva o palmă, întoarce și cealaltă față. Și în secolul ăsta, da, îi dau de două ori în plus. Da? Inclusiv și legea asta talionului, nu? Care o vedem stabilită în Scriptură, că zice, dacă îi dai un pumn la cineva și îi scoade un dinte, trebuie să-i dai și tu din dinte pentru dinte. Dar noi nu facem asta. Noi, dacă îți scoate cineva un dinte, tu îi scoți toți dinții din gură. Și atunci, e normal că reacția noastră e foarte... Nu e după cum vrea Dumnezeu. Și asta e ceea ce schimbă rugăciunea, este că ne face să fim mai buni, ne face să fim precum Dumnezeu. De fapt, deci când Dumnezeu ni se descopere prin rugăciune, dacă ni s-ar descoperi așa cum este El, noi nu L-am suportat. Ne produce teamă, ne produce frică, fugim de El, nu ne place să stăm în prezența Lui, nu vrem să fim cu El. Dar tocmai această posibilitate de a te ruga, eu spun așa, te pui, stai în genunchi, te rogi, stai liniștit și zici, Doamne, vreau să aud vocea Ta, n-auzi nimic. Doamne, vreau să aud să-mi răspund ceva. Nu-i nicio voce. Și atunci eu încurajez persoanele acestea, spui, continuă, nu te lăsa. O să vezi că exact după ce te ridici de pe genunchi, va trece o zi, două, trei, dar Dumnezeu îți va răspunde. Îți promit că îți va răspunde. Da? Da, putem continua. Sunt mai multe lucruri de spus, dar mă entuziasmează mult întrebarea aceasta. Că, deci Dumnezeu ne schimbă pe noi, sau să spun așa, rugăciunea permite lui Dumnezeu să ne schimbe, pentru că El nu intră în viața noastră, să spun așa, prin minune te schimb, nu? Ci e un proces și procesul acesta prin care Dumnezeu intervine se numește rugăciune, pentru că ne așezăm la umbra aripilor Sale și permitem ca El să ne schimbe, da? Deci asta, poate putem continua un pic mai mult, dar cam asta e ideea. Da? Eu mă fascinează lucrul acesta, că așa suntem. Deci noi suntem cei schimbători. Dumnezeu nu se schimbă, noi suntem copiii Săi. El e Tatăl nostru. Dar noi ne schimbăm în mod permanent pentru că nu ne place cum e Dumnezeu. Noi vrem să-L schimbăm pe Dumnezeu prin rugăciune. Doamne, fă-mi asta. Și dacă nu faci asta, nu ești Dumnezeul meu. Și Dumnezeu zice, nu, tu nu ai nevoie de asta. Tu ai nevoie de altceva. Nu, Doamne, dar vreau ca, știți vorba aceea, eu vreau să mă căsătoresc cu fata asta. Da, da. Dumnezeu vede că nu-i bună pentru tine. Și tu, nu, că asta e cea mai potrivită. Și noi nu ascultăm de Dumnezeu. Și băi, deci rugăciunea implică schimbarea vieții noastre așa după cum Dumnezeu dorește, într-o formă atât de minunată.
1: Cum ne păstrăm convingerea că rugăciunea poate schimba realitatea fără să ajungem la ideea că îl putem controla pe Dumnezeu prin insistență, formule sau performanță spirituală? Putem să fim suficient de insistenți și să le înduplecăm pe Dumnezeu, să zicem?
0: Ai. În timp ce puneai întrebarea asta, mă gândeam să-ți cer un pic mai mult de explicație, dar ai sublineat cu înduplecarea, să-L înduplecăm pe Dumnezeu. Tocmai conceptul acesta al înduplecării, de asta spun, vine de la o persoană care vrea să-și împlinească obiectivele și care vrea să-L manipuleze pe Dumnezeu. Și atunci noi, prin rugăciuni, adeseori, căutăm să-L manipulăm pe Dumnezeu. Vrem să-L șmecherim pe Dumnezeu. Vrem să fac un post, fac un bine, fac o milostenie, fac asta, fac cealaltă. Ia să văd dacă cumva cade în capcana mea. Ai, gata, m-a ascultat Dumnezeu. Și atunci tu spui, cum a ascultat pe Dumnezeu? Uite, am făcut asta. Cât ai rugat? 5 ore. Cât e nevoie? Și tocmai asta e ideea, că înduplecarea lui Dumnezeu este o concepție greșită a cum este Dumnezeu. Pentru că, repet, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne-a învățat o lecție extraordinar de frumoasă și a spus, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Atunci rugăciunea are de face cu cunoașterea lui Dumnezeu. Ăsta e obiectivul primordial. Să vedem cum este El, să vedem ce înseamnă Dumnezeu. Da? Eu nu stau și mă gândesc la lucrul acesta. Eu vreau să spun că eram în acolo, în Madrid, am ieșit din casă, mi-am uitat cheia în ușă, mi s-a blocat poarta și am bătut la ușa vecinei, acolo eram cu soția. Lăsați-mă să trec, Să intru pe balcon. Și a zis vecina, nu,

0: că Doamne ferește, cădeți jos, mai bine chemați, zice, chemați pe, cum se numește în română asta care deschide, nu, seraherul ăsta cu cheile sau nu știu cum e, da, seraherul zice în spaniol, în fine, ăla care deschide, e un ajutor, e din, dar chemați-ne din 24, din 24 de ore, l-am sunat și zice doamna vecină, vecină, ce, las că vă plătesc eu, zice, a, bun, zic, oricum n-așteptam să plătească, dar aia era situația pentru că nu era altceva. A venit domnul cu respectiv și a zis, uite, eu am venit, în 5 minute a fost acolo, dar zic, e cam scump, zice. Bun, nicio problemă, zic. A terminat, a deschis poarta, zice, 200 de euro. Cât? Oh, era acolo doamna vecină. S-a uitat în altă parte, toți s-a uitat, 200, oh, bun, 200, n-ai ce, 5 minute. Și eu vă spun că cam așa înțelegem și noi pe Dumnezeu, știi? Doamne, zi-mi ce să-ți fac, îți plătesc 200 de euro, dar rezolv în cazul. Și nu funcționează așa cu Dumnezeu. Nu, asta e rugăciunea. Dumnezeu vrea ca noi să-i vorbim Lui, să mergem cu El, să fim alături de El. Și uneori, să știți, Dumnezeu permite și face lucruri și răspunde, pentru că El duce greul împreună cu noi. Dar eu spun așa, înainte de a te gândi la duplecarea lui Dumnezeu, gândește-te la lucrurile care Dumnezeu le-a făcut deja pentru tine. Gândește-te la multele lucruri care Dumnezeu le-a făcut, pentru că sunt multe care deja El ți le-a dat fără să-i le ceri. Foarte multe. Și dacă tu spui, cum adică foarte multe? Gândește puțin. Ce ți-a dat Dumnezeu înainte să te gândești să-L îndupleci? Ce ai? Ce binecuvântări ți-a dat Dumnezeu? Și cum ți-a răspuns Dumnezeu? Nu un răspuns pe care tu spui că ai nevoie, dar cum ți-a răspuns Dumnezeu? Și atunci, poate conceptul acesta de a îndupleca pe Dumnezeu ne va elibera de imaginea lui Dumnezeu care trebuie să, cumva, să-L mituiești, să-L pornești cumva. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bun. Și eu spun așa, Hristos în cuvântul Său zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Asta este ceea ce promite Dumnezeu, odihnă, adică să te odihnești. Fie că mănânci mult, fie că mănânci puțin, fie că ai o pătură, fie că nu ai nicio pătură asupra ta, dacă ești odihnit, ai o viață fericită. Adică dacă ești împlinit, ai o viață fericită. Și cred că împlinirea asta ți-o dă Dumnezeu atunci când tu îl cauți, dar nu cu un concept de înduplecare, ci cu un concept de încredere că El știe ceea ce este mai bine pentru noi.
1: Când mă refer la înduplecare, mă gândesc și la faptul că ne rugăm poate pentru cei pe care îi iubim. Știi, uite, de exemplu, atunci când ne rugăm pentru o persoană, atenția noastră se mută măcar pentru câteva momente de la propriile nevoi înspre viața celorlalți, da? Rostim numele persoanei respective, ne gândim la durerea persoanei respective, cerem binele și ne dorim ca Dumnezeu să ajute acolo unde este nevoie. Ce se poate schimba în felul în care îl privim pe cel pentru care ne rugăm? Poate rugăciunea să ne facă mai sensibili la nevoile celor din jur?
0: Da, absolut, absolut, absolut. Eu cred că dacă noi ne rugăm pentru ceilalți, începem să iubim oamenii, începem să împlinim porunca cea sfântă a lui Dumnezeu de a ne iubi aproapele ca pe noi înșine. De fapt, eu cred că cei care se roagă numai pentru problemele lor, nu reușesc să intre în dimensiunea altruismului, abnegației și de fapt încetezi să te rogi. Este o carte foarte frumoasă care o recomand celor care ne ascultă, Calea către Hristos, care în capitolul, cred că e 10 sau 11 sau 9, nu mai știu, în altul privilegiu al rugăciunii spune Ellen White că oamenii care se roagă și se roagă numai pentru ei, cele din noi vor înceta să se mai roage. E foarte periculos că rugăciunea trebuie să aibă și aspectul acesta în care mă gândesc la ceilalți, mă ocup de ceilalți, mă preocup pentru situația celor care sunt în jurul meu, vreau ca să-i pot binecuvânta. Și eu chiar vă rog să vedeți aspectul acesta ce important e. Am avut un privilegiu, bunica soției mele se ruga foarte, foarte, foarte mult. Și ea se ruga atât de mult, la vârsta ei, 85, până la 3, până la 93 de ani, se ruga așa de mult că atunci când intrai în camera ei, era pe genunchi, tot pe genunchi. Și mi-aduc aminte că a intrat fratele soției mele și bunică, ea nu, nimic, bunică, nimic. Și zice, bunică, dar cât te mai rogi? Că deja au trecut. Și ea zice, păi, sunteți mulți. când te rogi pentru toți, începi să-ți dai seama, wow, ce privilegiu am să mă rog pentru toți. și începi să uiți de tine, dacă rugăciunea se transformă într-un moment în care doar pentru tine te ocupi, doar pentru tine te rogi, începi să devii foarte egoist și o spun, nu mai te ruga, că îți face rău. Nu mai ai grijă, nu mai te ruga atâta, că te gândești numai la tine. Dar în momentul în care te gândești la ceilalți, familie, copii, orașul în care locuiești, vecinii, problemele, catastrofele, incendiile, cutremurile, spitalele, orfelinatele, politicienii. Eu de multe ori spun, întreb, te-ai rugat pentru președintele țării? Ah, în viața, te-ai rugat pentru ministru? Ah, că toți sunt niște hoți. Păi roagă-te să nu mai fie hoț. Roagă-te să fie bun, să fie cinstit dacă ai concepția asta despre... Dar tu știi ce mare responsabilitate să fii președinte? Sau e lucru mare, că e diferit. Eu mi-aduc aminte când acum 10 ani am intrat aici în birou de la Uniune, mă gândeam, zic că ce o să fac eu în birou? Ce o să fac în birou? Că ce o să fac, nu? Și soția mi-a spus, păi roagă-te, roagă-te, ce să faci? Te rogi, că... Dar nu știam ce înseamnă să fii într-un birou. Și noi de multe ori, până nu ne punem în situația celor care sunt în diferite locuri, spre exemplu, o vânzătoare într-un magazin care 8 ore stă și lucrează, vai, ne rugăm de pentru ea, e mult. Sau un șofer, un taxist care stă, lucrează 15 ore, poate pe taxi, șofer, are probleme cu spatele, unul intră, altul iese. Deci, în momentul în care te rogi pentru oameni, începi să fii foarte empatic și începi să îți dai seama că problemele tale sunt mai faine, mai bune, nu chiar așa de grele. Îți dai seama că alții au probleme mult mai serioase decât ale tale. Și atunci rugăciunea te face să fii altruist, te face să fii, să te gândești la alții, să te rogi pentru alții, nu? Și să înțelegi de fapt că scopul rugăciunii, eu zic așa, dacă la un moment dat ai început să faci din rugăciunea ta un timp în care adecvat să te rogi pentru tine și să te rogi pentru ceilalți, începi să cuprinzi înțelesul acestei rugăciuni. Pentru rugăciunea nu are ca scop să te izoleze de societate, ci să te pregătească ca să poți să beneficiezi pe alții cu influența sfântă care Dumnezeu ți-o dă când te ridici de pe genunchi și cu acțiunea bună cu care poți să ajungi pe ceilalți.
1: Dar pentru dușmani, cum ne rugăm?
0: Da, îmi aduc aminte că eram acolo la serviciu divin, știți, înainte că să intrăm la amvon, acolo în camera mică, o spun pentru ascultători, nu știu că înțeleg că nu suntem poate într-un cadru liturgic, nu? Dar că, înainte de a urca să predicăm, uneori mai sunt și probleme. Și erau doi frați, unul mai mare, altul mai mic, care nu se înțelegeau. Și când eu trebuia să urc la amvon să țin predica. Și era momentul, poate cel mai nepotrivit ca să producă o împăcare. Și atunci am spus, da, auzi, asta e așa, asta e așa. Amândoi erau convinși. Dar niciunul nu vrea să facă primul pas. Și atunci l-a luat mâinile, le-am pus mâinile unul peste altul. Hai, ne rugăm. Așa i-am împăcat cu forța, dar e foarte greu să te rogi pentru vrăjmașul tău, pentru ăla care n-are idei ca și ale tale. De asta eu v-aș ruga, dacă vrem să, cu adevărat, să înțelegem pe Dumnezeu care dă soarele său peste cei buni și peste cei răi, să ne rugăm pentru cei care ne vor răul. Să ne rugăm și să luăm exemplul lui Hristos care era pe cruce, să ruga foarte interesant spunând, Doamne iartă pe cei, Doamne iartă că și nu știu ce fac. Să ne rugăm precum faimosul și vestitul prim diacon Ștefan, care în momentul în care o încărau cu pietre în el spuneau, Doamne nu le ține în socoteală păcatul acesta. Adică asta este perfecțiunea la care Dumnezeu ne cheamă. A te ruga pentru vrăjmașii tăi este mare, mare, mare lucru. Mi-aduc aminte că a intrat odată la noi în casă cineva ca să critique pe altcineva. Și eu cu soția mea am stabilit o regulă. Când cineva ne spune lucruri rele despre cineva, spune 7 lucruri bune. Și atunci persoana a început să critique și soția a spus, da, da, uite și asta bună, și asta bună. A, persoana a zis, da, uite, la asta nu m-am gândit. Și a început și ea să gândească la fel de bine despre persoana respectivă. De asta spun că ce important e să dezvoltăm. Într-adevăr, eu te întreb, aveți vreun dușman? Zice cineva, n-am niciun dușman. Nu? Slavă Domnului, mă bucur că n-ai. Dar să știi că nu există om pe fața pământului fără vreun dușman. De ce? Că în momentul în care ești fericit, vei avea dușmani. Vei avea oameni invidioși lângă tine. De-aia uneori spun la oameni, mă, nu mai puneți atâtea poze pe Facebook, arătați unde mâncați, ce mașină aveți, că oamenii sunt invidioși din fire, așa că dacă spui că n-ai dușmani, nu-i știi tu, toți avem dușmani. Dar când o să ai, roagă-te pentru ei. Roagă-te pentru ei. Și în momentul în care te rogi pentru ei, vei reuși să ai un caracter sau vei dobândi să ai un caracter ca și acela al Domnului Hristos.
1: Ce se poate întâmpla într-o familie care se roagă împreună? Sunt necesare anumite condiții pentru ca rugăciunea comună să creeze apropiere și nu control, nu vinovăție, nu presiune religioasă?
0: Da, cred că lucrul acesta trebuie să fie ceva foarte natural. Eu mi-aduc aminte, au trecut timpul, da? Mi-aduc aminte când aveam aici pe Benoni, partea dreaptă și pe Cheira în partea stângă. Erau micuți. Așa eram de fericit. Acum au crescut, nu mai vor să doarmă cu mine, că sunt mari, dar i-aveam aici. Și atunci noaptea le cântam. Noaptea încetişor se lasă, copilașul lui nu-i pasă. Rugăciunea și-a sfârșit, el se culcă liniștit. Rugăciuni simple, momente simple. Cred că ceea ce nu e admis într-o familie să fie formalismul. Dar dacă rugăciunea e un stil de viață, dacă e un stil de viață, dacă e ceva impus și dacă e ceva care trebuie să facă pentru că trebuie să-l facem. Știi? Mi-aduc aminte că și eu am avut lucrul acesta, și eu am avut un proces. Știu că eram cu scumpa mea soție la începutul vieții noastre căsnicie și, și am spus, nu, în numele Domnului Hristos deschidem, dar zice soția, dar numai noi doi suntem. Ascuzi, pentru că formalismul e băgat în noi, fără să vrei. Eu cred că ambientul în familie trebuie să fie un ambient destins, în care rugăciunea trebuie să fie ceva natural, în care vorbim cu Tatăl nostru cel Ceresc. Nu trebuie. Și, bineînțeles, dacă tu crești copii de mici într-un ambient de libertate, de iubire, nu în care rugăciunea face ceva ca obligatoriu. De asemenea, am găsit cazuri în care copiii nu mai vreau să meargă la rugăciune pentru că era foarte lung. Nu, că trebuie să învățați, trebuie să... Dar copiii nu înțeleg absolut nimic. Rugăciunea lungă e pentru camera mică. Rugăciunea scurtă e pentru public. Pentru că vezi că spunea autoarea Ellen White, cea care este profetisa noastră, așa considerăm care darul special din partea Dumnezeu, ea spunea, zice, sunt anumite rugăciuni care obosesc și pe îngeri. Deci cum să nu obosească niște copilași? Sau... Deci rugăciunea trebuie să fie simple, trebuie să fie naturale și mai ales în familie trebuie să fie într-un cadru deosebit. Rugăciunea, de asemenea, vreau să vă spun că e ceva atât de intim și atât de privat, încât trebuie să fii foarte cu mare băgare de seamă la aspectul acesta. Pentru că mi-aduc aminte cum îmi spunea cineva, zice, nu pot să mă rog în familie. Dar de ce? Pentru că mi-e rușine, zicea. Deci e ceva foarte... Trebuie să avem mare grijă cu rugăciunea. Eu așa de fericit când aud copiii cum se roagă. Se luptă, eu vreau să mă rog. Hai, roagă-te tu. Eu vreau să... Foarte bine. Acolo trebuie să ajungem. Trebuie să fie un impuls natural, un impuls deosebit, care să iasă din noi. Nu? Deci nu fie o liturghie, vreau să spun, sau un act cultic în care toți stăm serioși, ci să fie ceva natural. Vorbim cu Tatăl Ceresc și ne bucurăm că El este prezent în casa noastră. Nu știu dacă asta a fost intenția întrebării. Poate m-am dezviat puțin, dar nu, poate, dacă nu, putem... îmbunătății.
1: Este foarte bine, mulțumesc pentru răspunsul tău, Richard, și pentru ultima întrebare a acestei serii aș vrea să revenim la titlul ediției de astăzi. După ce un om spune amin și se ridică de la rugăciune, ce ar trebui să se poată vedea în viața lui? Am putea să recunoaștem niște semne că rugăciunea nu a rămas numai la nivelul cuvintelor? Aici mă refer la perspectiva omenească.
0: Da, eu zic așa, vreau să vă spun, nu știu cât timp mai avem, timpul e scurt, dar vreau să vă spun că eram adolescent, aveam 16 ani, eram într-o tabără de tineri și i-am spus lui Dumnezeu așa, Doamne, prima fată care va ieși din cort să fie soția mea. N-am știut ce va fi, dar a ieșit o fată frumoasă. Și atunci a spus Domnului, Doamne, asta nu, că astăzi ea este soția mea. Eu cred în rugăciune, eu cred că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Și mi-aduc aminte că eram așa 15 ani, 16 ani, astăzi cineva ar zice, nu, ce prostie astăzi. Eu cred că Dumnezeu răspunde rugăciunilor, dar și vreau să vă spun, nu că după ce a venit Estera și e minune, nu, a fost un proces lung de 4 ani, 5 ani, nu? Dar vreau să zic că dacă noi ne încredem în Dumnezeu și dacă noi trăim în spiritul acelor cereri, Dumnezeu va deschide calea acelor cereri. Termin, mai sunt 30 de secunde, așa de supărat că terminăm emisiunea, dar doar spun așa, nu contează, nu te compara cu alții. Dumnezeu este Dumnezeul tău și te caută pe tine. Este o frază atât de frumoasă care spune că dacă ai fi fost singura persoană din lume, Dumnezeu ar fi lăsat tot cerul pentru tine ca să te găsească. Nu e neapărat nevoie să mergi la alți oameni să se roage pentru tine. E necesar, poate vom vorbi despre asta la moment. Mijlocitorul tău este Iisus Hristos. Și singura legătură între tine și Dumnezeu este Iisus Hristos care a venit pe pământ și abia așteaptă să îi înalți o cerere. Și dacă rugăciunea ta începe cu, Doamne, dă-mi pâine că n-am ce mânca. Și dacă astăzi vei vedea pâinea pe masa ta, nu spune că nu ți-a răspuns Dumnezeu. Ți-a răspuns. Deci Dumnezeu să binecuvinteze ascultătorii noștri și dacă pe cineva i-am putut apropia de Dumnezeu și am putut încuraja, cred că am împlinit misiunea noastră.
1: Așa e, mulțumesc tare mult, Richard Rusoi, îți mulțumesc pentru perspectiva echilibrată, pentru aplicațiile concrete, pentru experiența oferită. Toate, cred că au ajuns la inimile acelor oameni care caută cu sinceritate rugăciunea. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim cu un nou dialog despre credința, realitate și alegerile care ne modelează viața. Pe curând!

Bună dimineața, dragi ascultători, sunt Paula Florea și vă spun bun venit aici la Live cu Sens în cadrul programului. Mă bucur tare mult să fiu alături de dumneavoastră într-o formulă diferită, ca să-i zic așa. Deja am început să schimbăm grila Radio Vocea Speranței și în fiecare zi de marți, dar și de joi, vă spun bun venit aici la Live cu Sens. Mă bucur să fim împreună și abia aștept să petrecem acest timp de calitate împreună totodată. Vorbim în această ocazie despre un subiect mai interesant, și anume că nu trebuie să avem totul rezolvat. Poate că astăzi cineva ascultă și are impresia că ar trebui să știe deja ce urmează, ce decizie să ia, încotro să meargă sau ce să facă mai departe sau dacă este pe drumul potrivit. Cu siguranță fiecare dintre noi ne-am adresat aceste întrebări, ne-am tot gândit, măi, dar ce să fac cu viața mea? Sunt în locul potrivit, sunt pe drumul bun. Și vreau ca în această ocazie să începem așa, cu un gând simplu și greu totodată. Nu trebuie să avem totul rezolvat, nu trebuie să avem toate răspunsurile sau nu trebuie să știm cum va arăta următorul an sau următoarea lună sau poate chiar următoarea săptămână. Uneori este suficient să știm care este următorul pas. Chiar și Biblia ne vorbește despre lucrul acesta în Psalmul 119 cu versetul 105. Acolo scrie în felul următor: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Observați ceva frumos aici, dragi prieteni, o candelă pentru picioare, nu un reflector care să lumineze întregul drum, nu-i așa? Și poate că exact asta avem nevoie astăzi, să nu ne mai cerem să vedem tot drumul, ci să avem curajul să facem pasul pe care îl vedem în fața noastră. Bineînțeles că așteptăm și din partea dumneavoastră mesaje, abia așteptăm să le citim, să vedem ce părere aveți dumneavoastră cu privire la subiectul de astăzi. Suntem curioși dacă dumneavoastră vă faceți așa planuri pe un timp îndelungat, pentru un an întreg, pentru câteva luni, pentru câteva săptămâni. Suntem foarte curioși cum procedați dumneavoastră. Bineînțeles, dacă aveți și sfaturi, abia așteptăm să le primim la numărul nostru de SMS și WhatsApp 0753 400-200. Până vă pregătiți dumneavoastră să ne scrieți, vă anunț că în această ocazie, în această zi frumoasă de marți, avem și rubrici pregătite pentru dumneavoastră, două rubrici foarte frumoase. Prima pe care o vom audia peste câteva minute se numește Eroi din Cuvânt. Cred că vă dați seama cam despre ce va fi vorba, este o rubrică foarte interesantă. Iar spre finalul ediției va fi rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă. Bineînțeles, programul Live cu Sens va fi până la ora 12. Va fi o oră frumoasă petrecută împreună și vă invit să rămâneți pe întreg parcursul programului nostru alături de noi. Și în minutele următoare, bineînțeles, v-am pregătit și rubrică și muzică frumoasă. Prima piesă pe care o vom audia în această ocazie este și melodia acestei săptămâni, interpretată de Ecouri de Har, Călători spre Veșnicie. Vă spun, dragi prieteni, audiție plăcută tuturor!

0: Am ascultat piesa muzicală Osana, interpretată de Cătălin Ghețan. Ne aflăm în cadrul programului Live cu Sens, dragi prieteni, și vorbim în această ocazie despre acele lucruri pe care uneori parcă n-ar trebui așa să le știm din timp, cum să nu ne facem noi planuri așa pe un timp îndelungat. Pentru că avem uneori impresia că oamenii care se descurcă așa bine în viață au un plan foarte clar și vrem și noi să facem la fel ca ei, nu? Să ne planificăm din timp anumite lucruri ca să fim mai stăpâni pe noi. Nu zic că nu e bine, e foarte bine, dar uneori e bine așa să lăsăm lucrurile să vină și de la sine, să avem încredere în Dumnezeu, pentru că viața nu vine neapărat cu o hartă completă și faptul că nu știm încă ce urmează nu înseamnă că suntem pierduți, nu? Și ce mai este foarte important, să nu ne comparăm cu cineva care este într-o altă etapă a vieții, poate cineva care se căsătorește sau cineva care își cumpără o casă sau altcineva își schimbă locul de muncă, pentru că fără să ne dăm seama începem să ne măsurăm viața cu viețile lor. Dar Dumnezeu nu ne-a chemat să trăim după calendarul altcuiva. Chiar și în Eclesiastul capitolul 3 cu versetul 1 scrie că este un timp pentru orice lucru, nu? Deci nu toate lucrurile trebuie să se întâmple în viața noastră neapărat astăzi, așa, rapid, pocnind din degete. Uneori, următorul pas poate fi unul mai mic. Cum se mai zice așa în engleză? Baby steps, pași de bebeluși. Pentru că dacă nu ne grăbim, parcă lucrurile ies așa mai potrivite, mai la locul lor. Și nu trebuie să fie neapărat o grabă către o decizie uriașă. Poate că este, nu știu, un telefon pe care trebuie să-l dăm. Putem să ne gândim înainte, măi, e bine, e momentul să sun acum, să vorbesc sau, nu știu, e o conversație pe care am amânat-o din timp, pot să o fac acum, poate e timpul să cer iertare cuiva pe care trebuie să, știu că trebuie să o împac, nu? O situație pe care trebuie să o repar. Sunt multe lucruri pe care le putem face, fie rapid și să-mi iasă bine, fie să le facem încet, cu pași de bebeluși, și să iasă lucrurile așa aranjate și bine puse la punct. Nu trebuie să subestimăm acești pași mici, pentru că uneori Dumnezeu construiește lucruri mari prin gesturi aparent neînsemnate, nu? Și bineînțeles și credința are zile în care nu înțelege, adică ce înseamnă asta. Credința nu înseamnă că avem mereu răspunsul când vrem noi. Înseamnă și să putem spune, Doamne, nu înțeleg acum, dar aleg să mă încred în Tine, nu? Este o diferență foarte mare între a nu înțelege și a nu avea încredere. Sunt momente în care nu vedem explicația, dar putem continua să credem că Dumnezeu vede ceea ce noi nu vedem. Dragi prieteni, suntem foarte curioși de părerile dumneavoastră. Suntem de asemenea curioși cum procedați, vă faceți planuri pe termen lung, vă grăbiți să rezolvați lucrurile sau le lăsați să vină și de la sine, să fiți relaxați, să aveți încredere în Dumnezeu. Suntem foarte curioși și abia așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul nostru de SMS și WhatsApp 0753 400 200. Vă spuneam la începutul ediției că în această ocazie avem și rubrici frumoase pregătite pentru dumneavoastră, așadar în minutele ce urmează, vă invit pe toți, dragi prieteni, să ascultați împreună cu noi rubrica Eroi din Cuvânt. Vă spunem audiție cu folos tuturor!
1: Eroi din Cuvânt.
2: Imaginați-vă că ecranul televizorului vostru devine complet negru. Fără sunet, fără imagine, fără semnal. Nimic, nici sticlă, nici lemn, nici internet, nici aer, nici timp. Doar un gol imens, un haos întunecat și o întindere de ape adânci, mute și reci. Pământul era pustiu și gol. Dacă am aduce un cavaler din Evul Mediu, direct aici, în studio, și i-am arăta acesta, ar crede că nu există așa ceva, deși l-ar vedea și l-ar pipăi. I-am putea explica, datorită telefonului, vorbim cu bunica de la celălalt capăt al lumii. Cum? Printr-o bucată de sticlă? Ar zice că cineva ne-a pus ciuperci stricate în mâncare. dar pentru noi este o realitate. Realitate care vine din creativitate. Noi oamenii suntem creativi, dar avem o mare problemă. Nu putem crea din nimic. Thomas Edison a avut nevoie de mii de încercări și zeci de ani ca să inventeze becul electric. A testat tot ce a prins. Legenda spune că a încercat chiar și cu o fire din barba asistentului lui. În concluzie, omul are nevoie de materie primă, de unelte și de timp. Oricât de tare ai pocni din degete, în camera ta nu va apărea instantaneu o consolă de jocuri. Dar în acel început absolut, pe acea pagină neagră a universului, nu exista nicio materie primă. Însă cineva se afla acolo. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Singur, fără început și fără sfârșit, marele arhitect privea acel haos. Nu avea nevoie de asistenți, de computere sau de unelte. Era destul planul său. Voia să construiască o casă uriașă și plină de viață pentru noi. Și cum începe eroul nostru bătălia împotriva întunericului total? Nu cu arme, ci cu o simplă comandă verbală. A spus să fie lumină. Fără fire, fără electricitate. Într-o fracțiune de secundă, prima scânteie cosmică a explodat. Lumina a țâșnit ca un fulger uriaș, alungând bezna și pictând universul. Eroul nostru tocmai câștigase prima luptă împotriva haosului, despărțind lumina de întuneric și numindu-le zi și noapte. Aceasta a fost prima zi. De ce este Dumnezeu un erou în această poveste? Pentru că un erou adevărat aduce ordine acolo unde este haos și lumină acolo unde e frică. El a demonstrat o putere unică, aceea de a crea realitatea doar prin forța cuvântului său. Data viitoare vedem cum acest mare arhitect, Dumnezeu, începe să ridice acoperișul uriașei case numite Pământ. Până atunci am o provocare pentru voi. Luați o foaie, un creion sau orice aveți prin cameră și creați ceva. Nu va fi de la zero, dar va fi ceva ieșit din mâna voastră. Ne vedem în episodul următor din Eroi din Cuvânt.

11:22, dragi prieteni, așa cum vă spuneam și cu câteva minute în urmă, în această ocazie vorbim despre, ca să zic așa pe scurt, despre răbdare. Să nu ne grăbim noi să rezolvăm lucrurile așa pe rapid sau să ne planificăm cine știe ce lucruri pe un an întreg sau pe ani, cine știe. E bine să avem în minte câteva idei, câteva lucruri puse la punct, dar uneori e bine să avem și încredere în Dumnezeu, să lăsăm pe El să decidă anumite lucruri în viața noastră. Cum spuneam, continuăm subiectul nostru și unul dintre cele mai apăsătoare gânduri pe care le poate avea un om ar fi următoarele. Ne mai spunem noi câteodată, măi, am rămas în urmă, n-am făcut X lucru, n-am făcut Y lucru, dar trebuie să ne întrebăm și în urmă față de cine am rămas. Față de ce? Pentru că viața nu este o cursă în care toți trebuie să ajungem în același loc, la aceeași vârstă. Unele lucruri vin mai târziu decât ne-am imaginat și pot fi totuși frumoase. Așadar, Dumnezeu nu lucrează după presiunea noastră, ci după timpul Lui. De aceea și spun că e foarte bine să lăsăm pe El să lucreze în viața noastră, nu să ne grăbim noi să facem cum vrem noi, că uneori după cum vrem noi nu e chiar atât de bine, nu? Bineînțeles, avem voie să o luăm și de la capăt, dacă am făcut o alegere greșită, dacă am pierdut o oportunitate. Poate am spus da când trebuia să spunem nu, sau am spus nu când trebuia să spunem da. Se mai întâmplă și asta în viață, ce să facem? Dar asta nu înseamnă că povestea s-a terminat. Dumnezeu este Dumnezeul începuturilor noi și Biblia spune lucrul acesta. În Isaia 43 cu versetul 19 spune: iată, voi face ceva nou. Deci uneori nu avem nevoie să reparăm trecutul, ci să avem curajul să începem din nou. De asemenea, nu trebuie să demonstrăm nimic tuturor. Dacă obosim să trăim încercând să arătăm că suntem bine, că avem succes, că știm ce facem, că avem răspunsuri, uneori cea mai sănătoasă rugăciune și cel mai sănătos lucru pe care îl putem face este să vorbim cu Dumnezeu, să spunem: Doamne, am nevoie de Tine. Și atât. Nu trebuie să fim puternici în fiecare zi sau să ne dăm peste cap pentru a face lucrurile cât mai repede și cât mai bine. În 2 Corinteni, capitolul 12 cu versetul 9, scrie: harul meu îți este de ajuns. Dragi prieteni, suntem foarte curioși cum procedați dumneavoastră. Vă grăbiți să rezolvați lucrurile, vă planificați pe un an întreg, pe poate mai mult de un an. Cum procedați dumneavoastră? Numărul nostru de telefon, de SMS și WhatsApp 0753 400 200, vă stă la dispoziție. Așadar, nu ezitați să ne scrieți, dragi prieteni, până vă pregătiți dumneavoastră să luați telefonul în mână și să ne trimiteți mesaje, pentru că mai este nu foarte mult timp la dispoziție. Nu uitați că programul Live cu Sens de acum încolo va fi doar de o oră, deci până la ora 12 astăzi. Așadar, eu vă îndemn să vă grăbiți să ne scrieți, pentru că ne place tare mult să interacționăm cu dumneavoastră. Și până faceți dumneavoastră acest lucru, vă invit să mai ascultăm muzica. Larisa Brașov ne cântă pe toți cu piesa muzicală Cât mi-e de dor. Audiție plăcută tuturor!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-tourism.ro.
6: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
7: De ce să mai citim și ce să mai citim? Sunt întrebări simple, dar care pot duce spre cele mai frumoase descoperiri. David Iordan vă invită la Dialoguri și Cărți, emisiune realizată în parteneriat cu editura Viață și Sănătate. În fiecare ediție, cărțile devin pretext pentru dialoguri cu prieteni ai lecturii, mici sau mari. Dialoguri și Cărți, miercuri de la ora 18:30 și duminică de la ora 17 în reluare, la Radio Vocea Speranței.
8: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
9: Un act semnat în grabă, un proces pe care nu îl înțelegi, un conflict care pare fără ieșire. Uneori, înainte de orice decizie, e bine să știm. Dana Bordeanu vă invită la o emisiune de consiliere juridică realizată alături de specialiști în drept. Informații clare despre acte, proceduri, drepturi și soluționarea amiabilă a conflictelor. E bine să știm, în direct în fiecare miercuri de la ora 12, la Radio Vocea Speranței.
1: Poate că și tu ai întâlnit oameni care spun că viața lor s-a schimbat după ce l-au cunoscut pe Iisus. Dar ce înseamnă asta concret? Ce se schimbă în viața unui om atunci când credința devine o experiență personală? Din 24 octombrie până în 15 noiembrie te invităm la De ce Iisus? O serie de conferințe publice în care oameni obișnuiți aleg să vorbească deschis de

0: One Voice, toate lucrurile noi, și este organizat de Trustul Media Speranța împreună cu Biserica Adventistă de Ziua Șaptea Labirint. De ce Iisus? O întrebare, mai multe povești, o întâlnire care poate începe cu tine. Din 24 octombrie până în 15 noiembrie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17, la Biserica Adventistă de Ziua Șaptea Labirint, strada Labirint 116, București. Te așteptăm!
1: O informație sau o știre nu este doar un fapt petrecut undeva în lume. Poate spune ceva despre credință, despre oameni și despre felul în care trăim. Diana Miclea analizează actualitatea religioasă, pune evenimentele în contextul lumii contemporane și urmărește legătura dintre informație, valori și viața comunității. Ascultați emisiunea Conexiuni la Radio Vocea Speranței de luni până vineri de la ora 10:30 și în reluare de la ora 22:00.

Suntem obișnuiți cu lucrurile rapide. Vrem răspunsul acum, soluția tot acum și schimbarea la fel, acum. Dar sunt lucruri pe care doar timpul le poate așeza. Cum ar fi o rană, o relație, o decizie sau poate chiar și o pierdere. Nu toate lucrurile trebuie grăbite, pentru că uneori Dumnezeu lucrează în noi și în viața noastră, în timp ce noi așteptăm ca El să schimbe situația. Când suntem obosiți, avem tendința să ne uităm doar la ce mai avem de făcut, dar e foarte important să ne oprim puțin și să ne uităm și înapoi la ceea ce am realizat deja. Sunt lucruri prin care am trecut și despre care la vremea respectivă am crezut că nu vom putea trece și totuși, iată, suntem în prezent deja trecuți prin experiența aceea, poate chiar am trecut cu brio și e foarte important să nu uităm că dovezile pe care le avem deja despre faptul că Dumnezeu ne-a susținut, le avem deja în viața noastră, nu? Este

Foarte important ca astăzi să nu uităm că nu trebuie să rezolvăm toată viața și să ne facem planuri pe ani și ani, și poate că acesta este chiar gândul cu care merită să rămânem astăzi. Nu trebuie să rezolvăm toată viața într-o singură zi. Să facem ce putem astăzi, să iubim pe cineva, să ne rugăm, să muncim cu seriozitate și mai ales să ne cerem iertare dacă am greșit și să iertăm dacă putem. Și, de asemenea, să facem și următorul pas, iar restul îl vom descoperi pe parcurs. Cel mai important este să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să avem încredere în El și cu siguranță toate lucrurile se vor așeza atât de frumos și după aceea vom fi recunoscători Domnului că L-am lăsat pe El să decidă în dreptul nostru. Dragi prieteni, dumneavoastră cum procedați? Vă faceți planuri pe ani și ani, pe câteva luni, pe câteva săptămâni? Îl lăsați pe Dumnezeu să decidă pentru dumneavoastră, suntem foarte curioși, mai avem foarte puține minute în care vom fi împreună, așadar vă îndemn cu dragoste să trimiteți răspunsurile dumneavoastră la numărul de telefon 0753 400 200. În minutele ce urmează mai ascultăm muzică, Luiza Spiridon ne cântă pe toți cu piesa muzicală Prieteni cu împăratul. Audiție plăcută tuturor!

11:50, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Din păcate, timpul a trecut mult mai repede decât eram noi obișnuiți, însă aș vrea ca astăzi să plecăm așa, cu o idee mai simplă, și anume că nu trebuie să vedem tot drumul ca să facem următorul pas, iar dacă astăzi nu aveți nici dumneavoastră toate răspunsurile, este în regulă. Și dacă încă nu știți cum se vor așeza lucrurile, este la fel de în regulă. Dacă aveți nevoie să o luați de la capet, din nou, este în regulă. Nu uitați să-L țineți aproape pe Dumnezeu, pentru că pasul pe care îl faceți alături de El este unul foarte important și cu siguranță rezultatele vor fi și mai frumoase și drumul va fi mult mai ușor. Uneori credința nu înseamnă să știm unde vom ajunge mâine, poimâine, săptămâna viitoare, peste o lună sau poate peste câțiva ani. Înseamnă să știm în mâna cui mergem. Dragi prieteni, mă bucur tare mult că am fost împreună și în această ocazie aici la Life cu Sens. Nu uitați că și joi vom fi împreună tot aici, voi fi alături de dumneavoastră, însă până joi vă aduc aminte că peste câteva minute la ora 12 în cadrul frecvenței Radio Vocea Speranței va fi emisiunea Merită Vorbit. Abia aștept să vedeți cine va fi alături de mine la microfon peste câteva minute, așadar vă provoc să rămâneți la Radio Vocea Speranței. Până atunci vă las în compania muzicii. Sorin Goleanu vă încântă pe toți cu piesa muzicală Iisus, prieten minunat. Audiție plăcută tuturor!

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Sunt întrebări care merită puse, idei care merită ascultate și lucruri despre care merită vorbit.
2: Ora 12, dragi ascultători, vă spun bun găsit la prima ediție Merită Vorbit aici la Radio Vocea Speranței. Sunt Paula Florea și mă bucur foarte mult că suntem împreună și sper că această emisiune să devină de fiecare dată așa un spațiu în care să avem conversații sincere despre oameni, despre viață, despre lucrurile care ne preocupă și mai ales despre acele subiecte care merită mai multă atenție. La Merită Vorbit vom avea invitați din domeniul cât mai diverse și vom încerca să îi descoperim nu doar prin ceea ce fac profesional, ci și prin experiențele lor, prin alegerile pe care le-au făcut, prin provocările pe care le-au întâlnit și mai ales prin lucrurile care i-au format ca oameni. Pentru prima noastră ediție am ales să vorbim despre voluntariat și despre binele pe care îl putem face pentru cei din jurul nostru, iar pentru această conversație am invitat-o pe Cristina Roșu, manager proiect la ADRA România. Cristina, îți spun bine ai venit la Merită Vorbit. Mă bucur foarte mult că ești alături de noi, chiar așa, la prima ediție și abia aștept să avem această conversație.
3: Mulțumesc și eu pentru invitație și am venit cu bucurie.
2: Să știi că se vede, eu văd lucrul acesta prin zâmbetul tău și cu siguranță și ascultătorii noștri își pot da seama, pentru că dacă ne vorbești așa cu zâmbetul pe buze, cum te văd eu, vor simți această căldură pe care o ai. Tu te întâlnești zi de zi cu oameni, cu povești, cu nevoi și mai ales cu situații care ne provoacă pe toți să privim dincolo de propriile noastre preocupări și să ne întrebăm cât de mult putem face pentru cei din jur. Însă, pentru început, am dorit să te cunoaștem dincolo de funcția pe care tu ai la ADRA România și aș dori să ne spui cine este omul Cristina Roșu, ce te definește cel mai mult?
3: Este o întrebare foarte complexă. Primul lucru care îmi vine în minte este, sau care mă impactează cel mai mult, este faptul că sunt mamă și am doi copii pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt copii prin care am înțeles viața altfel. De asemenea, sunt un om foarte activ, n-am stare, sunt sangvinul care trebuie să fac în permanență ceva. Și cred că cel mai important, de fapt, dintre toate lucrurile este faptul că undeva în parcursul vieții mele am descoperit că cel mai mult îmi place și cel mai mult mă împlinește atunci când lucrez cu oamenii de lângă mine, când sunt aproape de ei și lângă ei. Este lucrul care mă definește cel mai mult, probabil.
2: Abia așteptăm să aflăm în această ocazie și care sunt sacrificiile pe care le-ai făcut tu de-a lungul timpului pentru a-i ajuta pe cei din jur. Însă, pentru început, vrem să știm de unde a pornit această dorință de a ajuta pe oameni. Cum ai ajuns să lucrezi în zona aceasta în care oamenii, nevoile lor și implicarea socială sunt atât de importante?
3: Pot spune că, privind în spate, am fost pregătită încet, încet pentru acest lucru. Dumnezeu a avut grijă ca în viața mea să apară tot felul de situații, provocări, câteodată suferințe, care să mă echipeze cu tot felul de lucruri, astfel încât astăzi să pot face ceea ce face. Nu e neapărat un parcurs ușor, dar dintotdeauna știu că la școală îmi plăcea ca eu să fiu cea care organizează diverse strângeri de jucării pentru copiii de la orfelinatul nu știu care. Pe vremea aceea erau multe, multe orfelinate și era accesibil. Îmi plăcea să o rog pe doamna dirigintă să mă lase să țin ora de dirigenție, pentru că descoperisem eu la Explo că nu-i bine să fumezi și uite, hai să le spun și colegilor. Dintotdeauna am avut această dorință de a spune și altora ce descoper și în mod special lucruri care le pot influența viața în bine sau le pot schimba gândirea și modul de viață.
2: Deci contează foarte mult ca oamenii să fie cumva inspirați de mici, de copii, să ajute pe cei din jur să facă bine, pentru că așa ajung adulți atenți la detaliile celor care, la oamenii care au nevoie de ajutor și de sprijin. Îți amintești care a fost momentul în care ai realizat că îți place să te implici pentru ceilalți și că voluntariatul sau poate ajutorarea oamenilor pot deveni mai mult decât un gest așa ocazional?
3: Da, mi-amintesc așa momentul în care am realizat și momentul în care mi-am dat seama că, așa, audibil, vizibil, că asta este pentru mine. Eram la clubul de exploratori, era ziua de 1 mai și este ziua antifumat. Clubul nostru a avut sarcina de a organiza în Cismigiu o demonstrație împotriva fumatului. Vorbim de anii 1997-8, probabil așa, destul de devreme, informațiile nu erau la un ChatGPT distanță, oamenii încă nu erau avertizați. Și am stat toată ziua în parcul Cismigiu cu o sticlă de plastic și arătând oamenilor ce se întâmplă în momentul în care fumează și am răgușit, am plecat de acolo răgușită, dar da, mi-aduc aminte, nu, nici că a fost frig, nici cum ne priveau oamenii sau unii erau receptivi, nu mi-aduc aminte nimic decât că am plecat atât de fericită și atât de împlinită, încât pentru mine momentul acela a rămas în amintirea mea ca un moment decizional foarte palpabil așa, pentru că de acolo am plecat extrem de fericită și de mulțumită de tot ceea ce am realizat în ziua respectivă.
2: Și ai făcut multe lucruri pe parcurs, o să vorbim și despre ce faci la ADRA, cum îi ajuți chiar și pe copii, pe oameni ai străzii și multe alte persoane în nevoie. Dacă ar fi să ne explici așa foarte pe scurt sau să explici unui om simplu, mai bine zis, care nu a făcut niciodată voluntariat, ce înseamnă de fapt să fii voluntar?
3: Îmi place să cred că, într-un fel sau altul, fiecare face voluntariat, poate nu este neapărat conștient de lucrul acesta, înseamnă să te uiți la nevoile altora, care pot fi mici sau mari, nu contează, dar să te uiți la nevoile lor și să-i pui pe ei deasupra nevoilor tale, să-i prioritizezi și să te uiți la tine gândindu-te ce pot face eu, ce am eu, astfel încât viața lor să poată fi un pic mai bună. Am spus mai devreme că cred că toți facem voluntariat. Mă gândesc că măcar un zâmbet la doamna de la caserie de la Mega Image, care e obosită și încercănată, și măcar dacă îi spunem mai e puțin până la pauză, hai că rezistați. Adică cred că fiecare într-un moment sau altul se lasă pe sine la o parte și se uită la nevoia celuilalt și se gândește instinctiv, poate, ce pot face? Și sigur, sigur, ceva în capul nostru se naște și trebuie să iasă și să fie și o continuitate.
2: Deci nu trebuie să așteptăm neapărat un apel din partea cuiva care are nevoie de ajutor, o putem face indiferent de...
3: Cred că asta este o capcană. Noi când ne gândim la voluntariat, ne gândim, gata, o zi, o săptămână, trebuie să-mi pun deoparte și să fac cine știe ce lucruri mărețe, vizibile și de impact. Pentru a fi pregătit de aceste lucruri mărețe, vizibile, de impact, trebuie să lucrezi la lucrurile mici, câteodată nevăzute, intime, adică între doi oameni care poate se întâlnesc random pe stradă. Sunt acele mici gesturi de bunătate, de empatie, de dragoste, de împreună simțire, care nici nu costă, nici nu te determină la sacrificii cine știe de care, dar fără de care, adică este o bază pe care construiești mai departe. Iar acest lucru trebuie să-l facă fiecare, pentru că toți avem ceva de oferit.
2: Mă bucur mult că ai spus lucrul acesta, pentru că chiar urma să te întreb cât de mult contează să te implici, indiferent de timpul pe care îl ai, de poate bănuții pe care îi ai, pentru că se spune adeseori sau oamenii gândesc că, mă, eu nu am timp, eu nu am bani, nu știu cum să ajut, eu nu cred că aș putea. Deci cât de mult este lipsa timpului o problemă sau lipsa banilor și cât de mult ține de prioritățile pe care ni le stabilim?
3: Și eu trăiesc aceeași viață pe care o trăiesc ascultătorii, o viață agitată, o viață în care pot spune n-am timp, o viață în care pot spune n-am resurse, că sunt materiale, că sunt de alt fel, pentru că nu avem, suntem trași în multe părți. Pe de altă parte, este un angajament. Eu așa văd acest lucru. Este un angajament ca din timpul pe care nu-l am, totuși să îmi iau și să ofer cuiva. Din resursele pe care nu le am, totuși să mă uit cu atenție și să descoper că totuși am și să aleg, printr-un angajament personal, să fac cu ceea ce eu am ceva pentru cineva. De multe ori ne gândim la capcana resurselor materiale, însă nu despre asta este vorba. Mm-hmm. Este ultima verigă, poate, a lanțului, ci eu. Ce pot face eu? Cum pot, prin resursele mele de a fi, nu de a avea, a face un bine celui din jur. Mm-hmm. Pentru că în multe cazuri practice sau în multe relații cu oamenii pe care le dezvolt prin ceea ce fac, de multe ori contează mai mult faptul că am stat de vorbă cu ei sau că mi-am luat timp să mă rog cu ei sau să îi îmbrățișez sau să-i las să plângă pe umărul meu, deși asta mă costă și pe mine implicare emoțională, dar de multe ori lucrul ăsta a adus mai multă vindecare decât celelalte lucruri pe care le-am oferit. Adică este un angajament de a vedea că totuși ai și timp și resurse și a vedea, hei, cum le pot da și cum mă pot deschide și către ceilalți.
2: Mm-hmm. Și până la urmă nu este vorba doar despre bani. De exemplu, cum ai zis tu, dacă tu ca om ai ceva de oferit, cu siguranță poți ajuta pe cineva. Dacă avem, nu știu, o pasiune în pictură, în croșetat, putem merge la persoanele în vârstă care stau în azile, de exemplu, și să petrecem timp cu ei, croșetând, pictând, făcând ceva, nu? Oferind din timpul nostru acela mic, cât avem, contează mult.
3: Apropo de croșetat, eu pot spune că am ceea ce îmi doresc din punct de vedere material, însă primesc în fiecare an de la o bătrânică pe care cândva, nu știu cum, am ajutat-o într-un fel sau altul, primesc o pereche de botoșei din aceia croșetați. Și nu găsești să cumperi, adică e ceva. Și sunt cea mai mare bucurie a mea iarna, când îmi îngheață picioarele, că am botoșei croșetați.
2: Adevărul e că aceea chiar țin de cal și cred că ți-aduce aminte și când
3: îi
2: porți.
3: Și mi-aduc aminte, da. Și este un exemplu care se potrivește pe ceea ce spuneam mai devreme. Nu este mult. Mm-hmm. Este o pereche de botoșei croșetați. Dar mie mi-aduc o bucurie luni de zile și mă gândesc la omul acela. Vezi, un gest foarte mic pe care îl primesc de la o doamnă cu resurse extrem de limitate, care mie îmi schimbă atât de bine viața și ziua și uite, vezi, se poate și prin gesturi mici făcute cu dragoste.
2: Nici nu ne dăm seama cât de mult putem schimba ziua cuiva sau poate chiar viața, cine știe, prin gesturile acestea mărunte. Întorcându-ne la experiența ta personală cu voluntariatul, sunt curioasă cum ai reușit tu să gestionezi așa timpul pe care l-aveai, cum ai reușit să găsești echilibru între muncă, viața de familie, viața personală și implicarea pentru ceilalți.
3: A găsi echilibru e un lucru greu, în mod special în ceea ce facem noi la ADRA, pentru că nevoile apar neprogramate și când te implici nu mai există dimensiunea unui timp bine stabilit de muncă, să zic așa, pentru că nu este o muncă, de fapt e un stil de a fi, un stil de viață devine. Încerc să jonglez cu toate, uneori iese, uneori nu iese, câteodată mă mai întreabă ai mei, mai vii și tu pe acasă, însă sunt și perioade foarte aglomerate în care într-adevăr e nevoie de înțelegerea familiei în mod special, sunt și perioade în care chiar te simți stors de toate puterile și atunci ai nevoie de un discernământ în a spune stop, am nevoie să mă refac în primul rând, pentru că dacă eu sunt bine și am resurse, pot da altora, dacă eu sunt stors, nu mai pot, oferi, da. Nu mai pot. Și sunt și momente de burnout, la propriu, în care încerci să te adun după aceea și să spui, ok, am înțeles ce m-a adus în momentul ăsta, trebuie data viitoare să fiu atentă înainte.
2: Deci au fost și momente în care ai spus, măi, nu mai pot, nu mai am energie, nu mai am baterie, nu?
3: Da, da, da, mm-hmm. Vin și astfel de momente.
2: Cum ai gestionat tu astfel de perioade?
3: M-am oprit în primul rând mental. Adică e o nevoie, ai nevoie de o educație mentală, pentru că mintea îți merge, aoleu, am făcut aia, aoleu, cu tanti aia, aoleu, cu... Și atunci trebuie să spui, hei, stop, trebuie să mă odihnesc. Uneori mă duc în natură și lucrul ăsta mă ajută foarte, foarte mult. Alteori mă ascult muzică sau lucruri care mă detașează, mă deconectează. Însă de cele mai multe ori și îmi dau seama că lucruri care mă ajută cel mai mult este momentul în care mă rog. Mm-hmm. Și atunci spun, Doamne, astea sunt problemele, asta e lista, eu nu mai pot sau simt că nu mai pot, dar aranjează-le tu pentru că ele trebuie rezolvate, nu pot fi neglijate. Și am avut un moment de felul acesta în care, așa, cred că după ce m-am rugat o oră n-am mai pus mâna pe nimic și am zis, nu, m-am dus doar, m-am uitat la verdeață să mă recrez și au început să sune niște telefoane și toate lucrurile s-au rezolvat. Așa, pur și simplu, adică eu am simțit că Dumnezeu s-a uitat la lipsa mea de putere și de resurse și a zis, uite, se pot rezolva. Adică în momentul în care îi le predai lui Dumnezeu, se întâmplă și fără stresul tău neapărat.
2: Deci cumva rugăciunea te ajută să te descarci psihic, emoțional, spiritual, să vorbești cu Dumnezeu, să-i spui nevoile tale, pentru că contează mult când cineva te ascultă și știi că te va și ajuta după aceea. Să vorbim puțin și despre acest... nu neapărat schimb, nu cred că ar fi prea corect să-i zic așa, dar atunci când faci un bine, nu primești întotdeauna ceva înapoi. Și nici nu e bine să faci anumite lucruri doar pentru a primi ceva înapoi. Și vreau să te întreb totuși, ce primește omul care dăruiește?
3: Sunt atât de multe binecuvântări pe care le primești și le vezi cu alți ochi în momentul în care tu îți deschizi inima și sufletul și toate celelalte lucruri pentru celălalt. Sunt atât de multe minuni pe care nu le-ai vedea altfel. Ai fi orb. Deci cred că unul din răspunsuri este ți se deschid ochii pur și simplu la a vedea la fiecare pas intervenția lui Dumnezeu și minuni care se întâmplă. Apoi în tine se întâmplă ceva cu totul și cu totul special. Lăsând la o parte bucuria pe care o ai, încep să schimbi modul de gândire, modul de a privi viața, de a privi lucrurile, de a privi încercările, dezastrele, eșecurile și așa mai departe. Încep să vezi lucrurile mai în profunzime și mai în adâncime. Apoi încep să-L cunoști pe Dumnezeu altfel, încep să te cunoști pe tine altfel și încep să-ți dai seama că egoismul tău, tu, tot ce reprezintă tu sau ceea ce tu faci, sunt niște lucruri atât de neînsemnate și neimportante și că, de fapt, sursa și puterea și binecuvântarea vin din altă parte. Și atunci poziționarea ta în relație cu Dumnezeu și în relație cu semenii se schimbă complet. Dacă n-ar fi această experiență a interacțiunii cu oamenii și cu tot ceea ce înseamnă și aduce la pachet lucrurile acestea, ai fi sărăcit de această perspectivă a vieții și a lui Dumnezeu. Pentru că ai fi limitat la experiența ta, la propria viziune, la propriile încercări, eșecuri, ori îți dai seama că tu ești o mică piesă dintr-un puzzle atât de mare și îți dai seama că sunt atât de multe binecuvântări pe care Dumnezeu ți le oferă în momentul în care tu dai la o parte această gândire limitată și te îndrepți către ceilalți, încât singurul lucru pe care îl vrei este să o iei de la capăt. Adică e un soi de dependență, pot spune.
2: Uite, eu nu am experimentat niciodată cum să fii voluntar, însă am mers de multe ori pe teren cu voi, cu Adra România, pentru diverse reportaje, pentru a filma diverse cazuri sociale, mai ales după dezastre naturale, și de fiecare dată când am fost și am cunoscut familii care nu aveau efectiv unde să doarmă sau condițiile erau foarte, foarte rele, tot timpul am plecat așa cu, nu știu, cu inima așa îndoită și cu gândul blocat și ziceam, Doamne, ce binecuvântată sunt. Nici nu știm cât de binecuvântați suntem până nu vedem alte situații, alte familii care chiar trec prin greutăți. Și mă trezea așa la realitate și chiar schimba ceva în mine, așa cum ai zis și tu, și cred că atunci când și ajuți și faci mai mult decât ți-ai putea imagina, chiar ți se schimbă totul, toată perspectiva vieții. Există sacrificii atunci când alegi să te implici pentru alții? Tot vorbeam de timp, de resurse, de ce înseamnă să dai din tine când ajuți pe cei din jur. Însă dacă ne poți spune așa, ce sacrificii ar fi mai exact pe care le faci pentru cei din jur și dacă sunt, care sunt cele mai greu de făcut?
3: Sunt multe sacrificii, lăsând la o parte timpul pe care îl investești sau alte resurse. Unul dintre sacrificii este faptul că tu te încarci cu poverile oamenilor cu care lucrezi și cu care interacționezi. Și lucrul ăsta te consumă. Lucrul ăsta te consumă. Pentru că dacă nu te-ar consuma, atunci interacțiunea cu omul acela n-ar avea niciun fel de impact. Și cred că acesta este lucrul cel mai greu de gestionat, pentru că este un consum destul de intens și pe care nu-l poți evita, și trebuie gestionat cu înțelepciune și cu așa precauție, dar trăgând linie așa profund, este faptul că cel mai mare sacrificiu este propriul confort și propriul sine, pentru că în momentul în care te implici în lucrurile astea, sinele tău sau persoana ta sau egoismul tău sau lucrurile astea nu mai există. Trebuiesc doborâte și puse secundar. Ori lucrul ăsta este o luptă, pentru că noi în mod normal nu ne vine la îndemână să facem lucrul acesta și trebuie să o faci conștient sau să pleci de acasă cu rugăciune, pentru că știi că nu-ți stă în fire a face lucrul ăsta, dar este nevoie. Mm-hmm. Este un sacrificiu care se cere.
2: Mm-hmm. Și cum reușești să te detașezi, pentru că cred că ai nevoie și de puțină detașare, nu? Adică ca să poți să faci treaba cum trebuie, să te poți implica așa cu forțe și să nu te lași copleșit de emoții, de sentimente, pentru că sunt. N-ai cum să le eviți.
3: Sunt. Pe mine personal mă ajută faptul că sunt optimistă, uh-huh, și întotdeauna, indiferent ce se întâmplă, întotdeauna eu știu că se va încheia cu bine și că lucrurile se vor aranja într-un fel sau altul, dar indiferent de modul în care arată această aranjare, este pentru binele celor care trec prin aceste perioade. Și acest lucru mă ajută să și transmit oamenilor că va fi bine. Și pentru că eu chiar cred lucrul acesta, îi ajută și pe ei. Asta mă ține și pe mine în picioare, să rezist. Această conștiență a faptului că Dumnezeu e acolo și lucrează chiar prin aceste situații dificile, dar totul se întâmplă spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, și dacă suntem împreună doi oameni și avem această conștiință a faptului că Dumnezeu ne iubește, și lucrurile devin mai suportabile, dacă pot să spun așa.
2: Mm-hmm. Cât de important este să vedem omul din spatele unei nevoi? Adică să nu vedem doar un caz, o familie, poate un copil care are nevoie de ajutor, ci o persoană cu o poveste.
3: Eu am o vorbă pe care o mai spun colegilor când facem pachete, de exemplu, de fiecare kilogram de făină atârnă un om. Adică întotdeauna trebuie să fim conștienți și uneori munca pe care o facem ne poate fura. Dar trebuie întotdeauna să fim conștienți că în spatele unui kilogram de făină atârnă un om. Atârnă un om care, a cărui nevoie imediată poate fi nevoia de hrană, de aliment, de apă, având o viitură, nu mai ai nimic în casă, fără noroi, fără... E clar că are nevoie de resursele acestea imediate, însă este dincolo. Este dincolo și noi trebuie să avem capacitatea să vedem și dincolo. Omul, povestea, nevoia, nevoia lui de a vorbi cu tine, de a se descărca, de a fi încurajat, de a primi asigurarea că cineva este lângă el și lucrul acesta îl va ajuta să treacă cu bine peste. Așa că câteodată este un exercițiu pe care trebuie să-l facem voit, pentru că ne fură și pe noi peisajul, asta este realitatea, însă întotdeauna... Și admir și pe colegii mei că fac acest lucru, întotdeauna privim omul și la nevoile lui și emoționale, nu numai acestea de natură materială imediată. Cred că asta face diferența între un om care oferă un pachet și un om care ajută un om.
2: Cred că sunt și situații cu care vă întâlniți și întâlniți așa, dezamăgire, poate omul nu vrea să accepte bunătatea, poate e prea surprins, n-a mai întâlnit așa ceva sau pur și simplu nu vrea să primească din partea altor persoane ajutor, nu vrea să simtă milă din partea celorlalți. Ce faci atunci când vrei să ajuți, dar lucrurile nu ies așa cum ți-ai imaginat sau cum ți-ai dorit? Și cum gestionezi această dezamăgire, această neputință sau situațiile în care nu poți rezolva problema unui om?
3: Se întâmplă și acest fel de... Ai parte și de aceste experiențe. Uneori trebuie să înțelegi că aceasta este limita omului și trebuie să-i respecti. Sunt oameni care au nevoie să fie lăsați în pace, mai ales în momentul în care se întâmplă un dezastru, iar ei încă sunt în procesul de a înțelege ce s-a întâmplat. Una dintre reacțiile unor oameni este de a se închide în ei și atunci vor să fie lăsați în pace și bine să lași, ca să proceseze, să înțeleagă, apoi este posibil să-și schimbe atitudinea și să vină către tine. Când nu poți schimba unele situații, trebuie să înțelegi că tu, ca om, ai făcut tot ce a ținut de tine și tot ce ai putut. Să mai departe sunt lucruri pe care nu le poți gestiona, fie țin de persoana respectivă, de alegerile ei, fie pur și simplu acesta este parcursul situației. Trebuie să le accepți pentru că fac parte și vin la pachet. Sunt limite omenești pe care trebuie să le îmbrățișezi și să le pui acolo într-un colț al minții și să spui ca și atunci când poți face și poți schimba ceva, a fost bine. A fost bine așa cum a fost, chiar dacă n-a fost un traseu pe care l-ai fi dorit, a fost bine.
2: Cu gândul și cu dorința de a nu-i descuraja pe cei care ne ascultă și sunt așa inspirați și parcă vor să se implice și să experimenteze voluntariatul, aș vrea totuși să te întreb dacă există și anumite riscuri. Dacă există și riscul ca oamenii care ajută foarte mult, voluntarii, să ajungă la epuizare. Cum faci bine fără să te pierzi pe tine în tot procesul acesta?
3: Nu sunt expertă în acest lucru pentru că am făcut această, nu știu dacă e o greșeală, dar am avut acest parcurs, am ajuns la epuizare tocmai pentru că m-am supra-solicitat și am învățat lecția asta pe hard way.
2: Pe cont propriu,
3: da, n-am ascultat sfaturile celorlalți, am zis nu, eu sunt puternică, eu pot, lasă.
2: Uneori e bine și așa, că vezi cum e cu adevărat, da. Și vezi pe pielea ta.
3: Da, trebuie avut grijă, pentru că și tu ești un om cu nevoi și tu ești un om cu resurse limitate, care are nevoie de odihnă, care are nevoie de mâncare, care are nevoie de lichid, adică să bei, să te hidratezi, ai nevoie de timp pentru tine, să-ți pui mintea în ordine. Cred că una din greșelile care m-a costat foarte mult a fost exact lucrul ăsta, faptul că a fost o perioadă mai intensă în care am neglijat să mănânc, să beau apă, să mă odihnesc Și epuizarea asta fizică și-a pus amprenta asupra întregului meu parcurs și am dat greș și m-a costat, adică m-a usturat mult. Dar mi-am dat seama că și asta este o experiență care te formează, pentru că cred că fiecare are metodele prin care poate face față și mecanismele prin care se poate opri atunci când a ajuns într-o zonă de pericol, ca să pot spune așa.
2: Deci trebuie să avem grijă.
3: Trebuie să ai grijă și de tine. Da, trebuie să ai grijă și de tine, pentru că și tu ești un om printre ceilalți oameni.
2: Păi nu zice și Domnul Iisus să iubește pe cel din jur ca pe tine însuți. Dacă tu nu te iubești pe tine însuți și nu ai grijă de tine, cum ai putea să ai grijă de ceilalți? Deci e foarte sensibilă acest lucru, trebuie avut grijă și de noi atunci când vrem să ajutăm pe ceilalți, să avem așa forțe proaspete, energie și contează mult. Pentru că nu vreau ca emisiunea aceasta Merită Vorbit să fie așa doar o conversație între mine și tine, Cristina, vreau să includ și pe ascultătorii noștri și am o întrebare și pentru ei. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, dragi ascultători, să faceți bine și cât de important este să găsiți timp pentru a-i ajuta pe cei din jur, chiar și atunci când propriul program este foarte aglomerat. De ce m-am gândit să întreb și pe ascultători? Pentru că mă uitam chiar acum pe telefonul nostru, la numărul de telefon 0753 400 200. O ascultătoare ne-a scris: ascult cu interes această emisiune, doresc și o adresă de la doamna Cristina pentru a trimite haine de băieți și fete și poate are cineva nevoie. Deci oamenii deja vor să ajute așa cum pot și mă bucură tare mult că există interes pentru acest lucru. Așadar, vom oferi și o adresă, vom oferi și un număr de telefon pe parcurs, însă până atunci repet numărul de telefon la care ne pot scrie ascultătorii noștri: 0753 400 200. Ne reîntoarcem la discuția noastră, pentru că chiar urma să te întreb dacă cineva ne ascultă acum și spune: măi, mi-ar plăcea să fac voluntariat, dar nu știu de unde să încep. Ce ei spune tu?
3: Cred că cel mai simplu e să începem din proximitatea casei. Sigur, în blocul în care locuim sau pe strada noastră există un om mai în vârstă sau o situație pe care o putem susține într-un fel sau altul. Poate sunt niște copii care sunt singuri pe acasă și părinții nu găsesc soluții să-i stea cineva să-i supravegheze o oră sau la magazinul din colț, vorbind frumos sau altfel, doamnei vânzătoare. Cred că începem de acolo și gustând din aceste mici gesturi din proximitatea noastră, care poate ne implică chiar mai puțin, așa de mult o să ne placă. Eu asta cred, că atât de mult o să ne placă și o să ne simțim atât de fericiți și împliniți, încât o să creștem doza. Și o să începem să descoperim alte nevoi pe care altfel nu le-am fi văzut. Trecem foarte ușor pe lângă oameni și situații și nu vedem, însă privind cu alți ochelari începem să vedem alte lucruri și imediat în capul nostru sigur se fac niște conexiuni. Ha, dar pot și eu să ajut aici, uite, dar pot și eu să mă implic în problema asta, deși nu m-am gândit până acum. Începeți în proximitatea casei, începeți în familia dumneavoastră, apoi creșteți doza.
2: Cred că sunt multe metode prin care putem ajuta pe cei din jur. Pentru că ai spus proximitatea casei, chiar mi-a venit în minte: măi, poate avem casa în renovare, poate avem acolo o canapea, vrem să o schimbăm, nu suntem, nu știu, mulțumiți de culoare, vrem să facem modificări prin casă, și în loc să aruncăm acea mobilă, acea canapea, o putem dona. Deci putem dona și lucruri pe care le avem prin casă, bineînțeles, funcționale, dar care nu ne mai folosesc nouă, dar cu siguranță pot ajuta pe ceilalți.
3: Absolut, dar uite altceva. Dacă tu îți renovezi casa și ai donat lucruri de care nu ai nevoie și ți-ai zugrăvit casa, cum e după zugrăvit? E mizerie.
2: Da.
3: Și să te apuci de una singură sau în doi să faci curat e mai greu. Dar dacă o vecină a văzut că ai făcut lucrul ăsta și zice: măi, am văzut că te-ai zugrăvit, vin și eu două ore duminică să te ajut la curățenie. Cum te-ai simți? Sunt două ore, adică pe omul acela nu-l costă decât două ore, nu-l costă resurse materiale, îl costă resurse de timp și sunt și ele importante, dar cum te simți tu? Și cum se simte el? Și ce legătură se creează între vecina ta care a venit și te-a ajutat două ore?
2: Da.
3: Adică noi ne gândim întotdeauna la lucrurile astea vizibile, mari, foarte palpabile la modul acesta, știi, uite, am făcut curat în șifonier, am strâns doi saci, am dat cuiva, este extraordinar și trebuie și cu lucrurile acestea lucrăm. Dar sunt și altfel de gesturi.
2: Nici nu ne dăm seama.
3: Nici nu ne dăm seama. De asta spun că trebuie doar să avem receptivitatea de a privi puțin altfel situațiile, de a privi cu alți ochelari și de a avea un angajament. Vreau și eu să fac ceva. Doamne, ce pot să fac și eu astăzi pentru cineva? Dacă chiar pentru mine nu-i nimic de făcut? Ba da, cum să nu? Stai doar să vezi că după aia o să zici, aolo, sunt prea multe.
2: Mă gândeam acum, mă bucur mult că am vorbit despre voluntariat până acum, dar aș vrea să vorbim puțin și despre experiența ta personală cu ADRA România. Cum ai ajuns tu să lucrezi la ADRA România?
3: Este o experiență providențială. Nu m-aș fi gândit niciodată că voi ajunge neapărat să lucrez la ADRA România. Când a început războiul din Ucraina, sâmbătă seara, pastorul nostru, Mihai Brașov, s-a urcat la amvon și a zis încep să vină refugiați cu trenul, cu autocarele, să ne rugăm pentru ei. Începuse războiul probabil de joi, noi eram deja sâmbătă seara. Și în timp ce pastorul înălța o rugăciune, eu am pus mâna pe telefon și m-am uitat pe mersul trenurilor. Și în jumătate de oră venea primul tren din zona aceasta de conflict și mi-am dat seama că dacă vin refugiați acolo, trebuie să fie în acel tren. M-am dus repede la pastor, i-am zis, sigur, ne rugăm, dar trebuie să facem ceva practic. Suntem foarte aproape de Gara de Nord, hai să ne împărțim, unii la covrigi, unii la apă, unii la croasante, repede ce putem cumpăra în timp scurt, astfel încât când vine trenul noi să fim în gară și să vedem cum putem ajuta concret oamenii. Clubul de exploratori era în desfășurare și au încheiat activitatea, ne-am împărțit în trei echipe, fiecare la cum

0: multe persoane de la diverse asociații internaționale, de la diverse ambasade, tot felul de oameni care vreau să ajute sau căutau diverse situații, persoane și ne întrebau. La un moment dat, cineva a venit din Anglia, din Marea Britanie, cu avionul, s-a urcat din avion, de la aeroport în tren, au coborât în gara de nord, au văzut forfotă și că sunt refugiați acolo, au intrat în vorbă cu mine. Îmi aduc destul de vag aminte, îmi aduc aminte că am discutat, dar nu m-am așteptat la... A fost un dialog pe care l-am avut cu cineva. M-a întrebat care sunt nevoile, care sunt provocările, ce se poate face concret, ce ne lipsește, care este infrastructura, au fost niște întrebări așa foarte punctuale. Au plecat de acolo și, pentru că eu purtam vesta ADRA România, s-au dus direct la biroul ADRA și au propus un proiect prin care să sprijine refugiații la modul concret și cu un proiect de amploare care s-a desfășurat pe o perioadă mai lungă de timp, care a mers dincolo de nevoile imediate ale unui refugiat care sosea pe peronul gării de nord. Și s-a deschis această oportunitate, iar eu am îmbrățișat-o cu bucurie.
1: Ce frumos! Deci, niște străini au venit întâmplător în gara de nord și au zis, măi, hai să ajutăm. Așa, dintr-o dată, o dorință...
0: Erau reprezentanții unei organizații care aveau resurse materiale, dar nu puteau face acest lucru nefiind înregistrați în România și căutau un partener.
1: Am înțeles, și au găsit o modalitate prin ADRA România. Și
0: au descoperit, da, partenerul cu care vor să lucreze. Adică au plecat de acolo convinși, domnule, ăsta e partenerul cu care noi vrem să implementăm proiectul în România.
1: Deci de atunci a fost dorința aceasta a ta de a te implica și mai mult în... cazuri de genul acesta, de a ajuta oamenii care au nevoie de...
0: Da, țin minte că la o săptămână după asta, în sabat dimineață, ne pregăteam să mergem la biserică și în timp ce mă îmbrăcam, mi-am spus soțului meu, nu te supăra pe mine, ia copiii, du-te la biserică, dar eu nu pot să merg. Eu nu pot să stau frumos îmbrăcată, să cânt și să mă bucur de părtășia cu frații și cu biserica și cu tot ce oferă această liniște când știu ce se întâmplă în altă parte. M-am schimbat, m-am dus în gara de nord din nou și a fost pentru mine un moment așa de cotitură, pentru că mi-am dat seama că n-aș fi putut sta liniștit, adică nu m-aș fi putut bucura de sabat știind ce se întâmplă în altă parte.
1: Chiar acum îmi dau seama de o altă modalitate de a ajuta pe cei din jur, pentru că în perioada de când a pornit războiul din Ucraina se căutau cazări pentru oamenii care veneau de acolo și foarte multe persoane au ajutat prin felul acesta, au oferit cazare, mâncare, un loc unde să poată sta și să fie în siguranță. Deci putem face și lucrul acesta, să oferim măcar acolo un pat, o masă caldă cuiva care are nevoie, măcar pentru o noapte, dacă nu putem pentru o perioadă mai îndelungată. Revenind la experiența ta, așa, cu ADRA România, cu ce înseamnă să lucrezi cu oamenii, ce a urmat după acest eveniment care a dat cumva startul muncii tale la ADRA România?
0: A urmat o perioadă foarte frumoasă în care am avut bucuria, binecuvântarea de a coordona o echipă complexă, psiholog, asistent social, traducător, profesor de limbă română, o echipă care a susținut refugiații în perioada imediat următoare. Unii erau în tranzit, dar au fost și refugiați care au rămas aici. Și au avut nevoie de suport. În primul rând suport moral, psihologic, apoi copiii aveau nevoie de suport. În mod special adolescenții erau destul de bulversați. Adulții o duc sau înțeleg altfel lucrurile. Copiii iarăși erau în grija mamei, mai micuți, cu familia sau cel puțin mama lângă. Însă pentru adolescenți era o perioadă foarte, foarte grea. În mod special pentru băieți, care fuseseră luați așa de lângă tata și de lângă figura tatălui, iar rolul acestei echipe a fost de a-i susține. așa afișa postului arăta

0: într-un fel, dar absolut toți oamenii din echipa aceasta minunată pe care am avut-o a depășit fișa postului cu mult. Adică nu a existat nevoie, strigăt, plânse, durere, bucurie pe care să nu o împărtășim cu oamenii cu care am intrat în legătură. Și s-au creat niște relații atât de frumoase. Sunt oameni care și astăzi ne iubesc și noi îi iubim, păstrăm încă legătura. Adică noi avem conștiința faptului că viața lor și parcursul lor s-a schimbat pentru că am fost alături de ei. Și lucrurile acestea nu poate fi descris în cuvinte. Este o bucurie și o împlinire reală, palpabilă, extrem de mare. Adică sunt situații în care ne-am dat seama că dacă nu eram acolo într-un anumit moment, lucrurile ar fi putut merge foarte, foarte rău pentru o anumită persoană sau într-o situație. Și au fost situații în care ne-am dat seama că literalmente am salvat viața unui om. Mm-hmm. Adică lucruri care te apasă foarte mult. Dacă plecam cu 5 minute mai devreme sau dacă ziceam nu mai pot, mi-ajunge pentru astăzi, de asta că mai e și mâine. Da. Sau dacă aș fi zis noi în fișa postului. Să se ocupe psihologul, situații, să se ocupe asistentul social, să se ocupe coordonatorul. Nu există.
1: În situații de genul acesta, dai tot ce poți.
0: Dai tot ce tot poți, uh-huh. Trebuie.
1: După evenimentul cu Ucraina, au mai fost și alte experiențe pe care le-ai avut la ADRA? Ai mai fost pe undeva? Mă gândesc acum pentru că au mai fost evenimente de-a lungul timpului.
0: Da, am datorită pregătirii profesionale am fost așa atentă un pic la situațiile de urgență. Lucrul ăsta m-a purtat în Turcia după cutremurul, la un an după cutremurul care a devastat Hatay. A fost și acolo o experiență interesantă din care am învățat multe lucruri practice. Apoi am mai preluat diverse proiecte de amploare, să zic, mai mică, dar care a fost nevoie să ne folosim imaginația și dibăcia pentru a rezolva anumite situații și pentru a aduce totuși anumite donații importante oamenilor. Apoi sunt lucrurile acestea punctuale de zi cu zi, dar cel mai mult și cel mai mult acum îmi găsesc bucuria și împlinirea în faptul că mă ocup de cazurile medicale grave. Sunt multe situații și multă suferință pe pământ, iar uneori se întâmplă ca oamenii să ajungă la capătul puterilor și au nevoie de susținere. Aici vorbim în mod special de susținere emoțională și financiară. Și aici îmi găsesc și greutatea și împlinirea, pentru că este destul de greu emoțional să parcurgi un traseu cu un om care se află într-o situație medicală deosebit de gravă. Pe de altă parte, este frumos pentru că el nu e singur și lucrul ăsta atât de mult îl ajută. Atât de mult îi ameliorează suferința fizică sau angoasa asta care te cuprinde în momentul în care afli diagnostice pe care nu vrei să le afli.
1: Din păcate nu putem face un clasament așa al situațiilor care sunt cele mai grave, care sunt cele mai importante de făcut acum, imediat, pentru că toate, fiecare om prin nevoia lui are nevoie de ajutor, mai mult sau mai puțin. Dar când vine vorba de sănătate, atunci e nevoie de implicare financiară. Și dacă oamenii spun, măi, nu am bani, că am tot vorbit despre lucrurile acestea, dacă oamenii consideră că nu au bani, nu pot ajuta. Totuși, cât de mult contează acolo? O donație de 10 lei, de 50 de lei, de 100 de lei, de cât se poate?
0: ADRA România are un număr prin care se poate dona, se pot dona 2 euro. Uh-huh. Noi primim o dată pe săptămână sau la două săptămâni sau la final de lună un raport al numărului folosit. Adică, da, donațiile care au venit prin acest număr și mă gândeam, chiar vorbeam la un moment dat cu colegii mei, ce înseamnă 2 euro. o sticlă de apă în aeroport, un covrig mai sofisticat, adică destul de puțin pentru un om de rând. Însă, la capătul liniei, când noi adunăm acești 2 euro, înseamnă o sumă importantă pentru situația sau pentru proiectul în care aceste resurse se duc, pentru că se adună. Iar eu întotdeauna cazurilor medicale le spun, știi, sumele mari se adună din sume mici. Și trebuie să avem această răbdare. Așa că 2 euro la numărul 8845 nu înseamnă mult, nu cred că înseamnă mult, sau pentru majoritatea oamenilor și a românului de rând nu înseamnă mult, dar 2 de aici, 2 de acolo, 2 de acolo se adună și poți realmente schimba o situație, ameliora, îmbunătăți, uneori salva, uneori chiar salva.
1: Și atât de simplu.
0: E atât de simplu, un SMS la 8845.
1: 2 euro, 8845.
0: 2 euro.
1: Nici nu ne dăm seama cât de puțin este, dar cât de mult poate ajuta. Pentru că cineva, tot așa, ne-a mai scris și ne întreba cum pot lua legătura cu ADRA România. Noi avem un număr de telefon al ADRA România, 021-252-5117. Deci cine dorește dintre ascultători și vrea să se implice mai mult sau mai puțin, pot lua legătura cu voi cei de la ADRA prin acest număr de telefon. Eventual pot căuta și pe Google ADRA România, acolo vor găsi și adresa, dar și site-ul pe care voi îl aveți, adra.ro. Acolo au mai multe informații, mai multe detalii legate de proiecte, de donații, de cum pot ajuta oamenii. E atât de simplu, la un click distanță.
0: Este simplu.
1: Este foarte simplu și...
0: este uneori atât de simplu încât, tocmai pentru că e simplu, începem să nu facem.
1: Cristina, mă bucur mult că am vorbit astăzi, pentru că ne apropiem așa de încheierea ediției de astăzi. Dacă poți să ne lași așa nouă, dar și ascultătorilor noștri, un singur gând despre voluntariat, despre a face bine și despre felul în care ne raportăm la cei din jur, care ar fi acela?
0: Cred că gândul care poate schimba atitudinea noastră este conștientizarea faptului că suntem atât de mult iubiți, suntem atât de mult prețuiți și sacrificiul pentru noi a fost atât de mare, încât singurul lucru care nouă ne rămâne ca răspuns la această dragoste pe care o primim zi de zi, ne-am trezit de dimineață, asta e o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Ca dovadă a recunoștinței față de această dragoste și a tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu ni le oferă, cred că trebuie să devin conștienți, responsabili și în mod conștient să luăm decizia de a ne uita și la ceilalți. Și cred că este o datorie a fiecărui om care simte dragostea lui Dumnezeu. Așa că dacă v-ați trezit dimineață, spuneți mulțumesc, Doamne, că m-ai trezit, ce pot face și eu astăzi pentru tine? Iar acest ce pot face astăzi pentru tine, sigur se va materializa în ce pot face pentru cel de lângă mine.
1: Ce frumos! Cristina, îți mulțumesc mult pentru această conversație și pentru sinceritatea cu care ai vorbit atât despre bucuriile implicării, cât și despre provocările, dar și sacrificiile care vin atunci când alegem să fim acolo pentru ceilalți.
0: Cu drag și vreau să știe de la cel mai mic până la cel mai mare că fiecare are ceva de dăruit. Fiecare are ceva de dăruit. Nu trebuie să fii într-un fel sau altul binecuvântat, talentat, material sau... Nu. Fiecare are ceva de dăruit pentru că fiecare a primit ceva.
1: Îți mulțumim încă o dată pentru prezența ta în cadrul emisiunii Merită Vorbit. Discuția noastră mi-a amintit că atunci când vorbim despre a face bine, avem tendința de a ne gândi la gesturi mari, la proiecte importante sau la lucruri care presupun foarte multe resurse, însă în realitate binele începe de multe ori mult mai simplu, cu disponibilitatea de a observa omul de lângă noi, de a asculta, de a oferi puțin din timpul nostru sau de a întinde o mână atunci când cineva are nevoie de ajutor. Dragi ascultători, aceasta a fost prima ediție Merită Vorbit, un loc în care ne propunem să avem conversații despre oameni și despre lucrurile care contează cu adevărat. Vom vorbi, bineînțeles, și despre viață, despre societate, sănătate, educație, credință și multe alte subiecte care ne ating într-un fel sau altul viața de zi cu zi. Eu sunt Paula Florea și ne reauzim la următoarea ediție aici la Radio Vocea Speranței, însă până atunci vă las cu un gând. Unele lucruri se schimbă atunci când cineva are curajul să le aducă în discuție, iar dacă un subiect contează, atunci merită vorbit. Pe curând!

0: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Decretul privind desemnarea ca premier a lui Luca Niculescu publicat în Monitorul Oficial. Un vas cargo a fost lovit de o dronă și scufundat în largul coastelor Bulgariei. Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei, spune șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. La noi vreme frumoasă și caldă astăzi, cu o maximă de 28 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Cel puțin 3 nave cargo aflate sub pavilioane internaționale au fost avariate astăzi de drone în Marea Neagră. Un vas cargo sub pavilionul statului Togo a fost lovit în această dimineață de o dronă în largul coastelor Bulgariei și s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut, potrivit radioului public bulgar. O a doua embarcațiune aflată sub pavilionul statului Palau a fost avariată tot în urma exploziei unei drone în largul coastelor Bulgariei, dar în acest caz echipajul a fost salvat. Potrivit site-ului marinetraffic.com, prima navă plecase din Egipt și se îndrepta spre portul românesc Sulina, iar cea de-a doua părăsise Galațiul în direcția Istanbul. O a treia navă sub pavilionul insulelor Marshall a fost lovită în apropiere de Ucraina, iar cel puțin o persoană a fost ucisă. Amintim că și în largul coastelor României un cargo a fost lovit ieri de drone, iar două persoane aflate la bordul embarcațiunii și-au pierdut viața. Președintele Nicuș Ordan a semnat astăzi decretul privind nominalizarea ca premier a lui Luca Niculescu, document care a fost publicat în Monitorul Oficial. Acesta are acum la dispoziție 10 zile pentru a-și alcătui echipa și programul cu care va încerca să obțină votul de investitură în Parlament. Luca Niculescu și-a exprimat speranța că partidele vor reuși să ajungă la un consens pentru susținerea unui program realist de guvernare și s-a declarat deschis la discuții în acest sens. Între timp, PSD și PNL condiționează sprijinul pentru viitorul premier de prezentarea miniștrilor și a măsurilor economice, în timp ce AUR refuză categoric investirea noului cabinet. UDMR exclude din start orice negociere cu partidele extremiste, iar USR nu susține un guvern cu miniștri PSD sau controlați de acest partid. Sociologul și analistul politic Vladimir Ionaș spune că premierul desemnat trebuie să facă un compromis în privința programului de guvernare pentru a trece testul Parlamentului. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, acesta apreciază că soluția stă în câteva reforme importante ale statului, care să reducă drastic cheltuielile bugetare, dar să și scadă presiunea fiscală asupra societății.
1: PNL-ul, prin vocea domnului Bolojan, au vorbit într-una despre a nu ne întoarce la risipa banului public. Partidul Social Democrat a vorbit despre relaxarea măsurilor de taxare și de austeritate privind populația. Deci, cred că domnul Luca Niculescu ar trebui să vină cu un program de guvernare bazat pe 3-4 mari reforme ale statului, care să ducă la o reducere a cheltuielii banului public și o relaxare a presiunii puse pe societate, pentru a împăca ambele partide și pentru a se asigura sau maximiza șansele de a fi votat la investitură. Problema, din punctul meu de vedere, ține de modul în care se vor comporta partidele a doua zi după ce eventual ar da votul de investitură, pentru că acest guvern va avea mare nevoie de susținere în Parlament, pentru că fără această susținere nimic nu se va putea duce la capăt de către guvern.
0: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% în primele 8 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025. Potrivit Institutului Național de Statistică, cel mai mult s-au diminuat vânzările de produse nealimentare, alimente și carburanți. Cezar Manu are mai multe informații.
2: În primele 8 luni ale anului, vânzările de produse nealimentare s-au redus cu 6,1%, cele de produse alimentare, băuturi și tutun cu 4,2%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților cu 3,6%. În luna august însă, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,5% față de luna anterioară, în special datorită creșterii vânzărilor de produse nealimentare. Mai mult, comparativ cu august 2025, volumul cifrei de afaceri afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut în august 2026 cu aproape 1%, datorită în special majorării vânzărilor de produse nealimentare și ale carburanților. Specialiștii estimează că până la sfârșitul anului vom asista la o nouă contracție a consumului pe fondul scăderii accelerate a puterii de cumpărare a populației și a uneia dintre cele mai ridicate inflații din Uniunea Europeană.
0: Românii trebuie să se pregătească de o iarnă și o primăvară a anului 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Acesta a mai spus că, deși sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât se așteptau specialiștii, prognoza următoarelor zile arată foarte îngrijorător. Bușoi a reamintit că cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă sunt în continuare închise, fără o perspectivă clară de repornire, prelungind o situație de risc care va duce la creșterea prețului energiei în lunile următoare. Importurile de energie electrică au depășit producția națională în urmă cu două zile, potrivit companiei Transelectrica. Sistemul energetic este afectat de producția hidro redusă și de debitul scăzut al Dunării. Sâmbătă seara, România a importat aproape 3400 de megawați, producția națională de energie electrică fiind de doar 2900 de megawați. Producția eoliană era aproape inexistentă, iar hidrocentralele și centralele pe cărbune produceau fiecare sub 1000 de megawați. Importurile s-au apropiat astfel de limita maximă a interconexiunilor de 4000 de megawați, potrivit Transelectrica. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și-ar dori ca ajutoarele oferite de statele membre populației în contextul scumpirilor aduse de criza energetică să se limiteze la persoanele defavorizate. Ursula von der Leyen a fost invitată astăzi la Parlamentul European pentru o dezbatere cu privire la energie și buget. Trimisul nostru Andrei Șerban ne spune mai multe.
3: Războaiele din afara Uniunii Europene au provocat creșterea prețului la energie, a amintit șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a arătat că au fost acordate o serie de ajutoare financiare pentru ca întreprinderile europene și cetățenii Uniunii să facă față acestor scumpiri. Dar acum trebuie ca acest ajutor să fie țintit către cei vulnerabili, pentru că altfel de el vor beneficia cel mai mult persoanele cu venituri mari, a atras atenția Ursula von der Leyen.
4: Very important here is the support has to be targeted.
3: Un aspect foarte important aici este faptul că sprijinul trebuie să fie țintit. Nu ar trebui să existe ajutoare generale, deoarece acestea vor favoriza persoanele cu venituri mai mari și există exemple bune în acest sens. În Franța și România au fost acordate vouchere pentru energie familiilor cu venituri mici. Aceasta este abordarea corectă, un sprijin foarte țintit și eficient pentru cei care au cu adevărat nevoie de el. Eurodeputatul italian Nicola Procaccini din grupul conservatorilor și reformiștilor europeni a susținut că scopul este acela ca Europa să-și producă singură energia și să nu fie obligată să o cumpere din exterior.
5: Scopul de la partida e un altro.
3: Scopul jocului este altul. Trebuie să fim mai autonomi în ceea ce privește autoproducția de energie, indiferent de sursa acesteia, în loc să fim obligați să o cumpărăm din exterior. Autonomia strategică este singura cale de a fi rezilienți în fața șocurilor geopolitice care pot apărea în orice moment.
0: Prețul mediu al unui litru de benzină standard s-a majorat cu 4,5% până la 10 lei și 8 bani în ultimele 30 de zile, în timp ce, în cazul motorinei, prețul mediu al variantei standard a crescut cu 7,7% până la 10 lei și 94 de bani. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 10 lei și 5 bani și 10 lei și 17 bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri între 10 lei și 91 de bani și 10 lei și 97 de bani pe litru. În această perioadă, România se află pe locul 12 în Uniunea Europeană, atât în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, cât și în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13 și 9 minute. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost scos în această dimineață din arestul central și dus la sediul DIICOT pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila lui din Mogoșoaia. Tot la sediul instituției a ajuns și soția lui, Cristela Georgescu, care a venit însoțită de un bodyguard și a fost întâmpinată de zeci de susținători. producători. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Forțele de intervenție continuă și astăzi acțiunile în zona Parcului Național Domogled, Valea Cernei, unde este încă activ incendiul de vegetație și fond forestier. Se va face o recunoaștere aeriană cu elicopterele, sprijinită de echipajul cu dronă al ISU Vrancea. În baza informațiilor obținute, se vor stabili prioritățile de intervenție pentru ziua de astăzi, în funcție de evoluția focarelor și de condițiile din teren. Potrivit IGSU, pompierii vor continua acțiunile pentru localizarea și stingerea focarelor. Ieri, trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație, dintre care unul din capacitatea RESC EU, au efectuat 100 de aruncări cu apă. O aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române intervine astăzi pentru stingerea incendiului de pădure declanșat pe raza județului Gorj. România are 13 parcuri naționale unice în Europa prin bogăția naturii, diversitatea speciilor și ecosistemele încă intacte. Însă, ele sunt puțin cunoscute de oameni, arată datele unui studiu realizat în 2024. Potrivit acestuia, 67% din români au declarat că au vizitat un parc național, dar atunci când au fost întrebați pe care l-au vizitat, oamenii au enumerat rezervații, parcuri naturale sau chiar zone care nu sunt arii naturale protejate. Mai mult, peste 80% nu au reușit să explice caracteristicile unui parc național. În acest context, Fundația Conservation Carpathia, în parteneriat cu Ministerul Mediului, a lansat o campanie națională de promovare a parcurilor naționale, care își propune să îi ajute pe români să descopere aceste locuri. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
6: Suntem aici să vorbim și despre frumusețea parcurilor, dar avem și o datorie să discutăm și despre ce putem să facem mai bine administrativ, să poată să fie protejate mai bine. Există probleme pe care doar împreună le putem rezolva. Avem schimbările climatice care afectează din ce în ce mai mult parcurile naționale. În aceste condiții, cu aceleași resurse, parcurile acestea sunt puse în pericol dacă nu vom aloca mai multe resurse pentru gestionarea lor.
0: A fost lansată și platforma online parcurinaționale.ro, unde se găsesc informații utile despre cele 13 parcuri, ne-a transmis reporterul nostru Alexander Avram. Continuăm cu știri externe. Noi proteste în Franța astăzi după ce organizațiile care îi reprezintă pe liceeni au cerut o mobilizare națională cu blocarea instituțiilor de învățământ și manifestații în stradă. Protestele liceenilor au izbucnit în urmă cu câteva zile în regiunea Parisului, iar de acolo s-au întins în toată țara. Manifestațiile au degenerat în unele cazuri în ciocniri cu forțele de ordine, iar autoritățile spun că elevii au fost instigați de extremiști de stânga care s-au infiltrat printre ei. Daniela Coman transmite din Paris.
7: În timp ce continuă blocarea unor licee și universități, numeroase manifestații de stradă s-au lansat în urmă cu aproximativ o oră în orașele din provincie. La Paris, marșul de protest fiind programat pentru după amiază. În această zi națională de mobilizare pentru condiții mai bune în educație, participă alături de elevi și studenți, sindicate ale profesorilor, ale funcționarilor publici, organizații ale părinților, precum și lideri politici din partidele de stânga. Acolo unde au început, protestele se desfășoară deocamdată într-o atmosferă calmă, supravegheate de forțele de ordine, care vor să împiedice infiltrarea grupurilor agresive printre manifestanții pașnici. Încercând să liniștească lucrurile, Ministrul Educației Naționale a anunțat din nou azi dimineață că guvernul a pus în mișcare un dispozitiv extins pentru a răspunde nemulțumirilor tinerilor. Autoritățile locale și regionale vor identifica rapid școlile care întâmpină dificultăți în găsirea de profesori suplinitori și vor transmite situația la guvern în maximum 8 zile. Majoritatea problemelor urgente din licee vor fi rezolvate în următoarele 10 zile, a mai promis ministrul, potrivit căruia, după manifestațiile de astăzi, cursurile trebuie reluate peste tot unde procesul de învățământ a fost perturbat.
0: Situația din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina se află pe agenda convorbirilor pe care secretarul de stat american Marco Rubio le va avea în cadrul vizitei oficiale pe care o începe astăzi în Grecia. Mihaela Lambrinidu.
8: Vizita are o semnificație aparte, deoarece Marco Rubio nu își leagă deplasarea în Grecia de o vizită în Turcia, întrerupând astfel o practică tradițională a Departamentului de Stat american. Mâine la Atena va avea loc cea de-a șasea rundă a dialogului strategic Grecia-Statele Unite, la care vor participa ministrul grec de externe Iorgos Gerapetridis și omologul american Marco Rubio. Oficialul american va fi primit ulterior și de premierul grec Kyriakos Mitsotakis. La Atena se sublinează importanța vizitei pentru relațiile greco-americane și pentru consolidarea rolului Greciei ca partener strategic stabil și de încredere al Statelor Unite în perioada de sud-est și în Mediterana de est. În centrul Atenei sunt implementate astăzi măsuri strecte de securitate din partea poliției și reglementări rutiere extinse, având în vedere vizita secretarului de stat american, precum și mitingurile și marșurile de protest anunțate.
0: Vreme frumoasă și caldă astăzi, cerul mai mult senin, iar maxima termică va ajunge la 28 de grade cu cele mai ridicate valori în sud-vest. La această oră se înregistrează în țară 16 grade la Cluj-Napoca, 19 la Galați și Mangalia și 20 de grade la Râmnicu-Vâlcea. Vreme frumoasă astăzi și la București, cu temperaturi care vor urca până la 26 de grade. Sunt 22 de grade acum în capitală și 760 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
9: Bun găsit! Naționala România a fost învinsă ieri cu 1-0 de Suedia pe arena națională în cel de-al patrulea său meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Îl ascultăm pe selecționerul Gheorghe Hagi.
10: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să crească foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult, să alergăm mai mult, să ne batem mai mult, să avem duel și să fim agresivi în jumătate adversă mai mult. Și atunci cred eu că o să vină și victoria. Sunt patru meciuri în care n-ai câștigat și atunci vedeam altfel lucrurile, aveam încredere, dar ușor, ușor mi-am dat seama că trebuie să muncim mult ca să mergem acolo unde să sperăm că putem să ne batem cu cei mari.
9: În clasament, România este ultima, fără niciun punct, iar Suedia este lider cu 10 puncte. Tot în grupa noastră, Bosnia-Herțegovina a trecut de Polonia cu 1-0. Următoarele meciuri pentru tricolor sunt programate în luna noiembrie, pe 14, acasă cu Polonia, și pe 17, în deplasare cu Bosnia și Herțegovina. Astăzi, în Liga Națiunilor, se joacă ultimele meciuri din runda a patra. Cele mai interesante se anunță a fi Croația-Spania, Anglia-Cehia, Scoția-Slovenia și Elveția-Macedonia de Nord. La noapte, pe celebrul Estadio Monumental din Buenos Aires, se va juca amicalul Argentina-Benin, meciul în care Lionel Messi va îmbrăca pentru ultima dată tricoul naționalei. Înaintea partidei de retragere, acesta are 207 apariții pentru prima reprezentativă, în care a marcat numai puțin de 125 de goluri. Cel mai important moment al carierei sale internaționale rămâne câștigarea campionatului mondial din Qatar în 2022. Lionel Messi a mai cucerit alături de Argentina și Copa America în 2021 și 2024, precum și finalissima. Steaua și CSM Oradea se pregătesc să debuteze în grupele Ligii Campionilor la polo pe apă. Vicecampioana CSM Oradea va juca astăzi de la ora 19:30 acasă cu Radnički din Serbia, într-o partidă din grupa B. Campioana Steaua va evolua mâine de la ora 19:30 în deplasare cu Ferencváros din Ungaria, în grupa D. În European League la handbal masculin, CSM București întâlnește pe teren propriu echipa franceză Chambéry într-un meci din grupa C. Partida se joacă în sala polivalentă de la ora 19:45. Două ore mai târziu, HC Buzău joacă în deplasare cu echipa spaniolă Granollers în grupa E. În FIBA Europe Cup, Dinamo București evoluează în deplasare cu Girona în grupa B. Alte două echipe românești vor juca mâine în grupele competiției. CSM Oradea va întâlni pe teren propriu pe Freiburg Olympic din Elveția în grupa H, iar SCM Universitatea Craiova are meci în Grecia cu formația Colossus Rodos în grupa C. La China Smash, ultimul mare turneu de tenis de masă al anului, Bernadette Soci va evolua în turul al doilea al probei de simplu feminin în compania sportivei Sabine Winter din Germania. Au început campionatele mondiale de judo în capitala Azerbaidjanului, Baku. România are o delegație de 8 sportivi pe tatami. Astăzi, în concurs, este Ioan Zițac la categoria 73 de kilograme și sârbul Novak Djokovic și australianul Alex de Minor joacă astăzi în finala turneului ATP 500 de la Beijing.
0: Catrina Lopeșiu și știrile din sport încheie radiojurnalul, nu înainte de a vă reaminti principalele știri pe scurt ale ediției. Decretul privind desemnarea ca premier a lui Luca Niculescu a fost publicat în Monitorul Oficial. Un vas cargo a fost lovit de o dronă și scufundat în largul coastelor Bulgariei și Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei, spune șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Ora 13 și 20 de minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
11: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Taine din Scripturi. O emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
0: Mă bucur tare mult să fim împreună, sunt pastorul Costi Gogoneanță, o nouă ocazie de a sta în fața Bibliei, la Taine din Scripturi, la Speranța TV, Radio Vocea Speranței și pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre. O reverență înaintea tuturor acelora care sunteți îndrăgostiți de Sfânta Scriptură, la fel ca mine, ca invitații pe care i-am în ocazia de față, pastorii Silviu Tizloveanu și Florin Răduț. Mă bucur tare mult să fim împreună.
3: Mulțumim pentru invitație. Bun regăsit!
0: Așadar, suntem gata să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, să putem dezbate un subiect care stârnește multă controversă, dar până atunci mergem spre prima secțiune a emisiunii noastre, Întrebarea ta. Din Bacău, domnul Andrei ne-a scris la 0751400300, numărul de WhatsApp sau SMS cu tarif normal pe care vă invit să-l folosiți și dumneavoastră, întrebându-ne în 1 Corinteni 6:3, Pavel spune că îi vom judeca pe îngeri. La ce se referă această judecată? Ne puteți explica, vă rugăm?
3: Noi știm că în biserica din Corint erau multe probleme, neînțelegeri între frați de credință. Și Pavel spune, apelat la niște păgâni, la niște străini, voi aveți o responsabilitate și mai mare, o chemare și mai mare, să judecați îngerii. Care îngeri? Îngerii aceia care s-au depărtat de Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu, ca să-și apere onoarea și caracterul, va pune în fața oamenilor credincioși istoria îngerilor, să vadă că au avut ocazii să se întoarcă la Dumnezeu, să schimbe până la urmă atitudinea și au refuzat. Pentru că Satana de la început a spus Dumnezeu e nedrept, Dumnezeu e părtinitor, Dumnezeu a stabilit niște principii care nu pot fi îndeplinite. Iar Dumnezeu are nevoie de niște martori. Știți că și în Vechiul Testament se spunea, trebuie să fie 2-3 martori. Care sunt martorii că Dumnezeu are un caracter desăvârșit? Oamenii credincioși care vor urmări toate aceste povești.
4: Iuda 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Noi vom judeca pe îngeri, pe care îngeri? Evident, nu pe îngerii buni, ci pe îngerii răi, conform Sfintei Scripturi. Despre asta este vorba. Știm cu siguranță, de exemplu, și din Apocalipsa 20, unde spune... despre, da, versetul 7, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Da? Deci el nu își primește pedeapsa înaintea mileniului, ci după mileniu. Bănuim sau deducem că împreună cu ei, el sunt și îngerii lui cei răi, așa că în timpul mileniului sfinții vor judeca pe îngerii căzuți. Iar la sfârșitul mileniului, îngerii căzuți împreună cu Satana, în baza judecății sfinților, oarecum cu ghilimele, da? Că Dumnezeu este cel care face lucrul ăsta, dar oamenii vor avea ocazia să pună întrebări, să înțeleagă și așa mai departe. La sfârșitul celor 1000 de ani, ei își primesc răsplata.
0: Mulțumesc tare mult, 0751400300, vă stă la dispoziție. Dacă nu aveți o Biblie, vă putem trimite una, astfel încât să o aveți la îndemâna dumneavoastră, să o puteți studia și să înțelegeți Cuvântul lui Dumnezeu așa cum se cuvine. Mii de români au primit cartea aceasta, chiar și vorbitori de limba maghiară de asemenea au putut să primească Sfânta Scriptură astfel încât să poată să o studieze așa cum se cuvine. De asemenea, așteptăm la același număr de telefon 0751 400 300 întrebări din partea dumneavoastră sau completări la emisiunea pe care o realizăm aici la Taine din Scripturi. Vă invit să discutăm despre o temă, vă spuneam, care a stârnit mult interes, pentru că vom vorbi despre moarte, care este una dintre marile realități pe care fiecare om ajunge să le întâlnească la un moment dat, dar și unul dintre cele mai mari mistere pentru cei care rămân în urmă. Ce se întâmplă cu omul în momentul în care moare? Este o întrebare care mă frământă și probabil că vă frământă și pe unii dintre dumneavoastră. Continuă să fie conștient undeva cel care a murit sau urmează o perioadă de așteptare până la înviere? Biblia folosește imaginea somnului atunci când vorbește despre moarte și prezintă învierea ca momentul în care cei morți vor auzi glasul Domnului Hristos și vor reveni la viață. Dar cum trebuie înțelese aceste afirmații? Și ce facem cu pasajele biblice care par, la prima vedere, să sugereze o existență conștientă după moarte? Despre starea omului în moarte, despre înviere și despre speranța pe care Biblia o oferă în fața morții, vom discuta în această ediție alături de invitații mei, pastorii Florin Răduț și Silviu Tisloveanu. Vă invit, stimați colegi, să deschidem cuvântul în Vechiul Testament, în Geneza, capitolul 2, versetul 7, zice așa: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Mi-am notat eu aici. Cum să înțelegem această afirmație a sufletului viu în contextul Scripturii și dacă cumva acest suflet viu sau sufletul poate exista fără componenta fizică a omului, adică trupul?
3: Potrivit versetului citit din Geneza, un suflet are, este format din două componente: țărână și suflarea de viață. Dar atenție, suflarea de viață nu este o entitate separată, independentă, cu personalitate. Eu vreau să citim în Fapte, capitolul 2, versetul 41, atunci când apostolii au început să vorbească despre Iisus Hristos, că este înviat, că Dumnezeu a făcut o lucrare frumoasă prin el. În Fapte, capitolul 2, versetul 41 spune așa: cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000
0: de suflete.
3: Asta ce înseamnă? Ceva vizibil? Ceva invizibil? Asta înseamnă oameni. Un om în Biblie mai este descris și sub forma aceasta de suflet. Avem și noi expresiile noastre, da? Erau la mormântare, la nuntă, atâtea suflete. Ne referim la o persoană formată din cele două componente. Capacitatea aceasta de a respira, de a te bucura de darul vieții și totodată partea fizică, trupul nostru.
0: Adică cele două nu pot exista una fără cealaltă, spui.
4: Nu. Așa cum foarte bine s-a subliniat, doar în această combinație de materie plus suflare divină se naște sufletul.
0: Cei vii, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită și dragostea lor și

0: ce cred că pot să spun fără să greșesc este că aceste experiențe cel mai probabil, în majoritatea cazurilor, sunt reale, dar trebuie văzută sursa lor și mesajul pe care îl poartă. Din ce am mai citit și eu, am înțeles că, da, sunt reale, dar asta nu, ele nu sunt o dovadă a faptului că așa este în lumea de dincolo. Pur și simplu, din cauza lipsei de oxigen, se întâmplă niște lucruri cu ochii noștri, cu capacitatea noastră de a vedea, din cauza asta apare lumina de la capătul tunelului, în creierul nostru, din cauza asta apare senzația de desprindere de corp. Da, deci ele pot fi niște experiențe reale, dar fără să poarte această semnificație pe care le-am atribuit-o noi, respectiv că ne informează despre cum este în lumea de dincolo și că da, ar exista un suflet care se detașează de trup. Adică de ce să nu înțelegem, Costi, mai degrabă ce este dincolo de la oamenii din Biblie care au venit de dincolo, Lazar, de exemplu, nu? Sau, ce știu, învierea fiului văduvei din Nain, sau despre Domnul Hristos însuși, nu, Mântuitorul nostru. Nu ni se spune nicăieri că ei ar fi avut astfel de experiențe și mi se par mult mai, repet, mai informative și mai, îmi scap acum cuvântul, oricum, de natură credibile, da, aceste cazuri decât cazurile de moarte clinică.
1: Din perspectiva omului de știință, din ceea ce am citit, sunt anumite procese neurologice care au loc în creierul care nu are oxigen, pot apărea halucinații și până la urmă anumite stări speciale, pentru că sunt situații când nu discuți cu cineva care a murit. Și zici, domnule, eu am fost în moarte clinică sau în sfârșit la spital și eu m-am văzut deasupra trupului meu, am văzut medicii. Creierul se consideră că încă mai reacționează după ce un om și-a pierdut anumite funcții vitale. Acum, dacă ne raportăm la Biblie, noi trebuie să ne dăm seama că bătălia e clară de la început. În grădina Eden, Dumnezeu a zis, veți muri. Vine Satana și spune, nu veți muri. Iar această perspectivă promovată de Platon a ajuns până în zilele noastre, încât oamenii sunt gata să aprecieze viața de dincolo, din păcate, de multe ori, mai mult decât viața reală. Și aici este păcălea Satanei. El zice, poți să trăiești cum vrei viața, că recuperezi după. Sau, dacă ai rudele credincioase bune la suflet, fac binefacere în locul tău, sunt gata să se boteze. Știți că Pavel chiar avertizează, ați ajuns să vă botezați pentru cei morți. Adică o ciudățenie în sine. Dar Satana vrea să ne ofere această perspectivă că după moarte mai există ceva. Și că tu ajungi în cer după ce ai trăit o viață în ascultare de Dumnezeu sau departe de principiile divine.
2: Cu alte cuvinte, ce vrei să spui tu este că nu, cei rămași în viață nu pot să mai schimbe nimic în privința celor care au murit?
1: Fără doar și poate, potrivit Bibliei, pentru că nici n-ar fi drept așa. Eu, de exemplu, sunt necredincios, nu am niciun reper moral. Am murit și apoi rudele cunoscuții să fac în locul meu. Și la judecată Dumnezeu spune, uite, el a fost rău, să știe. El a ales să fie rău, dar a avut prieteni de treabă și uite.
2: Care s-au rugat.
1: Care s-au rugat și care au făcut milostenie.
2: Vă amintiți episodul din Noul Testament în care niște prieteni buni îl aduc pe un slăbănog la Iisus și Iisus îl vindecă? Dacă nu erau prietenii aia buni, el n-avea
3: păi aia trebuie vindecat. Să facem și noi cât e omul în viață, că omul ăla era în viață, nu? Cât e omul în viață, atunci îți fim prieteni buni și asta chiar folosește. Asta obișnuiesc să spun și eu la mormântări și sper că lucrul ăsta mă ajută și pe mine să mă ocup de sufletul meu, să spunem așa, de relația mea cu Dumnezeu cât sunt în viață, că după aceea nu se mai poate schimba nimic.
1: Și trebuie să avem în atenție, fiecare să se gândească așa că tu nu ai un suflet, tu ești un suflet și puterea nu e în capacitatea ta personală, ci este în Iisus Hristos.
2: Dar sufletul ăsta ce înseamnă, de fapt? Capacitatea de a trăi real viața, adică să ai capacitatea de a gândi, să folosești cu adevărat creierul în alegerile pe care le ai de făcut. Cam asta este.
3: E greu de reperat, dar
2: e greu, dar
3: de geografia, da, în geografia ființei umane.
2: Oricum, în momentul în care cineva nu mai are facultățile mentale în deplina lor activitate, este clar că acolo nu putem să mai vorbim despre un suflet viu cu capacitate de decizie care să-l conducă sau să nu-l conducă spre Dumnezeu. Adică chiar și un om care are o boală psihică, nu putem, sau cel puțin așa înțeleg eu,

0: nu mai este responsabil cu privire la deciziile pe care le ia, inevitabil și în relația cu Dumnezeu.
1: Fără doar ce poate. Pentru că, până la urmă, viața este compusă din intersecții și la fiecare intersecție trebuie să hotărăști. Mergi la dreapta, la stânga, stai pe loc, stai în spate, mergi mai în față. Un om când nu mai are această capacitate, automat nu va mai fi tras la răspundere pentru ceea ce nu a hotărât el.
0: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. A fost declarația unuia dintre tâlharii ce se afla pe cruce lângă Iisus. Luca 23 cu 42 și 43. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Pentru multe milioane de credincioși, răspunsul dat tâlharului de pe cruce reprezintă dovada supremă a trecerii instantanee în cer după moarte. A fost Iisus în cer în acea vineri, având în vedere că duminică dimineața îi spunea Mariei că încă nu s-a suit la Tatăl?
2: Păi trebuie să-L credem pe cuvânt, că El îi spune, nu mă ține că încă nu m-am suit la Tatăl. Prin urmare, versetul nostru trebuie tratat din punct de vedere al ortografiei și al ortografiei și al punctuației. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc, așa este onest și ei decid mai apoi, că în limba greacă nu avem virgule, nu avem, da, și depinde unde pui virgula sau unde pui accentul cel puțin, că poți să traduci și adevărat îți spun astăzi, adică te asigur astăzi că vei fi cu mine în rai și nu se schimbă nimic, adică nu, gramatica este aceeași, dar sensul este fundamental diferit. Având în vedere că Iisus nu s-a suit la Tatăl, atunci eu înțeleg că versetul nostru are o problemă de ortografie, să spune, sau de accent. Era logic cumva că traducerea Cornilescu, cea pe care o folosim, nu, noi aici în platou, a fost realizată de un preot ortodox, nu, care credea lucrurile acestea. Nu știu dacă găsesc acum o altă traducere care ar putea să spună, care ar putea să spună diferit, da, să ofere traducerea mea, dar repet, traducerea mea sau interpretarea mea este perfect în concordanță cu gramatica textului, dar și cu restul afirmațiilor despre Domnul Hristos. Și despre David spune Petru, dacă nu greșesc în fapte, că nici el nu s-a suit la Dumnezeu, da? Nici Domnul Iisus nu s-a suit la Dumnezeu. Așadar, rămâne la concluzia aceasta că... Te rog.
1: Da, și referitor la punctuație, știu mai de mult de la cineva mai în vârstă următoarea afirmație, a vrut să demonstreze cât de importantă e virgula. De exemplu, cineva care a făcut ceva nepotrivit și primul verdict, să se ierte, virgulă, nu se poate să se condamne la moarte. Sau să se ierte, nu se poate, virgulă, să se condamne la moarte. Așa și în cazul nostru. Eu aș asocia ceea ce Domnul Hristos spune tâlharului cu pasajul din Deuteronom 30, versetul 18, când se vorbește de alegere. V-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, și apoi în versetul 18 se spune așa: vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea multe zile în țara pe care o veți lua în stăpânire. Asta înseamnă că au pierit atunci? Nu, ci zice astăzi este momentul când eu vă transmit mesajul acesta. Așa și în cazul Domnului Hristos. Atunci avea discuția și ca să îi ofere speranță, să îi ofere încurajare, spune astăzi primești de la mine acest mesaj care să te ajute. Ești descurajat, ești la finalul vieții, dar eu sunt cu tine și îți promit că în împărăția mea îți voi oferi posibilitatea ca să fii împăcat cu Dumnezeu. Deci nu se referă la momentul respectiv că va ajunge în împărăția lui Dumnezeu, ci mesajul este transmis în timpul acela.
0: Cine a murit pe cruce? Iisus? Omul sau Iisus Dumnezeu?
2: O altă ediție. Asta. Noi știm că Dumnezeu a murit pentru noi. Și, da? Adică, spus pe scurt, știm că acest Dumnezeu era om adevărat.
0: Mi-ai dat răspunsul, mi-ai zis că
2: era Dumnezeu. Om adevărat și Dumnezeu adevărat în același timp.
0: Poate să moară Dumnezeu?
2: Zice, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi o iau iarăși. Dar în același timp știm că nu și-a luat-o singur înapoi, ci zice, prin Duhul lui Dumnezeu a fost înviat. Pe mine mă depășește subiectul ăsta și cred că e corect să fiu în situația asta, pentru că dacă am avea un răspuns final, am depășit ce spune Biblia, mare este taina evlaviei despre Domnul Hristos. Practic, această unire a celor două naturi rămâne pentru noi o taină. Din cauza asta nu putem să spunem cu precizie atâta timp cât nu înțelegem corect întruparea, adică nu că nu înțelegem corect, nu înțelegem în toate detaliile ei, din cauza asta nu cunoaștem în toate detaliile ei nici moartea Domnului Hristos.
1: Noi ce știm că Domnul Hristos a fost 100% om și a fost 100% Dumnezeu. Cum se poate lucrul acesta? Ne e greu de explicat. Dar să știți că nu a fost o piesă de teatru acolo, Dumnezeu să mimeze suferința, necazul. Chiar dumnezeirea a fost gata să pună tot ce avea mai scump pentru ca omul să primească a doua șansă. Prin urmare, moartea este consecința păcatului, așa cum apare în Roman capitolul 6. Dar Dumnezeu nu se oprește aici și vine la om și spune, uite, am o variantă pentru tine. Iisus Hristos, jertfa Lui, sacrificiul Lui, toate reprezintă medicament pentru sufletul tău.
0: 1 Corinteni 15, 51-52. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Este un verset, mă rog, este un pasaj cu vești care conține vești bune. Acum, dacă lucrurile ar fi atât de îmbucurătoare, să le zic așa, de ce totuși ne temem atât de mult de moarte? Chiar și noi, cei care suntem credincioși, care ne uităm în Scripturi, care studiem, care avem o relație apropiată cu Dumnezeu, de ce moartea este o temă atât de evitat, sau nu știu cum să o numesc, de neînțeles, dacă lucrurile ar fi atât de simple cum le prezintă Scriptura?
2: Moartea nu este un dușman mărunt pentru om, e un dușman imens. Îl vedem pe însuși Domnul Hristos în fața morții, clătinându-se, cred că nu greșesc dacă spun, și strigând, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit. Cred că reacția de teamă este normală în fața morții, dar ceea ce nu este normal este să mori cu teama. Adică, și ca și în viața de zi cu zi, zice că omul curajos nu e lipsit de temeri, ci le învinge, tot așa și în privința morții. E normal să existe o teamă, pentru că moartea este un dușman peste puterile noastre, dar există și speranță și asta ne ajută să fim echilibrați și să punem totul în mâna Domnului Hristos și după cum El a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, tot așa facem și noi, cu speranța că vom fi înviați și vom primi răsplata în cele din urmă.
1: Cred că avem în atenție și necunoscutul. Cu toate că Biblia spune că moartea este un somn. Asta ce înseamnă? O stare de inconștiență. Ni s-a întâmplat tuturor la un moment dat să căutăm să ne odihnim puțin, ne-am trezit speriați cât a trecut și ne uităm la aceeași 5 minute. De ce? Pentru că noi am putut să calculăm trecerea timpului în perioada respectivă. Deci, moartea este o stare de inconștiență, este un somn și Biblia spune, când vă veți trezi, veți avea posibilitatea să vedeți ceea ce Dumnezeu v-a pregătit. Acum, cred că ține și de firea noastră, adică să știți, e în structura noastră, teama de moarte, așa, firea pământească.
2: N-am fost creați pentru moarte, n-am fost pentru viață.
1: Da, și Biblia spune, a pus Dumnezeu gândul veșniciei. Dar când privești din altă perspectivă, îți dai seama când sunt oameni care suferă. Și de multe ori, poate finalul să fie o veste bună pentru ei. Sunt oameni care au pierdut persoane dragi și spun, Doamne, să se termine odată cu pământul, cu moartea, cu despărțirea. Sunt atâtea situații sensibile când părinții trebuie să-și ducă copiii la mormânt și e perspectiva aceasta sumbră a unui om drag pe care nu o să-l mai vezi. De aceea noi trebuie să ne hrănim în fiecare zi, să ne luăm medicamentul numit Biblie în fiecare zi, să putem vedea suferința și să ținem cont de ceea ce spune Domnul Hristos în Matei capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. De aceea este un obstacol, cum a spus colegul, este un vrăjmaș moartea, asta înseamnă că are de-a face cu Satana, dar dacă citim în Apocalipsa, vom vedea că moartea până la
2: urmă mai fi. Un film. A fost închisă de biruință.
0: Ați pierdut pe cineva, drag?
2: Am pierdut.
0: Care a fost relația de rudenie cu acea persoană?
2: În cazul meu, mă refer la unul dintre bunicii mei, pentru că pe celălalt l-am pierdut când eram prea mic ca să mă fi legat de el, dar mă refer la cel din partea tatălui. Păi vorbeam cu soția mea și spuneam că păi, el l-am iubit cel mai mult pentru că ne jucam cu el, săream pe burta lui și ne-am legat foarte mult. Da, și la moartea lui, am plâns. Bine, cred că e un lucru normal.
0: Exercițiu de imaginație.
2: M-a afectat.
0: Care ar fi persoana care ar muri și care v-ar afecta profund?
1: Acum, ne putem gândi, de exemplu, la copiii noștri. Ne putem gândi la părinți, noi care îi avem în viață. Adică totdeauna oamenii în care ai petrecut cel mai mult timp și în care ai investit. Atunci se produce durerea cea mai
0: mare. Putem să vorbim despre moarte cu același... Am mai putea să vorbim despre moarte cu aceeași speranță în momentul în care ești părinte și duci la mormânt propriul copil? Sau o soție care are, nu știu, 40 de ani și sunteți căsătoriți de 15 ani și copiii sunt mici și mai puteți să mai vorbim cu aceeași atitudine a speranței despre moarte în astfel de situații?
2: Cu aceeași atitudine a speranței, dar poate nu cu aceeași atitudine a inconștienței cu care vorbeam cândva sau cu care am vorbit așa, sau a ușurătății, poate. Ca pastor, noi facem multe mormântări și tindem să... Îmi dau seama, cel puțin în cazul meu, că poate risc uneori să folosesc vorbe multe pentru niște cazuri pe care nu le-am gustat, pe care nu le-am... Și de asta spun, cu speranță, da, trebuie să vorbim, pentru că ea stă în puterea lui Dumnezeu, nu în slăbiciunea noastră, dar nu cu atât de multă aroganță, dacă a fost vreodată, sau cu atât de multă ușurătate, dacă a fost altă dată.
1: Și acum trebuie să fim conștienți că este uman așa să nu uiți. Chiar știu pe cineva care a pierdut pe o persoană dragă și spunea, parcă am uitat că lucrurile lui, atitudinile lui, dar dorul a rămas în suflet și ori de câte ori participă la un moment nefericit, trebuie să-și aducă aminte de ceea ce a trecut. Biblia spune așa, noi trebuie să luăm medicamentul. Revin la ce am spus, Ioan, capitolul 11, versetul 25. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Dumnezeu nu spune că suntem scutiți de moarte, ci Dumnezeu spune că avem, dincolo de moartea aceasta, prima moarte, viața veșnică și speranța aceasta. Putem trăi 90 de ani, 100 de ani aici pe pământ, dar dacă trăiești fără Dumnezeu, în cele din urmă vei pierde totul.
0: Mai bine, știu că timpul prețează, n-am cum să nu spun asta, mai bine 20 de ani cu Dumnezeu decât 100 de ani fără Dumnezeu? E un mare paradox așa, îl comparați.
1: Păi nu, Biblia spune mai bun este sfârșitul unui lucru.
0: E
1: important sfârșitul lucru, că e la 20 de ani, că e la 100 de ani. Doar că noi aici pe pământ, Dumnezeu, să trăim mult. Dacă trăiești mult în nelegiuire înaintea lui Dumnezeu, n-are nicio valoare.
0: Dileme pe scurt. Alături de mine pastorii Florin Răduț și Silviu Tisloveanu. Florin, te rog să alegi pe un...
1: Numărul 2?
0: Cele 3. Silviu?
2: 1.
0: 1. Deschide-l, Florin. Te rog să citești și să răspunzi întrebării.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră să trăiți cu gândul la veșnicie, dar cu picioarele bine ancorate pe pământ? Vă face această perspectivă să prețuiți mai mult fiecare zi pe care o aveți? Știți că se spune, dacă știm că mâine vine sfârșitul lumii, trebuie să plantăm un copac. Până la urmă, nu trebuie să uităm că suntem trecători pe pământul acesta, dar totodată trebuie să fim și implicați pentru ca în cercul nostru de influență să aducem acea fărâmă de bine, de frumos și de adevăr. Să fim implicați 100%, dar totodată să fim și un pic detașați, pentru că ce este pe pământul acesta reprezintă ceva trecător.
2: Dacă ar fi să vă gândiți la momentul învierii, care este prima persoană din istoria biblică sau din propria viață pe care abia așteptați să o revedeți și să o îmbrățișați? M-aș gândi la Moise, și asta pentru că Moise reprezintă pentru mine un ideal uneori greu de atins, și Sfânta Scriptură spune că era un om blând, mai blând ca toți oamenii de pe fața pământului, și că el a păstorit poporul lui Dumnezeu atâția ani prin pustie, iar eu fiind pastor mă văd chemat la... să ating același ideal, și uneori e mai greu, și așa că vreau să-l întâlnesc pe Moise și să îi spun, Moise, care a fost secretul tău.
0: Mulțumesc tare mult fiecăruia dintre voi, o ediție și mai sensibilă, profundă, vă spuneam. Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecăruia dintre noi să alegem așa cum se cuvine în viața aceasta pe care o trăim aici și am primit-o ca dar, să le alegem pe Mântuitorul până la capăt. Vestea bună O citesc în Apocalipsa 21:4. Mântuitorul va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Mântuitorul vorbea despre veșnicia din ceruri, el să ne facă bucuria aceasta de a fi cu toți acolo. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă dau o întâlnire, dacă Dumnezeu nu va reveni, eu sper să o facă la o nouă ocazie aici, la Taine din Scripturi. Dacă nu, o va modera Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Împărăția Cerurilor și îmi doresc în toată inima să se întâmple lucrul acesta pe curând.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Hărțeliu, alături de mine în regia tehnică este Marius Rădoi și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Îmi doresc ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să vă inspire și să vă ajute să fiți mai bine informați și, în același timp, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vom discuta despre un concept pe care îl auzim tot mai des în multe medii, și anume excelența. Ce înseamnă ea cu adevărat? Este rezervată doar celor mai talentați sau poate fi atinsă de fiecare dintre noi? Pentru a răspunde acestor întrebări, îl avem din nou alături pe domnul Daniel Pițulea, fondatorul companiei Concelex. Bun revenit!
2: Bun găsit!
1: Vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Așadar, domnule Pițulea, motoul care însoțește brandul companiei dumneavoastră este unul foarte bine ales și cunoscut: excelența în construcții. Tocmai de aceea, pentru început, ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, excelența?
2: Excelența, dacă ar fi să-i spun slogan, ar fi doar un cuvânt care inspiră, eu știu, ceva politică, să zic. Dar pentru noi am considerat că ăsta este un cuvânt care ne motivează, e un motor care ne împinge din spate, ca ceea ce facem să facem bine și clienții noștri să fie mulțumiți. Evident că nu facem totul perfect, pentru că nu există perfecțiune, cazul ideal nu există, doar în teorie. Dar excelența înseamnă să pui suflet în ceea ce faci să faci bine, să bucuri oamenii cu asta, dacă se poate să îi faci fericiți. Mă rog, mai am și o teorie asta că dacă oamenii din jurul meu sunt fericiți, sunt și eu fericit. Mă rog, am învățat asta de la mama mea, care mi-a zis că niciodată dacă o să încerci să fii tu fericit, niciodată nu o să fii. Pentru că dacă tu să fii fericit, aia din jurul tău o să fii invidioși. Da? Și o să te facă și pe tine nefericit. Dar dacă tu îi faci pe cei din jurul tău să fie fericiți, implicit, dacă munca ta va fi asta, doar să-i faci pe ăștia să fie fericit din jurul tău, implicit vei fi și tu fericit și atunci chiar vei avea o viață frumoasă. Și încearcă să te înconjori cu oameni pe care să poți să-i faci fericiți. Și excelența, din anumite puncte de vedere, spre asta duce, spre mulțumire. A mulțumi oamenii, îi face să se bucure de lucrul mâinilor tale, de ce ai făcut pentru ei.
1: Mulțumesc, foarte profund și frumos ceea ce ne-ați spus. Deci nu înseamnă să fii perfect sau să fii întotdeauna primul, deși e de dorit asta, ci să faci fiecare lucru cu seriozitate, cu responsabilitate și cu pasiune, cum ați amintit. Și probabil că excelența este și rezultatul unei munci de-a lungul timpului constante și al dorinței de a deveni mai bun decât ai fost ieri. Vă invit acum să ne mutăm la următoarea întrebare a discuției noastre și anume, ar putea părea filozofică întrebarea, dar încercăm să o transformăm într-un lucru cât se poate de practic. Se naște omul cu dorința de a excela sau aceasta se dezvoltă prin educație și experiență? N-am spus românul, am spus omul. Se naște omul cu dorința de a excela sau aceasta se dezvoltă prin educație și experiență?
2: Se naște omul. Pentru că omul când a fost creat, zice că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Care credeți noastră, ce înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Unui Dumnezeu creator. Înseamnă să-ți dorești să crezi și tu, să fii și tu creator. Eu prin asta înțeleg asemănarea cu Dumnezeu. Cum are sădit în el dorința de a crea, de a face lucruri. Da? Adică nu că are două mâini și două picioare și doi ochi, ci acțiunea asta de a face lucruri. Și atunci când de mic te naști cu tendința asta de a face ceva, da, copiii fac chestiuni după posibilitățile care le au. Din copii săraci, un țări sărace, din pământ, fac lucruri, obiecte, jucării, fetele îți fac păpuși și asta. Deci toți, de mic, încearcă să creeze. Părinții sau oamenii de-a lungul istoriei și-au dat și seama că e foarte important ca copiii să învețe să creeze. Și așa a apărut școala, da? Care îi pune să facă lucruri și în același timp îi apreciază și le spune foarte bine ai făcut. Da? Excelent ai făcut. Da? Și așa, încet, încet, pe măsură ce copiii cresc, învață să facă lucruri, devin adulți și fac lucruri pentru ei și pentru cei din jurul lor. Numai că trebuie să le facă bine. Ca să le facă bine, trebuie să avem o definiție ce înseamnă să faci bine. Și noi acum, în limba română, zicem, când ceva e foarte bine, spunem că este excelent.
1: Cum a spus, mă bucur de asemenea că ne-ați introdus și în cealaltă dimensiune, dimensiunea spirituală a lucrurilor, un exemplu foarte bun. Trăim într-un context creștin și e bine să ne reîntoarcem la rădăcinile noastre cu adevărat. Și mi-am adus aminte în timp ce răspundeați prin exemplul acesta și la concluzia, de fapt, a creației pe care o trage Dumnezeu în Geneza 1:31, spunând Biblia că s-a uitat la toate și toate erau foarte bune. Deci da, în acest context...
2: Deci vă dau seama că chiar și Dumnezeu a simțit nevoia de autoapreciere. Da? A spus-o și a spus-o de 6 ori, a spus-o.
1: De 6 ori, în fiecare zi, după ce termina lucrarea...
2: Da. Și asta ni se întâmplă și nouă, orice facem, fie că scriem ceva, fie că cioplim ceva,

0: abilități ale unei persoane care urmărește excelența?
1: Eu zic că perseverența. Perseverența înseamnă să nu eșuezi, să nu te dai bătut, să insiști, să continui. Ți-ai pus o țintă, să ajungi acolo. Nu se ajunge ușor, da? Se ajunge greu. Poate prin încercări succesive. Poate dacă e nevoie să creezi ceva care e foarte important și care va fi folositor, să spunem, omenirii, poate trebuie să eșuezi de 1000 de ori și să reiei de 1000 de ori.
0: Cum au făcut de altfel mulți oameni ai științei.
1: Cum au făcut de fapt mulți alții, da. Poate nu în orice domeniu trebuie să încerci de 1000 de ori. Poate în alte domenii încerci odată sau de 2 ori și vezi că nu merge, nu mai faci. Dar trebuie să existe o fărâmă de inspirație, da, care să-ți spună asta da și asta nu. Da? Auzim o voce care ne spune: mergi mai departe, nu te lăsa. Sau zice: las-o atât, ajunge. Sper că nu spun o prostie, dar eu cred că toată lumea aude vocea asta. Da? Și se regăsește în ceea ce vorbise mai devreme.
0: E busola noastră interioară.
1: Da, sau chiar e glasul conștiinței, care glasul conștiinței, în opinia mea, este motivat, este pus la treabă, este împins de la spate de Duhul lui Dumnezeu. E conștiința care spune, dar cineva o motivează, cineva
0: o face să meargă mai departe.
1: Are un ajutor.
0: Da, da. Frumos nuanțat și, de asemenea, e bine că ați introdus în discuția noastră și acest aspect legat de călăuzirea Duhului Dumnezeu. Mi-aduc aminte de acel fragment din Exod sau din Vechiul Testament la facerea cortului, când la un moment dat autorul cărții spune că Dumnezeu a pus un duh de înțelepciune în Bețalel ca să facă tot felul de lucrări minunate pentru cortul întâlnirii. Deci da, există acea inspirație care vine din partea lui Dumnezeu, care ne îndeamnă să facem lucruri frumoase. În același timp, ați subliniat foarte bine că calitatea unei persoane care urmărește excelența e o sumă a mai multor lucruri. Perseverența, ați amintit-o, disciplina, responsabilitatea și răbdarea, și poate că perseverența și răbdarea se leagă între ele. O persoană care își dorește excelența, e clar că nu renunță la primul obstacol, la prima greutate, învață din greșeli și își stabilește probabil obiective clare, dacă n-au fost clare, le stabilește să fie mai clare pe viitor. Cum considerați modestia în ecuația asta? Este la fel de importantă ca perseverența? Sau nu mai putem vorbi astăzi, în secolul 21, de modestie?
1: Putem vorbi și mie mi se pare că modestia este o calitate, sau să nu zic calitate, că asta înseamnă că unii s-ar putea dezvinovăți și să zică că eu n-am calitatea asta. Să zicem că e un dar care ar trebui să-l aibă toți. Cred că înainte de modestie e ceva care se numește bun simț. Da?
0: Sigur.
1: Bun simț și în același timp, tot așa, dacă te gândești la cei de lângă tine. În momentul în care ești arogant, mândru, superior, în mod sigur, nu sunt niște calități astea, nu sunt cu plus. Mm-hmm. Nu le-am învățat la școală cu plus. Și în mod sigur faci pe cineva să sufere. Pe când modestia este o calitate cu plus, pe care am învățat-o că e o calitate, e bine să fii modest. Și întotdeauna avem cuvinte de apreciere pentru oamenii modești. Avem cuvinte de apreciere pentru oamenii care, să spunem, au niște merite, ar putea să, eu știu, să li se ridice statui sau să fie lăudați și ei evită lucrul ăsta, ba chiar de multe ori se simt jigniți dacă sunt lăudați sau apreciați mai mult decât consideră ei că este decent.
0: Exact.
1: Decent. Ce să zic? Modestia e o floare rară, frumoasă și care, cum să spun, miroase extraordinar de frumos și bucură oamenii.
0: Tocmai pentru că e rară, e greu de găsit și am putea spune, practic, concluzionând partea aceasta discuției noastre, că dacă perseverența înseamnă să te ridici atunci când ți-e greu și să nu rămâi acolo căzut, ci să mergi mai departe, modestia te ajută să conștientizezi că întotdeauna există ceva nou de învățat și să rămâi cumva cu picioarele pe pământ, ci să ai ochi și pentru ceilalți, să rămâi ancorat în realitate.
1: Cu modestia să nu te ridici, să rămâi acolo lângă ceilalți.

0: Ați făcut frumos comparația între perseverență și modestie.
1: Cu perseverența te ridici, exact, da, demonstrezi, exact, da, exact. Dar cu modestie e bine să rămâi
0: între cele. Să rămâi acolo.
1: Adică, chiar termenul ăsta, băi, nu mai e ca înainte, s-a ajuns, se dă mare, e important acum, nu ne mai bagă în seama. Ați văzut că cam în general există afirmațiile astea despre câte cineva. Sau, la câte unii, niște oameni care, să spunem, s-au realizat sau care au făcut lucruri importante, să spune despre ei că nu s-a schimbat deloc. Apreciativ. A rămas aici, între noi. E cu noi. Împărtășește aceleași valori, încă, cu noi. Și mi se pare frumos asta.
0: Oamenii observă foarte bine ceea ce se întâmplă în jurul lor. Apropiindu-ne de încheiere, mai am doar două întrebări, dar sunt foarte importante. Care este diferența dintre succes și excelență, pe scurt?
1: Succesul cred că este o etapă. Fiecare treaptă pe care o pășești și te ridici este un succes, fiecare treaptă, da? Excelența este deja când ai ajuns la apogeu, când ai ajuns sus. Când teoretic se zice că mai mult de atât nu se poate.
0: Deci succesul se măsoară prin rezultate, prin niște trepte și excelența deja e vârful acelei experiențe.
1: Dacă luăm așa viața unui, eu știu, copil de când se naște, primii pași sunt un succes, primele cuvinte sunt un succes, o prima poezie la grădință este un succes, prima dată când a numărat până la 100 este un succes, prima dată când a scris este un succes și tot așa. Da? Eu cred în dezvoltarea asta spre excelență că se face pas cu pas. Nu se face brusc și instantaneu.
0: Prin asta răspundeți și la alte întrebări, prin răspunsul dumneavoastră, și anume că perseverența sau excelența ține foarte mult de legătura dintre muncă și perseverență. Și ultima întrebare, ce sfat le-ați oferit tinerilor care visează la excelență? Tinerii visează cu ochii deschiși.
1: Da. Păi să viseze și să se implice. Deci prin implicare totală, n-ai cum să nu ajungi acolo unde ți-ai propus. Dar implicarea asta înseamnă și sacrificii, dedicare, renunțare, pentru că nu poți să le faci pe toate. Avem multe exemple și avem și noi prieteni, cunoștințe, am citit istorie, biografii, că toți aceia care și-au pus o țintă și au fost ambițioși, au reușit să ajungă sus, chiar și dacă nu aveau talent neapărat și inclinare pe domeniul respectiv. Da. Evident că cine a avut și talent a performat și mai bine. Dar cine a avut dedicare, implicare și perseverență, a reușit. N-ai cum să nu reușești. Și nu spunem aici despre persoane care au avut dizabilități, handicapuri și în ciuda acestora au reușit să depășească niște obstacole extraordinare pe care cineva care avea toate condițiile din lume n-a reușit.
0: Deci, practic, să nu se teamă de greșeli, să învețe în fiecare zi și să nu renunțe atunci când apar dificultăți și să fie disciplinați. Vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite și pentru mesajul acesta de final inspirațional de altfel și vă mai aștept și la viitoare discuții și emisiuni alături de noi. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi și în cadrul discuției pe care am purtat-o astăzi am înțeles că excelența nu înseamnă perfecțiune, ci dorința de a progresa, de a învăța și de a da tot ce avem mai bun în fiecare zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție. O seară frumoasă tuturor!
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre am urmărit împreună cum, în anii care au precedat conferința generală de la Minneapolis, Dumnezeu pregătea încet, dar hotărât, o redescoperire a unuia dintre cele mai importante adevăruri ale Evangheliei, anume neprihănirea prin credință. Am văzut că această învățătură nu era nouă pentru adventiști, ea se afla chiar în inima mesajului lor biblic. Și totuși, asemenea multor altor creștini dinaintea lor, exista riscul ca accentul să se deplaseze aproape menesimțite de la Hristos spre propriile realizări religioase. Am văzut de asemenea că Dumnezeu ridicase o nouă generație de predicatori, în frunte cu Elod Joseph Wegener și Alonzo Trevier Jones, oameni care vorbeau despre același adevăr vechi al mântuirii prin har, dar cu o prospețime și cu o putere care aveau să trezească întreaga biserică. Am încheiat ediția chiar înainte ca să vă prezint începutul lucrărilor conferinței generale din anul 1888. Atmosfera era deja încărcată. Se conturau opinii diferite, sensibilități personale și tensiuni care aveau să transforme această întâlnire într-unul dintre cele mai discutate momente din istoria adventismului. Reiau așadar firul evenimentelor. Conferința fusese programată să înceapă la data de 17 octombrie 1888 la Minneapolis, în statul Minnesota. Încă înainte de deschiderea lucrărilor era limpede că urmau să existe tensiuni. Una dintre controverse privea interpretarea epistolei către Galateni. Elod Joseph Wegener susținea că apostolul Pavel vorbește acolo în primul rând despre legea morală, care, deși sfântă și veșnică, nu-l poate mântui pe păcătos, ci doar îl conduce la Hristos. Mulți dintre conducătorii mai vechi ai bisericii considerau însă că textul se referă în principal la legea ceremonială, desfințată prin jertfa lui Hristos. Li se părea că noua interpretare punea în pericol poziția istorică adventistă cu privire la cele două legi. Mai exista și o a doua dispută, mult mai puțin importantă, dar care avea să consume surprinzător de multă energie. Studiind profețiile din Daniel și Apocalipsa, Alonzo Trevier Jones propunea o identificare diferită a unuia dintre popoarele reprezentate prin cele 10 coarne și cele 10 degete ale picioarelor colosului din profețiile lui Daniel, înlocuind hunii, susținuți de Uriah Smith, cu alemanii. Era o diferență minoră de interpretare istorică, însă pentru unii ea ajunsese să capete o importanță disproporționată. Privind retrospectiv, este greu să nu observăm contrastul. În timp ce biserica urma să discute despre neprihănirea prin credință și despre lucrarea mântuitoare a lui Hristos, o parte dintre participanți își consumau energia într-o dispută privind identificarea unui popor dintr-o listă profetică. Înainte chiar de deschiderea oficială a conferinței, fusese organizat un institut biblic. Principalii vorbitori au fost Ellen White, Elod Joseph Wegener și Alonzo Trevier Jones. Wegener a prezentat temele legate de lege și de ispășire, iar Jones a vorbit mai ales despre profeții și despre împlinirea lor în istorie, fără să lase însă deoparte tema îndreptățirii prin credință.

Diferențele începeau deja să se contureze. Dincolo de argumentele biblice, își făceau loc și reacțiile omenești. Wegener și Jones erau tineri, iar siguranța cu care își prezentau convingerile nu era privită cu aceeași simpatie de toți conducătorii mai experimentați. Președintele Conferinței Generale, George I. Butler, bolnav și epuizat după ani de slujire, n-a putut participa la sesiunea de la Minneapolis și s-a retras în Florida. Era însă bine cunoscut că simpatiza mai degrabă cu poziția lui Uriah Smith decât cu cea susținută de Jones și Wegener. În lipsa lui, lucrările conferinței au fost conduse de Stephen Nelson Haskell, iar la alegerea noii conduceri, funcția de președinte al Conferinței Generale i-a revenit lui Ole Andres Olsen. Era începutul unei conferințe care avea să lase o amprentă adâncă asupra istoriei adventismului. Însă pentru a înțelege ce s-a petrecut cu adevărat la Minneapolis, trebuie să privim dincolo de dezbaterile doctrinare. În joc nu era doar interpretarea unor texte biblice, ci însăși întrebarea care a însoțit Biserica lui Hristos în toate veacurile. Cum este mântuit omul și ce loc ocupă Hristos în viața credinciosului? Alonzo Trevier Jones era un om energic, combativ și uneori incomod prin felul direct în care își exprima convingerile. Și totuși mulți dintre cei care l-ascultau treceau cu vederea asperitățile de caracter, impresionați de sinceritatea lui și de forța cu care prezenta Evanghelia. Nu același lucru se poate spune despre o parte dintre conducătorii mai vechi ai bisericii. De cealaltă parte se afla Uriah Smith, un om cu un temperament aproape opus. Modest, discret și retras, el nu căuta niciodată lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, pregătirea sa teologică și contribuțiile sale îl așezaseră de mulți ani printre cei mai respectați lideri ai adventismului, iar caracterul său blând îi câștigase aprecierea oamenilor din toate categoriile. În mod firesc, mai mulți dintre conducătorii bisericii s-au aliniat în jurul lui. Printre ei se aflau John Morrison, Israel Van Horn, William Henry Little John și Robin Underwood. Au existat însă și alți lideri, la fel de apropiați de Uriah Smith, dar care au încercat să privească dincolo de simpatiile personale și de imperfecțiunile omenești. Ei au căutat să judece lucrurile după Scriptură și au acordat o atenție deosebită sfaturilor lui Ellen White. Din această categorie făceau parte Stephen Nelson Haskell, William Clarence White, Ole Andres Olsen, Robert Morris Kilgore, William Warren Prescott și John Corliss. Cei mai mulți delegați însă nu se aflau ferm în niciuna dintre cele două tabere, ci oscilau. Pe de o parte erau atașați de convingerile pe care le susținuseră ani de zile și nu puteau trece ușor peste felul în care se comportau unii dintre tinerii predicatori. Pe de altă parte, începeau să simtă că, în mesajul prezentat de Wegener și Jones, exista o profunzime spirituală pe care nu o mai întâlniseră până atunci. Atmosfera s-a încărcat treptat. Discuțiile au devenit tot mai aprinse, neînțelegerile s-au adâncit, iar spiritul creștinesc a avut de suferit. Pentru prima dată în istoria tinerei biserici, exista pericolul real ca divergențele să producă o ruptură serioasă.

Privind retrospectiv, este remarcabil că istoricii adventiști n-au atribuit întreaga vină unei singure părți. Ambele tabere au avut dreptatea și slăbiciunile lor. Cei care apărau pozițiile tradiționale îndemnau să rămânem la vechile hotare, priveau cu suspiciune orice formulare nouă și îi considerau pe Wegener și pe Jones prea radicali și insuficient de disciplinați. La rândul lor, cei care puneau accentul pe neprihănirea prin credință, proclamau cu hotărâre că Hristos trebuie să rămână în centrul întregii experiențe creștine și că biserica nu poate merge înainte fără această redescoperire a Evangheliei. Însă nici ei nu au fost întotdeauna lipsiți de spirit combativ sau de manifestări care să reflecte pe deplin caracterul lui Hristos. Ani mai târziu, privind înapoi la acele evenimente, Ellen White avea să scrie că experiența teribilă de la conferința din Minneapolis reprezintă unul dintre cele mai triste capitole din istoria celor care au primit adevărul prezent. În mijlocul acestor tensiuni, Ellen White a rămas o prezență calmă și echilibrată, atât în Institutul Biblic desfășurat înaintea conferinței, cât și pe parcursul sesiunilor oficiale. Ea a continuat să vorbească despre ceea ce considera cu adevărat important, și anume nevoia ca fiecare inimă să fie adusă mai aproape de Hristos. În același timp, a refuzat să transforme dezbaterea într-o confruntare între persoane. Ea nu s-a grăbit să spună că un om are întotdeauna dreptate și altul întotdeauna greșește. Dimpotrivă, ea a îndemnat pe participanți să lase deoparte prejudecățile și să judece mesajele după criteriul Scripturii. Într-una dintre intervențiile sale, ea spunea, citez, "Nu sunt pregătită să iau acum o poziție definitivă asupra tuturor subiectelor. Îi veți cunoaște după roadele lor. Dar chiar dacă părerile lui Wegener s-ar dovedi greșite, ce rost are spiritul care s-a manifestat aici? Dacă avem adevărul, el va rezista. De ani de zile studiem aceste lucruri. Oare trebuie să ne le spună cineva fără ca noi înșine să cercetăm Scripturile?" Apoi a adresat o întrebare care avea să rămână una dintre cele mai importante lecții ale conferinței din 1888. Citez. "Un frate m-a întrebat dacă mai există lumină nouă pe care Dumnezeu dorește să ne-o descopere. Dar oare trebuie să încetăm cercetarea Scripturilor doar pentru că am înțeles legea lui Dumnezeu și mărturia Duhului Sfânt? Nu, fraților, vă spun în temere de Dumnezeu, încetați să vă mai încredeți în om. Cercetați Scripturile în genunchi. Atunci veți cunoaște singur adevărul și veți putea da oricui vă întreabă un răspuns cu privire la nădejdea care este în voi." Și închei citatul. Acesta era în fond apelul lui Ellen White. Nu să fie urmați oamenii, oricât de respectați ar fi fost ei, nici Uriah Smith, nici George I. Butler, nici Elot Joseph Wegener, nici Alonzo Trevier Jones, ci fiecare credincios să se aplece cu sinceritate asupra Scripturii și să caute mai presus de orice călăuzirea Duhului Sfânt și pe Hristos, adevăratul centru al credinței creștine. Conferința de la Minneapolis nu a rezolvat toate lucrurile în momentul în care și-a încheiat lucrările. Dimpotrivă, adevăratele consecințe aveau să se vadă abia în lunile și în anii care au urmat. După ce emoțiile s-au domolit și participanții au avut timp să reflecteze, biserica a început, încetul cu încetul, să înainteze spre o mai bună înțelegere a subiectelor discutate. Însă această schimbare nu s-a produs peste noapte.

În întreaga denominațiune, credincioșii urmăreau cu atenție ceea ce se petrecea. Unii au primit cu bucurie accentul nou pus asupra neprihănirii prin credință. Alții au preferat să aștepte, privind către conducătorii pe care îi respectau pentru a vedea în ce direcție aveau să meargă lucrurile. Un rol important în transmiterea informațiilor despre conferință l-a avut Uriah Smith, care îndeplinea funcția de secretar al conferinței generale. Rapoartele sale, publicate în Review and Herald și în General Conference Bulletin, sunt remarcabile prin tonul lor echilibrat. Deși simpatiile lui erau cunoscute, ele nu lasă să se întrevadă tensiunile care au marcat atmosfera de la Minneapolis. Despre seria de prezentări susținute de Elder Joseph Wegener, Uriah Smith scria simplu că au fost prelegeri instructive despre îndreptățirea prin credință. El observa că, în privința principiilor fundamentale, exista acord între participanți, chiar dacă persistau diferențe de interpretare asupra unor pasaje biblice. Încheia exprimându-și speranța că aceste studii vor conduce biserica spre o unitate mai deplină în înțelegerea adevărului. În același spirit obiectiv, a relatat și despre prezentările lui Alonzo Trevior Jones, iar despre intervențiile lui Ellen White a scris cu apreciere sinceră. Totuși, odată întors la activitatea editorială, tonul lui Uriah Smith avea să se schimbe treptat. Ca redactor al revistei Review and Herald, a început să răspundă numeroaselor scrisori primite din partea membrilor bisericii, care întrebau dacă învățăturile lui Jones și Wegener trebuie considerate corecte. Smith răspundea că adventiștii au crezut dintotdeauna în îndreptățirea prin credință și că aceasta nu reprezenta nici de cum o doctrină nouă. În opinia lui însă, ea nu putea fi despărțită de ascultarea de legea lui Dumnezeu. El se temea că accentul foarte puternic pus de Jones și Wegener asupra credinței ar putea fi interpretat ca o diminuare a autorității legii și chiar ca o apropiere de antinomianism, adică de ideea că legea nu mai are nicio valoare pentru creștin. Într-unul dintre articolele sale, Smith formula o întrebare retorică. Dacă cineva încearcă să păzească legea prin propriile puteri și să-și câștige astfel neprihănirea, atunci, spunea el, desigur că se înșală. Dar adăuga imediat că nu cunoaște niciun adventist care să creadă că poate asculta de Dumnezeu fără Hristos. Din punctul lui de vedere, era inutil să fie combătută o idee pe care biserica nu o susținuse niciodată. Privind astăzi aceste afirmații, putem înțelege de ce unii istorici ai adventismului au văzut în ele tocmai expresia stării spirituale pe care mesajul către Laodiceea încerca să o corecteze. Problema nu era ceea ce declarau membrii bisericii că cred, ci accentul pe care îl punea viața lor spirituală. În teorie, toți membrii bisericii afirmau că mântuirea este prin har. Întrebarea era dacă acest adevăr devenise cu adevărat centrul experienței lor religioase. De partea lui Uriah Smith s-a situat și William Henry Little John. El a publicat o broșură intitulată Justification by Faith, adică îndreptățirea prin credință, în care apăra în esență aceeași perspectivă. Câțiva ani mai târziu avea să critique în mod deschis direcția reformei începute la Minneapolis, susținând că adventiștii au crezut întotdeauna în îndreptățirea prin credință și respingând ideea că biserica s-ar fi sprijinit ca popor pe propriile fapte în locul neprihănirii lui Hristos.

Între timp însă, în multe locuri, inimile oamenilor începeau să răspundă tot mai puternic mesajului despre harul lui Dumnezeu. Elliot Joseph Wegener, Alonzo Trevier Jones și Ellen White au pornit într-un lung șir de adunări de tabără și au călătorit dintr-un capăt în altul al Statelor Unite. Pretutindeni vesteau aceeași temă: omul este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu numai prin meritele Domnului Iisus Hristos. Mesajul s-a răspândit și prin intermediul publicațiilor adventiste. În acei ani, revista Signs of the Times a devenit principalul purtător al acestui accent pus pe neprihănirea prin credință. După plecarea tatălui său în Europa, Elliot Joseph Wegener a preluat conducerea editorială a revistei și a continuat să publice articole despre mântuirea prin har. Alonzo Trevier Jones scria frecvent pentru aceeași publicație, iar Ellen White a contribuit la rândul ei cu numeroase articole care îndreptau privirea credincioșilor spre Hristos și spre neprihănirea sa. Astfel, chiar dacă dezbaterile de la Minneapolis se încheiaseră, adevărata lucrare abia începea. Discuția nu se mai purta doar între câțiva delegați aflați într-o sală de conferințe, ci se mutase în întreaga biserică. Și încetul cu încetul, mesajul neprihănirii prin credință începea să-și croiască drum în conștiința unui număr tot mai mare de credincioși. În toată această perioadă, Ellen White a sprijinit fără ezitare procesul de reformă spirituală prin care trecea biserica. De altfel, influența ei a avut un rol hotărător în faptul că tot mai mulți credincioși au început să privească altfel mesajul prezentat la Minneapolis. Dar este important să observăm un lucru. Sprijinându-i pe Elliot Joseph Wegener și pe Alonzo Trevier Jones în ceea ce privește mesajul neprihănirii prin credință, Ellen White nu i-a considerat niciodată infailibili. Le-a apreciat contribuția, dar nu le-a trecut cu vederea greșelile. I-a sfătuit, i-a corectat și i-a avertizat ori de câte ori a considerat necesar. În același timp, ea însă și-a continuat să predice același adevăr cu și mai multă claritate și putere. La adunarea de tabără desfășurată în vara următoare, la Rome, în statul New York, cineva a întrebat-o ce părere are despre lumina pe care o prezentau Wegener și Jones. Răspunsul ei a fost surprinzător. Citez: mă întreabă unii ce cred despre lumina pe care o prezint acești frați. Eu vă spun că de 45 de ani încerc să vă prezint același lucru, frumusețea fără egal a lui Hristos. Când fratele Wegener a vorbit despre aceste subiecte la Minneapolis, a fost pentru mine prima prezentare clară pe care am auzit-o din partea unui om, în afară de discuțiile pe care le avusesem de-a lungul anilor cu soțul meu. Și închei citatul. Cu timpul, atmosfera din biserică a început să se schimbe. Tensiunile s-au redus treptat, iar mulți dintre cei care se împotriviseră la Minneapolis au ajuns să privească altfel lucrurile. În anul 1891, Ellen White amintea într-o scrisoare personală despre mărturisirile făcute de trei dintre cei care avuseseră un rol important în opoziția manifestată la conferință. Doi ani mai târziu, i-a scris unia dintre foștii opozanți, reamintindu-i atitudinea pe care o avusese la Minneapolis și anii de confuzie spirituală care au urmat. Răspunsul primit este impresionant prin sinceritatea lui. Citez: primesc din toată inima această mărturie ca venind de la Domnul. Ea îmi descoperă starea tristă în care m-am aflat după întâlnirea de la Minneapolis. Mustrarea aceasta este dreaptă și adevărată. Și închei citatul. Istoria ne arată că marile reforme nu se încheie într-o singură conferință și nici într-o singură generație. Ele continuă în inimile oamenilor, acolo unde adevărul trebuie să devină experiență de viață. În ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură vom urmări ce a urmat după Minneapolis și cum mesajul neprihănirii prin credință a început să schimbe treptat viața credincioșilor. Până data viitoare, toate bune!

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Astăzi deschidem o pagină fascinantă și plină de contraste din istoria noastră românească, prima jumătate a secolului al XIX-lea. O epocă de graniță în care principatele române trăiau între două lumi, vechile acorduri ale curților boierești, dominate de melancolia otomană, și de farmecul lăutarilor încep să lase locul treptat, dar irezistibil, pianelor sosite de la Viena sau Paris și ecourilor operelor italiene. Este perioada în care culegătorii de folclor și primii compozitori șlefuiesc cântecul popular pentru a-l transforma în artă. Vom păși așadar în saloanele vremii pentru a afla cine au fost vizionarii care au tradus identitatea noastră în sunete. În secolul al XIX-lea, țările române cunosc o perioadă de renaștere națională și culturală, mai ales după Revoluția lui Tudor, când fanarioții au fost înlocuiți cu domnitorii pământeni, care vor impulsiona deschiderea spre Occident. După Revoluția lui Tudor, care marchează începutul epocii moderne, se construiesc multe clădiri publice, școli, teatre, spitale și parcuri mari, cum ar fi Cismigiul, Herăstrăul, Parcul Copou, Grădina Publică din Cluj, Parcul Arinilor din Sibiu, Parcul Bibescu din Craiova, acolo unde se asculta muzica fanfarelor. Deși înfrântă, Revoluția de la 1848 a fost o reușită, întrucât una dintre cerințele ei se va împlini în anul 1859, prin unirea celor două principate, realizându-se astfel statul român modern. Procesul integrării culturii noastre în aria culturală occidentală se intensifică în secolul al XIX-lea. Este perioada de geneză a limbii literare române prin presa vremii, în școli, în teatre, promotorii noii culturi, fiind Gheorghe Asachi, Ion Heliade Rădulescu, Vasile Alexandrii, Mihail Cogălnicianu sau Costache Negruții. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, cultura noastră muzicală cunoaște remarcabile prefaceri, se extinde influența artei apusene în domeniul învățământului, vieții de concert, spectacolelor de teatru, însoțite toate acestea de muzică, și se făuresc astfel primele creații românești de tip european. Numeroși călători străini au remarcat aceste transformări importante. Astfel, în anul 1810, prințul Eugen de Ligne constată preluarea modei și a obiceiurilor apusene, arătând că doamnele moldovene și muntene adoptaseră costumul european și învățau muzicile și dansurile din saloanele apusene în dauna celor naționale. Și contele Lagarde, la un bal dat la Palatul lui Caragea-Vodă în 1813, a fost uimit de tot ceea ce se întâmpla acolo. Pe lângă schimbările din structura social-politică, Revoluția lui Tudor Vladimirescu va stimula și înnoiri culturale. Tinerii pleacă la studii în centrele europene, educația desprinzându-se treptat de fondul religios tradițional. În cadrul vestitei școli ardelene, muzica a ocupat un loc important, iar ideile de continuitate, latinitate și de unitate a poporului român, promovate de fruntașii ardeleni, vor impulsiona cercetarea rădăcinilor străvechi ale folclorului nostru. Contagia literară pe la 1840, adevărat manifest romantic, Mihail Cogălnicianu cerea creatorilor abordarea subiectelor istorice, redarea obiceiurilor și a realităților românești, precum și cultivarea creației populare. Prima jumătate a secolului al XIX-lea este epoca în care se constituie cultura românească muzicală într-un spirit vest-european. După o lungă și trainică dominare a artei orientale, primele încercări sunt timide. Ele reflectă însă nevoia artiștilor de a asimila cultura occidentală și de a afirma specificul național. Procesul s-a desfășurat în condiții politice foarte grele, căci suzeranitatea otomană, domnitorii fanarioți, ocupațiile rusești și austriece și-au pus amprenta asupra repertoriului muzical laic, vehiculat adesea de așa numiții lăutari. I-au îmbinat toate aceste influențe, menținând destul de interesant notele românești.

Legăturile culturale cu Occidentul au generat noi aspecte în muzica românească, vizita unor remarcabili muzicieni concertiști și turneele unor ansambluri de operă, unele organizând chiar stagiuni întregi de operă, au creat dorința de a împleti limbajul muzical european cu practica muzicală autohtonă. Odată cu preluarea primelor genuri corale, a romanței sau a diferitelor culturi moderne, s-au creat în forma miniaturilor pentru pian unele lucrări strâns legate de practica populară, puritatea stilistică suferind cumva din cauza amestecului de formule muzicale eterogene. Domnitorii fanarioți au fost mai puțini receptivi la noile tendințe muzicale. În schimb, Gheorghe Bibescu în Muntenia, Mihail Sturza în Moldova, au impulsionat viața de salon de la curte și au subvenționat trupele de operă străină. Cu aceste ansambluri au venit mulți muzicieni, dintre care unii s-au stabilit la noi în țară și au contribuit la valorificarea folclorului, pe care l-au cunoscut la lăutarii noștri talentați. La început de secol XIX apar și numeroase societăți culturale în care se înfiripă primele mlătițe ale învățământului muzical. După ce la Cluj, în 1818, și la Satu Mare, în 1820, apare câte o societate muzicală, la București, Ion Heliade Rădulescu și Ion Câmpinanu înființează Societatea Filarmonică în 1833 pentru a promova limba română, învățământul vocal și instrumental și pentru a crea o cultură națională. Pe lângă societate, s-a deschis și o școală de muzică vocală și instrumentală, condusă de Ioan Andrei Vahman, care a organizat reprezentări de muzică.

În anul 1835, elevii acestei școli prezintă prima operă în limba română, Semiramida de Rossini. Doar fragmente, bineînțeles, lucrul acesta se întâmpla în anul 1836. Același cel nobil l-a avut și conservatorul filarmonic dramatic de la Iași, întemeiat chiar și de Vasile Alexandri, tatăl, în 1836. Elevii școlii vor susține diferite spectacole de muzică, din pastorala Sărbarea păstorilor moldoveni de Gheorghe Asachi, spectacol de cântece, un spectacol interpretat de elevii conservatorului. Toate acestea s-au păstrat și în balada, dar și în cantata Cortul de Elena Asachi Taiber, în care încearcă să valorifice primele motive românești în formulări muzicale de tip european. Se spune că primul spectacol de operă în limba română de la Iași a fost opera Norma de Bellini, realizat tot de elevii acestei școli. Spectacolele acestor elevi au făcut concurență trupelor de operă ale străinilor preferate de cercurile conducătoare care, manifestând un oarecare dispreț față de producțiile artistice românești, au dispus închiderea școlilor din Iași și din București.

Mergem în Transilvania. Acest fenomen era înlesnit de contactul direct cu muzica puseană, mijlocit de nobilimea maghiară și cea săsească, precum și de biserica catolică și protestantă. Și în Transilvania apar școli de muzică în marile orașe. La Cluj, în 1819, transformată în conservator în 1825, la Sibiu, în 1832, la Brașov și la Arad, în 1834, iar la Timișoara în 1845, ele având un rol important în impulsionarea vieții artistice. Iau ființă și primele formații corale la Oradea în 1824, la Sibiu în 1839, la Cluj în 1840.

Iar în anul 1829, la gimnaziul Vasilian din Iași, clasa de muzică vocală o deținea harpistul Paulicek, care a organizat primul cor cu elevii școlii pentru a cânta cu el la diferite sărbători. În 1831, formația sa va interpreta un cor din opera Moise de Rossini. Cu un an înainte, în Banat, Eftimie Murgu a publicat 5 melodii populare, în notație occidentală, cu acompaniament simplu de pian, toate acestea aduse ca argument în sprijinul romanității noastre. Bineînțeles, interesul pentru învățământul muzical crește mereu. Ajungem în anul 1834. Arhimandritul Visarion conduce horul ștabului oștirii, transformat în așezământ coral. Din inițiativa domnitorului Gheorghe Bibescu, acest cor va cânta la Biserica Domnească de la Curtea Veche. Treptat se introduce și muzica instrumentală, iar după anul 1860, așezământul devine școală de bel canto, unde se va studia pianul, vioara, violoncelul și contrabasul. Din 1860 a funcționat școala de muzică și declamațiune, pentru ca în urma decretului din 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza să ia ființă conservatorul de muzică și declamațiune cu cele două școli de la Iași și București. Această instituție artistică era menită a forma interpreți români în muzica bisericească, instrumentală, vocală și în arta dramatică.

La începutul secolului al XIX-lea se răspândește foarte mult gustul pentru muzica apuseană, care va fi cultivată nu numai în salonul boierilor, ci și în casele negustorilor înstăriți. Se extinde învățământul muzical prin înmulțirea numărului profesorilor și a pensioanelor particulare, unde se preda și muzica de tip apusean. La început, asimilarea muzicii apusene înclină mai mult spre muzica instrumentală. În casele a tot mai numeroase familii din clasa de mijloc vor răsuna instrumentele mai accesibile, precum pianul, chitara și harpa. Atât de îndrăgit era pianul, încât negustorul Hagi Pop din Sibiu importa piane de la Viena. Din 1826 avea și o fabrică, iar Carl Haase a deschis la Iași un magazin de desfacere de piane în perioada anilor 1812-1818.

În anul 1810, la pensionul de fete condus de soții Germon din Iași, se învăța muzica, pianul și canto. Tot în acești ani, pensioanele ieșene conduse de Godvala și Cuculi oferau nobilelor vlăstare cursuri de pian, harpă și chitară, tinerii dând concerte acompaniate de taraful lăutarilor Angheluță și Barbu Lăutarul. Și vornicul Burada va deschide un pension pentru nobile în casele sale de pe strada Sărăriei, unde se învăța chitara, pianul și canto.

Bineînțeles, la începutul secolului al XIX-lea, la diferite solemnități, persista încă muzica oficială, unde muzica bisericească și cea militară turcă își păstra un loc important. La instalarea sa, în 1819, domnitorul fanariot Mihai Juțu îl aduce pe Iancu Malaxa pentru a funcționa ca psalt al curții. La nunți, la diverse evenimente sau ceremonialuri, muzica lăutarilor continua a delecta societatea aleasă, în timp ce la recepțiile date în onoarea solilor străini se executa în mod curent muzică occidentală. Astfel, la palatul său, domnitorul moldovean Ioniță Sturza a organizat chiar un bal împărătesc în 1826 pentru ambasadorul rus de la Constantinopol. A fost multă muzică, multă bucurie în 1826. Bineînțeles că și la alte evenimente toate acestea se dovedesc foarte importante, pentru că apar și schimbări extrem de multe în viața muzicală a secolului al XIX-lea. Muzica de tradiție bizantină cunoaște importante înnoiri în privința repertoriului, a notației, a reeditării repertoriului de strană, de pildă, și a transpunerii lui în notație lineară.

Mai amintim o informație: la Iași, mitropolitul Veniamin Costache a fost un strălucit mecen al culturii române din prima jumătate a secolului al XIX-lea. În anul 1803, el a înființat seminarul de la Socola, unde muzica psaltică se studia sistematic cu dascălul Constantin. Tot el a deschis, după 2 ani, Mitropolia Ieșeană, o școală de muzică, unde, de asemenea, elevii învățau cântarea bisericească.

0: Dragilor, prima jumătate a secolului al XIX-lea ne arată că muzica românească nu a apărut de nicăieri. Ea s-a născut la răscrucea dintre melancolia Estului și rigoarea Vestului, într-un moment în care identitatea națională își căuta propria voce. Și ceea ce a început atunci, ca un experiment în saloanele boierești, a devenit temelia pe care s-a clădit, câteva decenii mai târziu, geniul unui George Enescu. Vă mulțumim că ați călătorit alături de noi în timp. Rubrica Vocea Culturii se oprește aici, dar căutarea frumosului prin muzică va continua și în ediția de săptămâna viitoare. Pe curând!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Crina Poenariu și mă bucur că sunteți din nou alături de mine pentru încă câteva minute de reflecție. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect care aparent ar putea părea american, dar ne privește pe toți, indiferent de țara în care trăim. Și anume vorbim despre relația dintre credință și putere, dintre Dumnezeu și politică. Ne vom uita puțin la felul în care Statele Unite au încercat acum peste 250 de ani să răspundă la această întrebare și vom vedea că dilemele lor sunt de fapt dilemele noastre ale tuturor celor care cred și care în același timp trăiesc într-o societate guvernată de legi omenești. Să începem cu o mică provocare. Dacă aș opri pe cineva pe stradă și l-aș întreba în ce document american scrie că oamenii sunt înzestrați de creator cu anumite drepturi inalienabile, cum sunt viața, libertatea și căutarea fericirii, foarte mulți ar răspunde fără să stea pe gânduri: păi în Constituție, nu? Greșit. Aceste cuvinte celebre nu se află în Constituția Statelor Unite, ci în Declarația de Independență din 1776. Este o confuzie foarte răspândită și nu întâmplătoare, pentru că cele două documente au avut de fapt o relație complet diferită cu ideea de Dumnezeu. Declarația de Independență vorbește despre un creator. Constituția, redactată 11 ani mai târziu, în 1787, de oameni care aparțineau unor confesiuni creștine diferite, cum sunt episcopalienii, presbiterienii, luteranii, metodiștii, quakerii și un singur romano-catolic, e bine, aceasta nu pomenește nicăieri numele lui Iisus, nici măcar odată. Și, de fapt, nu pomenește nici numele lui Dumnezeu. Acest lucru i-a deranjat profund pe mulți credincioși de-a lungul secolelor, care au încercat fără succes să obțină amendamente care să repare această absență. Ca să înțelegem mai bine de ce s-a întâmplat asta, trebuie să ne amintim contextul. Declarația de Independență din 1776 era, în esență, un document politic de ruptură, o justificare adresată lumii întregi, a motivelor pentru care coloniile americane se despart de coroana britanică. Într-un asemenea document, invocarea unui creator care înzestrează oamenii cu drepturi avea sens retoric și filozofic. Dacă drepturile vin de la Dumnezeu, niciun rege nu are dreptul să ți le ia. Constituția din 1787, în schimb, era un cu totul alt tip de text. Un manual de funcționare a unui nou guvern. Nu un manifest, ci o structură instituțională. Și tocmai de aceea, absența oricărei referiri la Dumnezeu nu a fost cel mai probabil o uitare, ci o alegere conștientă, o alegere care avea să devină, cu timpul, una dintre cele mai influente idei politice din istoria modernă. Dar, deși nu vorbește despre Dumnezeu, Constituția americană vorbește despre religie, de fiecare dată însă pentru a limita puterea guvernului federal în privința ei, nu pentru a o impune. Primul exemplu este în articolul 6, clauza 3, cunoscută drept clauza fără test religios. Ea spune în esență că nimeni nu poate fi obligat să treacă un examen de credință pentru a ocupa o funcție publică. Cu alte cuvinte, religia ta sau lipsa ei nu te poate descalifica de la o funcție de stat. Al doilea exemplu, mult mai cunoscut, este chiar primul amendament, adoptat în 1791. Citez: Congresul nu va adopta nicio lege cu privire la înființarea unei religii de stat și nici nu va interzice liberul exercițiu al acesteia. Am încheiat citatul. Aceste cuvinte au generat de atunci peste două secole de dispute juridice și interpretări și continuă să genereze și astăzi. Este interesant, apropo, să facem o mică paranteză și pentru cei care ne ascultă din România. Și Constituția noastră garantează prin articolul 29 libertatea gândirii, a opiniilor și a credințelor religioase și interzice discriminarea pe criterii religioase.
România nu are o religie de stat, deși recunoaște prin lege un număr de culte oficiale, iar relația dintre stat și culte este reglementată printr-o lege specială adoptată în 2006. Diferența e de nuanță, dar principiul de bază, separarea autorității statului de autoritatea religioasă, e comun multor democrații moderne, inclusiv noua. Dacă privim puțin mai larg în Europa, situația e departe de a fi uniformă. În Regatul Unit, de exemplu, Biserica Anglicană rămâne formal biserică de stat, iar monarhul poartă și titlul de apărător al credinței. În Germania, statul colectează prin sistemul fiscal un impozit bisericesc pentru cultele recunoscute. În Franța, principiul laïcité, o formă foarte strictă de laicitate, interzice, printre altele, purtarea unor simboluri religioase vizibile în școlile publice. Fiecare țară a găsit un echilibru diferit între libertate religioasă, neutralitatea statului și tradiție istorică. Nu există așadar un singur model corect de separare a bisericii de stat, există doar încercări, mai mult sau mai puțin reușite, de a proteja libertatea de conștiință a fiecărui cetățean.

Să trecem acum la o întrebare mai largă. Ce rol ar trebui să joace religia în stabilirea legilor unei țări? Realitatea este că oriunde ne-am uitat în lume, legile reflectă într-o măsură mai mare sau mai mică principiile morale care și-au origine în religie. Dreptul occidental modern, cu rădăcini iudeo-creștine, interzice, de exemplu, pedofilia, o practică tolerată în anumite forme în Grecia antică. În Arabia Saudită, legea Sharia a fost, până de curând, aplicată strict de poliția religioasă. În Iran, poliția moravurilor impune reguli vestimentare stricte femeilor. Chiar și în democrații occidentale, dezbaterile despre avort, eutanasie sau căsătorie poartă de multe ori o amprentă religioasă evidentă, chiar dacă adesea nemărturisită. Dar dacă legea și morala se întâlnesc mereu, unde tragem linia? Toată lumea e de acord că traficul de persoane trebuie interzis prin lege. Dar cu contracepția, cum rămâne? Cu relațiile dintre adulți care consim? Aici opiniile se despart uneori dramatic. Un exemplu bun, mai aproape de noi în timp, este dezbaterea despre eutanasie. În Olanda, Belgia sau Canada, eutanasia este astăzi legală în anumite condiții. O schimbare de doar câteva decenii care ar fi fost de neconceput în aceleași societăți cu un secol în urmă, tocmai din cauza influenței religioase asupra legii. Fie că suntem de acord sau nu cu aceste schimbări, ele arată cât de mult se poate deplasa granița dintre ce spune morala tradițională și ce permite legea într-un timp relativ scurt, pe măsură ce influența directă a religiei asupra legislației scade. Și ca să nu credem că legal înseamnă automat moral, merită să ne amintim un lucru dureros. În Germania nazistă, dinaintea Holocaustului, evreii au fost dați afară din școli, din profesii, li s-a interzis prin lege să se căsătorească în afara comunității lor și toate acestea erau la vremea respectivă perfect legale. La fel în sudul segregaționist american, discriminarea rasială a fost codificată prin lege de stat timp de zeci de ani. Faptul că ceva este legal nu-l face automat moral. Iar acesta este motivul pentru care ne dorim legi care reflectă cu adevărat morala, dar și motivul pentru care trebuie să fim extrem de atenți cine decide ce înseamnă morala și numele cui. Ajungem astfel la o observație pe care mulți credincioși o simt din interior. Privind degradarea morală din jurul lor, tentația de a intra decisiv

ceva agresiv în arena politică, pentru a îndrepta lucrurile, devine tot mai puternic. Și desigur, creștinii au ca orice cetățean dreptul, chiar datoria, de a participa la viața politică a țărilor. Problema apare atunci când biserica, care este o instituție, se transformă într-o mașinărie de partid, un fenomen numit uneori naționalism creștin. Pentru că politica, oricât de bune ar fi intențiile inițiale, corupe aproape pe oricine se apropie prea mult de ea, inclusiv pe cei mai sinceri credincioși, care ajung să folosească aceleași metode murdare ca adversarii lor, dar de data aceasta în numele lui Isus. Filozoful și teologul francez Blaise Pascal spunea încă din secolul al XVII-lea un lucru tulburător. Oamenii nu fac niciodată răul cu mai multă seninătate și convingere decât atunci când cred că îl fac din motive religioase. Mult mai aproape de noi, apologetul creștin Michael Brown avertiza în termeni asemănători că atunci când ne pierdem busola, ajungem să preluăm exact spiritul veacului, la fel de partizani, la fel de răutăcioși, la fel de copilăroși ca cei mai agresivi susținători politici. Distribuim glume batjocoritoare, îi umilim public pe cei care nu gândesc ca noi, chiar și pe frații noștri de credință. Și asta, spunea el, este o degradare gravă a chemării noastre. Merită să adăugăm aici și o observație din propria noastră tradiție. Scriitoarea adventistă Ellen White a avertizat încă din secolul al XIX-lea împotriva amestecului dintre biserică și stat, arătând că istoria ne indică în mod repetat cum, atunci când puterea religioasă se sprijină pe puterea civilă pentru a-și impune convingerile, rezultatul este întotdeauna persecuție, nu evlavie autentică. Este exact tema centrală a cărții despre marea luptă dintre bine și rău, o temă surprinzător de actuală, chiar și astăzi, la aproape un secol și jumătate distanță. Nu e o preocupare doar teoretică sau istorică. În ultimele decenii, sociologii au observat în mai multe țări occidentale o creștere a fenomenului cunoscut drept naționalism religios, și anume tendința unor grupuri de credincioși de a identifica aproape complet apartenența religioasă cu apartenența la o anumită tabără politică sau națională. Cercetătorii care studiază acest fenomen atrag atenția asupra unui risc simplu, dar profund. Atunci când identitatea de credincios se contopește cu identitatea politică, mesajul Evangheliei riscă să devină un simplu accesoriu al unei agende care nu mai are de fapt nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, ce ar trebui să facă un creștin sincer, care iubește țara în care trăiește? Îl iubește pe Dumnezeu, dar este pe bună dreptate îngrijorat de direcția în care merge societatea. Cel mai bun răspuns rămâne, cred, exemplul lui Iisus însuși. Trăind într-o societate care nu era oricum o democrație și fără nicio intenție declarată de a schimba structurile politice ale vremii lui, Iisus și mai târziu Biserica Primară s-au concentrat aproape exclusiv pe predicarea Evangheliei, pe a conduce oamenii spre împărăția lui Dumnezeu, așa cum spune Matei 6:33, nu spre reformarea prin mijloace politice a împărățiilor pământești. Asta nu înseamnă, desigur, indiferență față de nevoile celor din jur. Biblia este plină de îndemnuri la milă și la implicare socială. Iisus însuși spunea: am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Aceste cuvinte le găsim în Matei, capitol 25. S-a spus uneori, pe bună dreptate, că unii creștini sunt atât de cu gândul la cer, încât nu mai sunt de niciun folos pe pământ. E adevărat. Dar la fel de adevărat, poate chiar mai periculos, este că nimeni nu ne face mai legați de pământ și mai puțin de folos pentru cer decât partizanatul politic
dus la extrem. Există de altfel un episod din viața lui Iisus care ilustrează perfect acest echilibru. Când fariseii au întins o capcană întrebându-l dacă e legitim să se plătească tribut cezarului, Iisus nu a intrat în polemica politică a vremii. Nici nu a susținut necondiționat autoritatea romană, nici nu a chemat la răscoală. A răspuns cu o frază care a rămas până astăzi un principiu de bază pentru mulți credincioși. Dați, deci, cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu e evitarea răspunderii cetățenești, ci o distinție clară de priorități. Statul își are locul lui, dar el nu este și nu poate deveni obiectul suprem ale loialității noastre. Da, am fost înzestrați, cum spune celebra formulare americană, cu anumite drepturi inalienabile, dar felul în care le înțelegem, felul în care le apărăm și mai ales felul în care ne raportăm la puterea politică rămân provocări reale pentru fiecare generație de credincioși. Nu doar pentru americanii de acum 250 de ani, ci pentru fiecare dintre noi, aici, acum, în România anului 2026. Poate că nu ar trebui să ne întrebăm ar trebui Dumnezeu să fie în politică, ci cum rămânem noi fidelii lui Dumnezeu atunci când suntem inevitabili și cetățenii ai unui stat. E o întrebare la care ar trebui să răspundem fiecare, zi de zi, prin felul în care trăim, nu doar prin felul în care votăm. Poate merită, înainte să încheiem, să ne punem trei întrebări simple pe care vă invit să le duceți cu voi mai departe, dincolo de această emisiune. Prima, în conversațiile mele despre politică, mai reflectă felul în care vorbesc blândețea și onestitatea pe care le cer de la mine scripturile, sau am ajuns să vorbesc exact ca lumea pe care teoretic vreau să o influențez spre bine? A doua, dacă identitatea mea de credincios ar fi pusă vreodată în conflict cu identitatea mea politică, pe care aș alege-o cu adevărat în fapte, nu doar în vorbe? Și a treia, cât timp și energie investesc în rugăciune și în fapte concrete de slujire față de cei din jur, comparativ cu timpul investit în dezbateri politice, fie ele și pe rețelele sociale? Nu sunt întrebări ușoare, dar cred că exact aici, în felul onest în care le răspundem, se vede de fapt dacă Dumnezeu are cu adevărat un loc în viața noastră, dincolo de orice discuție despre politică. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această ediție a emisiunii. Sunt Crina Poenariu și vă invit ca de fiecare dată să rămâneți conectați la frecvența noastră pentru edițiile viitoare. Vă doresc o zi binecuvântată și multă pace în suflet. Pe curând!

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiacă.
1: Domnilor și domnilor, suntem împreună în cadrul emisiunii Povești nespuse. Sunt Adina Tomoiagă. Deși în afara platoului familiar dumneavoastră, povestea este una la fel de profundă sau poate chiar una mai intensă. Suntem astăzi împreună cu Viorel Ișpan, polițist de profesie, în momentul de față pensionat din cauza unei dizabilități. Un accident, un incident care i-a schimbat complet parcursul vieții, însă asta nu îl face în niciun fel să fie dezamăgit, descurajat, ci dimpotrivă să uită către viață cu optimism și cu încredere. Dați-mi voie să vi-l prezint și să vă spun bun venit la emisiunea Povești nespuse.
2: Salut, doamna! Bine m-am găsit!
1: Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră și da, vă deschideți sufletul pentru a le împărtăși telespectatorilor, ascultătorilor noștri, câteva experiențe importante de viață. Așa, înainte să intrăm cu ascultătorii și cu telespectatorii noștri, ne spuneați faptul că ați făcut și sport, ați fost polițist. Îmi dau seama că ați fost un om foarte activ.
2: Chiar foarte activ.
1: Cum v-ați descrie etapa timpurie, ca și copil, ca și adolescent?
2: Desigur, de mic copil am fost mai neastâmpărat, să spunem așa, deci mai activ. Cu toate că atunci când a fost mic, am avut, ceva probleme cu plămâni, aprindere de plămâni. Fapt, în urma căruia, desigur, nu prea aș fi avut voie să fac efort prea mare. Dar, da, ca și copil...
1: Era prea multă energie.
2: Da, ca și copil n-am putut să o stăpânesc și... Sigur, am început să zbur, ca și orice alt copil. Au trecut toate problemele.
1: Dar pasiunea pentru fotbal.
2: Da, desigur. Ca și oricare alt copil, băiat, fotbal. Da, e un sport foarte răspândit la noi. Am început să joc fotbal. Sigur, nu prea mi-au dat voia mei să practic acest sport. Dar, ca și copil, am mers fără știrea lor. La un moment dat, eram, cum s-ar spune, Republican 2, deci la cei mai mici. Am avut, de fapt, urma să avem un campionat zonal la Târgu Mureș, prin, dacă bine mă aduc eu aminte, prin 84-85, ceva de genul. Și, sigur, ai mei neștiind că fac sport, i-a spus domnului profesor Cocan Emil, mă aduc aminte de dânsul, m-am înțeles super bine cu dânsul, că ai mei nu știu că fac sport. Și, sigur, a fost de uit să vină acasă să mă ceară, să mergem la acel campionat. Sigur, am ajuns la Târgu Mureș. În al doilea meci am avut o minge la care am ieșit, jucam pe teren de zgură, fiind portar, am ieșit prin alunecare și am prins o zgură la clavicula de la dreaptă. S-a fisurat clavicula, n-am mai putut juca. În fine, trecând peste toate problemele, după ce mi s-a vindecat clavicula, sigur, fiind destul de ok, privind postul pe care îl jucam, a fost trecut la Republican 1, deci cei mai mari, până de 16-18 ani, înainte de 16 ani. Și, sigur, pe o parte, nu prea mi-a convenit că, ca și România, dacă l-ai pierdut joci, și cel care a fost înainte, era cu un an mai mare ca mine, el juca și mă simțea mai bun ca el. Sigur, am mers la selecție la Brașov, la Centrul Național Olimpic. Și am reușit, slavă Domnului, a fost ok, am început să joc acolo, sigur, ca și rezervă la început, că oriunde mergi, orice faci, nu ești cel mai cel. În fine.
1: Dar, cu siguranță, etapa aceea a fost una frumoasă. Chiar super dacă frumoasă. Au fost
2: da.
1: Atâtea site prin care ați trecut, chiar da. Dacă ați fost și rezervă, ați și jucat, a Așa fost e. O etapă frumoasă, da. Mai ales din perspectiva, să spunem, dizabilitării ulterioare. Da? Pentru că atunci erați liber să faceți ce vreți, să Așa jucați e. Ce vreți. Dar spuneți-mi când v-ați îndreptat către zona aceasta a poliției. Și de unde?
2: În Brașov, în clasa 12, deci am terminat clasa 12 și în 1990, atunci un fost coleg de clasă a zis că hai să mergem până în Schei, că vreau să bag dosarul la câmpii la școala de poliție, la Vasile Lascăr. Am mers cu el și domnul ofițer de acolo a zis că suntem doi, a dat două formularii. Hai că îl completez și eu. Dacă merg la examen, merg, nu, asta e. Eu mă gândeam că de să continui pe bază pe linie sportivă, da. Am completat dosarul, am trecut și de vizita medicală, psihologicul de acolo din Brașov și am venit acasă. Mi-am încercat norocul la Gloria Bistrița, era domnul profesor antrenor Șon Huleanu. Am reușit și acolo, dar nu prea mi-au convenit condițiile.
1: Aveați deja două opțiuni.
2: Lucrez 4 ore, porbă, antrenament. Mergi la serviciu, faci, deci eram legat de mai multe. Și am spus, dacă, deci în cazul în care nu reușesc la Câmpina,
1: voi merge la întorc.
2: Bistrița. Asta e.
1: Ei, ați reușit la Câmpina.
2: Am reușit acolo.
1: Și ați profesat ca și polițist?
2: Da, da. La Câmpina am avut un... instructor auto din anul 2 am trecut la circulație. Domnul instructor auto Bocu Nicolae, m-am înțeles foarte bine cu dânsul. Pentru sfârșitul școlii militare am făcut un fel de paradă cu motocicletele și spunea unul dintre instructori, bă, ți-aduce aminte că Ixulescu a mers în picioare pe motocicletă. Dacă ați auzit că cei care fac fotbal, portarii, îți un pic duci acasă, am dreptate. Am mers la de jos motocicleta de pe cric și am pus unde se lega gențile, unde puneau actele și toate astea la motocicleta, am pus picioarele pe aia și am făcut o tură cu una pe ghidon și cu picioarele pe chestia aia, pe urile alea. Și când am intrat în a doua tură pe pista de alergare jurul terenului fotbal, am zis, băi, dacă e să cad, motocicleta nu e mea, dacă e
1: picioarele
2: să cad,
1: sunt ale mele,
2: fiind fosfortar, nu-i problemă. Și am făcut 4 ture de teren în picioare pe ea. Și când m-au zis fostul, mi-a făcut semn să opresc. Ok, am oprit și mi-a spus, Viru, dragă, nu ești, nu cu tăi de acasă. Zic, nu sunt acasă, nu se rădești, îți la Câmpina. Au zâmbit să fie. Privind chestia asta, am terminat școala de poliție și m-au dat la un post de poliție, dar sigur, n-au fost motociclete, n-au fost, în fine. Acum să continuăm cu ceea, ați rămas dumneavoastră suspans cu ideea.
1: Da, așadar ați profesat ca și polițist, dar...
2: Până la jumătate de cât.
1: Vreau să vă întreb, când a survenit accidentul, în ce context și cum v-a afectat lucrul acesta viața?
2: În 1993, în mai, având mașină, proprietate personală, unui prieten i-a trebuit mașina mea să mi-o cumpere. Și, da, e ok, am vândut-o pe ideea că o să-mi cumpăr în 1993, da, totuși, barcă. Ne-am înțeles la preț, tot a fost ok. În momentul în care am mers cu banul la respectivul, păi știu, merg în Germania și am nevoie de mărci sau dolari. Mai erau mărcile atunci. Noi ca și lucrători ai postului poliție, mai făceam razii pe linie de valută în Cluj. Prindeam civilă îmbrăcați și asta a fost munca noastră. Și am ezitat să fac treaba asta, să merg, să cumpăr valută, să... atunci nu erau case de schimb valutare, 93, și sigur că am renunțat la... I-a cumpărat un... mătușită. Și, sigur, a patra zi am pățit accidentul. A treia zi am venit din Mociu până în Gherla. Din Gherla am venit cu cineva acasă aici, deci a făcut după aia, mi-a luat schimbul și am mers în Gherla la acel cineva, acea cineva, mai bine spus, să nu-i dă nume. Și de acolo, fiind sâmbătă, pe duminică, intram de serviciu la continuitate, la poziție poliție, la Mociu. Sigur, am mers cu motocicleta pe europeană, din Gherla. Și între Gherla și Livada m-am intersectat cu o mașină mare și când am fost la roata din spate a mașinii mari, o femeie, asta fiind în 14 mai, o femeie, cred că de aici din Roma, faci de secundă cât a văzut-o, deci nu era trecere de pieton între localități. Mi-a ieșit în față după mașina mare. Am agățat-o cu ghidonul, s-a întors ghidonul brusc, am căzut jos, mi-a sărit casca din cap, a dat cu capul de asfalt și
3: de acolo...
2: s-a tăiat filmul.
3: Deci ați rămas în stare de inconștiință.
2: Da, da, da. Din declarațiile oamenilor, erau acolo niște oameni la Hamei, între cale ferată și șosea, atunci se planta Hamei. Ceea că, sigur, au venit salvarea, logic, a venit de la Poliția Gherla, la Cluj, în fine.
3: Echipajele
2: da,
3: necesare.
2: Când e implicat în accident un cadru militar, vine și de la Cluj, de la, deci e mai mare tam-tamul. Și e normal să fie așa. Și, sigur, că a fost dus la Gherla, la spital. Acea femeie de etnie romă, mă repet, zicea că, vai, că mi-a rupt coasta. Vin și eu. Sigur, șoferul de pe salvare a luat-o și pe dânsa, a pus-o în salvare, a ajuns salvarea, spun ce mi s-a spus din declarațiile cadrelor medicale. Când a ajuns salvarea în Gherla, acea femeie a plecat. Dacă o știu, să reușim și eu.
3: A. Dar care a fost starea dumneavoastră?
2: Cum în precomă.
3: Precomă.
2: Deci, eram, cum am căzut jos, a fost în precomă. De aia spun că nu știu nimica. M-a dus
3: când,
2: la Cluj.
3: Și când, deci ulterior ați fost
2: deci, la Gherla,
3: transferat la Cluj?
2: Da, la Cluj, la neurochirurgie și acolo, la neurochirurgie, îmi pare rău să spun ceea ce spun acum. Și eu am depus un jurământ. Și medicul la fel a depus un jurământ. Oricare ar fi medic. Mama a fost anunțată, sigur. A mers acolo, de aia a fost între în reanimare. Norocul nostru era ultimul salon. După acel salon era un big holuleț. Acolo stăteau aparținătorii. Și eu eram ultimul salon, din ce am înțeles eu, pe stânga.
3: Cât timp ați fost spitalizat și cât timp ați fost în precomă?
2: În precomă am fost 4 zile. Că până la fiecare vizită. Aia încă nu a murit ăsta. Deci 4 zile...
3: Erați cu semnul da. Întrebării.
2: Deci fiind precomă, niciun tratament nu mi s-a făcut. Decât glucozavernă. Mâncare, atât. După 4 zile am intrat în coma profundă. Timp de 10 săptămâni.
3: 10 săptămâni?
2: Tata a lucrat la armată. Zilnic venea. Cam o jumătate de an. Și a patra zi când am intrat în coma profundă, tata a venit și a întrebat-o pe mama, Viorel, ce face? Păi Andrei, ai intrat în coma profundă. Sigur, vă dați seama că tata a rămas paf. A mers la directorul spitalului și a intrat pe ușă și un pic l-a luat de... ce să zic?
3: De microfon.
2: La așa. Și l-a strâns un pic de... așa. Și a spus, dacă se întâmplă ceva...
3: Dar îmi dau seama că era o stare foarte gravă a dumneavoastră și practic tot acest timp părinții au stat cu inima la gât, au așteptat,
2: da.
3: Probabil s-au rugat lui Dumnezeu
2: sigur.
3: Să ieșiți din acea da. Stare de comă.
2: Acest lucru s-a întâmplat, v-a spus, după 10 săptămâni de comă profundă. Ieșirea mea din comă Nu mă aduc aminte nimica. Deci am stat, prima spitalizare a fost de 11 luni jumate. Timp în care am fost
3: Dar pauză. Care sunt primele amintiri după ce ați ieșit din comă?
2: Îmi aduc aminte de a 5-a și a 6-a operație din cauza escarelor, nefiind întors, cum e normal, 3 ore și masat și așa mai departe, mi s-au format escare. După 4 luni de zile la neurochirurgie, m-au transferat sus la recuperare, la domnul doctor Georgescu, pe care îl respect, tot respectul pentru dânsul, a încercat să facă imposibilul, să spun, ca să pot să pot să mă facă cât de cât cumva.
3: Așadar, ce probleme v-ați dat seama că aveați dincolo de aceste scare după ce v-ați revenit din comă? Mișcați mâinile, mișcați picioarele.
2: Și a mea au fost blocate mâinile și picioarele la fel. Deci, îndoite. Acest lucru, domnul Masior, nu mai aduc aminte cum îl cheamă, în fine.
3: A trecut? Câți ani au trecut de atunci?
2: Păi, din 93. Din 93 până în 97, în toamnă, n-am pus jos piciorul din pat.
3: Deci a fost o perioadă de 4 ani?
2: Da, în care, decât în pat.
3: Ați stat doar în pat?
2: Tot ce se poate face, am avut în pat.
3: Oh.
2: Am mâncat, m-am spălat în pat. După
3: dați-mi voie să poposim puțin aici. Bă. Deci 4 ani de zile ați fost îngrijit de familie,
2: da,
3: acasă,
2: mama.
3: De mama.
2: Mama-i mama.
3: Da, toată prețuirea pentru mama. Corect. Care v-a fost acolo și v-a îngrijit ca pe un bebeluș.
2: Exact.
3: Ca pe un bebeluș. Cum vă era sufletul în acea perioadă? Înțeleg, ați fost amator de senzații, sport, motocicletă, poliție, adică era totul despre adrenalină.
2: Totul a fost.
3: Iar acum...
2: Până atunci, o clipă, până atunci, totul a fost mișcare. Veneam de la Brașov, ca să nu-mi pierd antrenamentul, deci de sus, de pe dealul Florilor, unde am stat, până în Ghirla la Bubum, alergare ușoară. În jur 4-50 de minute. Deci cam 17 km. În jur de 17 km. Acolo o mică pauză, plimbare, că nu, dacă stăteam posibil să fi făcut blocajul muscular. Plimbare, relaxare, un 10 minute, hai 15 minute și înapoi. 50-55 ore. Da. Nu mai erau
3: antrenorii. Deci de la 30 de km... alergați, ați ajuns...
2: Să stau la pat.
3: Stați efectiv, mobilizat.
2: Efectiv, la pat.
3: A fost descurajare, tristețe...
2: Am încercat, acest sentiment m-a încercat. După...
3: Când așa, v-ați văzut, dita mai omul...
2: Da, da.
3: Acum, imobilizat.
2: O paranteză. Dita mai omul, acum sunt gras. Băi, înainte aveam un 78, 77...
3: Da, dar mă refer la înălțime, la statură,
2: da, da, da,
3: la...
2: 80. Vreau să spun că după ce am ieșit din comă, săraca mama, întorceam, luam brațe, eu mă puneam pe alt pat, făcea patul, mă puneam înapoi, vă dați seama că eram, spuneam mama că eram eleșios. Asta e.
3: În momentul acela, în cei 4 ani cât ați stat, pur și simplu, mai sperați să vă puteți mișca, să vă puteți relua viața?
2: Cu credință în Dumnezeu, da. Da. Tot o mică paranteză.
3: Vă rog.
2: Mama lui mama, deci bunica mea, a fost de religie baptistă. Când mergeam la dânsa... Tot timpul la adunare.
3: Deci bunica v-a, da, influențat către credință.
2: Exact. Și după accident, sora mea s-a botezat înaintea mea. E mai mică sora mea ca și mine. Și a devenit baptistă. Și au venit frați la mine. Încă era la pat. Veneau. Destul de des veneau. Și, na, sigur, îmi povesteau, cântam cântări creștine. După ce mi-am am început să umblu cu cadrul metalic, am, mă rog, am făcut sport cât am putut, cum am putut. Și a fost de unde e mama, din Sălaj, cum la Crasta, satul Ratin, a fost un botez. Deci urma să fie un botez. Și am fost invitați. Da, am răspuns la invitație. Ce era își bagă coada. Pe drumul încolo, tata atunci a avut, fiind mașină în joasă, la un mic hop, a dat cu baie de ulei de asfalt și s-a spart baia.
3: Și sigur. Ați ajuns la botez.
2: Dumnezeu a făcut așa fel încât să fie ok. A fost înainte de incidentul respectiv un serviciu privat. Mă rog, cumva am ajuns acolo, detractat o mașină mare și s-a rezolvat treaba. Am ajuns seara, am ajuns la bunica acasă. Sigur, toată strada bă știa și știa ce a păzit. A fost acolo, parcă a fost Gara de Nord. Au venit, m-au întrebat și i-a spus fratelui care făcea parte din adunare, acum săracu, am înțeles că a decedat, vreau să mă botez. Se poate? Știu că trebuie catecheză, trebuie ore de pregătire, dar sigur, a spus Viorel, în cazul în care tu dorești, te bucurăm enorm. O să stau de vorbă cu Consiliul Bisericii și dacă da, se poate. Și,
3: domnul, dar vreau să vă întreb, ați plecat cu gândul să vă botezați?
2: Da.
3: Cu gândul acesta. Da. Dar în perioada aceasta în care ați stat la pat, ați început să aprofundați credința, să vă legați de Dumnezeu. Ce, da. Ce era în suflet? Care vă erau rugăciunile?
2: Sigur. privind acest lucru, sigur, normal. Este o vorbă la noi, la români, cel puțin la noi, la români. Omul când îl are atunci.
3: La necaz.
2: Au. Și atunci, sigur că m-am legat de Dumnezeu, de credință și am început să citesc Scriptura, a fost ok. Și acela a fost punctul culminant, să spun eu, cu botezul. Și, sigur, am fost acceptat, m-am botezat, acum fac parte din biserica numărul 2, Speranța Adej, unde avem, deci ca și păstor, fratele Pârv Ionuț, e un om. Pe lângă profesia care o face, e un om și un creștin deosebit care înțelege orice problemă, orice situație a fiecărui frate din adunare. Deci,
3: da, e atât de frumos să avem în preajma noastră oameni ai lui Dumnezeu care ne îndrumă, ne ghidează și poate știu să stea cu noi în suferința pe care o avem. Mă întorc la partea aceasta de recuperare. Da? Cum a fost? Deci, după cei 4 ani, ai început să faci mici pași cu un cadru.
2: Da.
3: A fost grea această recuperare?
2: Foarte grea.
3: Multe intervenții de kinetoterapie. Dar cu ce?
2: Chirurgicale.
3: Și chirurgicale. Acum, chiar vreau să subliniem, cu ce probleme majore ați rămas după accident?
2: Mă repet. Nu vreau să
3: ne uităm mai puțin la actul medical, ci mai mult la experiență.
2: Da, zic, nu vreau să dau vina pe cadrele medicale, deci cadrele, și anume infirmiere și așa mai departe. Mi s-au format excare. Deci, efectiv, ne circulând sângele prin zona respectivă, mușchiul a murit. Deci, se mai spune în popor, a puterit mușchii pe el. Așa am pățit eu. Deci, primele șase operații, asta a fost în primul an de spitalizare, din cauza aceasta au fost. Deci, eu, momentan, am lipsă de masă musculară. Deci, 6 operații numai din cauza asta. Și, da, din 20 care le-am până acum. Bine, 20 fiind, spre exemplu, am fost la recuperare la Cluj. La Târgu Mureș mi-au spus că pun proteze în șolduri, am scăpat fără proteze, s-au făcut mai multe operații, am scăpat fără proteză. Dumnezeu a fost cu mine.
3: Dar au fost 20 de operații, între care și cele 6. Dar da. Mâinile s-au recuperat în mod natural?
2: Slavă Domnului, da.
3: Doar prin exercițiu?
2: Prin mișcare, da.
3: Mișcare. În timp ce la picioare a fost au fost necesare...
2: Intervenții chirurgicale, dar au fost și durere, am crezut că și mor.
3: Durere foarte grele.
2: Când îmi făcea gimnastică la picioare...
3: Practic fost... se atrofiaseră mușchii.
2: Exact, mușchii și încheieturile.
3: Deci,
2: în încheietură s-a depus calciu din abundență. Și vă dați seama că acel calciu trebuia rupt. Deci, cum să vei? Prin mișcare forțată. Și greu.
3: Îmi pare rău să aud că ați trecut prin suferințe atât de grele. Ulterior, când ați început să vă reluați parte din viață, nu știu, să deveniți o persoană activă, să participați la întâlniri, la socializare?
2: Vreau să spun un lucru care poate, nu știu, românul nu are o vorbă. Ai bani, ai prieteni. N-ai bani, nu mai ai prieteni. Cât timp am lucrat, am fost sportiv,
3: ați fost popular.
2: Foarte popular. Am avut, slavă Domnului, am avut. Am pățit accentul, aveți cuvântul meu și nu pot să duc că vă spun din răutate, nu. Dar cei mai buni prieteni pe care ziceam că, domne, ăștia sunt trup și suflet pentru mine, m-au căutat după 2 ani și jumătate. Stăteau aici în Dej, unde am stat și eu. După 2 ani și jumătate. Și unul dintre ei stătea cu mine în bloc.
3: Da, dureros să vezi că foarte în momentele dureros. Acelea da. Când ai cea mai mare nevoie, nu mai ești căutat.
2: Exact. Și privind acest lucru, sigur că Dumnezeu mi-a dat putere și e ok. Deci, psihologic vorbind, slavă Domnului, sunt bine.
3: Da, și îmi dau seama că v-ați câștigat prieteni în comunitate. Da? Și acolo...
2: Da. Știți, nu prea am, nu știu câți prieteni. Din ce cauză? Am spus, după ce am, prin ce am trecut, am spus, dacă am, o să am un prieten, să fie prieten și la bine, și la greu, și la frumos, și la urât. Din cauza asta nu prea am mulți prieteni, din cauza faptului că nu prea am găsit așa prieteni. În ziua de astăzi, cu regret o spun, cei mai mulți sunt după avantaje, bani și așa mai departe.
3: Sau, dacă... să spunem, își văd propriile interese.
2: Exact. Acum, dacă nu mai sunt polițist, nu mai sunt cu bani, cu influență,
3: pierderea asta statutului a fost dureros?
2: Foarte.
3: Erați foarte tânăr, da?
2: 21 de ani.
3: 21.
2: Da.
3: Foarte tânăr. Un viitor care vă stătea în față.
2: Exact.
3: Și atunci, practic, a fost o regresie, o reîntoarcere. Multă
2: cu,
3: durere.
2: Cum
3: dar
2: spune,
3: Dumnezeu a
2: m-a
3: fost
2: stat, da, a fost cu mine. Cum s-ar spune, am luat-o nu de la zero, la minus. Privind și viața publică, prietenii, efectiv tot la minus. Și eu cred că înainte de accident a fost foarte, foarte, foarte popular. Vorbăreți, zâmbăreți, glumeți. Și acum sunt. Acum, știți cum e vorba aia, cel puțin, așa zic eu, probabil, câte unul se uită, ce-i mai trebuie și la neacaisa asta? Nu se uită la el. Nu, trebuie să ne gândim sub altă formă. Dumnezeu să binecuvânteze pe această persoană, acest om. Poate mâine și eu pot trece prin aceeași încercare. Și de când m-am întors la Domnul, spunând aceste lucruri, eu mă rog Domnului când văd pe cineva așa, Doamne, dă-i sănătate, dă-i și mentală, și fizică, și sub orice formă, și mai ales creștină. Din cauza faptului că Scriptura ne spune clipa, deci cât e o clipă? O mie de secundă. Nu e a noastră. Deci dacă Domnul îngăduiește să treci prin asta și dacă El vrea să te corecteze într-un fel sau altul, o face. Că El e...
3: Ați luat ca și o lecție de învățare această exact. Experiență?
2: Da.
3: Ce credeți că a avut Dumnezeu de corectat în viața dumneavoastră?
2: Să vă întăresc în credință și să mă pui pe cale. Deci pe calea Domnului, să umblu pe calea Domnului. În Scriptură ne spune foarte clar. Domnul încearcă pe cine iubește. Dacă sunt unii oameni, dacă Domnul mă iubește, cum îngăduiește să trec prin ceea ce trec? Da. Acum treci prin valea umbrei morții. Așa spune Scriptura. Dar dacă treci cu brio și ajungi la finish învingător, atunci a doua înviere va fi super ok. Va fi...
3: Ce zici? Bucuria. Mai mult decât bucurie,
2: da.
3: Bucuria, întâlnirii cu Iisus.
2: Și din cauza asta, multă lume a mai auzit așa, bă, virile, cum poți să fii așa de calm, așa de
3: optimist.
2: Exact. Păi cum să nu? Când știu ce mă așteaptă. Sigur, Biblia ne spune foarte clar. Viața unui om pe pământ cât e? 50-60 ani, cei mai tari 70. Ce avem peste e un dar de la Domnul. Și așa că dacă Domnul îngăduiește să trăiesc, indiferent, mâine, dacă El mă cheamă acasă, mă bucur. Și știu că sunt mântuit. Am primit mântuirea prin jertfa Domnului Iisus. Și asta e un lucru minunat.
3: Da, e atât de frumos când ne uităm dintr-o altă perspectivă la experiența noastră. Cu ce ați început să vă umpleți timpul? După ce ați început să recuperați și parte din putere, citit, din energie?
2: Citit, sigur, mă uit și la televizor, dar mai mult citit Scriptura în general și, ce zic eu, pe acasă, cu mama. Tata a decedat în 1997, pardon, și sunt decât cu mama. Fratele meu s-a căsătorit, sora mea s-a căsătorit. Acum,
3: ei, fiecare au mers către casele lor.
2: Exact.
3: Dar îmi dau seama că țineți legătura.
2: Sigur, normal, da.
3: Vă vizitați,
2: da,
3: vă susțineți unii pe alții.
2: Exact, da.
3: Dar înțeleg că mama v-a fost aproape tot timpul.
2: Da.
3: Vreau să vă întreb ce calități ale ei apreciați mult.
2: În general, mama... e, cum să spune, om de cuvânt. În general, o fire miloasă și, cum să spune, e la noi, la români, o vorbă. Când a zis, am zis. Sau când am zis, am spus. Mama e așa. Deci, dacă spun un lucru, e ok. Deci, ăla e. Nu există dacă, parcă, poate...
3: De fapt, cum spune Scriptura? Da, al vostru să fie da, și nu al vostru să fie nu.
2: Exact, da.
3: Ori înțeleg că mama a preluat acest ghid de viață. Sunt activități, nu știu, în care te-ai implicat de-a lungul timpului, aproape de ea, în casă, în curte.
2: Da, bine. Făcutul că să și gurban să vede... făcutul mâncării, mă pricep, ajut, e ok. Prin casă, șterg praful, curăț o legumă.
3: Deci tot ce a fost nevoie, da, aproape da, de mama, da, da, ați dobândit.
2: Deci mai ales lucru static. E ok, pentru mine e ok, deci îl fac.
3: Și mișcare cât de multă se întâmplă? Da. Nu, vă întreb, cât de mult vă mișcați în momentul de față sau cât de puțin? Și cu ce efort?
2: Am o bicicletă medicinală, mai fac bicicleta, mai perpedez, mai...
3: Este dureros și în momentul de față, orice efort fizic?
2: Nu, bine, e dureros. Spre exemplu, după atâtea operații, când se schimbă vremea, sigur că asta e. Când eram tânăr, auzeam pe bunicul, bunica, bă, să schimbă vremea. Cum? E soare, farul? Acum eu știu. Deci presia nu o să...
3: Corpul dă semnale.
2: Da, da. Deci, asta a fost o paranteză. Deci, pe lângă chestia asta, cum am zis eu, sigur, ce pot să fac prin casă? Acum, sigur, mama cu animalele, cu una cu alta, dar, sigur, prin casă...
3: Tot ce e nevoie, exact, înțeleg ce că pot,
2: da, da,
3: ce v-ați implicat, da. Și încercați să vă găsiți bucurie în lucrurile mici.
2: Da, și acum, asta fiind o paranteză.
3: Păi, haideți să fie o paranteză mai largă. Înțeleg că deja... am florit
2: asta,
3: în sufletul
2: asta spun, da.
3: Dumneavoastră și iubirea.
2: Da, da.
3: Povestiți-ne despre relația de prietenie sau chiar mai mult și de prietenie.
2: Da.
3: Cum se numește prietena dumneavoastră și cum v-ați cunoscut?
2: Etadi, Cătălin, Cătălina, normal, cu fratele ei, a fost colegi de clasă în treapta întâia de liceu. Aici, deci. Bine, nu știam eu atunci de a fi mai mică ca și decât mine. Și acum, de vreo câțiva ani, ne-am reîntâlnit cu mama ei. Mă întâlneam când veneam aici la recuperare, aici, în deci. Și doamna Maria. Și mi-a spus, Virel, ce faci, cum ești, slavă Domnului, fiind mama fostului coleg, deci...
3: Era o conversație, da, și o apropiere. Da, da.
2: Și prietena, iubita actuală, a fost cofeză și deci să pricepe. Și eram la una din recuperări aici, în deci, și da, am văzut-o pe viitoare mamă socră și am spus să zic că Costi, e acasă? Da. Îi spune să vin, să vină să vă tundă. Cum să nu? Și a venit și m-a tuns aici. Și de atunci s-a înfilipat o prietenie mai așa. Bun, după ce am înțeles eu, ea a plecat în Anglia, mă rog, la lucru. Nu ne-am mai văzut. După un timp, din nou, ne-am reîntâlnit, da. Și de atunci suntem împreună. Deci e ok, e părerea mea, în sensul că mă înțelege, o înțeleg, deci relația dintre noi e foarte plăcută, deci nu există a, păi tu ești așa, a, păi tu ești, nu.
3: Deci înțeleg că a fost și aceasta o temă importantă, da? Acceptarea, exact, da, necondiționată.
2: Da, da, da.
3: Dat fiind că ați trecut prin atâtea dificultăți.
2: Exact.
3: Că, din păcate, încă sunt vulnerabilități. Picioarele nu mai ascultă, așa cum ascultau de mult când urcau pe motocicletă. Da. Cu toate acestea, Cătălina vă acceptă?
2: Da.
3: Există,
2: da,
3: iubire?
2: Există
3: prețuire, da, reciprocă.
2: Da, reciprocă, exact.
3: Da, și îmi dau seama că este un dar de la Dumnezeu.
2: Exact. În Scriptură ni se spune în felul următor. Un fir de păr din capul omului nu cade fără șire și fără băie Domnului. Deci dacă Domnul știe un fir de păr din cap, ceea ce noi, mai ales...
3: nici nu-l observăm.
2: Doamnele, că arunci. Atunci ce să spun de alte probleme, alte situații? Deci, eu zic că e ok. Acum, știți, glumesc. Eu sunt o fire foarte glumeață.
3: Cum ați făcut față cu e vorba spiritul că, acesta glumeț.
2: Spune aici fața statului, numai noi să știm. Noi, acum, peste vreo două luni și ceva, ne vom căsători. Dar nu facem o masă, o simplă masă în familie. Deci, nu. E o... o chestie, da, că trebuie. Asta e. Și atunci eu am zis că dacă

0: ok, da.
1: Da. Așa cum ai fost.
0: Da.
1: Da? Ce crezi că ar fi important să știe, care ar fi mesajul pe care ai vrea să le-l transmiți?
0: Înainte de a mă pocăi, pot să-i spun, bă, să fie așa, să fie așa sau invers. Acum, să spun, deci care ar fi ideea principală dimineața când ai deschis ochii, mulțumește Domnului că ți-a mai îngăduit o zi. Când îți dă mâncarea cea de toate zilele, că Domnul ne-o dă, să nu ce vă iubi munca mea, nu, nu. Dumnezeu, dacă nu vrea, nu îți dă putere să poți să faci. Sau nu îți dă înțelepciune să poți să faci ceea ce trebuie să faci. Și deci trebuie să-i mulțumim Domnului, cum spune în Biblie, oricând, dimineața, la prânz, seara, oricând, să fim cu și în Domnul și pentru Domnul. Din cauza faptului că, eu mă repet, spun acum, înainte poate nu spuneam, înainte de accident, dar acum spun chestia asta. Prin Domnul suntem cine suntem. Și cu Domnul suntem cine suntem. Deci trebuie să-L servim pe Domnul, să ne chinăm Lui, să-L lăudăm. Că altfel, nu știu, dacă...
1: Chiar și ceea ce suntem poate fi pierdut.
0: Exact.
1: Și fără El, până la
0: eu,
1: urmă,
0: ce-a plătit? Oh, să citim din Scriptură. Viața lui Iov a fost bogat, a avut tot ce a trebuit. Dumnezeu i-a luat tot. Familie, avere, tot. Dar asta fiind cel rău, i-a dat ideea lui Dumnezeu că da, dacă i-ai dat tot ce-i trebuie, sigur că te slujește. Și i-a lăsat decât viața. Și eu tot l-a slujit pe Domnul. Și după aceea i-a dat mult mai mult decât a avut. Și familie, și bogăție, și tot ce a avut nevoie. Deci să fim
1: încrezători lui Dumnezeu, da, pentru ceea ce avem și încrezători, da, că El ne poartă de grijă.
0: Exact.
1: Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea sufletului și sunt bucuroasă să văd o persoană optimistă, încrezătoare și credincioasă, în ciuda dificultăților pe care le-ați parcurs.
0: Mulțumesc!
1: Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi Viorel Ișpan. Sper din toată inima ca această dezvăluire a sufletului său să fie o încurajare pentru noi toți. Sunt Adina Tomoiagă, Poveștele Spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice, cu cablurile și bateriile lor, trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Educație, valori, principii. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
1: Bun găsit tuturor la Educație, Valori și Principii. În această ocazie vreau să mergem împreună la Cluj, pentru că vreau să aflăm mai multe despre Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj. Dar pentru început vă invit să urmărim împreună un reportaj realizat de colegii mei Paula și Iulian Florea.
2: Fiecare copil are un drum, iar alegerea școlii este unul dintre cei mai importanți pași.
3: Două lucruri care îmi plac la școala mea sunt că îmi plac profesorii pentru că sunt buni și răbdători și al doilea lucru, îmi place devoționalul de dimineață pentru că citim din Biblie.
2: La Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj, educația înseamnă mai mult decât acumularea de cunoștințe. Înseamnă formarea caracterului, dezvoltarea valorilor și descoperirea potențialului fiecărui elev.
4: Oferim de asemenea un mediu în care învățarea devine o experiență cu sens prin activitățile spirituale din fiecare dimineață și seară. Altarele, programele din sabat, activitățile muzicale, corale sau cântatul la diferite instrumente. Activități de voluntariat, de slujire a semenilor, proiecte comunitare, studii biblice sau programe de mentorat privind dezvoltarea unor abilități precum educația financiară sau educația privind o alimentație sănătoasă, dezvoltarea inteligenței emoționale, toate acestea în cadrul orelor de consiliere și dezvoltare.
2: De peste 3 decenii, această școală crește generații de tineri care învață să gândească, să respecte și să-și urmeze visurile.
5: Maranata înseamnă o a doua familie, înseamnă slujire, înseamnă chemare și un proiect de suflet.
6: Rolul meu este de a asigura climatul spiritual, atât pentru elevi, de la cei mai mici, avem și grădiniță până la cei mai mari, clasa 12-a, dar și pentru profesori. Practic, sunt un fel de liant care caută să aducă aproape, din punct de vedere spiritual, familia Maranata.
2: Maranata este mai mult decât un loc al lecțiilor. Este o comunitate în care elevii, profesorii și părinții construiesc împreună un mediu sigur și echilibrat.
7: Indiferent despre ce nivel vorbesc, că este primar, gimnaziu sau liceal, copiii mei vin cu plăcere la școală, simt și eu și ei să simt în siguranță la școală, ceea ce pentru mine este foarte, foarte important.
2: Maranata, un loc în care educația se împletește cu valorile pentru viață.
1: Am revenit în platou, iar alături de mine, în această ocazie, am invitat pe Laura Cosmina Șăboc-Bolo, directorul Liceului Teologic Adventist Maranata din Cluj, și pe Arpan Șăboc-Bolo, administrator la Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj. Vă spun un bun venit la Educație, Valori și Principii!
8: Bine v-am găsit!
1: A fost drumul lung până aici, dar a fost interesant, pentru că în această ocazie vrem să aflăm mai multe despre liceul pe care îl conduceți. Și pentru început aș vrea să ne spuneți cum a luat naștere Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj-Napoca.
9: Liceul Teologic Adventist Maranata s-a născut în primii ani de după Revoluție, în anii 90. A fost primul liceu adventist din România. În 1992 a fost debutul primului an școlar și o mână de oameni, aș putea zice, Departamentul de Educație de la nivelul conferinței Transilvania de Nord, împreună cu câțiva profesori, au pus bazele acestui liceu în anii de început.
1: Ce semnificație are numele Maranata și de ce tocmai numele acesta?
5: Maranata înseamnă Domnul nostru vine și s-a ales acest nume pentru a prezenta nădejdea noastră, pentru a ilustra cumva credința noastră și a încerca să creștem copii cu această speranță, un nou tineret sau o generație de oameni care să creadă în iminenta revenirea Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Să înțeleg că ați ales strategic numele, având în vedere și mentalitatea pe care dorea să o formați tinerei generații?
5: Cu siguranță, înaintașii noștri au avut în vedere acest aspect.
1: Cum au fost începuturile acestei instituții din punctul de vedere al infrastructurii?
5: Infrastructura a fost destul de, aș putea să zic, lăsat de dorit. Am primit un loc din partea primăriei, o clădire veche de prin anii 60-70, în care funcționau niște cămine, iar pentru a putea pregăti aceste spații pentru nivelul de educație a trebuit mult efort. Am avut oameni cu suflet mare, părinți, membri din biserică, conferința a intervenit mult ca să amenajăm cât de cât.
1: Deci, practic, clădirea respectivă era destinată pentru altceva și trebuia cumva regândită toată structura de interior pentru a fi clase de studiu.
5: Exact, exact, așa erau. A trebuit
9: demontați. Era o clădire demontați. De internat, practic, da. Care a fost a unui fost colegiu tehnic. Acolo era și liceu și profesională și mulți copii care erau din localitățile limitrofe Clujului erau cazați acolo și în anii 90 atunci am primit acea clădire. Erau într-adevăr niște condiții destul de modeste, s-a investit mult, an de an am crescut așa cu ajutorul bisericii, al părinților, al primăriei, al Consiliului Local care ne-a sprijinit, fiind și o școală cu specific de stat, în sensul că finanțarea este de la buget, ne-au sprijinit foarte mult de-a lungul vremii și am ajuns, să zicem, la condițiile actuale care sunt mult mai primitoare față de începuturi.
1: Haideți că n-aș vrea să sărim așa foarte mult peste etape, pentru că ne interesează puțin să vedem cum au fost lucrurile în perioada respectivă. Care erau clasele? Cu ce clase ați început? Nu știu, vă permitea clădirea respectivă să aveți întreaga structură pe care o aveți astăzi, pornind de la grădiniță și până la liceu? Sau cum a fost?
9: Nu, practic la început s-a debutat cu 3 clase. Era doar profil vocațional. Mă rog, la vremea aceea nici măcar nu exista vocațional. Era pe partea aceasta de uman, filologic. Era un alt nume dat, era Seminarul Teologic Adventist Maranata, așa numitul SLAM. Slamiștii știu legat de istoria acestei instituții, ce însemna și ulterior s-a transformat prin, la finalul
1: anilor
9: 90.
1: Cele trei clase însemnând ce?
9: Cele trei clase însemnând doar partea ce este acum filonul de teologie, de vocațional.
5: Liceu.
1: Ce vârstă?
9: Doar liceu.
1: Doar liceu?
9: Doar liceu.
1: Ok. Deci ați început cu liceul.
9: Da, și cu liceul am continuat 27 de ani. Deci din 92 până în 2019 au fost doar clase cu profil inițial umanist, ulterior transformându-se în filiera vocațională și cu specializare teologie adventistă.
1: Am crezut pentru că, na, majoritatea începe așa cu clasele primare și așa mai departe, dar văd că v-ați dus direct către liceu. Da, e un lucru deosebit ce ați făcut acolo la Cluj.
9: Da, este, să zic așa, o idee legată de formarea multor licee teologice în țară, care a fost după anii 90, când s-au deschis, să spunem așa, porțile educației spre acest segment privind cultele și s-au format foarte multe licee teologice și la noi în Cluj, mai sunt și liceu baptist, liceu ortodox, catolic, greco-catolic, dar atunci Biserica Adventistă a inițiat și a demarat acest proiect. Ulterior ne-au ajuns din urmă, în anul următor, 93, și liceul de la Craiova și București. Deci, practic, a fost așa o idee în anii aceia de a deschide nivel liceal. Pentru copiii care erau la vremea aceea din biserică și li se oferea o ocazie de a studia într-un alt fel de liceu.
1: Să înțeleg că la început veneau doar cei care aparțineau, copiii care aparțineau membrilor din biserică.
9: Majoritatea, da, da. Poate chiar la Cluj am putea să spunem așa, în proporție de peste 90%.
1: Și acum? Ce proporție
9: acum
1: aveți?
9: Procentele s-au mai schimbat. Având și alte niveluri, odată cu 2019 noi am deschis și nivelul primar, ulterior am trecut la preșcolar, gimnazial, am diversificat și partea aceasta ce ține de liceal și am făcut o filieră teoretică, specializarea științe ale naturii și acum majoritar sunt cei din Cluj-Napoca sau din apropiere. Și procentul cred că merge undeva la 60% spre adventiști și un 40-50%. Suntem așa cam undeva la mijloc.
1: Întreb lucrul acesta pentru că am observat că prin toată țara, în toate liceele, se întâmplă lucrul acesta. Undeva la 50-50, cam așa. Am găsit și la Craiova, și la Iași, și zic, hai să vedem la Cluj ce se întâmplă. Care au fost principalele direcții de dezvoltare ale liceului în cei peste 30 de ani de existență? Deja vorbim de 30 de ani de existență.
9: Da, chiar mai mult de atât, deja. Am sărbătorit în 2022 30 de ani și pentru noi a fost așa un an important pentru că era anul în care deja reușisem să avem toate nivelurile, chiar dacă comparativ cu alte licee teologice cumva nu am prins un start mai de demult, din anii 90-2000, cu alte niveluri, i-am ajuns din urmă așa treptat și am avut o explozie, să spunem așa, din punct de vedere a numărului de elevi și dezvoltarea ofertei educaționale. Practic ne-am axat pentru dezvoltare, din perspectiva ofertei educaționale, să avem cumva propria pepinieră de elevi. Am spus, am început doar cu nivelul liceal și ne-am gândit să avem noi de la cei mici să ajungă până la liceu și să avem tot ciclu complet să fie.
1: Și asta e interesant de urmărit așa și etapă cu etapă un copil să vezi cam cum se dezvoltă până ajunge la liceu.
9: Da, într-adevăr. Și o altă direcție a mai fost legată de dezvoltarea infrastructurii. Cum spuneam, la începuturile au fost destul de modeste și ne-am dorit să avem mult mai multe spații, să creștem. Și acum suntem într-o clădire deja neîncăpătoare.
1: Care este numărul efectiv pe care îl aveți de elevi?
9: În prezent am ajuns la 440 și începuturile au fost undeva la 50 și ceva de elevi. Eu, cel puțin de când am preluat administrația, a fost așa o perioadă de-a lungul evoluției liceului, o perioadă și mai nefastă, aș putea zice, ușor declin și în 2019 era undeva 73 de copii. Deci, practic, am crescut așa într-o dinamică extraordinară în ultimii ani.
1: Și aceste minunat.
9: Da, într-adevăr. Și e numai minunea lui Dumnezeu.
1: E drept că am putea fi cumva cei care ne urmăresc să spună de ce ne-ar interesa în mod deosebit să aflăm mai multe despre liceu.

0: am zis așa în linii mari, cum ați descrie atmosfera din cadrul liceului?
1: Atmosfera este bună, aș putea să spun. Avem și un slogan. Sloganul nostru este mai mult decât un liceu, o familie. Și încercăm să implementăm acest...
0: Aș vrea să vă întreb, iertați-mă că vă întreb, ideea aceasta vine doar din partea profesorilor sau este și o idee pe care părinții o simt?
1: Nu, chiar și părinții o simt. Fiind administrator, de multe ori sunt afară și mi-aduc aminte, la un moment dat mă strigă o bunică să mă duc până la gard și când ajung acolo îmi spune, mă întreabă, lucrați în această instituție? Zic, da. Zice, nu știm cum să vă mulțumim pentru atmosfera pe care reușiți să o implementați în această școală. Nepoții mei se simt ca acasă.
0: Ce drăguț!
1: Abia așteaptă dimineața să vină la școală și abia îi putem lua la amiaz să-i mai ducem și acasă. Deci există un climat plăcut, tinerii se simt bine, se acomodează, avem, având în vedere faptul că acum avem de la grădiniță până la liceu, observ pe hol sau afară în curte cum cei mari se joacă cu cei mici îi trag de mână că pe cei mari și mai întreabă anumite lucruri. Deci, într-adevăr, există o atmosferă frumoasă, aș putea să spun.
0: Dacă ar fi să vorbim despre rezultatele din plan academic, care au fost rezultatele obținute până în prezent de liceul dumneavoastră?
2: Din perspectiva rezultatelor, aș putea să spun că, comparativ cu alte licee sau din perspectiva faptului că mulți vin așa, dacă nu i-am format noi, cel puțin la nivel liceal, la anumite specializări cu rezultate destul de modeste, reușim să avem rezultate foarte bune la bacaloriat. De peste 85% este așa ca o medie, dar au fost și ani în care am avut peste 90% sau chiar 100%. Acum depinde la ce ne raportăm, dar suntem relativ bine, cel puțin raportat la nivelul județului Cluj, care oricum este mereu în topuri și tindem și noi la mai mult și ne-am dorit an de an să creștem acest procent, dar per ansamblu suntem mulțumiți de eforturile care le depun elevii. Din altă perspectivă legat de rezultatele lor, aș putea să spun legat de olimpiade la concursuri școlare la care participă destul de mulți, mai ales acum de când este și olimpiada de religie adventistă sau legat de cea de discipline teologice. Foarte mulți elevi care își doresc să participe, sunt și premiați, au avut rezultate foarte bune. Iarăși aș putea să spun și din perspectiva personalului, a cadrelor didactice, care sunt mereu într-o formare continuă și au performanțe la definitivat gradele didactice, examenele de titularizare, cu care putem să ne mândrim și suntem bucuroși că avem rezultate frumoase.
0: Clujul este recunoscut ca fiind un centru universitar așa de top și cumva viața și activitatea, tot ceea ce înseamnă învățământ acolo, este într-o dinamică extraordinară. Să înțeleg că începeți să faceți lucrul acesta încă de la liceu, adică să țineți ritmul acesta. Ce rol joacă instituția dumneavoastră în comunitatea locală? Cum sunteți recunoscuți pe plan local?
2: Începem să creștem. Cum am spus, începuturile cei 27 de ani în care am funcționat doar cu profilul vocațional teologic, eram așa o școală destul de micuță raportat la celelalte școli clujene, dar acum suntem extrem de apreciați și relația cu inspectoratul, cu primăria, Consiliul Local se simte și toată lumea a auzit de această dinamică din ultimii 7-8 ani și sunt impresionați de numărul de elevi și de faptul că

0: tot mai cerem spații, pentru că deja au devenit insuficiente și în aceste condiții considerăm că pentru părinți și mai ales pentru mediul acesta care nu ține neapărat de Biserica Adventistă, este un mediu care le oferă cumva siguranță. Și din perspectiva aceasta, foarte mult se îndreaptă către școala noastră. Chiar la un moment dat ne confruntăm legat de nivelurile preșcolar sau primar cu o cerere foarte mare de înscrieri. Și de multe ori suntem nevoiți să redirecționăm spre alte școli, partenere, să spunem așa, și de multe ori părinții spun, da, vrem la dumneavoastră, că ne place mai mult, am auzit lucruri bune despre școala dumneavoastră și am vrea aici să fie copilașii noștri.
1: Care este oferta educațională actuală pe care o aveți?
0: Din perspectiva ofertei educaționale, acum, practic, avem lanțul complet, de la nivel de grădiniță, preșcolar, până la liceu. Partea de gimnaziu este acum în creștere, încă avem doar două clase, a 6-a și a 7-a, și urmează anii următori
1: la
0: să se completeze.
1: Cât aveți?
0: Este ciclu complet, sunt 5 clase și acum pentru primul an, în septembrie, ne dorim să deschidem o a doua clasă de primar paralelă, să fie clasa A și B. Deci și aici deja, datorită numărului mare de înscrieri și practic avem o promoție acum de absolvenți de grădiniță de aproximativ 30 de copilași. Și pentru aceea ne-am gândit să fie două clase, ca să poată să, mai ales și pentru cei care vin din exterior, să fie suficiente locuri pentru toți ca să se poată înscrie.
1: Sunteți într-o continuă dinamică așa, da, de dezvoltare, ceea ce sună foarte bine și interesant și evident că nu putem să spunem că lucrurile sunt atât de simplu pe cât le povestiți, ci că sunt foarte multe eforturi în spate, ceea ce sunt de lăudat. Care sunt perspectivele de viitor ale Liceului Maranata? Ce strategie aveți de dezvoltare pe viitor?
2: Este destul de dificil. Avem spații limitate deja, chiar dacă primăria ne-a ajutat și ne-a mai oferit încă două nivele la clădirea pe care l-am avut în anii precedenți. Acum deja suntem în neîncăpători.
1: Cu ajutorul... Aveți în plan o extindere a
2: clădirii? Planul nostru este mare, avem un proiect de viitor. Cu ajutorul bisericii am reușit să achiziționăm un teren în imediată apropiere a liceului, chiar în incinta centrului acestei centru de educație. Era acolo un teren retrocedat de un vechi proprietar, circa 1000 de metri pătrați, pe care am reușit să o achiziționăm chiar în decembrie anul trecut, și acolo dorim să clădim o nouă clădire, o nouă construcție să facem pentru a putea să ne dezvoltăm mai departe. Chiar în toamnă deja avem nevoie de alte două săli de clasă care nu știm cum vom reuși să...
0: Practic, din perspectiva aceasta, cum v-am spus, suntem în incapacitate de spații la ora actuală și căutăm soluții pentru septembrie 2026 legat de noile formațiuni care vor intra, o nouă clasă pregătitoare și o nouă clasă gimnazială. Și în acest context, da, ne dorim, știm că nu se poate realiza așa ușor în câteva luni, dar ne-am gândit și pe termen lung și de aceea am achiziționat acel teren din perspectiva dezvoltării unei noi clădiri, ca să decongestionăm spațiile existente.
1: Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea să continuăm discuția pentru că mă interesează în primul rând și care este relația pe care o aveți cu inspectoratul școlar, poate cu primăria locală. Sunt lucruri pe care chiar vrem să le aflăm de la dumneavoastră, drept pentru care vă invităm alături de noi și în emisiunea de data viitoare pentru a continua discuția despre Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim pentru atenția acordată. În aceeași formulă ne vedem data viitoare. Pe curând!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Doamnelor și domnilor, bun venit la În Pas cu Viața. Sunt Fabian Țuțuianu și Andreea Dina și vă invităm la o seară plină de subiecte interesante pentru dumneavoastră.
1: Abia așteptăm să discutăm aceste subiecte alături de invitații noștri, subiecte pe care vi le-am pregătit și spunem noi sunt de interes. Începem cu primul subiect care se referă la locul de muncă. Oare mai găsim în 2026 un loc de muncă? E greu, e ușor, vom vedea în această seară.
0: Nu știu tu, Andreea, dar eu am căpătat un obicei în ultimul timp și este să mă uit la etichete de fiecare dată când merg la magazin, însă trebuie să recunosc că sunt și rămân atras de unele produse atunci când văd eticheta proteic, eco, bio, fără zahăr și, bineînțeles, fără calorii. Cât de sănătoase sunt aceste produse, vom vedea în această seară când vom sta de vorbă cu invitata noastră, Maria Mihailă, studentă la medicină.
1: Și de asemenea mai avem un alt subiect pentru dumneavoastră care vorbește tot despre sănătate, pentru că da, ne dorim să fim oameni sănătoși. Tocmai de aceea vom vorbi despre 3 zile care au fost dedicate sănătății la Craiova. Rămâneți aproape de noi!
0: Premieră la Fundeni. La Institutul Clinic Fundeni a fost realizat primul transplant de ficat de la donator viu din România, în care fragmentul de ficat a fost recoltat cu ajutorul robotului chirurgical. O femeie de 53 de ani i-a donat soțului ei, în vârstă de 50 de ani, lobulul drept al ficatului. Bărbatul suferea de un cancer hepatic apărut pe fondul unei ciroze. Medicii spun că intervenția a decurs fără probleme și că ambii pacienți evoluează favorabil. Potrivit echipei medicale, tehnica robotică îi oferă chirurgului o imagine tridimensională mărită și reduce traumatismul operator pentru donator. Centrul de la Fundeni a depășit până acum 1000 de transplanturi hepatice.
1: Masa luată împreună rămâne în zona sănătății. Ei bine, se pare că s-a făcut un studiu despre felul în care mâncăm. O cercetare publicată în revista Science Advance arată că organismul procesează diferit aceeași masă în funcție de compania în care este luată. Cei 108 participanți au mâncat aceeași cantitate de pâine albă, o dată singur și o dată alături de persoana apropiată. În al doilea caz, glicemia a crescut mai puțin și a revenit mai repede la valorile inițiale. Autorii de la Universitatea Ebraică din Ierusalim au observat efecte asemănătoare și în reacția organismului la frig și la stres. Cercetătorii precizează că rămâne de stabilit dacă aceste efecte de moment se traduc în beneficii pentru sănătate pe termen lung.
0: Continuăm cu o veste pentru cei care călătoresc mult cu avionul. Un regulament european publicat pe 2 octombrie le dă pasagerilor dreptul de a lua gratuit în cabină un obiect personal, cum ar fi o geantă sau un rucsac mic și o piesă de bagaj de mână. Regulile se aplică din 23 octombrie 2027. Greutatea și dimensiunile bagajului de mână rămân la alegerea fiecărei companii, care trebuie să le comunice înainte de rezervare. Prețul afișat va include de la început bagajul de mână, dar companiile pot oferi și tarife fără acesta. Dacă bagajul nu încape în cabină, va fi dus la cală fără costuri suplimentare. Pasagerii nu vor mai plăti taxe nici pentru cartea de îmbarcare tipărită de ei.
1: Continuăm cu informațiile și trecem la un subiect pentru părinți. Emoțiile legate de începutul școlii se pot manifesta la copii prin scrâșnirea sau încleștarea dinților în timpul somnului, fără ca ei să-și dea seama. Fenomenul se numește bruxism și este frecvent la cei mici, fiind asociat și cu schimbarea dentiției. Printre semnele pe care le pot observa părinții sunt zgomotele din timpul nopții, durerile de cap sau de maxilar la trezire și la oboseală, chiar după un somn suficient. De cele mai multe ori dispare de la sine până la adolescență. Medicii totuși recomandă un consult la stomatolog dacă scrâșnitul persistă mai multe luni sau dacă dinții permanenți prezintă semne de uzură.
0: Trecem la vreme. Săptămâna aceasta aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru început de octombrie, mai ales în vestul țării, și ploi puține potrivit meteorologilor. Diminețile rămân însă reci. Astăzi, la primele ore, în București au fost în jur de 3 grade. În depresiunile din estul Transilvaniei s-au înregistrat valori negative de până la minus 3 grade. Nu este în vigoare nicio avertizare meteo.
1: Iar acum, dragilor...
2: Aducem speranță în viața ta.
3: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
4: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă și pentru inteligența artificială. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptist, unde fac eu parte, dar contribuția acestei platforme, Adam, este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
5: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
6: Cum poate fi accesat?
3: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranțatv.ro.
5: Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
6: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
2: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
7: O campanie marca Trustul Media Speranța. Nu tot ce se aude merită ascultat.
8: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
7: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
8: Alege 104,3 FM.

0: Am revenit la În pas cu viața, așa cum v-am promis. Începem această seară cu un subiect poate controversat pentru unii. Vorbim despre locul de muncă. Mai sunt locuri de muncă în România? E mai greu să obții un loc de muncă în 2026? Ei bine, în seara aceasta, alături de invitații noștri, vom dezbate acest subiect. Doamna Ioana Petrea, specialist în HR și mentor pentru carieră. Bună seara și bine ați venit la În pas cu viața.
1: Bună seara și bine v-am găsit.
0: Și domnul Petru Sorin Dandea, secretar general al Confederației Sindicale Cartel Alfa. Bună seara și bine ați venit la În pas cu viața.
2: Bună seara.
3: Pentru a oferi telespectatorilor noștri un context mai general despre subiectul nostru din această seară, vreau să mă adresez dumneavoastră, doamna Petrea, cu o primă întrebare. Cum s-a schimbat piața muncii în România, în special în ultimul an, și cât de mult s-a răcit recrutarea?
1: S-a schimbat foarte mult, știm cu toții de ce. În principiu, statistic vorbind, sunt cu aproximativ 16% mai puține locuri de muncă pe platformele de recrutare. Paradoxal, a crescut numărul de aplicanți, undeva la 6,7 milioane de aplicanți în primele 6 luni pe toate platformele de recrutare cumulat, dacă nu mă înșel. Ceea ce transmite cumva mesajul că angajatorii sunt mult mai precauți atunci când recrutează. Precauți fie că recrutează doar atunci când vorbim despre înlocuiri, fie că recrutează doar dacă este neapărat nevoie, nu mai merg atât de mult către extinderi de echipe, ci caută să fie mult mai atenți atunci când aduc un nou om în companiile lor. Mai mult decât atât, procesele de recrutare s-au lungit un pic mai mult pentru că sunt mult mai atenți la modul în care recrutează, nu-și mai permit erori în recrutare. Dacă poate anul trecut un proces de recrutare se putea închide în 3-4 săptămâni, acum multe dintre ele durează chiar și 60 de zile, tocmai pentru că au introdus suplimentar mai multe etape în procesele de selecție.
0: Domnule Dandea, considerați că și angajații au o parte de... practic, au și ei o parte de responsabilitate în tot acest proces, evident. Chiar dacă...
2: Mare responsabilitate. Ei sunt oamenii care caută jobul.
0: Exact, ei sunt oamenii care caută jobul. Considerați că mai caut așa cu ardoare, că își doresc să fie la acel job sau doar că trebuie să fie în acel loc?
2: Oamenii caută. Clar, oamenii caută, nu întotdeauna găsesc ceea ce și-ar dori și, din păcate, România încă pierde forță de muncă calificată. Uh-huh. Știm asta. Ăsta e un rău. E un rău mare pentru economie să pierdă oameni care știu să facă lucruri. Noi despre oamenii aceștia vorbim.
0: Exact.
2: Și, da... E clar că România ultimului an s-a schimbat din punct de vedere al pieței forței de muncă. De ce? În momente de criză, dacă se produce și fenomenul scăderii consumului, evident, apetitul afacerilor pentru dezvoltare scade și atunci nu mai apar noi locuri de muncă. Aceea e problema. Ori noi, la nivelul lunii septembrie, aveam peste 4600 de firme care au intrat anul acesta în insolvență. Clar, fenomenul ăsta aduce atingere și modului în care cei care caută locuri de muncă interacționează cu sectorul de business. Oamenii caută locuri de muncă, dar nu mai găsesc atât de ușor ca înainte, să spunem așa, și nici apetitul angajatorilor nu mai e același, pentru că știm că până acum un an și jumătate angajatorii din România se plângeau că găsesc extrem de greu persoane calificate. Nu era o problemă pentru persoane fără calificare sau pentru persoane tinere, de regulă. În schimb, acolo unde era vorba de calificări, se găseau greu oamenii în România.
3: Apropo de întrebarea colegei mele și de ce a spus în legătură cu pofta de muncă pe care o au angajatorii și de contextul actual, aș vrea să vă întreb, doamna Petrea, pe una dintre platformele foarte bine cunoscute de recrutare, sunt în medie 63 de aplicări pe post. În funcție de meseria despre care vorbim, poate varia, de exemplu, în retail sau în IT, numărul acesta crește până și la 90 de aplicări pe post. La modul cel mai practic pentru cei care ne urmăresc, dintre acești 60 de oameni, 90 de oameni, ce-l face pe unul să fie sunat și să fie chemat la interviu?
1: Răspunsul este extrem de amplu. Dacă ne raportăm doar din perspectiva candidatului, el trebuie să se asigure că CV-ul lui, în primul rând, este construit suficient de relevant pentru rolul la care aplică. În doilea mână, sunt foarte multe companii care folosesc sisteme de screening prin inteligență artificială, se numesc ATS-uri, ATS-uri, unde, dacă acea companie folosește un astfel de sistem, iar CV-ul meu nu este suficient de compatibil făcut, e posibil să nu trec de acest sistem și nici măcar nu ajunge CV-ul meu sub ochiul privitorului uman. Doi la mână mai pot fi oameni care nu înțeleg că competențele lor pot fi competențe transferabile și dacă nu cosmetizează un CV și poate cineva vrea să facă o reconversie profesională sau să migreze dintr-un domeniu similar și să aplice, în exemplu de mai devreme, către IT, dar nu folosește informația precedentă sau experiența precedentă, astfel încât eu să înțeleg de ce ar fi relevant pentru poziția la care aplică, din nou e posibil să nu fiu sunat. Astea ar fi doar trei exemple mici, dar pot fi multiple din perspectiva candidatului. Dacă mă refer din perspectiva angajatorului, și aici sunt foarte, foarte multe exemple pentru care ei nu contactează, în primul rând au cum să aplice toți să contacteze toți aplicanții. Părerea mea personală este că sunt mai mult de doar 90 de aplicații pe medie, pe anunț, indiferent de industrie. Cu atât mai mult, pe lângă asta, aș adăuga ce s-a menționat mai devreme, oamenii caută să schimbe locurile de muncă și din cauza sau din cauza salariilor care nu au fost ajustate conform inflației la angajatorul din prezent și atunci ei caută să schimbe locuri de muncă pentru un salariu mai mare, ca să se ridice la nivelul cheltuielilor din prezent. În fine, revenind la întrebare, cred că companiile categoric nu vor avea cum să contacteze toți aplicanții. Contactează pe cei care trec de screening, care pare că ar îndeplini cel mai multe criterii de selecție conform descrierii rolului pentru care recrutează. Pot fi multiple motive pentru care nu sunt sunați oamenii. Nu sunt sunați fie că rolul poate a fost pus on hold. Nu sunt sunați poate pentru că pe parcursul procesului de recrutare angajatorul și-a dat seama că a modificat criteriile. Dacă anunțul a fost făcut pe criteriile inițiale, iar apoi s-au ajustat, nu voi mai contacta aplicanții la jobul inițial, la anunțul inițial. Poate că recrutorul, este în concediu și atunci este o oarecare întârziere în demersul de recrutare. Candidații așteaptă, sunt frustrați, sunt multiple discuții în piață pe subiectul acesta, oamenii nu înțeleg de ce nu sunt contactați în primele zile după ce aplică sau de ce poate sunt contactați după o lună sau două. Pot avea multiple modificări și ajustări interne în cadrul companiei sau poate chiar se recrutează cineva intern sau are loc o promovare internă și atunci implicit nu voi contacta oamenii care au aplicat din exteriorul. Exemplele sunt multiple. Uh-huh.
4: Îmi imaginez că este o situație în care vorbim despre angajator sau despre specialistul de HR care se ocupă de interviuri, evident, și de toate aplicările, dar vorbim și despre angajat. Și aici mă întreb spre dumneavoastră, domnule Dandea, pentru că îi reprezentați pe lucrătorii români, am putea zice așa. Ce facem în cazul în care eu vreau să mă angajez? Îmi depun CV-ul undeva, dar acea companie nu-mi răspunde nici la o săptămână, nici la două săptămâni, nici la trei, poate după lună, două. Pentru că, da, sunt multe aplicări, dar eu, ca angajat, îmi depun cererea, îmi depun CV-ul doar într-un loc sau două. Ce fac în tot acest timp? Cum aș putea să fac în așa fel încât să-mi găsesc un loc de muncă sau să pot să conving acea companie să-mi răspundă?
2: Ce? Ați auzit un răspuns, da? Mergem înainte și business-urile se digitalizează și sectorul de business chiar mai repede decât viața oamenilor obișnuiți, s-ar putea să dai de un algoritm de care nu treci, pur și simplu. Și atunci specialistul în HR nu vede aplicația ta. Dar eu sunt sigur că oamenii au învățat lucrul ăsta. Un om care caută un loc de muncă nu aplică în două locuri. Aplică în 20 de locuri sau în 30 de locuri. Pentru că știe că asta se întâmplă și modul în care reușești să ajungi ca aplicația ta să fie evaluată într-un fel ține și de asiduitatea ta. Adică cât insiști tu, în cât de multe locuri trimiți tu acea aplicație pentru ca ea practic să treacă de diferite filtre și să ajungă acolo unde trebuie să fie evaluată ca să poți avea o șansă de a obține acel job.
3: Deci nu scad șansele de a fi recrutat când trimiți foarte multe CV-uri sau când împrăștii aceste CV-uri peste tot, pentru că am auzit comentarii despre oameni care spun că atunci când împrăști aceste CV-uri, oarecum valoarea ta scade în piață.
2: Nu e adevărat. Asta nu e adevărat. Știm că nu e adevărat din viața reală. E practic, cei care caută locuri de muncă, niciodată nu o să auziți un om că spune, am fost extrem de dezamăgit, am trimis în două locuri un CV și nu s-a uitat nimeni la el. Nu, oamenii nu fac asta. Oamenii trimit în multe locuri, pentru că așa funcționează piața forței de muncă și încă în piața forței de muncă din România mai funcționează un lucru care funcționează și în alte părți, dar poate nu cu acea intensitate. Funcționează și acel cunosc pe cineva care te poate recomanda undeva.
1: Vorbim unde despre relații.
2: Da. Sigur. Ei, asta încă se practică în România destul de bine, dar ce aș dori eu să spun, asta fără a încerca să introduc un virus în discuția dumneavoastră, în materie de economie știm că de unde există proverbul american un dolar economisit, un dolar câștigat, da? În materie de macroeconomie proverbul ăsta devine ceva de felul e un lucru pe care oamenii simpli la prima vedere nu-l înțeleg. Un dolar economisit, doi dolari pierduți. Și zici, cum se poate? E, se poate, România a trecut prin asta, asta a modificat piața forței de muncă, România a extras prin măsurile fiscale introduse pentru reducerea deficitului fiscal, România a extras din zona de investiții un volum foarte mare financiar. Acum nu discutăm de ce a trebuit să facă lucrul ăsta, e complicat, dar l-am făcut și e clar că sectorul de business a suferit și a simțit lucrul ăsta și s-a restrâns. E, asta înseamnă locuri de muncă mai puține. Un dolar economisit, doi dolari pierduți. Americanii spun asta de ce? Ei spun așa, în macroeconomie lucrurile stau într-un echilibru, între marile sisteme ale economiei există un echilibru, dacă tu dezechilibrezi printr-un anumit tip de măsuri un ceva undeva, efectul este acesta. Pentru că dacă, spre exemplu, într-o economie mare cum e economia Statelor Unite, da, oamenii peste noapte, oamenii, la modul general, decid, e bine, e o perioadă mai tulbure, hai să economisim. Uh-huh. Și un număr important dintre ei introduc pe zona de economisire un volum mare de bani. De unde iau ei banii ăștia? Din consum. Și atunci consumul începe să sufere. Businessurile, deși găsesc la bancă bani mai mulți și mai ușor de obținut, în momentul în care scade consumul, nu sunt tentate să dezvolte afacerea. Fiindcă știu, domne, dezvolt o afacere, dar nu vând produsul, asta e faliment curat. Nu facem așa ceva.
1: E un lanț, practic.
2: Și e un lanț, echilibrul e stricat și atunci trebuie să te străduiești să repari acel echilibru, să aduci lucrurile într-o stare normală de echilibru, pentru că altfel o să continui să ai probleme. Pentru că, de ce spun ei un dolar economisit, doi dolari pierduți? Ei spun un fenomen de economisire masivă care dezechilibrează consumul la nivel macroeconomic poate să conducă la pierderea locului de muncă. Și nu ți-ai, în America nu îți pierzi doar locul de muncă. Când pierzi locul de muncă, îți pierzi și pensia ocupațională pe care o ai la compania unde ai avut locul de muncă. Deci sunt 2 dolari pierduți, nu doar unul.
1: Acum poate înțelegem mai bine fenomenul acesta, vă rog.
5: Eu nu pot, aș vrea să adaug ceva dacă îmi dați voie. Raportat la întrebarea cu numărul de aplicații și mi-aș dori foarte tare să ajungă informația la oamenii de acasă în căutare de locuri de muncă. E foarte important în cazul în care aplici la multiple locuri de muncă să nu aplici cu CV-uri diferite. Nu te impactează cu nimic negativ dacă aplici în mai multe locuri, cum am auzit și mai devreme, însă este important să ai o congruență în domeniile la care aplici, pentru că ar fi extrem de neplăcut eu să te văd că mi-ai aplicat pentru un rol de contabil și ai CV-ul făcut pentru contabil și apoi mă trezesc că mi-ai aplici la inginer și am un CV de inginer, dar îmi dau seama că
1: evident,
5: ești aceeași persoană.
1: Evident.
5: Se întâmplă frecvent în piață. Și a doua situație care e foarte importantă, există o platformă de recrutare pe care majoritatea oamenilor în căutare de locuri de muncă o știu, care îți dă acces și n-a comunicat direct cu angajatorul. Încurajez oamenii de acasă, după ce aplică, pe indiferent pe care platformă, pot accesa și această platformă unde pot contacta în mod direct recrutorul, pentru că întrebarea era ce facem dacă nu ne sună după o săptămână sau două. Putem aborda compania angajatoare și acolo putem să transmitem un mesaj în care transmitem interesul direct către rol și poate niște plusuri, valoare pe care considerăm că le avem în raport cu poziția și de ce ne-am potrivit pentru ea, și de cele mai multe ori există șanse reale, peste 50% aș zice statistic, ca acel om să mă aibă în considerare, poate că nu m-a văzut pe platforma X, dar poate acum că i-am scris în privat, se uită peste CV-ul meu și niciodată n-ai de unde să știi, n-ai categoric nimic de pierdut.
3: Deci cumva este bine să folosim aceste platforme, ne ajută foarte mult, dar cumva trebuie să și sărim de această mediere și să îi întâmpinăm pe angajatori.
5: Eu încurajez absolut toți candidații, fix cum s-a punctat foarte bine mai devreme, în momentul în care obiectivul meu este să-mi găsesc un loc de muncă sau să schimb locul de muncă, fac tot ce este moral și legal în direcția aceasta. Deci
6: dau totul de la mine.
5: Exact. Trebuie să depun efort, interes.
6: Un CV și atât. Pentru că unii oameni asta fac, doar depun un CV și așteaptă să fie gata angajați. Mă întorc puțin la discuția pe care ați început-o mai devreme legată de acel lanț, pentru că sunt curioasă de un lucru. Salariile sunt afectate de acest lanț de care ne vorbeați dumneavoastră? Poate angajatorii vor zice, pentru că sunt mai puține locuri de muncă, voi profita de acest lucru și voi scădea salariile. De ce? Pentru că oamenii oricum sunt interesați de locurile de muncă și pentru că și sunt cheltuieli foarte mari și așa mai departe, vorbim despre acest lanț despre care ne spuneați dumneavoastră, atunci poate angajatorii sunt tentați să scadă salariile. Este adevărat? Nu este? Se poate întâmpla acest lucru?
2: În viața reală nu o să găsiți angajatori fericiți să scadă salariile și de regulă nu se întâmplă. Nu, chiar nu se întâmplă. Adică angajatorul nu scade salariul fiindcă știe că o asemenea măsură poate să conducă la pierderea semnificativă de forță de muncă. Ori el nu dorește asta.
5: Cu siguranță.
2: Da, e... Ce se întâmplă? Nu scad angajatorii salariile. În schimb, în situația în care suntem în România în prezent, da? Ce auzeam și adineauri? Oameni care încearcă să găsească un job nou pentru că la angajatorul la care sunt acum, salariul pe care îl primesc nu mai acoperă cheltuielile curente pe care le au. De ce? Pentru că mediul economic s-a modificat radical, pe lângă faptul că noi trăim într-o criză economică generată de aceste reajustări fiscale, da? Suntem peste asta afectați atât de războiul care e lângă frontiera noastră, cât și de războiul din Golf, care generează la nivel global prețuri mai mari la energie. Știm că în momentul în care ridicăm prețurile la energie pe care o regăsim în tot sistemul economic, toate niciun business nu... Exact, asta generează inflație. Asta generează inflație, asta erodează salariile și oamenii văd, simt asta și chiar dacă nu știu teorie economică, îi spun ok, dacă angajatorul meu nu acceptă să-mi dea mâine 100 de lei în plus, eu trebuie să merg în altă parte, fiindcă luna viitoare nu mai acoper facturile. Și asta e într-adevăr un lucru, pentru un individ, e un lucru grav.
6: Și în cazul acesta, acum își renegociază angajații sau posibilii angajați salariile atunci când vin la interviu? Pentru că, evident, la interviu vorbim și despre salarii.
5: Răspund cu drag și despre renegociere, dar din nou nu pot să mă abțin pentru că aș vrea, dacă îmi dați voie, să punctez ceva pe subiectul acesta. Nu consider nici eu că angajatorii scad salariile către angajații din prezent, dar consider că au tendința să scadă ofertele salariale din procesele de recrutare.
2: Exact, asta e altceva.
5: Și atunci, este un paradox în viață, pentru că acei oameni în căutare de locuri de muncă au așteptări salariale mai mari datorită inflației și ce vorbeam mai devreme, dar companiile au tendința să reducă bugetele pentru viitoarele angajări. Și aici este paradoxul și aici este o discuție mult mai amplă legată de cum putem să ne întâlnim la mijloc. Revenind la renegocierea salarială, dacă vorbim despre o persoană care își dorește să aibă discuție intern, fără să ia în calcul un exit și să se ducă către o altă companie, cred că e foarte important să gândească această discuție cu ceva timp înainte. De ce spun asta? Pentru că încurajez tot timpul oamenii cu care lucrez pe partea de consiliere în carieră să-și facă o documentație foarte amplă pe cifre, pe rezultate, pe numere, pe semestre și așa mai departe, astfel încât în momentul în care inițiez o astfel de discuție, sub nicio formă să nu folosesc argumentul am doi copii acasă, soția mea nu lucrează.
6: Deci argumentul acesta nu e
5: argumentul
6: valid.
5: Emoțional este doar așa pentru seriale, dar sub nicio formă nu poate să fie un argument suficient de justificativ, astfel încât un business owner care calculează bugete, care se gândește la rapoarte, cifre și rezultate, să poată să vină la tine și să zică: bine, Ioana, îți dau 10% mai mult pentru că ai un copil acasă. Dar dacă eu vin documentat, poate fac niște rapoarte, poate îmi scriu performanța, cifrele, nu știu, dacă lucrez în vânzări, pot să vin cu un raport de vânzări, chiar dacă se face și în companie, dar pot să evidențiez plusul valoare pe care l-am adus, pot să dau o perspectivă de viitor în ce aș vrea să mă implic, poate roluri suplimentare sau atribuții suplimentare pe care aș putea să le integrez, pot reprezenta un prim pas în discuția aceasta cu managerul. Sugestia mea este ca prima discuție să aibă loc cu departamentul de resurse umane, cu managerul direct, împreună ar fi ideal. Dacă nu se poate, știu și situații în care oamenii au fost nevoiți să meargă mai sus de acolo, pentru că uneori nici departamentul de resurse umane nu are suficient de multă putere ca să poată să negocieze asta, dacă nu există proceduri interne. Companiile norocoase sau mai bine organizate au proceduri interne, bine structurate, în care știu foarte clar când are loc evaluarea mea, știu foarte clar în ce condiții se poate discuta despre renegociere salarială, da sau nu, pe scurt.
6: Iar dacă vorbim despre cei care aplică, adică și acolo putem vorbi despre o negociere salarială.
5: Aici este foarte interesant subiectul, nu știu cât timp avem la dispoziție, pentru că încurajez foarte tare oamenii în momentul în care ajung la un interviu să-și calculeze cumva termostatul financiar, îl numesc eu. E un sistem de calcul destul de simplu, l-am inventat cumulând mai multe cercetări din piață, în care pur și simplu poți să-ți dai seama în raport cu numărul de expertiză, experiența în domeniul la care aplici, pentru că degeaba vin eu cu 20 de ani în HR, dacă mâine vreau să fiu contabil, voi fi raportat la un rol de junior pe contabil și așteptările mele trebuie să fie realiste. Dar, ca să pot să negociez bugetul pe care eu mi-l doresc, trebuie din nou să vin suficient de pregătit, cu argumente suficient de multe, astfel încât să se calibreze expertiza mea, competențe transferabile, poate, pe care le pot aduce din experiența anterioară la rolul din prezent, ce plus valoare pot aduce, mai mult decât atât, să fiu cu un pas înaintea lor, să-mi fac o documentare foarte detaliată despre companie, despre rol, poate chiar despre omul de la interviu, astfel încât să pun niște întrebări relevante, iar la un moment dat am eu o expresie care îmi place extraordinar de tare, pot fi oameni foarte buni, specialiști, care dacă nu învață cum să se vândă la un interviu, pot să nu obțină rolul, iar oameni care învață cum să se vândă, la final angajatorul zice: măi, nu știu ce vinzi, dar vreau două bucăți de la tine. Sunt oameni care aceste competențe de a te autovinde fără să minți, fără să spui nimic neadevărat, dar trebuie efectiv să poți să scoți plusul tău valoare la suprafață și să o faci într-un mod care să-l convingă pe omul din fața ta și să aibă încredere să dea pe mâinile tale viitorul rol în companie.
3: S-au amintit în discuția asta două fenomene foarte importante. Recalificarea, sunt foarte mulți oameni care își caută, încearcă să se profileze, și inteligența artificială. Am discutat despre salarii, dar poate sunt oameni care ne urmăresc și aici nu mă refer la tineri, mă refer la oameni care poate au peste 40 de ani, care li se spune că, sau probabil că simt că locul lor de muncă nu mai este atât de stabil pe cât credeau ei că este acum 5 sau 10 ani. Cine îi ajută pe acești oameni să se vindă mai frumos, așa cum ați amintit, în contextul în care poate nu mai sunt atât de atrăgători din punct de vedere al locului de muncă și a ceea ce au ei pentru a oferi?
5: Cum facem? Cine răspunde? Că deja nu știu cum.
6: Amândoi, sigur, vă puteți completa.
2: Vă spun o chestie. Eu să urmăresc acum cu atenție, fiindcă am pe colegii mei acolo care îmi pot da informații, îmi pot vinde informații. O companie mare de telecomunicații din România concediază câteva mii de salariați. Oamenii aia sunt oameni învățați să lucreze în interiorul unei corporații. Nu învățăm noi astăzi pe ei. Poate ne-ar putea învăța ei multe lucruri pe noi. Sunt persoane înalt calificate în tehnologii, da? Cum își vor căuta oamenii aia loc de muncă, habar n-am. Câți din ei vor aplica în piața locală a forței de muncă, câți din ei vor alege altceva. Dar ei au învățat acum un lucru. Și e un lucru care nu le-a plăcut, pentru că exact mașinăria pe care au dezvoltat-o și care se numește inteligență artificială le-a luat locurile de muncă. Și probabil vor fi mai atenți, cred eu, dacă vor continua să lucreze în zona aceasta, într-o altă companie.
6: Sau să vor recalifica.
2: Sau, bun, dar să te recalifici, dar dacă ești un inginer programator, ce ai putea face?
3: Aici, de aici întrebarea.
2: Ce ai putea face?
6: E foarte greu să mergi pe un alt domeniu, exact ce spuneați mai devreme, de la
2: puștiul
6: HR
2: meu mic,
6: contabil.
2: Viață reală. A trebuit să-și aleagă un loc de muncă, fiindcă a terminat liceul în vara aceasta. Și a venit la mine într-o zi și mi-a arătat, uite tata, asta este universitatea la care merg eu, asta o să studiez eu. Deși i-au plăcut de mic computerele și e bun, chiar și în programming și-a învățat la școală așa ceva, nu și-a ales asta. Și mi-a spus de ce nu și-a ales-o. A zis, eu trebuie să-mi aleg un job care va avea căutare în economie multă vreme, pentru că face sens.
6: Corect.
2: Ce credeți că studiază? Inginerie electrică. Și mi-a spus, nimic nu funcționează fără energie. Da?
6: Corect.
2: Eu o să mă duc să studiez chestia asta pentru că cred că energie vom avea nevoie și când mare parte din joburile din lume vor fi făcute de inteligență artificială.
3: Perfect.
2: Fiindcă inteligența artificială mănâncă mult curent. Și
6: bun,
2: face sens.
6: Dar aici vorbim despre un caz fericit, vorbim despre cineva care era la timpul în care să-și aleagă profesia, să-și aleagă drumul. Dar așa cum zicea colegul meu, Fabian, ce facem cu cineva care are 40 de ani, este într-un astfel de domeniu și își dorește să se recalifice, să se reorienteze profesional.
3: Îl poate ajuta cineva?
5: Da, eu nu văd lucrurile chiar atât de tragic. În sensul că dacă luăm, spre exemplu, un programator, chiar săptămâna trecută am făcut o astfel de analiză, am depistat că pot fi 6 roluri divergente dintr-un rol de programator. Poate că acum piața nu mai cere atât de mult un specialist ca să construiască site-uri, că le construiește inteligența artificială. Dar acest programator, cu studiile și competența lui, se poate duce către zona de cyber security, se poate duce către zona de verificare inteligența artificială, se poate duce către multiple, sunt vreo 6 arii, nu le știu pe de rost, că se pot ramifica pe fiecare industrie în care, pornind de la un rol de programator, dacă eu asta am făcut 20 de ani, mă pot duce către alte arii similare, astfel încât să nu fac o reconversie completă, ci poate un extra curs de specializare construind pe fundația pe care o am. Există oameni care se pot gândi la varianta asta și aș folosi inteligența artificială drept un instrument. Nu l-aș vedea neapărat ca pe un impostor care mi-a furat locul de muncă și aș vedea cum pot să-mi dezvolt abilitățile. Din nou, amintesc termenul de transferabilitatea competențelor, iau de acolo, ajustez un pic și pot să mă duc către un rol care acum este pe val în piață, unul la mână. Sunt oameni care își dau seama de aspectele acestea, iar cei care nu își dau seama, îi încurajez să nu le fie frică să apeleze la specialiști și consilieri în carieră. Pentru că un astfel de om poate să identifice într-o discuție cu tine niște competențe despre care tu poate habar nu aveai că le ai, pe lângă faptul că există tot felul de instrumente de testare, abilități și competențe, unde poți să primești o radiografie și îți dă și acolo mult mai multe opțiuni și poate îți vin niște idei, dar omul ăla chiar te poate ghida, iată, și despre ramificația despre care punctam mai devreme și la care poate tu nu te-ai fi gândit sau nu știai ce să faci ca să ajungi pe cyber security, să spunem. Și doi la mână, poate ai o revelație și îți dai seama că poți să faci vânzare de softuri IT și te angajezi în vânzări de la un fost programator, din nou opțiune la care n-ai fi știut dacă ai competențe. Iar eu, dacă evaluez într-un assessment, să spunem, aceste lucruri și tu dovedești că ai și abilități de vânzare, poate să fie un perfect match, poate să fie o conexiune bună, astfel încât să construiești apoi, ajustezi CV-ul tău și începi să aplici, cum vorbeam mai devreme, către rolul în vânzări pe softuri IT. E cumva similar, dar dacă îmi doresc foarte tare un loc de muncă și am rămas fără că s-au făcut disponibilizări, mă pot orienta și către zona asta, că traduc, vorbesc limba tehnică, dar poate am niște competențe în plus.
3: Mulțumim! Ne apropiem de final și pentru final, domnule Dande, aș vrea să vă întreb foarte pe scurt care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, perspectivele pentru piața muncii în următoarele luni.
2: Dacă vorbim de următoarele luni, eu nu i-aș păcăli pe oameni. E clar că România mai are încă multe lucruri de reparat în materie de deficit bugetar, în materie de modul în care vom reuși suntem într-o situație complexă financiar. De ce? Trebuie să scădem un deficit bugetar foarte înalt la un nivel rezonabil de sub 3% pe regulamentul european, în condițiile în care sigur avem de rostogolit în următorii 2 ani o datorie publică de vreo 150 de miliarde de euro. Adică trebuie să ne reîmprumutăm pentru a stinge o datorie veche și facem alta nouă, dar în condițiile în care nu ne ocupăm de acel deficit cum trebuie, s-ar putea să ajungem într-o situație în care cei care dispun de aceste volume financiare să refuze să ne împrumute. Și atunci o să avem o situație complicată. Deci, pentru următoarele luni de zile, eu cred că dacă Dumnezeu să le dea minte șefilor de partide politice din România și vom avea în următoarele 2-3 săptămâni un guvern stabil, acesta va fi un lucru bun. Asta poate aduce oarecare stabilitate în economia din România. Dacă ne vom duce însă din nou cu acest nou guvern care se construiește acum în Parlament și Parlamentul nu-l va vota, e clar că România se îndreaptă către alegeri anticipate. Asta înseamnă o perioadă de instabilitate și în instabilitate economia nu merge bine niciodată.
0: Și acum o ultimă întrebare. Dacă mâine de dimineață cineva se trezește și spune 3 luni de zile am aplicat la joburi și n-am primit niciun răspuns, ce ar trebui să schimbe începând cu mâine dimineață sau poate chiar seara aceasta, poate chiar momentul acesta când vă aude, în așa fel încât să reușească să-și găsească un job cu competențele pe care le are în domeniul în care activează?
1: Nu e o situație excepțională. Știu foarte multe situații și oameni care se confruntă cu lucrul acesta. În primul rând, m-aș asigura că au un profil și un CV relevant. Nu știu dacă o persoană într-o astfel de situație are un CV bine pus la punct și apelează la acea platformă în care poate intra și în contact direct cu angajatorii. Din punctul meu de vedere, există niște platforme foarte, foarte bune care îți dau acces la multiple oportunități profesionale, dar dacă nu știi cum să o folosești sau dacă tichetul tău de intrare nu e bine construit, acel tichet nu deschide uși. Ca să răspund la întrebare,

0: care își doresc să se recalifice să poată face acest lucru și sperăm noi să fie mai bine în viitor, să fim noi mai bine ca și țară, dar și noi ca oameni. Vă mulțumim tare mult încă o dată.
1: Mulțumim.
2: Mulțumim și noi pentru invitație.
1: Mulțumim.
0: Dragilor, continuăm, să știți, emisiunea noastră, așa cum v-am promis încă de la început. Avem și alte subiecte, rămâneți aproape, revenim în curând.
3: În fața adevărului, aduce în discuție întrebări importante, perspective diferite și subiecte care ne provoacă să privim dincolo de aparențe. Alături de Costi Gogoneață, descoperim opinii, argumente și răspunsuri într-un dialog deschis și relevant. În fața adevărului, în fiecare miercuri de la ora 20:30 la Speranța TV.
4: Hai să vorbim despre Biblie. Discută cu Adam, asistentul virtual care știe Biblia mai bine decât oricine. Întreabă-l. Într-o clipă, el va citi Sfânta Scriptură și va începe să-ți răspundă. AcademiaSperanța.ro. Cursuri video și chatbot de Biblie.
3: Lumea se schimbă, societatea se schimbă, dar religia încotro se îndreaptă. De luni până miercuri, de la ora 22:30, aducem cele mai importante știri din lumea religioasă, informații, analize și comentarii de la specialiști. Rămâi alături de noi pentru a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă în jurul nostru și pentru a descoperi încotro se îndreaptă lumea, societatea și religia. De luni până miercuri, de la 22:30, lumea religioasă azi, la Speranța TV.
5: Ești prins cu treburi? Ai senzația că timpul nu-ți mai ajunge? Și totuși îți dorești să nu fii superficial. Am venit în întâmpinarea ta. Vizitează www.hopediscovery.ro. Mesaje video profunde, în doar câteva minute.
6: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citi Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
7: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
8: Hipocrate spunea că toate bolile încep în tubul digestiv. Astăzi știința confirmă. Sănătatea noastră depinde în mare măsură de echilibrul microbiomului. Fiecare dintre noi are un microbiom unic, asemenea unei amprente digitale. Microbiomul nostru cântărește circa 2 kg, adică la fel de mult ca un creier. De la digestie și imunitate până la starea emoțională și longevitate, microbiomul nostru este un arhitect invizibil al sănătății noastre. Suntem colonizați de trilioane de microorganisme, de circa 10 ori mai mult decât celulele propriului corp. Microbiomul conține de 100 de ori mai multe gene decât genomul uman, un adevărat laborator biologic în miniatură. Ce mănânci azi îți poate modela sănătatea de mâine. Știi care sunt alimentele ce hrănesc un microbiom sănătos? Știi ce efect au nașterea, alăptarea sau consumul de antibiotice asupra ecosistemului tău interior? În acest curs vei învăța cum să-ți calibrezi propriul microbiom. Pentru o sănătate optimă, energie și vitalitate. Înțelegi, alegi și transformi. Dieta occidentală modernă, bogată în zaharuri rafinate și alimente ultraprocesate, reduce diversitatea microbiomului, favorizând inflamația și bolile cronice. Acum știi, dar nu e suficient. Trebuie să și acționezi. E timpul să preiei controlul asupra sănătății tale, din interior spre exterior. Revoluția sănătății începe în microbiom.
7: A doua opinie îți propune în fiecare săptămână o privire diferită asupra unor subiecte care par clare la prima vedere. Vineri de la ora 19,

0: Cristina Ișvan te invită să descoperi prin materiale video și discuții în platou perspectiva Bibliei asupra temelor de interes. A doua opinie, vineri ora 19 la Speranța TV.
1: Ne-am întors în platou, doamnelor și domnilor, de data aceasta vom schimba un pic subiectul pentru că vom vorbi despre cum putem să ne păstrăm mai bine sănătatea și să fim mai atenți atunci când vine vorba de a ne face cumpărăturile. Alături de noi în platou este Maria Mihăilă, fitoterapeut și studentă la medicină. Bine ai venit în cadrul emisiunii În Pas cu Viața.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Așa cum spuneam la început de emisiune, eu am recunoscut cumva că în ultima perioadă stau și mă uit mai mult la etichete decât de obicei. Numai că nu prea am timp să o fac, este foarte greu. Și în contextul acesta mă iau după anumite ambalaje. Atunci când văd proteic, eco, bio, fără zahăr sau fără calorii, acel produs are mai multe probabilități să ajungă în cărucior sau în coș. Prima întrebare pe care aș vrea să vă pun în această seară este cât de justificată de fapt este această percepție. Atunci când vedem aceste etichete, înseamnă că produsele sunt automat mai sănătoase sau este doar o simplă percepție?
2: Da, cu siguranță percepția noastră este una pozitivă atunci când vedem eticheta verde cu bio sau eco, cu toții facem asta, însă pe de altă parte știm cu toții că tot noi oamenii am pus acele etichete și că dacă ne-am orienta înspre natură, cu siguranță ne-ar fi mult mai bine, pentru că ce etichetă pune natura nu are niciodată cum să pună omul, dar nouă oamenilor ne place foarte mult să facem categorii. Și iată că viața modernă ne-a adus și aici, să punem într-o categorie aceste produse. Nu este neapărat ceva rău, pentru că de câte ori se face o categorie, înseamnă că cineva a gândit-o și a gândit-o în anumiți parametri ca să ne fie un nou unghit, cum ai spus și tu, mă uit să pun în coș din start acele produse. Dar ar trebui, din punctul meu de vedere, să nu cădem într-o extremă, aceea în care ne luăm doar după acea etichetă bio și nu verificăm, pentru că bio nu înseamnă tot timpul bun și sănătos. Poate acele etichete au fost puse cândva undeva și, într-adevăr, reglementările sunt tot timpul făcute și verificate, însă nu au ținut neapărat cont de anumite criterii de sănătate, să spunem așa. Eco înseamnă, știm cu toții că produsul respectiv provine din culturi organice, dar eco nu înseamnă neapărat că produsul acela, repet, este un produs sănătos pentru noi. De ce? Pentru că putem găsi o etichetă de eco sau bio și pe un produs foarte procesat. Cred că mai degrabă ar trebui să ne ducem înspre un produs cât mai aproape de forma lui naturală, repet, așa cum l-a lăsat Dumnezeu în natură, cu eticheta de bio pusă de creator, decât să ne ducem înspre niște alimente care dau bine doar pentru că au această ștampilă pusă de către om până la urmă.
3: Și totuși, dincolo de bio și eco, este la modă, chiar am putea zice, high protein, adică mai multă proteină. Ba chiar la un moment dat văzusem niște imagini amuzante pe internet, cum că și hârtie igienică ar fi high protein, pentru că dacă te duci într-un supermarket, nu doar că ai un raft specializat, ci găsești pe tot parcursul supermarketului produse high protein, adică cu mai multă proteină. Se pune foarte mult accent. Unii oameni zic așa, eu nu mănânc, n-am nevoie pentru că nu mă duc la sală și nu vreau să fac mușchi. Alții zic ba da, pentru că mă duc la sală și vreau să fac mușchi, sau așa cum zicea și Fabian, vreau să fiu mai sănătos, am tendința să-l pun în coș pentru că are mai multă proteină și știm că avem această recomandare din partea medicilor să mâncăm măcar un gram de proteină pe kilogram corp. Așadar, ce sunt aceste produse high protein? Ne ajută? Nu ne ajută? Ar trebui să le consumăm? Și aici nu mă refer doar la lapte high protein, care, hai să zicem, e un produs cât de cât natural sau are el o bază naturală. Mă refer la cele pudre proteice sau batoane proteice pe care le găsim și repede luăm un baton, dar nu vedem că are și 50 de grame de zahăr într-un baton de 80 de grame.
2: Exact. Tocmai acest lucru voiam să-l subliniez încă de la început, că a pune un aliment într-o categorie aparent sănătoasă nu-l face din start un aliment sănătos.
3: Uh-huh, corect.
2: Și bineînțeles că încă o dată nevoia noastră de a clasifica alimentele trebuie să fie cum să fie cumva doar o etichetă și să privim cu un pas în spate, să ne gândim cum s-a ajuns la acel aliment. Uh-huh. Din start, dacă luăm un iaurt pe care căruia i s-a adăugat această proteină suplimentară, din start noi trebuie să înțelegem că acel iaurt a fost procesat. Dacă ne întoarcem la bunicii noștri și analizăm structura laptelui atunci când îl luau de la animalele pe care le creșteau, el avea o componentă cumva proporțională între glucide, proteine și lipide, pentru că orice aliment în forma lui naturală este un aliment, din punctul meu de vedere, nu aș spune chiar perfect, deși sunt tentată să folosesc acest cuvânt, un aliment echilibrat, un aliment care ne face bine nouă oamenilor, bine, în contextele specifice, bineînțeles că suntem cu toții diferiți, așa că primul gând care ne vine în minte când luăm un produs de pe raft, indiferent dacă este bio, dacă este high protein, dacă este gluten free, fără gluten, trebuie să ne gândim cum s-a ajuns la acel aliment, prin ce proces s-a trecut și de câte ori un aliment este mai departe de structura lui naturală, de forma lui inițială, cu atât trebuie să îi se pună și niște conservanți.
3: Corect.
2: Ajungem și acolo. Pentru că este normal că atunci când schimbăm structura unui aliment, el să nu reziste, pentru că din start devine un aliment artificial. Nu este... să ne înțelegem, nu este rău să consumăm alimente care au fost procesate, dar contează foarte mult și modul lor de procesare, pentru că până la urmă și noi când ne facem o ciorbă în casă, schimbăm structura chimică a acelei ciorbe. Adică o procesăm cu ghilimelele de rigoare, dar o procesăm într-un mod care încă rezonează cu organismul nostru și încă o putem denumi o alimentație sănătoasă. Așa că ar trebui să învățăm să citim etichetele, să ne uităm pe spatele produsului de fiecare dată. Știu că uneori este greu pentru că nu avem timp și poate nici mulți dintre noi nu știm să interpretăm corect, așa că un mic sfat, cu cât vedem că sunt mai multe ingrediente într-un produs care ar trebui să fie cât mai aproape de forma lui naturală, cu atât produsul respectiv ar trebui evitat, pentru că nu este un laborator de chimie pe acel produs.
3: Spunea cineva la un moment dat că produsele pe care le cumpărăm ar trebui să aibă maximum 5 ingrediente pe etichetă. Să fie așa o regulă. Deci, Fabian, poți să-ți cont de regula asta la cumpărături.
1: Deci, neapărat trebuie să stăm să citim toată eticheta? Dar când vedem că este un paragraf mai mare decât de obicei, atunci trebuie să ne punem un semn de întrebare.
3: Și să nu pui produsul în coș, clar.
1: Să nu punem produsul în coș, bineînțeles. Dar ne aflăm la raft. Și suntem niște persoane care obișnuiesc să meargă la sală. În urma unui calcul, ni s-a făcut o socoteală și am aflat că trebuie să consumăm o anumită cantitate de proteine pe zi. Așa cum a zis colega mea, în baza greutății noastre corporale. Și ajungem la raft și vedem un iaurt natural grecesc, ca să zic așa, și lângă același tip de iaurt, dar proteic. Pot să-l aleg pe cel proteic ca să-mi ating obiectivele sau în ce situație?
2: Dacă ar fi să răspund sincer și o să o fac, depinde ce obiective. Pe termen scurt, da. Okay. Pe termen lung, nu. Pentru
3: mai
2: că...
3: bine mergi la piață.
2: Exact. Ideal ar fi, repet, să consumăm alimente cât mai aproape de forma lor naturală. Dacă aș fi pusă în situația aceasta, aș prefera să mă orientez către alimente natural proteici, hiperproteice, de exemplu oul. Oul este un aliment sănătos, un aliment complet care are în același timp și foarte multă proteină și aș prefera să adaug la micul dejun un ou în plus, pe lângă cele pe care le consum, decât să apelez la un produs care, așa cum am vorbit, este procesat. Dar depinde ce obiective. Eu am studiat nutriția sportivilor de performanță și trebuia să atingem niște obiective într-un termen foarte scurt. Nu este neapărat greșit să apelăm la batoane proteice, la pudre proteice sau alte substitute alimentare, dar trebuie să o facem eventual pe termen scurt și cu un scop precis și puse într-un context, pentru că suntem cu toții diferiți. În alte emisiuni am vorbit despre cât de diferiți suntem noi în baza grupei de sânge. Grupa 01 este o grupă care are nevoie de foarte multă proteină. Chiar dacă o persoană care are grupa A2 face sport intens și are nevoie de asemenea de proteină, organismul nu-i permite să metabolizeze, să digere și să metabolizeze un aliment atât de proteic, și atunci alimentația trebuie să fie tot timpul adaptată în funcție de necesitățile pe care le avem și, bineînțeles, personalizată și în funcție de alte criterii. Așa ar fi ideal.
3: Suntem unici, am putea zice, exact. Și atunci când vrem să ne alimentăm, cu siguranță există o bază pentru fiecare, însă o adaptăm în funcție de cine suntem noi și cum suntem noi. Și vreau să mai rămânem puțin la subiectul acesta, că mă gândesc, sunt unii oameni de acasă care aud de produse high protein sau că trebuie să mâncăm proteină și nu știu de unde să o ia, am aflat din albușul de ou odată, și la ce ne ajută practic proteina în corp? Povestește-ne puțin, facem așa o paranteză în așa fel încât să înțelegem subiectul despre care vorbim.
1: Pentru că dacă ne ducem la magazin și ne uităm la raft, ne gândim cât de multă nevoie de proteină avem.
2: Exact. Din fericire, noi românii consumăm multă proteină. De ce? Pentru că, în general, consumăm și carne. Iar carnea este o proteină, ne oferă toți aminoacizii, deci spunem noi că este o proteină completă. Dacă sunt persoane printre noi care consumă, printre telespectatori, care au tendința de a fi vegetariani sau vegani, atunci preocuparea crește, pentru că sursele vegetariene sau vegane nu au toți aminoacizii. Adică trebuie să mâncăm mult mai variat ca să atingem numărul complet de aminoacizi în ziua respectivă. S-au făcut studii și s-a constatat că de obicei noi mâncăm mai multă proteină, nu neapărat mai puțină. Aici voiam să ajung. Adică preocuparea este mai degrabă să avem un echilibru între glucide și lipide. Oamenii se feresc de glucide, de carbohidrați, pentru că au impresia că, mai ales doamnele, au impresia că cei carbohidrați îngrașă, lipidele auzim grăsimi, vai, grăsimile, de obicei când zicem grăsimi, ne ducem cu gândul la nesănătos, dar
3: avem și grăsimi sănătoase.
2: Exact, să ne amintim că creierul nostru este cel mai gras organ, așa cu ghilimele de rigoare, așa că avem nevoie de toate grupele alimentare. Și ca să revenim la proteină, da, ea intră în structura tuturor celulelor, este cofactor pentru enzime, adică organismul nostru nu poate să... Sistemul imunitar, de exemplu, este anticorpii, sunt proteine la bază, absolut. Tot ce suntem noi înseamnă și proteină. Mușchii sunt, clar, sunt structuri proteice, ca să revenim așa la
3: bazele.
2: La bazele, noastre. Exact, noastre, când ne-am dus spre enzime și am mers într-o zonă mai abstractă. Avem nevoie de proteină, dar, repet, în general, dacă consumăm de 3 ori pe săptămână carne, nu prea există riscul să avem carențe de proteină, doar dacă facem sport intens, dacă mergem la sală în fiecare zi, normal că trebuie să mărim aportul, pentru că mușchiul trebuie să se regenereze, iar acei aminoacizi pe care îi luăm din proteină se și consumă prin exercițiu fizic.
1: Așa cum ai amintit, consumul de proteină se asociază foarte mult cu persoanele care vor să-și crească masa musculară. Dar o altă etichetă din supermarket care se vinde foarte bine este cea de zero zahăr sau zero calorii, pe care o asociăm cu persoanele care vor să
2: slăbească.
1: Când luăm aceste produse și le gustăm, simțim că sunt dulci.
3: Chiar foarte dulci.
1: Și cumva ne împăcăm conștiința că aceste produse n-au zahăr și, în consecință, putem să le consumăm cât vrem. Ce înlocuiește zahărul în aceste produse și cât de bune sunt ele, mai ales, sau ce efecte au pe termen lung?
2: Da, este o întrebare foarte bună, pentru că, la fel, noi, doamnele, în general, avem tendința să luăm câte un baton proteic pe care scrie de cele mai multe ori fără zahăr, îl punem în gentuță și credem că am avut un snack sănătos în acea zi. Ei bine, din păcate, nu este așa, pentru că, repet, orice se îndepărtează de sursa naturală este cumva un ingredient care din start trebuie să ne ducă cu gândul la ceva procesat. Se folosește foarte mult, foarte întâlnit este siropul de porumb, maltoza, cu alte cuvinte. Maltoza este un ingredient, să-l numim așa în termeni simpli, care a fost foarte mult procesat ca să se obțină acel gust, să spun așa. Aceste alimente păcălesc organismul, iar organismul nostru, în cuvinte simple, de câte ori aducem un aliment care este departe de forma naturală, el depune un foarte mare efort pentru a-l recunoaște și a-l integra, a-l metaboliza și a-l elimina. Deci cumva punem organismul la un efort suplimentar, fără să, nu zic doar că nu ar fi indicat să le consumăm, dar cumva stresăm și forțăm organismul să le metabolizeze. Acum sunt și foarte mulți îndulcitori buni, naturali, de exemplu îmi vine în minte mierea, eu sunt o foarte mare iubitoare de miere. Vorbeam mai devreme că acei carbohidrați nu înseamnă din start ceva negativ. Sunt persoane care atunci când le fac un meniu, pentru că sunt și nutriționist, îmi spun, vreau neapărat ceva dulce, pentru că dacă îmi dați un meniu care nu are dulce în fiecare zi, eu nu pot să-l țin. În general sunt surprinși, pentru că dau 3 mese și 2 gustări, cele 2 gustări au ceva dulce, dar este un dulce sănătos. Deci putem slăbi foarte ușor și cu dulce, atâta timp cât ținem cont de tot contextul în care se întâmplă acel metabolism. Deci cumva regula din seara aceasta este să ne întoarcem mai aproape de natură și să ne uităm la acea etichetă uitându-ne cumva în spate. Cum s-a ajuns la acel produs? Și mi-a venit în minte ceva, pentru că voiam să completez, o să fim surprinși atunci când vom citi etichetele câți aditivi și conservanți alimentari pot fi puși în alimente pe care noi le considerăm 100% naturale. Am fost surprinsă, la un moment dat am fost nevoită să țin o dietă fără gluten. Și am fost surprinsă să observ câte multe alimente conțin gluten. Aditivi alimentari în mazărea congelată. Este bine că sunt, că altfel s-ar strica și nu mai avea ce să cumpărăm. Dar vreau să subliniez faptul că dacă consumăm două produse pe zi care au aditivi, eu zic că organismul gestionează bine situația. Dar dacă ajungem să consumăm 10 alimente care au aditivi în acea zi, forțăm organismul să metabolizeze și să elimine acei aditivi. Contează foarte mult și suma.
3: Da. Cu siguranță. Dacă tot vorbim despre etichete, văd anumite etichete pe care scrie fără euri. Ce sunt acele euri? De ce ar trebui să ne uităm la etichete fără euri și ne ajută sau nu ne ajută? Sunt de fapt sănătoase sau nu acele produse?
2: Da, de obicei noi când vedem euri ne gândim din start la ceva negativ. În primul rând vreau să spun că nu toate aceste euri sunt neapărat periculoase, pentru că iar am pus o etichetă, apropo de etichete, și am spus aceste alimente au euri.
3: Am ajuns să judecăm mâncarea,
2: exact. Dar pot fi conservanți naturali. Până la urmă și sarea este un conservant și atunci când vedem un produs comun în comerț, și sarea poate să fie scrisă într-un mod mai chimic în care noi nu ne dăm seama că practic este un fel de sare acolo în produsul respectiv. Deci vreau să subliniez faptul că nu toate eurile sunt periculoase. Sunt anumiți coloranți alimentari naturali care sunt trecuți sub formă de E și după aceste urmează o anumită cifră care clar clasifică acest tip de conservanți. Dar, da, repet, nu trebuie să ne uităm la un produs ca la un tabel chimic, pentru că, repet, orice E în plus acolo, orice cifră în plus, înseamnă că acel aliment a fost cât mai departe de forma lui naturală. Acum eu am avut privilegiu să-l cunosc personal pe domnul profesor Mencinicopski, care toată viața a studiat acest domeniu și a scris multe cărți pe subiect, iar dânsul la fel ne învăța să citim etichetele, dar ne spunea tot timpul, nu trebuie să devenim niște roboți, suntem într-o societate modernă, trebuie să alegem, cum spunem noi, răul cel mai mic. Ideal ar fi să mai putem să luăm alimente de la bunici, părinți, cei care îi avem, și să le prețuim foarte mult, pentru că nici nu ne dăm seama cât de valoroase pot fi ele, mai ales pentru noi, cei care ne-am îndepărtat destul de mult de sursa naturală.
3: Uite, mai sunt curioasă de un lucru, pentru că tot vorbim despre etichete și atunci când am pronunțat această literă E, mi-am adus aminte că pe anumite produse mai găsim alte litere, de exemplu CA, și anume vitamina C. Chiar anumite suculețe pentru copii au ideea asta că au vitamina C, vitamina E, vitamina A, vitamina D și așa mai departe. Toate vitaminele sunt în acel suculeț. Cât de bune sunt acele sucuri sau acele produse pe care regăsim această etichetă cu vitamina și un tip de vitamină și chiar ne putem lua vitaminele de acolo?
2: Da, este o întrebare foarte bună, mai ales că ele se găsesc de cele mai multe ori, cum ai subliniat și tu, în produsele pentru copii. Există în ziua de astăzi un marketing foarte agresiv, vrem nu vrem, și atunci punând această etichetă pe produse, oamenii cred că, specialiștii cred că oamenii vor fi mai tentați să cumpere acel aliment, considerându-l din start un aliment sănătos, pentru că, așa cum știm cu toții, ne-am preocupat la un moment dat dacă avem suficiente vitamine, așa cum ne-am preocupat dacă avem suficientă proteină, cu toții ne-am întrebat, ok, avem suficientă vitamina C, avem suficient antioxidanți. Atunci când se adaugă o substanță chimică într-un aliment, ce facem? Iar ne îndepărtăm de la forma lui naturală. Nu, de cele mai multe ori nu putem pune vitamine naturale într-un produs, pentru că el se va strica pur și simplu. Uh-huh. Dacă punem o vitamină, de exemplu, facem un suc de mere și vrem să punem o vitamina C, să spunem, sau suc de cătină. Cătina la bază este naturală, sucul este natural, dar pentru că vrem să fie mai bun produsul, îi punem vitamina C. Nu putem să punem vitamina C în acel produs dacă nu ne gândim și cum să conservăm acel produs, corect, pentru că altfel se va strica.
3: Și ca să-l conservăm, mai adăugăm ceva și
2: exact,
3: tot așa.
2: Dar de cele mai multe ori adăugăm direct vitamina C chimică, adică acid ascorbic. Acidul ascorbic, așa cum îi spune și numele, este un acid. Schimbă structura chimică a produsului, îi face mai acid. Dacă ne ducem cu gândul la pH, pH-ul nostru trebuie să fie unul neutru. Și așa ne îndepărtăm încă o dată de forma naturală a alimentelor, schimbându-le din ce în ce mai mult structura lor chimică. Nu este neapărat rău uneori, că să revenim, că noi nu vrem să facem în seara aceasta clasificări, așa că uneori în anumite contexte poate avem nevoie chiar de acea vitamină C de sinteză. Nu vreau să spun că acidul ascorbic este rău. De exemplu, dacă suntem răciți și luăm o vitamina C de sinteză, ne ajută mult mai repede poate decât una naturală, pentru că vine cu o soluție foarte rapidă. Dar dacă ar fi să aleg între un produs în care s-a adăugat vitamine și unul simplu, aș alege 100% unul simplu și aș prefera să iau suplimentar o vitamină, niște minerale.
3: Dacă avem nevoie.
2: Dacă avem nevoie, exact, verificând dacă ele sunt naturale, pentru că și aici este un subiect foarte, foarte larg și știm cu toții că majoritatea suplimentelor care există pe piață nu sunt din forme naturale.
1: Adică este foarte important și să ne consultăm cu cine știe și să aflăm cu adevărat ce ne trebuie, pentru că de multe ori vedem eticheta, știm că ceva este sănătos, dar nu pentru că este sănătos, este și potrivit pentru contextul meu al sănătății mele. Cum facem cu coloranții? Ce rol au coloranții în mâncare și cât de dăunători pot fi sau nu?
2: Da, coloranții pot fi uneori și naturali, din surse naturale. În general, sunt și ei sub formă de euri, chiar dacă sunt naturali. Îmi vine acum în minte, cred că un produs pe care îl folosim cu toții, iaurtul cu fructe. Uh-huh. De cele mai multe ori, mai ales noi doamnelor, da, ne place iaurtul cu fructe, nu neapărat cel simplu. Și cu siguranță, ca să aibă culoarea respectivă, i s-au pus coloranți. Adică nu fructul.
1: Nu vine din
2: exact. Căpșună. Într-un iaurt cu căpșuni, nu căpșuna pe care am pus-o acolo, au pus-o cei care au făcut produsul, a dat culoare produsului. Putem să ne uităm pe etichetă și o să ne convingem de acest lucru. Iar mergem pe acest principiu. Dacă acel colorant este natural, este mai bine tolerat decât organism. Dacă este chimic, este mai puțin tolerant. Dar depinde și cât de des mâncăm. Mâncăm în fiecare zi câte un iaurt din acesta cu fructe sau mâncăm o dată pe lună. De exemplu, mie îmi place foarte, foarte, foarte mult iaurtul cu vișine, dar mănânc un iaurt, bine, din acela mare, o dată la 3 luni. Deci, cumva, contează și frecvența, pentru că suntem oameni, este foarte bine să alegem din când în când și alimentele care ne plac, chiar dacă ele nu sunt 100% sănătoase, dar pentru că un aliment care ne place ne dă o stare bună, el ne dă serotonină, mă rog, triptofan, triptofanul ne dă serotonină, știm cu toții că serotonina e hormonul fericirii, așa că nu trebuie să cădem într-o extremă, repet, nu trebuie să devenim
3: echilibru.
2: Răbuți. Echilibru este cuvântul de bază absolut tot timpul. Dar dacă alegem un produs, ar trebui să-l alegem încă o dată cât mai puțin schimbat și cât mai puțin procesat.
3: De ce? Pentru că am vorbit ce să facem și cum să facem atunci când mergem la cumpărături și ce produse să alegem. Concluzia este cât mai aproape de natural, cu cât mai puține ingrediente pe etichetă. Însă întrebarea este și de ce? Până la urmă, ce rău ne fac aceste alimente procesate sau chiar ultra-procesate, unele dintre ele?
2: Da, e o întrebare pe care o aud uneori și la cabinet. Vin oameni care îmi spun, păi știți că bunicul meu a fumat până la 101 ani, iar eu, uitați că am plămânii, mi-am făcut o radiografie și am plămânii și cum se explică, încă o dată, suntem cu toții foarte diferiți. Medicina modernă ar trebui să fie una personalizată. Încercăm să facem asta, suntem departe de a putea reuși vreodată, cel puțin în viitorul apropiat, să facem medicină cât mai personalizată. Întotdeauna trebuie să ținem cont de cum metabolizăm acel aliment. Uh-huh. Poate acest iaurt cu fructe altcuiva nu i-ar face deloc bine. Dar eu simt că dacă aș mânca mai des, nu mi-ar face absolut deloc bine, pentru că organismul îmi dă semnale. Pur și simplu, având un ten foarte acneic, dacă încep să mănânc aceste alimente pe care le consider din start a nu fi foarte sănătoase, imediat îmi apar semne pe piele. Trebuie să ascultăm organismul nostru, pentru că este cel mai în măsură să ne spună
3: corect
2: ce tolerăm și ce nu, dar bineînțeles că trebuie să ne ghidăm și după anumite reguli, pentru că o altă persoană o să vină și o să-mi spună, da, eu mă simt bine când mănânc prăjituri în fiecare zi. Corpul meu îmi spune că am nevoie de prăjitură pe zi.
3: Nu este ok. Doar despre plăcere, da?
2: Pentru că poate uneori nu vrem să decodificăm acele semnale pe care ni le dă organismul. Deci, dar ca să răspund mai punctual la întrebarea pe care mi-ai pus-o, organismul nostru se luptă, vreau să folosesc termenul acesta că este mai expresiv, pentru a metaboliza acel aliment pe care el nu recunoaște. Îl ține mai mult în organism ca să-l decodifice, ca să știe cu ce enzime să-l proceseze. Cu cât îl ține mai mult, cu atât obosește mai mult. Adică dacă pierdem niște resurse, pe termen lung organismul obosește și pur și simplu îmbătrânim. Și îmbătrânim, procesul devine din ce în ce mai lent, pentru că, apropo de procesul de îmbătrânire, într-un fel metabolizăm un aliment la 18 ani și total în alt fel procesăm același aliment, de exemplu, pe la 70 de ani, și pentru că organismul pur și simplu nu mai are resursele necesare să combată efectele acelor aditivi, efectele acelor coloranți pe care le-am adăugat într-un mod de cele mai multe ori artificial.
1: Îmi place foarte mult că ai pus accentul pe alternative. Cumva dacă aceste sunt, sau dacă există alimente care nu sunt atât de bune pentru organismul nostru, dar există alternative. Și de aceea aș vrea să te întreb, pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, ce alternativă ar putea avea pentru atunci când poate au o poftă de dulce și această alternativă să nu fie nevoită de vreo etichetă proteică sau zero zahăr sau ce? Ceva rapid, ceva ușor și ceva bun.
2: Da, aici depinde foarte, foarte mult dacă persoanele care doresc să consume dulce sunt dispuse și să gătească. Majoritatea persoanelor în ziua de astăzi nu sunt dispuse să mai gătească, pentru că știm cu toții, suntem atât de grăbiți, suntem în secolul vitezei și ne este mai ușor să mergem și să cumpărăm. Cele mai bune dulciuri, cu ghilimele de rigoare din punctul meu de vedere, ar trebui să fie fructele. Pentru că fructele sunt carbohidrați care ne dau energie foarte repede, vin la pachet cu foarte multe enzime și antioxidanți, dar sunt foarte multe persoane care îmi spun, eu nu diger fructele, simt că mă balonez, simt că nu-mi fac bine. La fel, trebuie să punem într-un context, dacă cumva nu tolerăm fructele, așa cu o mică paranteză, ar trebui să ne întrebăm de ce și să rezolvăm problema de bază. Fructele ar trebui să ne facă bine tuturor, cu excepția persoanelor care au deja, de exemplu, diabet sau probleme specifice în care surplusul acesta de glucide nu le-ar face, nu ar fi foarte sănătos pentru ei. De foarte multe ori oamenii îmi spun la cabinet, aș vrea să ronței ceva. Știu că întrebarea a fost despre dulce, dar vreau seara să ronței ceva. Au fost alimente pe care le-am recomandat acum, din păcate a trecut sezonul, afinele. Afinele pot fi consumate și seara. Știm cu toții că fructele, de obicei, dacă le consumăm foarte târziu, pot fermenta. Afinele au un indice glicemic foarte scăzut, au și foarte multă fibră, au și foarte multă apă, chiar dacă nu par, și atunci nici nu ne îngrașă, sunt foarte bune ca și snack. Apropo, eu am slăbit 3 kg doar consumând afine în câteva săptămâni pe post de cină. Iar pe post de snack seara se pot consuma foarte simplu, se poate consuma popcornul. Da. Pentru că mulți îmi spun, stau în fața televizorului și vreau să
1: am nevoie de ceva.
2: Da, dar atenție, nu popcornul făcut la cuptor.
3: Asta voiam să întreb. N-avem voie, nu? Da. Acela făcut în oală, ca altă dată.
2: Exact, cel clasic.
3: Sau există tot felul de aparate de popcorn acum în care tot punem.
2: Exact. De obicei, popcornul îl pun foarte des în meniu copilașilor care au probleme cu greutatea și este foarte binevenit pentru că le spun, puteți să consumați cât doriți. Uh-huh. De dimineața până seara, dacă vreți popcorn. Bine, exagerăm acum, dar ca idee, pentru că ei sunt foarte tentați să mănânce chipsuri, din păcate. Și atunci senzația aceea de a ronțăi o înlocuim cu popcorn, închis în paranteza. Mai sunt alimente care se pot face foarte rapid în casă și eu de obicei pun și rețete atunci când fac un meniu, pentru că prefer să muncesc mai mult și să pun rețeta și să mă asigur că ingredientele pentru a face rețeta respectivă sunt alese cu grijă. Iar vorbind cumva de alimente care sunt foarte proteice, sunt rapide și sunt ușor procesate, foarte des în meniuri pentru a ajunge la necesarul proteic și pentru a nu da foarte multă carne, folosesc pastele proteice. Există acum în comerț paste proteice care, pe lângă faptul că nu au deloc gluten, sunt făcute 100% din
3: linte.
2: Exact. Uh-huh. Exact.
3: Din leguminoase.
2: Exact. Din leguminoase, exact, care au în mod natural foarte multă foarte multă proteină. Sunt ele fiind ușor procesate, oamenii se feresc de leguminoase, de năuți sau fasole, pentru că, în general, acestea se digeră un pic mai greu. Dar fiind făcute pastele respective din aceste leguminoase și fiind ușor procesate, ele se pot digera foarte simplu și de cele mai multe ori se gătesc extrem de repede, se fierb între 4 și 6 sau 8 minute. Și
3: sunt numai bune.
2: Sunt numai bune, este și o masă rapidă și sănătoasă.
3: Vrem să-ți mulțumim tare, tare mult pentru toate informațiile. De acum ținem cont de această discuție când mergem la cumpărături, să fim cât mai aproape de natură, cât mai aproape de natural, pentru a avea o viață cât mai sănătoasă. Mulțumim tare mult încă o dată.
2: Mulțumesc și eu.
3: Dragilor, continuăm, să știți, emisiunea noastră, așa cum v-am promis, mai avem și un alt subiect pregătit pentru dumneavoastră, iar pentru acest subiect, alături de noi, prin telefon, este dr. Ana Maria Zamfir, director al Departamentului de Sănătate din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Ana Maria, bine ai venit la În Pas cu Viața!
4: Bună, mă bucur să fiu împreună cu voi și de data aceasta.
3: Vorbim despre un eveniment frumos, un eveniment în care s-a vorbit foarte mult despre sănătate, 3 zile, mai exact. Despre ce este vorba? Povestește-ne mai mult despre ce s-a întâmplat la Craiova.
4: La Craiova urmează să se întâmple în perioada 5-8 noiembrie 2026 o convenție de sănătate, este conferința Asociației Sănătate și Educație, ce va aduce împreună medici asistenți, medicali, cadre universitare, rezidenți și studenți. Programul științific va aborda o varietate de subiecte, cum ar fi diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare, progresele cardiologiei intervenționale și așa mai departe. Invitații speciali care vor fi la Craiova în perioada 5-8 noiembrie vor fi Zeno Marcel, directorul Departamentului Sănătate, la nivelul conferinței generale. Am mai avut un eveniment în ceea ce privește sănătatea și bolile mentale. Acest eveniment a avut loc la Stupini.
3: Cum a fost atmosfera de acolo? Ce s-a întâmplat la Stupini? Și apoi revenim la evenimentul care va avea loc în 5-8 noiembrie pentru a primi mai multe detalii pentru cei interesați.
4: Evenimentul a fost unul deosebit de frumos. A adunat împreună psihologi, psihoterapeuți, pastori, psihiatri, pentru că acum este momentul ca toate aceste specialități să-și dea mâna pentru a ajuta la sănătatea mentală a celor care au nevoie de ajutor. a fost un eveniment deosebit, pentru că ceea ce face specială meseria aceasta, provocarea de a ajuta omul în momentul în care el este cel mai vulnerabil, este a înțelege cum să combini știința cu credința, cum să-L aduci pe Dumnezeu într-o lume în care sunt din ce în ce mai multe tratamente care nu numai că îl ignoră pe Dumnezeu, dar aceste tratamente presupun niște tehnici care nu sunt conform principiilor creștine de abordare a omului și de înțelegerea sănătății așa cum o vede Dumnezeu. Și de aceea stabilirea unor direcții clare în privința tratamentului, ce face și ce nu face un psiholog, un psihiatru creștin, este extrem de important. Discuțiile au fost frumoase, au fost benefice. Am avut și doi invitați din străinătate, Dragoș și Evelina Turturică. Ambii sunt medici psihiatri în Loma Linda, în California. Și de asemenea, echipa științifică de organizare a evenimentului a fost una de înaltă clasă. Ne dorim să ne întâlnim și anul viitor în aceeași formulă, poate mai dezvoltată, pentru a crea o identitate frumoasă a psihologului, psihiatrului creștin.
3: Iar despre evenimentul care va avea loc la Craiova, ce ne pot spune? Cine poate veni la acest eveniment? Unde găsesc oamenii mai multe informații?
4: Mai multe informații se găsesc pe site-ul cmas.ro, este conferința Asociației de Sănătate și Educație. Este un eveniment deosebit de important pentru Biserica Adventistă din România, pentru că acolo este un loc de întâlnire al Comitetului Științific, ce coordonează tot ceea ce înseamnă Departamentul de Știință din Biserică. Nu este doar o singură persoană, directorul de sănătate al Uniunii Române, care dă o direcție, ci mulțumim lui Dumnezeu pentru că în Biserica Adventistă există un număr mare de cadre universitare și profesori dornici să ajute la educația pentru sănătate în biserica noastră, la dezvoltarea înțelegerii timpurilor care trăim, timpuri care nu sunt deloc ușoare. De participat poate să participe oricine. Conferința este dedicată în mod special medicilor. De data aceasta, asistenții medicali vor avea o sesiune numai pentru ei. Această sesiune este coordonată de domnul Viorel Spătariu împreună cu directorul școlilor de nursing din Biserica Adventistă și de asemenea medicii dentiști vor avea și ei o sesiune numai pentru ei. La această sesiune vor veni lectori de renume național și internațional pentru a susține prezentările. În sabat va fi un timp special, un timp de părtășie, un timp de încurajare la lucru și la misiune și încurajez pe toți cei care iubesc misiunea pentru sănătate, pe cei care simt o plăcere să cunoască și alte persoane care au aceeași provocări ca și ei în ceea ce privește mărturisirea lui Dumnezeu la serviciu, într-un mod autentic și frumos, să participe la acest congres.
3: Mulțumim tare mult pentru intervenția din această ocazie, pentru munca depusă și pentru că vă doriți un viitor mai bun pentru oameni, un viitor mai sănătos. Mult succes aveți cu ocazia acestui eveniment.
4: Mulțumesc foarte mult. O seară bună vă doresc și dumneavoastră. La revedere!
1: Mulțumim! Noi, dragilor, până aici am ajuns în această seară. Nu uitați că mâine ne reîntoarcem cu În pas cu viața de la ora 19. Până atunci, numai bine!

0: Bible Challenge revine! După un prim sezon care a adus împreună 10 de concurenți din întreaga țară, Bible Challenge se întoarce din această toamnă la Speranța TV. A fost mai mult decât un concurs, a fost o experiență care a schimbat vieți. Concurenții au studiat mai profund Scriptura, au legat prietenii autentice și au descoperit noi perspective asupra Bibliei. Din toamnă începe un nou sezon Bible Challenge. Bibliografia va cuprinde 6 cărți din Biblie: Geneza, Doi Împărați, Daniel, Matei, Romani și Apocalipsa. Iar concurenții vor avea ocazia să își testeze cunoștințele, să împărtășească experiențele de credință și să facă parte dintr-o comunitate pasionată de Cuvântul lui Dumnezeu. Premiul cel mare este o excursie pentru 2 persoane în străinătate. Înscrie-te acum pe www.speranțatv.ro și acceptă provocarea Scripturii la Bible Challenge. Din această toamnă, la Speranța TV!
1: Iisus Hristos a coborât din cer îmbrăcând condiția noastră umană. Așa a făcut Evanghelia inteligibilă și ucenicilor stângaci și elitelor rafinate. Sub numele de Fiul Omului, El a devenit poarta larg deschisă prin care Tatăl a primit vameși disprețuiți, sclave apăsați de jug, femei reduse la tăcere și străini izgoniți la marginea cetății. Prejudecățile, oricât de înrădăcinate, s-au frânt în fața privirii sale pline de compasiune, iar etichetele sociale s-au topit sub puterea dragostei, care nu ține cont de rang sau reputație. Întâlnirile lui cu marginalii, dar și cu sufletele autosuficiente, închistate în propriile certitudini, au transformat strada, casa și sinagoga în scene ale unui har palpabil, dispus și astăzi să cuprindă orice inimă. Aceeași putere care a ridicat vieți zdrobite la rang de eroi ai credinței, te cheamă și pe tine la reînnoire. Când speranța se stinge, Hristos se face pe sine speranță. Lasă-L să-ți contureze o demnitate de nezdruncinat, ancorată în neprihănirea Lui. Acceptă identitatea pe care dorește să ți-o ofere și vei vedea că nici căderea ta cea mai adâncă nu e mai profundă decât coborârea Lui din cer pe pământ.

0: Dacă fiecare carte ar fi o ușă. Unele te cheamă să deschizi drumul. Altele spre gusturi care adună familia. Iar unele spre lumi pe care doar copiii le găsesc. De zilele cărților deschise, la editura Viață și Sănătate, toate ușile sunt deschise. Între 27 și 29 octombrie avem reduceri semnificative, online și în librăriile Sola Scriptura. Fiecare carte e o ușă. Deschide-o!
1: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Mesaj de conștientizare. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: O deschizi cu teamă? Privește dincolo de simboluri și descoperă vestea bună. Biruința lui Hristos și un viitor asigurat. Apocalipsa, Evanghelia Speranței, chiar acum, la Radio Vocea Speranței.
1: Doamnelor și domnilor, bun venit la prima ediție a emisiunii Apocalipsa, Evanghelia Speranței. Începem astăzi o serie de studii dedicate ultimei cărți a Bibliei, o carte adesea privită prin teamă, confuzie sau interpretări complicate, dar care, în esența ei, descoperă un mesaj profund despre Iisus Hristos, despre speranță și despre planul lui Dumnezeu pentru omenire. La baza acestui studiu se află materialele teologului și pastorului Ranko Stefanovici. În această primă emisiune vom încerca să descoperim care este mesajul central al cărții Apocalipsa și de ce această carte a stârnit atât de mult interes de-a lungul timpului. Este un studiu al ultimei cărți a Bibliei, pe care o numim adesea simplu, Apocalipsa. Totuși, adevărata denumire a acestei scrieri este descoperirea lui Iisus Hristos. Vom parcurge împreună această carte capitol cu capitol și viziune cu viziune, încercând să înțelegem mesajul pe care Dumnezeu îl transmite prin ea. Sper că acest studiu va fi pentru dumneavoastră o experiență deosebită și o adevărată bucurie, așa cum a devenit pentru milioane de oameni care au început să descopere profunzimea acestei cărți. Pentru a înțelege conținutul ultimei cărți a Bibliei, avem nevoie, înainte de toate, de o Biblie. Biblia rămâne cea mai importantă sursă care ne ajută să înțelegem textul uneori dificil și profund simbolic al Apocalipsei. Vă invit să rămâneți alături de noi în acest studiu pas cu pas al viziunilor și al diferitelor secțiuni ale cărții pentru a descoperi împreună mesajul ei adevărat și relevanța pe care o are pentru viața noastră. Oricine începe să cerceteze această carte va observa foarte repede că există multe interpretări și multe opinii diferite despre Apocalipsa. De fiecare dată când are loc un eveniment important în lume, mulți oameni caută răspunsuri în această carte și încearcă să înțeleagă dacă lucrurile pe care le văd au fost sau nu profetizate. Dar înainte de toate aceste discuții, trebuie să pornim de la fundament. Dacă aveți o Biblie, vă invit să o deschideți la Cartea Apocalipsa. Ea este ultima carte a Bibliei și ultima carte a Noului Testament. Aș vrea să ne oprim chiar la primele cuvinte ale cărții. Cum începe Apocalipsa? Ea începe astfel, Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Cuvântul descoperire e tradus cu același sens în multe limbi ale lumii. E traducerea din limba greacă a termenului apocalipsis, care înseamnă descoperire, dezvelire sau dezvăluire. În fraza de deschidere avem Apocalipsa lui Iisus Hristos. Când au fost scrise cărțile din Noul Testament, autorii n-au pus titluri. Adesea, chiar la începutul cărților, care erau de regulă scrisori trimise diverselor grupuri de creștini sau anumitor persoane, autorul, în fraza de început, prezenta în mod concis conținutul întregii cărți. Astăzi îi spunem titlu. Când Ioan a scris cartea Apocalipsa, n-a oferit un titlu, însă în fraza de deschidere a vrut să le transmită cititorilor despre ce era vorba în carte. El a zis, cartea pe care vi-o scriu se vrea a fi descoperirea lui Iisus Hristos. Termenul grecesc apocalipsis, așa cum am spus mai devreme, înseamnă descoperire, desvelire, dezvăluire. Despre ce e vorba în carte? El ne spune că e vorba despre descoperirea, dezvelirea sau dezvăluirea lui Iisus Hristos. Scopul cărții este să ne dezvăluie misterul despre Iisus Hristos, pe care nu îl găsim în nicio altă carte a Bibliei. Să repetăm fraza din deschidere care ne oferă titlul cărții. V-ați gândit vreodată care e scopul titlului oricărei cărți? Imaginați-vă că aveți o carte de 500 sau 700 de pagini. Întregul conținut al cărții e rezumat în titlul de 5-6 cuvinte. Titlul vrea să ne spună care este conținutul. Dacă acesta este titlul ultimei cărți a Bibliei, atunci despre ce este vorba în Apocalipsa? Să repetăm. Vrea să ne descopere ceva despre Iisus Hristos. Vreau să vă pun o întrebare. Când oamenii folosesc azi termenul de Apocalipsa, la ce se referă? Apocalipsa, mai ales în rândul creștinilor, are o conotație negativă. Dacă vrem să înlocuim cuvântul Apocalipsa cu altul, ar fi vărsare de sânge, dificultăți, persecuție, ba chiar moarte. Veți vedea că ori de câte ori oamenii folosesc cuvântul Apocalipsa, are mereu o conotație negativă. Ne surprinde că Apocalipsa apare în fraza de început. Veți vedea că semnificația populară a termenului Apocalipsa nu se potrivește cu prima frază de la începutul cărții, Apocalipsa lui Iisus Hristos. E în contradicție cu orice semnificație negativă care îi este atribuită conținutului cărții Apocalipsa. Așadar, după 3 ani de studiu a acestei cărți intitulată Apocalipsa lui Iisus Hristos, am descoperit că această carte e menită să fie Evanghelia lui Iisus Hristos. Știu că atunci când spun Evanghelia lui Iisus Hristos, vă vin în minte anumite nume. E vorba despre Matei, Marcu, Luca și Ioan, după cum bine știți. Acestea sunt cele 4 evanghelii de la începutul Noului Testament. E ceva lesne de înțeles pentru noi. De obicei, oamenii mă privesc uimiți și spun: cum poate Apocalipsa să fie Evanghelia lui Iisus Hristos? Știm ce spun cele 4 evanghelii. Vreau să vă asigur că nu există diferențe majore între cele 4 evanghelii și Apocalipsa. Și vreau să vă explic lucrul acesta. V-ați gândit vreodată dacă v-ar întreba cineva despre ce e vorba în cele 4 evanghelii, cum ați rezuma în câteva fraze? Voi încerca să o fac și eu. Cele 4 evanghelii ne vorbesc despre Dumnezeu care a părăsit tronul cerului, divinitatea sa și a luat asupra lui umanitatea noastră. A devenit unul dintre noi. După 3 ani și jumătate de lucrare, a murit pe cruce, unde ne-a asigurat mântuirea și a învins dușmanul rasei umane, pe Satana. După ce a murit pe cruce, Biblia ne spune că el a înviat. S-a înălțat în locurile cerești, unde face lucrarea de după calvar. Cele 4 evanghelii se termină exact în același punct. Iisus, după moartea victorioasă pe crucea de pe calvar, s-a înălțat la cer. Așadar, întrebarea este: ce face Iisus în prezent în cer? Creștinii știu și răspund că El mijlocește în favoarea noastră. El lucrează la mântuirea pe care ne-a asigurat-o pe crucea de la calvar. Însă întrebarea mea pentru ascultătorii noștri este: ați putea să deschideți oricare dintre evanghelii și să ne spuneți ce face Iisus astăzi în ceruri în favoarea noastră? Răspunsul este nu. De ce nu? Pentru că toate cele 4 evanghelii se încheie spunându-ne că Iisus s-a înălțat la cer. Asta e tot ce ne spun evangheliile. Însă exact unde se încheie cele 4 evanghelii, începe Apocalipsa și continuă informându-ne ce face Iisus în cer de la înălțarea lui. Ne mai spune că, într-o zi, istoria acestei lumi se va încheia, iar Iisus va reveni ca să-și ia la sine poporul credincios. În afară de Apocalipsa, mai avem o carte în Noul Testament, Evrei. Acestea două și-au găsit locul în Noul Testament cu scopul special de a descrie activitățile lui Isus. Lucrarea sa de salvare în favoarea oamenilor, de la înălțarea sa și până când va reveni ca să-și întemeieze împărăția. Aș vrea să remarcați că cele patru evanghelii, Apocalipsa și Evrei, vorbesc despre același Iisus Hristos. Atât evangheliile cât și Apocalipsa ne spun cum Iisus lucrează pentru salvarea oamenilor. Însă există o diferență majoră. În cele patru evanghelii, Iisus e prezentat ca omul din Galileea, o ființă umană, ca tine și ca mine, care a umblat pe străzile prăfuite din Palestina. E foarte diferit de cel prezentat în Apocalipsa încă de la început. Iisus Hristos ne e prezentat ca Domn al Domnilor. Vedem natura sa divină pe deplin. Nu mai e un om al durerii, așa cum apare în cele patru evanghelii. Practic, cele patru evanghelii și Apocalipsa ne spun aceeași istorie. Ne vorbesc despre Iisus Hristos care lucrează la mântuirea oamenilor. Așadar, cele patru evanghelii reprezintă vestea bună despre Iisus, la fel ca Apocalipsa. Sper că în decursul studiului nostru despre această carte minunată, dacă vă nemulțumește acest concept, veți vedea că vi se va schimba opinia. Sper că pe parcursul acestui studiu îl veți descoperi și îl veți înțelege pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, iar înțelegerea și perspectiva voastră asupra Apocalipsei se va schimba radical. Și veți înțelege că această carte nu este un horoscop creștin sau un glob de cristal sau oricum ar mai considera oamenii cartea Apocalipsei. Nu este nici de cum o carte a lui Nostradamus. Cartea ne spune ce ne va aduce viitorul, dar scopul ei este să ne spună cum își împlinește Iisus promisiunea și cum își va împlini toate făgăduințele până la final. Va fi alături de poporul său chiar când va trece prin întuneric și prin cele mai grele perioade ale vieții lui. Acesta este scopul principal al acestei cărți, numită Apocalipsa lui Iisus Hristos. Să facem un pas mai departe. Cartea aceasta, la care ne referim drept Apocalipsa lui Iisus Hristos, este ultima carte a Bibliei, așa cum am mai spus. Asta ne trimite la prima. Prima carte a Bibliei este Geneza, Genesis, termenul din limba greacă, care înseamnă începutul. Scopul acestei cărți e să ne spună despre începutul istoriei omenirii și al planetei Pământ. Așadar, aceasta este prima carte a Bibliei. Apocalipsa este ultima carte. Ea ne prezintă sfârșitul istoriei omenirii și completează lucrurile care au devenit problematice legat de istoria planetei noastre. Vreau să vă rog să deschidem primele pagini din prima carte a Bibliei, numită Geneza. Privind conținutul primelor capitole, nu e greu să remarcăm despre ce e vorba. Cartea ne spune încă de la început că Dumnezeu a creat o lume perfectă. Dumnezeu a creat planeta Pământ și a așezat oamenii ca o încununare a creațiunii și a tot ceea ce a făcut El. În planul lui Dumnezeu nu are loc de suferință, durere, lacrimi sau moarte care caracterizează viața omenirii până în prezent. Este o experiență cu care se confruntă orice om care se naște pe Pământ. Planul lui Dumnezeu pentru planeta Pământ a fost ca omul să fie coroana creațiunii și să fie fericit pentru veșnicie. Asta ne prezintă primele două capitole din Geneza. Însă, în capitolul 3 din carte, ne dăm seama că descrie cea mai mare tragedie care a avut loc pe planeta Pământ, cunoscută drept căderea omului în păcat. Biblia ne spune că, odată cu această mare tragedie, prin care Satana a înșelat și a distorsionat planul lui Dumnezeu pentru această lume, oamenii s-au separat de Dumnezeu. Din acel moment, istoria planetei Pământ a luat-o cu totul altă întorsătură. Asta găsim în Geneza, capitolul 3. Dacă nu cunoașteți această relatare, vă sugerez să o citiți. Biblia ne spune că, după căderea în păcat, oamenii au încercat să se ascundă pentru prima oară de Dumnezeu. Observați această descriere minunată pe care o avem în acest capitol. Oamenii au încercat să se ascundă de Dumnezeu. Însă Dumnezeu e Cel care are primul inițiativa și îi caută pe oameni. Din nefericire, oamenii au ales, iar Dumnezeu a trebuit să rostească consecințele alegerilor lor. De regulă, când vorbesc despre căderea omului, creștinii folosesc cuvintele apostolului Pavel din Romani, spunându-ne că oamenii au căzut în păcat. Însă acest cuvânt păcat nu apare în acest capitol cu referire la această mare tragedie. Dacă aveți Biblia, vă invit să fiți atenți la cuvântul folosit cu referire la acea tragedie. Nu schimbă cu nimic înțelegerea noastră cu privire la această tragedie, dar e foarte important pentru ceea ce vreau să subliniez mai târziu, când vom discuta despre cartea Apocalipsa. Oamenii s-au separat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a căutat pe oameni și i-a găsit. Acum a trebuit să le spună care urma să fie destinul lor. În versetul 14 citim: Dumnezeu i se adresează șarpelui, pe care Satana l-a folosit ca mijloc pentru a le arăta oamenilor noua etapă din viața lor, noua condiție. Dumnezeu a zis în versetul 14: Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. Fiți atenți la cuvântul special pe care îl găsim aici. Să citim versetul 17. Dumnezeu îi se adresează lui Adam. Geneza 3, versetul 17 până la 19. Omului i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Observați cu atenție acest cuvânt, blestem. El apare în mod repetat în descrierea consecințelor păcatului și ne ajută să înțelegem cât de profundă a fost tragedia care a afectat omenirea după despărțirea de Dumnezeu. Dar aici apare o întrebare importantă. Dacă păcatul a adus blestemul, suferința, moartea și despărțirea de Dumnezeu, există oare o soluție? Există o speranță pentru omul aflat sub povara acestui blestem? Răspunsul Bibliei este da. Chiar în mijlocul acestei tragedii, Dumnezeu începe să descopere un plan de salvare. În ediția următoare vom continua studiul nostru și vom descoperi că, încă din primele pagini ale Scripturii, Dumnezeu oferă o promisiune extraordinară. Promisiunea unui mântuitor care urma să vină pentru a învinge răul și pentru a deschide drumul înapoi spre Dumnezeu. Vom vedea cum această promisiune străbate întreaga Biblie și cum își găsește împlinirea în Iisus Hristos, tema centrală a cărții Apocalipsa. Dumnezeu să vă binecuvinteze până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă ediție a emisiunii Apocalipsa, Evanghelia Speranței.
2: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
3: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să-l salut în ocazia aceasta împreună cu noi pe pastorul Emil Lazar. Bun venit, Emil!
4: Bine te-a regăsit și, încă o dată, e o mare plăcere să ne putem întâlni.
3: Dragii mei, aș vrea să vorbim astăzi despre o temă la fel de interesantă ca și celelalte de până acum. Întrebarea pe care o propun pentru astăzi este: cum s-a purtat Iisus cu femeile? Este un aspect foarte interesant, pentru că atunci când citești Biblia, ești uimit de modernitatea ei, aș zice. Dacă citești, de exemplu, Proverbe, capitolul 31, doamna lăudată acolo este o persoană cu foarte multe drepturi, cu foarte multe libertăți, cu posibilitatea de a-și cumpăra teren, de a gestiona afacerile familiei, în așa fel încât soțul ei stă mai mult la porți și este lăudat pentru prosperitatea familiei lor. În același timp, dacă citești Vechiul Testament, observ că nu exista pedeapsă cu lovirea unei femei, indiferent ce ar fi făcut. Nu se spunea în legea lui Moise nicăieri că o femeie putea fi lovită pentru nicio infracțiune, să spunem așa. Totuși, mulți citesc astăzi Vechiul Testament și văd în el o carte împotriva femeilor, împotriva drepturilor lor, împotriva egalității dintre bărbați și femeie. De ce oare?
4: E adevărat că în Vechiul Testament noi nu avem o atitudine negativă față de femeie. În schimb, în perioada Domnului Hristos, din mărturiile Evangheliilor, vedem o tratare destul de urâtă a femeii în societatea iudaică. Probabil lucrul acesta venea din faptul că iudaismul a intrat în legătură cu lumea greacă prin fenomenul acela de elenizare după cucerirea lui Alexandru Macedon. Ori, în lumea greacă, femeia era considerată ca fiind o minoră toată pe parcursul întregii sale existențe. Deci era tratată, dacă vreți, cum tratează astăzi anumite societăți islamiste radicale femeia. Deci femeia trebuia să aibă întotdeauna un fel de tutore, un fel de curios, de domn, de stăpân, care era tatăl, soțul, fiul sau o rudă masculină apropiată. Dacă ea avea o mărturie care trebuia depusă în fața unui tribunal, nu o putea face ca o persoană liberă, ci trebuia întotdeauna ca mărturia ei să fie validată de domnul, de stăpânul ei. Femeia era obligată să rămână cumva acasă, închisă în cadrul casei sale și acolo își exercita rolurile. În societate, femeia trebuia să fie invizibilă. Ori vedem că lucrul acesta se petrece în lumea iudaică din începând cu secolele 4, 3, 2 înainte de Hristos și în vremea Domnului Hristos deja se generalizează. Avem câteva mărturii. Spre exemplu, există o carte care se numește Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah. Se găsește printre cărțile acelea deuterocanonice și a fost inclusă în corpul Septuagintei, în traducerea în limba greacă a cărților sacre evreiești, Vechiul Testament, dar s-au adăugat și anumite producții literare a evreilor eleniști. Iisus, fiul lui Sirah, este un evreu din Alexandria și el vorbește la un moment dat într-unul din capitolele sale că femeia este precum molia. Distruge. Și că bunătatea unei femei este mai rea decât răutatea unui bărbat. Deci deja în lumea aceasta penetrată de ideile elenistice, în lumea aceasta evrească penetrată de ideile elenistice, lucrurile ajunseseră la nivelul acesta. În vremea lui Iisus există un învățat care vrea să explice grecilor iudaismul, tot la Alexandria, se numește Filon de Alexandria, este cunoscut. Iar el spune într-una din lucrările sale că femeia trebuie să stea băgată în casă, în special prin prima parte a zilei, pentru că bărbații sunt pe stradă. Și că femeia nu trebuie să iasă pe stradă să atragă privirile bărbaților, pentru că dacă atrage privirile bărbaților, atunci păcatul pe care îl fac bărbații în mintea lor poftind o femeie este păcatul de fapt al femeii. Ca atare, femeia trebuie să meargă la templu sau la sinagogă sau să deplaseze în momentul în care bărbații stau acasă și își fac siesta, adică după prânz. Și atunci să o facă, dacă se poate, să ducă la o destinație anume și să întoarcă rapid acasă. Astea sunt sfaturile lui Filon de Alexandria, considerat un om totuși cu vederi destul de largi. E bine, într-un asemenea context își începe activitatea Iisus. Deci nu în Vechiul Testament găsim o atitudine negativă față de femeie, ci atitudinea aceasta negativă apare în momentul în care iudaismul intră în legătură cu cultura aceasta elenistică. De fapt, în Geneza, în capitolul 2, atunci când Dumnezeu creează femeia, se spune că Dumnezeu a făcut-o pe femeie ca să fie, zice textul, un ajutor potrivit pentru bărbat. Și aici este o traducere în Franța, o traducere literalistă făcută de un erudit pe nume Chouraqui, André Chouraqui. Omul ăsta, un om interesant, e o traducere care merită să fie totdeauna consultată atunci când te confrunți cu textul ebraic. Pentru că el face un fel de traducere plecând de la gândirea pe care o au evreii, mai ales gândirea rabinilor evrei. Și spune că femeia, el traduce textul acesta, femeia a fost făcută ca un ajutor împotriva, sau să zicem în opoziție cu bărbatul. Ideea este interesantă, pentru că poți explora ideea aceasta și poți vedea că bărbatul și femeia se completează reciproc. Nu există o atitudine de subordonare a femeii față de bărbat, ci cei doi, în cadrul căsătoriei, formează un tot. Dar fiecare rămâne diferit unul de celălalt. Nu trebuie ca femeia să devină, la un moment dat, sclava sau supusa bărbatului. Asta este, să spunem, mentalitatea vechi testamentală cu privire la femeie. Nu și mentalitatea celor care Iisus se confrunta în secolul I. Acolo, deja mutația era făcută.
3: Hai să vorbim un

0: face oricine, să vedi, asta înseamnă bărbatul. Dacă un bărbat se uită la o femeie ca să o poftească, Iisus zice, cel care a prea curvit nu e femeia în inima lui, ci cel care a prea curvit e bărbatul care se uită în mod pofticios la o femeie. E bine, prin lucrul acesta Iisus spune clar, femeia nu este un obiect, nu este un prilej de ispită pentru bărbat. Femeia trebuie tratată ca o ființă demnă și are dreptul să trăiască în societate liber și să se deplaseze liber în societate. Vă dați seama, de la început Iisus fixează rolul sau locul femeii în societate printre ființele umane demne, în condițiile în care, la vremea aceea, femeia era considerată ca fiind deposedată de inteligență spirituală, femeia era considerată ca având un statut între sclav și om liber. Deci Iisus vine și dă peste cap totul cu câteva cuvinte în care spune că ea este o persoană demnă.
1: Cum era rugăciunea fariseilor, că nu ne-a făcut Domnul
0: păgâni? Mulțumesc că nu mai făcut boască, nu mai făcut păgâni și femeie.
1: Da.
0: Deci asta era ierarhia. Cel mai jos în existență era să fii broască, apoi destul de rău în existența unei ființe umane era păgânismul și femeia făcea parte din zona aceasta a unei existențe din astea precare.
1: E interesant că în lumea asta Iisus vine să prezinte adevărul fără să facă, cum să spun, din asta principala lui temă de predicare, da, ridicarea poziției femeii în societate. Dar totuși, felul în care el prezintă adevărul face cumva ideea asta foarte clară. Și de asta vreau să te întreb legat de divorț.
0: Iisus nu este un militant feminist, dar Iisus a încercat să repare în societate excesele care se fac. Și legat de divorț, e un exces teribil care se face în vremea lui Iisus în cadrul iudaismului. Divorțul în vremea lui Iisus era apanajul bărbaților. Un bărbat avea dreptul să dea o carte de despărțire soției lui și să divorțeze de ea pe motive extrem de ușoare. O femeie divorțată, trimisă de la bărbatul ei, trebuia să revină în casa ei. Dacă tatăl ei era mort, trebuia să se ocupe de ea fratele ei. Dacă nici fratele ei nu vroia să se ocupe de ea, poate avea un fiu care trebuia să aibă grijă de ea. Dacă nici fiul nu avea grijă de ea, atunci existența ei era undeva în zona aceasta a cerșetoriei sau a prostituției. Deci, o femeie trimisă de bărbatul ei pe baza unui divorț intra într-o zonă din aceasta de mizerie și de precaritate teribilă. Ori, legislația stabilită de unii rabini ai timpului, și mai ales de rabinii care aveau un cuvânt de spus în societate, era, pentru femeie, era o discriminare strigătoare la cer. De exemplu, avem în vremea Domnului Hristos două școli rabinice care se confruntă. Este școala lui Shamai, care este considerat un pic mai rigid, și acest Shamai pleacă de la textul din Deuteronom, unde spune că dacă cineva ia o nevastă să soară cu ea și dacă găsește la ea ceva rușinos sau dacă începe să o urască, să nu o chinuie, ci să-i dea o carte de despărțire și să-i dea drumul. Adică să o libereze de legământul acesta al căsătoriei. Asta spune în Deuteronom 24:1-3. Acum, disputa a farabinilor era ce înseamnă rușinos și ce înseamnă aur. Și mai zicea, ceva rușinos nu este altceva decât adulterul. Dacă bărbatul găsește că femeia a fost necredincioasă, poate să o trimită de acasă, să divorțeze de ea. Hileil, cel care este bunicul lui Gamaliel, și apare în Biblie, care reprezenta, să spun așa, poziția majoritară în sânul iudaismului, spunea, de exemplu, că ceva rușinos la o femeie este un lucru care bărbatul ei poate să-l definească el însuși, ca atare. Dădea el exemplu, Rabbi Hileil spunea că bărbatul poate divorța dacă soția i-a dat o mâncare nepotrivită. Asta înseamnă că e ceva rușinos care a găsit la ea. Deci, cu alte cuvinte, dacă soția mea, acum la prânz, să zicem, îmi pune pe masă o mâncare mai sărată sau mai acră decât pot rezista papilele mele gustative, îi scriu o scrisoare și am trimis-o acasă, la ea. Da seama.
1: Deci asta înseamnă că trebuia să știi să scrii.
0: Asta înseamnă să găsești ceva rușinos.
1: Da.
0: Mai târziu, după distrugerea templului, mai e un rabin

0: fiind care apare foarte des în Talmud, se numește Akiva, cel care pe Simul a declarat fiul stelei, care a făcut un fel de mesia, așa, este undeva ideologul celei de-a doua revolte împotriva romanilor în vremea împăratului Hadrian. Acest rabbi Akiva, care era foarte respectat, spune: bărbatul poate să divorțeze de femeia lui dacă a găsit o alta mai frumoasă, căci stă scris. Da seama, stă scris. A început să o urasc.
1: Wow.
0: Deci, cam așa se trata divorțul. Ori Iisus vine și îi spune: domnule, ăsta e un abuz. Iisus nu vine acolo să facă legislație din aceasta pompoasă a divorțului. Dar Iisus spune: voi trebuie să vă întoarceți undeva la origini. La început, spune Iisus, n-a fost așa. La început Dumnezeu i-a creat, și asta e interesant. Teologia la care face referire Iisus este cea din Geneza capitolul 2. Dumnezeu i-a creat ca două părți care trebuie să se îmbine. În momentul în care tu te separi, în care rupi una din aceste părți de cealaltă, tu separi ceva ce Dumnezeu a intenționat să facă frumos, ce Dumnezeu a încercat să facă bine. Și Iisus le spune: acolo trebuie să mergeți pentru a înțelege, pentru a stabili care este relația dintre un bărbat și o femeie.
1: Sunt câteva accente pe care Iisus le pune în mod intenționat. Mă gândesc, de exemplu, la momentul în care el este spălat cu un parfum foarte scump de o femeie păcătoasă și el spune: adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia asta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Nu știu dacă mai există un alt accent similar în Evanghelie în dreptul unui bărbat, să zicem. Sau faptul că în dimineața învierii alege să întâlnească prima dată cu Maria Magdalena.
0: Da. Contextul era acela că femeia nu e capabilă să aibă profunzime și să înțeleagă lucrurile spirituale, să înțeleagă adevărurile profunde ale lui Dumnezeu. Erau rabini care interziceau femei să citească din Tora, de exemplu, pentru că buzele lor ar spurca textul Torei. Ori Iisus are o panoplie de portrete feminine de o mare frumusețe spirituală. De exemplu, îi zice la o femeie care e și păgână pe deasupra: o femeie mare e credința ta. Femeia siro-feniciancă sau femeia cananeancă, care o întâlnește în zona Tirului și a Sidonului. Tirul și Sidonul erau zona de unde venea cea mai oribilă, cea mai urâtă ființă feminină din Vechiul Testament, regina Izabela, cea care i-a dus pe evrei la idolatrie. Deci Iisus spune de o femeie care are o credință care merită să fie admirată. Apoi, episodul acesta...
1: Și se duce special pentru ea până acolo.
0: Da, și apoi episodul cu Maria din Betania, care intră în casa lui Simon Leprosul la un ospăț de gală. La un asemenea ospăț nu intrau femeile în cameră decât pentru a-i servi pe bărbați. Bărbații stau la masă, femeia nu are ce căuta acolo. Femeia asta intră acolo, scandalul este absolut pentru că risipește un produs de luză. Dați seama, nu era vorba acolo de un parfum oarecare, era vorba de esență de parfum. Din esența aia de parfum puteai să-ți deschizi un butic. Deci cam asta era, să spun, concentrația care era acolo. Imaginați-vă că la un moment dat sunteți într-o cameră din asta, cineva vine și răspândește o asemenea concentrație, până și mâncarea capătă gustul parfumului care este în cameră. Apoi, femeia își expune părul. Păi până ziua de astăzi, în societățile iudaice ortodoxe sau printre arabi, femeia nu își expune părul. În Paris, de exemplu, am văzut de atâtea ori evreice pe stradă care poartă perucă. Pentru că părul este un element care doar soțul ei îl poate vedea. Ori o femeie care își expune părul în public este o femeie ușoară, este o prostituată. Nu numai că își expune părul, atinge picioarele lui Iisus, le sărută. Și apoi, după ce face toate lucrurile acestea, să-l auzi pe Iisus că spune că femeia aceasta a înțeles mai bine decât toți ceilalți faptul că urma să moară, cine a înțeles? Nici ucenicii, nimeni din apropiații lui Iisus n-a înțeles prin ce suferință sau prin ce tensiune trecea Iisus în momentul acela în așteptarea crucificării sale. Și Iisus spune că femeia asta a înțeles înaintea tuturor toate lucrurile acestea. Asta înseamnă că avea o profunzime spirituală rară. Primele femei care au văzut învierea, care au vorbit cu Iisus după înviere, este Maria Magdalena. Maria Magdalena, care nu e crezută, ceilalți spun că, voi, ești nebună, nu, așa ceva nu s-a întâmplat. abia mai târziu, când Iisus a arătat ucenicilor, abia atunci a avut confirmarea învierii lui Iisus. Deci femeile pe care Iisus le pune în evidență arată că nu există la o femeie o capacitate inferioară înțelegerii profunzimii, să spun, a spiritualității, a Scripturii, diferită de cea a bărbatului. Suntem bărbat sau femeie, suntem toți egali în a ne raporta la înțelegerea și la relația cu Dumnezeu.
1: Unii fac trimitere și astăzi la anumite afirmații ale Apostolului Pavel, care par să arate că totuși profunzimea asta spirituală e și nu e uneori. Adică Pavel spune, nu-i dau voie să învețe pe alții, să întrebe acasă.
0: Da, acum textele acelea de-ar lua mult timp să le decortică. Poate într-o ocazie următoare n-ar fi rău să ne apropiem un pic de textele acelea. Textele acelea nu spun doar să nu învețe. Acolo mai e vorba și de să nu învețe și să nu se ducă pe alții. Deci era vorba de un proces de învățare care era utilizat pentru a se duce. Bun, e un anumit context, nu intru în el. Vreau să spun doar un lucru. Când citești în ansamblu epistolele lui Pavel și faci o listă cu toți colaboratorii pe care Pavel le-a avut în misiunea lui, cam o treime din colaboratorii aceștia sunt femei. Deci Pavel n-a avut nicio problemă să lucreze cu femeile. Apoi, la un moment dat, după trecerea lui Pavel prin Europa, prima, zice, misiunea lui Pavel în Europa a fost în Macedonia, în localitatea Filipii. Și acolo, se pare că prima persoană care a ascultat și a înțeles Evanghelia a fost o doamnă care se numește Lidia, care era din Tiatira. Corect. Deci era din Asia, dar care avea afaceri în Filipii, afaceri mari. Pentru că femeia asta vindea purpură, adică vindea niște țesături pe care le purtau doar elita romană, senatorii, conducătorii romani. Nu puteai să vinzi produsele acestea de lux oricui și nu aveai dreptul să le porți dacă nu făceai parte din elita aceasta. E bine, era un fel de, să zicem așa, Coco Chanel al vremii respective. Femeia asta are bani. Ori după trecerea lui Pavel prin Filipii, observăm că Pavel, în epistola care o trimite către Filipii, mulțumește pentru ajutorul material primit de acolo. De la cine? De la o femeie, probabil. Apoi, tot în epistola lui Pavel către Filipeni, amintește de faptul că au fost două femei care au combătut cu el și folosește un verb în limba greacă. Verbul este synatleo. Synatleo înseamnă să lupți împreună cum o fac gladiatorii în arene. Știți, dacă ați văzut filmul acela, Gladiatorul, la un moment dat vezi acolo doi gladiatori care sunt înconjurați de fiare sau de alți rivali care se pun așa spate în spate și se bat, să apără unul pe altul. E bine, asta înseamnă synatleo, adică să lupți ca niște gladiatori împotriva pericolului. Și Pavel spune, femeile astea au fost niște gladiatoare, am luptat exact așa, în forma aceasta. Și cum să spun, ca un exemplu de faptul că Pavel n-avea nimic de a face cu misoginismul, Roman capitolul 16 este o listă acolo de femei puternice din Roma. Una care se numește Fivi sau Febe, care este numită diaconos la masculin. Înțelegeți? Adică slujitor, un fel de funcție pe care femeia asta o are, și prostatis. Prostatis însemnând un fel de patron, de conducător. Cu alte cuvinte, în casa ei, ea era un fel de șef spiritual al credincioșilor de acolo. Apoi, Priscila și Acvila. 4 ori din 6 în Noul Testament, sau în epistolele lui Pavel, apare Prisca sau Priscila și Acvila. Ea e prima, nu soțul ei. Iunia, care este soția lui Andronic. Și Pavel vorbește despre Iunia și Andronic, care sunt cu vază printre apostoli, iar Ioan Gură de Aur spune despre Iunia că înțelepciunea ei a făcut-o demnă să poartă numele de apostol, o femeie care poartă numele de apostol. Acum, încă un lucru care aș putea să-l adaug într-o scrisoare a lui Pliniu cel Tânăr către împăratul Traian, el raportează la un moment dat, deci un interogatoriu făcut asupra unor femei creștine, știți că Traian a fost primul care a decretat un fel de persecuție generalizată a creștinilor, dar cu condiția ca această persecuție să nu se declanșeze într-o manieră din asta discreționară, ci pe baza unor argumente serioase. Și Pliniu cel Tânăr, care era guvernator al Bitiniei, îi scrie lui Traian într-o scrisoare de faptul că a interogat două femei creștine care erau, zice el, erau anchile, adică slujitoare și ministre, conducătoare. Deci ce vreți? În prima generație, prima generație apostolică, în vremea lui Pavel, să știți că femeia a fost tratată în același sens în care Iisus a tratat-o. Marea problemă va apărea mult mai târziu, atunci când creștinismul se grecizează. Filozofiile grecești apar în creștinism și din momentul acela ideea aceea că femeia este o minoră, că femeia aceea trebuie să stea la cratiță, că femeia aceea trebuie să stea în casă, că femeia aceea n-are niciun rol de jucat în societate sau în biserică, ideile acelea penetrează în creștinismul care nu mai are rădăcinile iudaice ale apostolilor și observăm la un moment dat atitudini de misoginism rar.
1: Exact cum se întâmplase cu poporul evreu. Da,
0: exact cum au evreii la un moment dat au fost penetrați de elenism, dar Biblia nu este sexistă, nu este misogină și nu are nimic de a face cu derivele acestea de, să spun așa, de condamnare sau de marginalizare a femeii.
1: Emil, mai avem 2 minute, aș vrea să te rog să împărtășim la sfârșit câteva scurte concluzii punctate legate de subiectul acesta, cum a tratat Iisus femeile.
0: Deci aș vrea să spun câteva lucruri care pot fi, poate, părerea mea subiectivă, dar părerea aceasta mi-o pot argumenta foarte clar pe baza a ceea ce Biblia spune. Iisus a tratat femeia ca pe o ființă demnă. Iisus a considerat femeia ca fiind o persoană capabilă să înțeleagă profunzimile spirituale, la fel ca oricare ființă umană, bărbat, el n-a făcut diferența în privința aceasta. Apoi, faptul că Iisus a insistat pentru a ne da câteva modele de credință, de fidelitate, de, să spun așa, de renunțare de sine, și asta a făcut-o punând în evidență femeile, ne transmite nu mesajul de a ne transforma astăzi într-un fel de militanți feminiști, ci de a considera femeia în cadrul bisericii, în cadrul creștinismului, a credinței noastre creștine, de a considera femeia ca fiind un partener care este demn de luat în seamă, un partener care merită să fie respectat, un partener care trebuie să-i se dea posibilitatea să-și exercite darurile pe care Dumnezeu îi le încredințează la fel de bine, la fel de mult, așa cum o face oricare alt bărbat în cadrul unei comunități creștine. Asta este, să spun așa, învățătura care o extrag eu din ceea ce Iisus spune. Și probabil că nu întâmplător, dacă țineți astăzi în mână o Biblie și puteți o citi, se datorează unei femei, a unei tinere de 16 ani, care și-a pus în cap să-și cumpere o Biblie și-a pus ban pe ban timp de 6 ani de zile. Probabil că ați auzit de istoria lui Mary Jones la sfârșitul secolului al XVIII-lea, care a parcurs o distanță enormă pentru ca să-și cumpere o Biblie în limba galeză. Iar cel care i-a dat Biblia, i-a vândut Biblia, a fost impresionat atât de tare de povestea ei, încât a strâns în jurul lui mai mulți bărbați cu influență din Marea Britanie și au fondat așa numita Societate Biblică Britanică. Datorită acestei societăți, asistăm la o democratizare rapidă a textului biblic. Pentru că până atunci, ca să-ți cumpere o Biblie, trebuia să ai banii care ai astăzi pentru o mașină. Din momentul în care fata aceasta și-a pus în cap să aibă cu orice preț o Biblie, oamenii au început să gândească ce facem noi pentru ca să transmitem Biblia peste tot.
1: Emil, mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Emil Lazar. El locuiește și slujește în Franța. Îi mulțumim că a putut să își ia timp pentru dialogul acesta. Îi dorim binecuvântare în slujire și dumneavoastră vă doresc bucuria de a descoperi chemarea pe care Dumnezeu v-a adresat-o și să duceți la îndeplinire lucrarea, rolul pe care El vi l-a dat, cu bucurie, cu umilință și cu dragoste pentru toți ceilalți pe care Dumnezeu i-a chemat să lucreze împreună cu voi. Pe curând!
2: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
3: Spunem amin, deschidem ochii și ne întoarcem la viața obișnuită. Dar ce ar trebui să rămână după rugăciune? Dacă ne-am rugat pentru un om cu care suntem în conflict, putem continua să-l tratăm cu ostilitate? Dacă am cerut ajutor pentru cel sărac, dar rămânem indiferenți față de nevoia pe care o putem vedea, ce sens mai are rugăciunea noastră? Dacă i-am cerut lui Dumnezeu să ne schimbe familia, dar nu suntem dispuși să ascultăm, să iertăm sau să recunoaștem că am greșit, ce așteptăm să se întâmple? Bine v-am regăsit, dragilor! Sunt Diana Miclea. Ascultați Conexiuni, un spațiu al întrebărilor sincere, al discernământului și al speranței. De multe ori, evaluăm rugăciunea prin schimbarea circumstanțelor. Problema s-a rezolvat sau nu? Am primit ceea ce am cerut sau nu? Poate că există însă și o altă întrebare. Ce s-a schimbat în noi? Cercetătorii nu pot măsura intervenția lui Dumnezeu. Pot studia însă anumite comportamente asociate rugăciunii. Și în acest sens vă aduc în atenție două experimente publicate în revista Psychological Science, care au analizat ce se întâmplă când oamenii se roagă pentru un partener sau pentru un prieten. În primul experiment au participat 52 de persoane, iar în al doilea 67. Rezultatele au indicat o disponibilitate mai mare pentru iertare în rândul celor care s-au rugat pentru persoana respectivă, iar autorii au observat și creșterea preocupării altruiste. Dimensiunile reduse ale eșantioanelor nu permit generalizări absolute, în mod evident, dar studiile deschid o întrebare importantă. Rugăciunea pentru celălalt poate modifica felul în care îl privim? Astăzi încheiem seria Rugăciunea, când omul îl caută pe Dumnezeu. Am vorbit despre nevoia de a ne ruga, despre locul lui Dumnezeu într-o viață aglomerată, despre rugăciunea din criză și despre momentele în care nu primim răspunsul dorit. În această ultimă ediție ne întrebăm, rugăciunea îl schimbă pe Dumnezeu sau ne schimbă pe noi? Ce se întâmplă într-o familie și într-o comunitate care se roagă și cum poate rugăciunea continua prin felul în care trăim după ce am spus amin? Invitatul meu este Richard Rusui, teolog și pastor în Madrid, directorul Asociației Pastorale a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Spania. Richard, mă bucur tare mult să fim din nou împreună aici la Conexiuni. Bine ai revenit pentru această ultimă ediție din prima serie pe care o avem împreună aici la Conexiuni.
4: Da, și eu mă bucur să fiu împreună cu voi. Sunt fericit că am putut să parcurgem toate aceste emisiuni și mă simt privilegiat să putem ajunge la sfârșitul acestei perioade. Știm că există un cuvânt în Scriptură care zice că de multe ori sfârșitul este mai bun decât începutul, așa că să dea Dumnezeu ca și ocazia asta să fie una bună și frumoasă pentru noi toți.
3: Cu siguranță vom avea o imagine un pic mai clară despre ce înseamnă rugăciunea. Sunt nerăbdătoare să intrăm în această ultimă ediție despre rugăciune și pornim chiar de la întrebarea aflată în centrul întregii teme, Richard. Pe cine schimbă rugăciunea? Pe Dumnezeu? Pe noi? Dacă Dumnezeu este bun, cunoaște viitorul și deja știe ce avem nevoie, în ce sens poate rugăciunea noastră influența ceea ce face El?
4: Aici avem un ajutor care este foarte bine specificat în diferite ipostaze ale Scripturii, îndeosebi poate în Cartea Evrei și în altele, dar Cartea Evreilor spune că Dumnezeu nu se schimbă, nu e schimbător. El nu este ca și noi. Deși în anumite circunstanțe ar da această impresie, dar în sensul că, spre exemplu, când a fost o situație în care cazul lui Iona, nu? Lui Iona care merge, profetul Iona să prorocească distrugerea cetății Ninive, du-te spune că în 40 de zile cetatea va fi distrusă, după ce îl predic oamenii se pocăiesc și Dumnezeu zice, dă impresia că se schimbă, nu? În ce sens Dumnezeu nu este schimbător și nu putem schimba? În dragostea Lui, în faptul că dragostea Lui este uriașă, dragostea Lui este dragoste de părinte. Tot ce face pentru noi e din dragoste. El are răbdare cu noi, răbdare infinită. În sensul acesta Dumnezeu nu se schimbă, e îngăduitor. De câte ori nu am spus noi lui Dumnezeu, Doamne, e ultima dată când voi greși, e ultima dată, îți promit că dacă mă ajuți, de data asta zic că, știu că am avut o dată o persoană care mi-a spus, dacă Dumnezeu mă vindecă, promit că voi face asta și voi veni la biserică și îmi pun viața în ordine. Și mă, s-o vindecat, dar nu s-o schimbat. Tot așa a continuat. Și după ce a trecut un timp, iar o vine la mine și zic, mă, hai, de asta chiar promit că dacă... Și de asta spun că Dumnezeu iar a vindecat. Și atunci Dumnezeu e îndelung răbdător. Așa îmi place cuvântul ăsta. E bogat în bunătate. Și la un moment dat spune, dacă părinții fac greșeli, până la al treilea și al patrulea an va fi nenorocirea, dar zic că se vor întoarce și vor iubi, până la al miilea an va fi binecuvântarea. Deci Dumnezeu nu se schimbă în dragostea sa minunată față de noi. Acum, El e neschimbător în sensul acesta, dar rugăciunea, efectul cel mai mare care îl are este în faptul că pe noi din oameni, care avem impresia că Dumnezeu este un dictator, un tiran, că este, să spun așa, o persoană care nu ține cont de opiniile noastre, tocmai ne face să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este în realitate. Nu este așa cum noi credem. Și atunci Dumnezeu e neschimbător în sensul că întotdeauna intențiile sale sunt bune față de noi, dar noi față de Dumnezeu avem o impresie total greșită. Și atunci rugăciunea ceea ce face este să ne ridice puțin vălul acesta care l-avem pe ochi, ca să-L descoperim pe Dumnezeu în toată frumusețea Lui. Aspectul acesta, Diana, vă face să-mi aduc aminte de Moise, când ne-a spus, tu nu vei putea să-mi vezi fața, că dacă îi spunea lui Moise, dacă mă vei da, vei muri. Și am întrebat, de ce să nu, cum adică voi muri? Și atunci am fost așa de curios să citesc în Exodul 32, că am fost curios, cum adică voi muri? Și atunci când Dumnezeu îi vorbește, zice, cum este El? Este plin de bunătate. Și atunci, cum adică această idee de plin de bunătate mă omoare? În sensul că pe noi, dragostea abnegată a lui Dumnezeu ne urbește, că noi nu putem iubi cum iubește Dumnezeu. Și atunci e ceva foarte straniu. Tot ce este ambientul acesta dumnezeiesc, de sfințenie, de har, de milă, zice, dacă îți dă cineva o palmă, întoarce și cealaltă față. Și în secolul ăsta, da, îi dau de două ori în plus. Da? Inclusiv și legea asta talionului, nu? Care o vedem stabilită în Scriptură, că zice, dacă îi dai un pumn la cineva și îi scoade un dinte, trebuie să-i dai și tu din dinte pentru dinte. Dar noi nu facem asta. Noi, dacă îți scoate cineva un dinte, tu îi scoți toți dinții din gură. Și atunci, e normal că reacția noastră e foarte... Nu e după cum vrea Dumnezeu. Și asta e ceea ce schimbă rugăciunea, este că ne face să fim mai buni, ne face să fim precum Dumnezeu. De fapt, deci când Dumnezeu ni se descopere prin rugăciune, dacă ni s-ar descoperi așa cum este El, noi nu L-am suportat. Ne produce teamă, ne produce frică, fugim de El, nu ne place să stăm în prezența Lui, nu vrem să fim cu El. Dar tocmai această posibilitate de a te ruga, eu spun așa, te pui, stai în genunchi, te rogi, stai liniștit și zici, Doamne, vreau să aud vocea Ta, n-auzi nimic. Doamne, vreau să aud să-mi răspund ceva. Nu-i nicio voce. Și atunci eu încurajez persoana acestea, spui, continuă, nu te lăsa. O să vezi că exact după ce te ridici de pe genunchi, va trece o zi, două, trei, dar Dumnezeu îți va răspunde. Îți promit că îți va răspunde. Da? Da, putem continua. Sunt mai multe lucruri de spus, dar mă entuziasmează mult întrebarea aceasta. Că, deci Dumnezeu ne schimbă pe noi, sau să spun așa, rugăciunea permite lui Dumnezeu să ne schimbe, pentru că El nu intră în viața noastră, să spun așa, prin minune te schimb, nu? Ci e un proces și procesul acesta prin care Dumnezeu intervine se numește rugăciune, pentru că ne așezăm la umbra aripilor sale și permitem ca El să ne schimbe, da? Deci asta... Poate putem continua un pic mai mult, dar cam asta e ideea. Da? Eu mă fascinează lucrul acesta, că așa suntem. Deci noi suntem cei schimbători. Dumnezeu nu se schimbă, noi suntem copiii Săi. El e Tatăl nostru. Dar noi ne schimbăm în mod permanent, pentru că nu ne place cum e Dumnezeu. Noi vrem să-L schimbăm pe Dumnezeu prin rugăciune. Doamne, fă-mi asta. Și dacă nu faci asta, nu ești Dumnezeul meu. Și Dumnezeu zice, nu, tu nu ai nevoie de asta. Tu ai nevoie de altceva. Nu, Doamne, dar vreau ca, știți vorba aceea, eu vreau să mă căsătoresc cu fata asta. Da. Dumnezeu vede că nu-i bună pentru tine. Și tu, nu, că asta e cea mai potrivită. Și noi nu ascultăm de Dumnezeu. Și deci rugăciunea implică schimbarea vieții noastre, așa după cum Dumnezeu dorește, într-o formă atât de minunată.
3: Cum ne păstrăm convingerea că rugăciunea poate schimba realitatea fără să ajungem la ideea că îl putem controla pe Dumnezeu prin insistență, formule sau performanță spirituală? putem să fim suficient de insistenți și să le înduplecăm pe Dumnezeu, să zicem.
4: Ai. În timp ce puneai întrebarea asta, mă gândeam să-ți cer un pic mai mult de explicație, dar ai sublineat cu înduplecarea, să-L înduplecăm pe Dumnezeu. Tocmai conceptul acesta al înduplecării, de asta spun, vine de la o persoană care vrea să-și împlinească obiectivele și care vrea să-L manipuleze pe Dumnezeu. Și atunci noi, prin rugăciuni, adeseori căutăm să-L manipulăm pe Dumnezeu. Vrem să-L șmecherim pe Dumnezeu. Vrem să fac un post, fac un bine, fac o milostenie, fac asta, fac cealaltă. Ia să văd dacă cumva cade în capcana mea. Ai, gata, am ascultat Dumnezeu. Și atunci tu spui, cum a ascultat pe Dumnezeu? Uite, am făcut asta. Cât ai rugat? 5 ore. Cât e nevoie? Și tocmai asta e ideea, că înduplecarea lui Dumnezeu este o concepție greșită a cum este Dumnezeu. Pentru că, repet, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ne-a învățat o lecție extraordinar de frumoasă și a spus, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Atunci rugăciunea are de face cu cunoașterea lui Dumnezeu. Ăsta e obiectivul primordial. Să vedem cum este El, să vedem ce înseamnă Dumnezeu. Da? Eu numai stau și mă gândesc la lucrul acesta. Eu de vreau să spun că eram acolo în Madrid, am ieșit din casă, mi-am uitat cheia în ușă, mi s-a blocat poarta și am bătut la ușa vecinei, acolo eram cu soția. Lăsați-mă să trec, să intru pe balcon. Și a zis vecina, nu. Doamne ferește, cădeți jos, mai bine chemați pe, cum se numește în română, ăsta care deschide, nu, seraherul ăsta cu cheile sau nu știu cum e, da, seraherul zice în spaniolă, în fine, ăla care deschide, e un ajutor, da, chemați-ne din 24 de ore. L-am sunat și zice doamna vecină, ce, las că vă plătesc eu, zice, bun, zic, oricum n-așteptam să plătească, dar aia era situația, pentru că nu era altceva. A venit domnul cu respectiv și a zis, uite, eu am venit, în 5 minute a fost acolo, dar zic, e cam scump, zice. Bun, nicio problemă, zic. A terminat, a deschis poarta, zice, 200 de euro. Cât? Era acolo doamna vecină. S-a uitat în altă parte, toți se uita, 200, bun, 200, n-ai ce, 5 minute. Și eu vă spun că cam așa înțelegem și noi pe Dumnezeu, știi? Doamne, zi-mi ce să-ți fac, îți plătesc 200 de euro, dar rezolv în cazul. Și nu funcționează așa cu Dumnezeu. Nu, asta e rugăciunea. Dumnezeu vrea ca noi să-i vorbim Lui, să mergem cu El, să fim alături de El. Și uneori, să știți, Dumnezeu permite și face lucruri și răspunde, pentru că El duce greul împreună cu noi. Dar eu spun așa, înainte de a te gândi la înduplecarea lui Dumnezeu, gândește-te la lucrurile care Dumnezeu le-a făcut deja pentru tine. Gândește-te la multele lucruri care Dumnezeu le-a făcut, pentru că sunt multe care deja El ți le-a dat fără să îi le ceri. Foarte multe. Și dacă tu spui, cum adică foarte multe? Gândește puțin. Ce ți-a dat Dumnezeu înainte să te gândești să-L îndupleci? Ce ai? Ce binecuvântări ți-a dat Dumnezeu? Și cum ți-a răspuns Dumnezeu? Nu un răspuns pe care tu spui că ai nevoie, dar cum ți-a răspuns Dumnezeu? Și atunci, poate conceptul acesta de a îndupleca pe Dumnezeu ne va elibera de imaginea lui Dumnezeu care trebuie să, cumva, să-L mituiești, să-L pornești cumva. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bun. Și eu spun așa, Hristos în cuvântul Său zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Asta este ceea ce promite Dumnezeu, odihnă. Adică să te odihnești. Fie că mănânci mult, fie că mănânci puțin, fie că ai o pătură, fie că nu ai nicio pătură asupra ta, dacă ești odihnit, ai o viață fericită. Adică dacă ești împlinit, ai o viață fericită. Și cred că împlinirea asta ți-o dă Dumnezeu atunci când tu îl cauți, dar nu cu un concept de înduplecare, ci cu un concept de încredere că El știe ceea ce este mai bine pentru noi.
3: Când mă refer la înduplecare, mă gândesc și la faptul că ne rugăm poate pentru cei pe care îi iubim. Știi, uite, de exemplu, atunci când ne rugăm pentru o persoană, atenția noastră se mută măcar pentru câteva momente de la propriile nevoi înspre viața celorlalți, da? Rostim numele persoanei respective, ne gândim la durerea persoanei respective, cerem binele și ne dorim ca Dumnezeu să ajute acolo unde este nevoie. Ce se poate schimba în felul în care îl privim pe cel pentru care ne rugăm? Poate rugăciunea să ne facă mai sensibili la nevoile celor din jur?
4: Da, absolut, absolut, absolut. Eu cred că dacă noi ne rugăm pentru ceilalți, începem să iubim oamenii, începem să împlinim porunca cea sfântă a lui Dumnezeu de a ne iubi aproapele ca pe noi înșine. De fapt, eu cred că cei care se roagă numai pentru problemele lor nu reușesc să intre în dimensiunea altruismului, abnegației și de fapt încetezi să te rogi. Este o carte foarte frumoasă care o recomand celor care ne ascultă, Calea către Hristos, care în capitolul, cred că 10 sau 11 sau 9, nu mai știu, în altul privilegiu al rugăciunii, spune Ellen White că oamenii care se roagă și se roagă numai pentru ei, cele din urmă vor înceta să se mai roage. Deci foarte periculos că rugăciunea trebuie să aibă și aspectul acesta în care mă gândesc la ceilalți, mă ocup de ceilalți, mă preocup pentru situația celor care sunt în jurul meu, vreau ca să-i pot binecuvânta. Și eu chiar vă rog să vedeți aspectul acesta ce important e. Am avut un privilegiu, bunica soției mele se ruga foarte, foarte, foarte mult. Și ea se ruga atât de mult, la vârsta ei, 85, până la 3, până la 93 de ani, se ruga așa de mult că atunci când intrai în camera ei, era pe genunchi, tot pe genunchi. Și mi-am aminte că a intrat fratele soției mele și bunică, ea nu, nimic, bunică, nimic. Și zice, bunică, dar cât te mai rogi? Că deja au trecut. Și ea zice, păi, sunteți mulți. Când te rogi pentru toți, începi să-ți dai seama, wow, ce privilegiu am să mă rog pentru toți. Și începi să uiți de tine. Dacă rugăciunea se transformă într-un moment în care doar pentru tine te ocupi, doar pentru tine te rogi, începi să devii foarte egoist și o spun, nu mai te ruga, că îți face rău. Nu mai ai grijă, nu mai te ruga atât, că te gândești numai la tine. Dar în momentul în care te gândești la ceilalți, familie, copii, orașul în care locuiești, vecinii, problemele, catastrofele, incendiile, cutremurile, spitalele, orfelinatele, politicienii. Eu de multe ori spun, întreb, te-ai rugat pentru președintele țării? În viața, te-ai rugat pentru ministru? Că toți sunt niște hoți. Păi roagă-te să nu mai fie hoți. Roagă-te să fie bun, să fie cinstit dacă ai concepția asta despre... Dar tu știi ce mare responsabilitate să fii președinte? Sau e lucru mare, că e diferit. Eu mi-aduc aminte când acum 10 ani am intrat aici în birou de la Uniune, mă gândeam, zic, că ce o să fac eu în birou? Ce o să fac în birou? Că ce o să fac, nu? Și soția mi-a spus, păi roagă-te, ce să faci? Te rogi, că... Dar nu știam ce înseamnă să fii într-un birou. Și noi de multe ori, până nu ne punem în situația celor care sunt în diferite locuri, spre exemplu, o vânzătoare într-un magazin care 8 ore stă și lucrează, vai, ne rugăm de pentru ea, e mult. Sau un șofer, un taxist care stă, lucrează 15 ore, poate pe taxi, șofer, are probleme cu spatele, unul intră, altul iese. Deci, în momentul în care te rogi pentru oameni, începi să fii foarte empatic și începi să îți dai seama că problemele tale sunt mai faine, mai bune, nu chiar așa de grele. Îți dai seama că alții au probleme mult mai serioase decât ale tale. Și atunci rugăciunea te face să fii altruist, te face să te gândești la alții, să te rogi pentru alții, nu? Și să înțelegi de fapt că scopul rugăciunii, eu zic așa, dacă la un moment dat ai început să faci din rugăciunea ta un timp în care adecvat să te rogi pentru tine și să te rogi pentru ceilalți, începi să cuprinzi înțelesul acestei rugăciuni. Pentru rugăciune nu are ca scop să te izoleze de societate, ci să te pregătească ca să poți să beneficiezi pe alții cu influența sfântă care Dumnezeu ți-o dă când te ridici de pe genunchi și cu acțiunea bună cu care poți să ajuți pe ceilalți.
3: Dar pentru dușmani, cum ne rugăm?
4: Îmi aduc aminte că eram acolo la serviciu divin și înainte că să intrăm la amvon, acolo în camera mică, vă spun pentru ascultători noștri că înțeleg că nu suntem poate într-un cadru liturgic, nu? Dar că, înainte de a urca să predicăm, uneori mai sunt și probleme. Și erau doi frați, unul mai mare, altul mai mic, care nu se înțelegeau. Și când eu trebuia să urc la amvon să țin predica și era momentul poate cel mai nepotrivit ca să produc o împăcare. Și atunci am spus, da, auzi, asta e așa, asta e așa. Amândoi erau convinși, dar niciunul nu vrea să facă primul pas. Și atunci l-a luat mâinile, le-am pus mâinile unul peste altul, hai, ne rugăm. Așa i-am împăcat cu forța, dar e foarte greu să te rogi pentru vrășmașul tău, pentru ăla care n-are idei ca și ale tale. De asta eu v-aș ruga, dacă vrem să, cu adevărat, să înțelegem pe Dumnezeu care dă soarele său peste cei buni și peste cei răi, să ne rugăm pentru cei care ne vor răul. Să ne rugăm și să luăm exemplul lui Hristos care era pe cruce, să ruga foarte interesant spunând, Doamne iartă pe cei, Doamne iartă că și nu știu ce fac. Să ne rugăm precum faimosul și vestitul prim diacon Ștefan, care în momentul în care o încărau cu pietre în el spuneau, Doamne nu le ține în socoteală păcatul acesta. Adică Asta este perfecțiunea la care Dumnezeu ne cheamă. A te ruga pentru vrăjmașii tăi este mare, mare, mare lucru. Mi-aduc aminte că a intrat odată la noi în casă cineva ca să critique pe altcineva. Și eu cu soția mea am stabilit o regulă. Când cineva ne spune lucrurile despre cineva, spune 7 lucruri bune. Și atunci persoana a început să critique și soția a spus, da, da, uite și asta bună, și asta bună. A, persoana a zis, da, uite, la asta nu m-am gândit. Și a început și ea să gândească la fel de bine despre persoana respectivă. De asta spun că ce important este să dezvoltăm. Într-adevăr, eu te întreb, aveți vreun dușman? Zice cineva, n-am niciun dușman. Nu, slavă Domnului, mă bucur că n-ai. Dar să știi că nu există om pe fața pământului fără vreun dușman. De ce? Că în momentul în care ești fericit, vei avea dușmani. Vei avea oameni invidioși lângă tine. De-aia uneori spun la oameni, măi, nu mai puneți atâtea poze pe Facebook, arătați unde mâncați, ce mașini aveți, că oamenii sunt invidioși din fire. Așa că dacă spui că n-ai dușmani, nu-i știi tu, toți avem dușmani. Dar când o să ai, roagă-te pentru ei. Roagă-te pentru ei. Și în momentul în care te rogi pentru ei, vei reuși să ai un caracter sau vei dobândi să ai un caracter ca și acela al Domnului Hristos.
3: Ce se poate întâmpla într-o familie care se roagă împreună? Sunt necesare anumite condiții pentru ca rugăciunea comună să creeze apropiere și nu control, nu vinovăție, nu presiune religioasă?
4: Da, cred că lucrul acesta trebuie să fie ceva foarte natural. Eu mi-aduc aminte, au trecut timpul, da? Mi-aduc aminte când aveam aici pe Benoni, partea dreaptă, și pe Cheira, în partea stângă. Erau micuți. Așa eram de fericit. Acum au crescut, nu mai vor să doarmă cu mine, că sunt mari, dar i-aveam aici. Și atunci noaptea le cântam. Noaptea încetişor se lasă, copilașul lui nu-i pasă. Rugăciunea și-a sfârșit, el se culcă liniștit. Rugăciuni simple, momente simple. Cred că ceea ce nu e admis într-o familie să fie formalismul. Dar dacă rugăciunea e un stil de viață, dacă e ceva impus și dacă e ceva care trebuie să se facă pentru că trebuie să-l facem, știi? Mi-aduc aminte că și eu am avut lucrul acesta, și eu am avut un proces. Știu că eram cu scumpa mea soție la începutul vieții noastre căsnicie și, și am spus, nu, în numele Domnului Hristos deschidem, dar zice soția, dar numai noi doi suntem, ascuzi. Pentru că formalismul e băgat în noi, fără să vrei. Eu cred că ambientul în familie trebuie să fie un ambient destins, în care rugăciunea trebuie să fie ceva natural, în care vorbim cu Tatăl nostru cel ceresc. Nu trebuie. Și, bineînțeles, dacă tu crești copii de mici într-un ambient de libertate, de iubire, nu în care rugăciunea face ceva ca obligatoriu. De asemenea, am găsit cazuri în care copiii nu mai vreau să meargă la rugăciune, pentru că era foarte lung. Nu, că trebuie să învățați, Dar copiii nu înțeleg absolut nimic. Rugăciunea lungă e pentru camera mică. Rugăciunea scurtă e pentru public. Pentru că vezi că spunea autoarea Ellen White, cea care este profetisa noastră, așa considerăm care darul special din partea lui Dumnezeu, ea spunea, zice, sunt anumite rugăciuni care obosesc și pe îngeri. Deci cum să nu obosească niște copilași? Deci rugăciunea trebuie să fie simple, trebuie să fie naturale și mai ales în familie trebuie să fie într-un cadru deosebit. Rugăciunea, de asemenea, vreau să vă spun că e ceva atât de intim și atât de privat, încât trebuie să fii foarte cu mare băgare de seamă la aspectul acesta. Pentru că mi-aduc aminte cum îmi spunea cineva, zice, nu pot să mă rog în familie. Dar de ce? Pentru că mi-e rușine, zicea. Deci e ceva foarte. Trebuie să avem mare grijă cu rugăciunea. Eu așa de fericit când aud copiii cum se roagă. Se luptă, eu vreau să mă rog. Hai, roagă-te tu. Eu vreau să... Foarte bine. Acolo trebuie să ajungem. Trebuie să fie un impuls natural, un impuls deosebit, care să iasă din noi. Nu? Deci nu fie o liturghie, vreau să spun, sau un act cultic în care toți stăm serioși, ci să fie ceva natural. Vorbim cu Tatăl Ceresc și ne bucurăm că El este prezent în casa noastră. Nu știu dacă asta a fost intenția întrebării. Poate m-am dezviat puțin, dar nu, poate, dacă nu, putem îmbunătăți.
3: Este foarte bine, mulțumesc pentru răspunsul tău, Richard. Și pentru ultima întrebare a acestei serii, aș vrea să revenim la titlul ediției de astăzi. După ce un om spune amin și se ridică de la rugăciune, ce ar trebui să se poată vedea în viața lui? Am putea să recunoaștem niște semne că rugăciunea nu a rămas numai la nivelul cuvintelor? Aici mă refer la perspectiva omenească.
4: Da. Eu zic așa, vreau să vă spun, nu știu cât timp mai avem, timpul e scurt, dar vreau să spun că eram adolescent, aveam 16 ani, eram într-o tabără de tineri și i-am spus lui Dumnezeu așa, Doamne, prima fată care va ieși din cort să fie soția mea. Am știut ce va fi, dar a ieșit o fată. frumoasă. Și atunci a spus Domnul, Doamne, asta nu, că astăzi ea este soția mea. Eu cred în rugăciune, eu cred că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Și mi-aduc aminte că eram așa 15 ani, 16 ani, astăzi cineva ar zice, nu, ce prostie, astăzi. Eu cred că Dumnezeu răspunde rugăciunilor, dar... Și vreau să spun, nu că după ce a venit Estera și e minune, nu, a fost un proces lung de 4 ani, 5 ani, nu? Dar vreau să zic că dacă noi ne încredem în Dumnezeu și dacă noi trăim în spiritul acelor cereri, Dumnezeu va deschide calea acelor cereri. Termin, mai sunt 30 de secunde, așa de supărat că terminăm emisiunea, dar doar spun așa, nu contează, nu te compara cu alții, Dumnezeu este Dumnezeul tău și te caută pe tine. Este o frază atât de frumoasă care spune că dacă ai fi fost singura persoană din lume, Dumnezeu ar fi lăsat tot cerul pentru tine ca să te găsească. Nu e neapărat nevoie să mergi la alți oameni să se roage pentru tine. E necesar, poate vom vorbi despre asta la moment. Mijlocitorul tău este Iisus Hristos și singura legătură între tine și Dumnezeu este Iisus Hristos care a venit pe pământ și abia așteaptă să îi înalți o cerere. Și dacă rugăciunea ta începe cu, Doamne, dă-mi pâine că n-am ce mânca. Și dacă astăzi vei vedea pâinea pe masa ta, nu spune că nu ți-a răspuns Dumnezeu. Ți-a răspuns. Deci Dumnezeu să binecuvinteze ascultătorii noștri și dacă pe cineva i-am putut apropia de Dumnezeu și am putut încuraja, cred că am împlinit misiunea noastră.
3: Așa e, mulțumesc tare mult, Richard Rusoi, îți mulțumesc pentru perspectiva echilibrată, pentru aplicațiile concrete, pentru experiența oferită. Toate, cred că au ajuns la inimile acelor oameni care caută cu sinceritate rugăciunea. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim cu un nou dialog despre credința, realitate și alegerile care ne modelează viața. Pe curând!

0: Cum arată harta credinței dincolo de granițele noastre? Evenimente internaționale, dinamici sociale și martori ai credinței pe tot globul. Toate acestea la lumea religioasă azi.
1: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Începe un nou sezon, Lumea religioasă azi. Vom încerca și de această dată să vă ținem la curent cu cele mai importante știri din religie din întreaga lume și mai ales să le comentăm. Dorim să vedem în ce direcție se îndreaptă omenirea, societatea, valorile ei și mai ales ce spune Biblia. Vă încurajăm să ne urmăriți. Iată știrile de astăzi. De la oameni de știință până la lideri religioși, tot mai multe voci vorbesc în ultima vreme despre ceasul Apocalipsei. Oamenii sunt avertizați că anumite riscuri globale pun în joc viitorul omenirii. Alături de noi, în platou, este pastorul Mădălin Avramescu. Împreună vom comenta știrile de astăzi. Domnule pastor, bun venit pentru prima dată la Lumea religioasă azi.
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
1: Mergem direct la prima știre. Aș vrea să o prezint mai pe larg. Laureatul Nobel pentru fizică, David Gross, spune că șansele ca omenirea să mai trăiască încă 50 de ani sunt foarte mici, pe baza unei analize a riscurilor, în special a unui posibil conflict nuclear. El estimează un risc anual de aproape 2%, iar articolul amintește că ceasul apocalipsei este în prezent la 85 de secunde înainte de miezul nopții. Este alături de noi din New York pastorul Andrei Ștefănescu. Bun venit!
3: Bine v-am găsit, mă bucur să fim din nou împreună.
1: Ce două mari riscuri tehnologice sunt evidențiate în articol ca amenințări pentru omenire, conform cu laureatul pentru Nobel, David Gross? Vă rog.
3: Mulțumesc de întrebare. Domnul David Gross menționează cel puțin două mari riscuri tehnologice care pun probleme lumii. În primul rând sunt armele nucleare și tehnologiile militare moderne. Dânsul spune că din ce în ce mai multe țări încep să dețină astfel de arme nucleare. Unele dintre ele dezvoltă rachete hipersonice și aceste rachete hipersonice, având o viteză foarte mare, reduc timpul de reacție al liderilor. Dacă o astfel de rachetă este lansată, liderii, dacă nu sunt pregătiți, vor fi luați prin surprindere. Iar o eroare de evaluare poate avea consecințe catastrofale. Cel de-al doilea risc este inteligența artificială, după cum știm. Integrarea ei în sistemele militare și de avertizare timpurie poate crea sau creează câteodată riscul ca o eroare de procesare sau o interpretare greșită a datelor să contribuie la declanșarea unui conflict nuclear. Și vedem că aceste două riscuri, dacă nu sunt luate în calcul și dacă oamenii nu sunt bine pregătiți, pot provoca catastrofe destul de mari.
1: Prezentam mai devreme despre faptul că sunt amintite 85 de secunde până la miezul nopții. Suntem foarte curioși ce înseamnă aceste secunde la care este setat în prezent ceasul Apocalipsei. Vă rog.
3: Da, cele 85 de secunde înainte de miezul nopții nu înseamnă că omenirea mare literalmente 85 de secunde până la sfârșitul lumii. Nu. Ceasul Apocalipsei, după cum este menționat în articol, este un simbol creat de Bulletin of Atomic Scientists și această expresie, miezul nopții, reprezintă o catastrofă globală, iar apropierea acelor ceasornicului de miezul nopții, da, exprimă cât de grav apreciază experții riscurile existențiale la un anumit moment. Și acest buletin al Atomic Scientists au setat în anul acesta 2026 ceasul la 85 de secunde până la sfârșitul nopții. Cel mai aproape în contextul de astăzi de o catastrofă majoră în istoria noastră. Și această decizie reflectă preocupări precum riscul nuclear, schimbări climatice, amenințări biologice și riscurile asociate inteligenței artificiale. Așadar, cele 85 de secunde până la miezul nopții trebuie înțelese ca un indicator simbolic, da, al nivelului de risc, nu ca o predicție temporală.
1: Mulțumesc foarte mult, vă rog să rămâneți alături de noi pentru că mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Acum ne îndreptăm către pastorul Mădălin Avrămescu. Domnule pastor, această știre poate produce frică, spaimă. Și întrebarea pentru dumneavoastră este: cum ar trebui să reacționeze un creștin la asemenea avertizmente despre posibilitatea distrugerii civilizației? Vă rog.
2: Mi-aduc aminte că în trecutul vieții mele știrile acestea cu potențial escatologic mă speriau. Am 48 de ani, sunt conștient de mine însumi așa și capabil de oarecare analiză, zice, de 4 decenii, și mi-aduc aminte de anii petrecuți în frică. Aveam o venerabilă mătușă care venea pe la noi și mă ruga foarte mult să-i citesc din ziarele care erau disponibile atunci în comunism, să-i citesc dacă s-a dat cumva decretul duminical, o temă prezentă deseori în escatologia adventistă. Și în fiecare zi venea la noi și ne întreba lucrul acesta, pentru că bunicii mei, alături de care îmi duceam viața, erau abonați la ziare. Am trăit cu spaima aceasta, am învățat în ultimele 2 decenii cel puțin să mă lepăd de ea, și cred că un creștin ar trebui să privească la cel care este esența creștinismului, Domnul Iisus Hristos. Recomand în sensul acesta o carte ca să înțelegem că aceste preocupări nu sunt noi. Ele datează de când s-a înălțat Domnul Iisus la ceruri. Acum putem aștepta constructiv sau într-o manieră din aceasta defetistă care ne bagă în spaimă. Cartea se numește Cartea de la editura Viață și Sănătate tratează tema revenirii Domnului Iisus Hristos în Biblie și în istorie. Este o antologie de texte care arată din punct de vedere cronologic că speranța așteptării lui Iisus Hristos într-o manieră corectă sau mai puțin corectă a fost o realitate în toate timpurile. Cred că istoria se repetă și nu trebuie să ne lăsăm atrași de jocul acesta al fricii, jocul temerilor, ci trebuie să privim la Domnul Iisus Hristos. De altfel, mi-am selectat un verset în Matei 24, unde sunt prezentate temele timpului și sfârșitul veacului. Pericopa aceasta începe foarte inteligent, pentru că sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. El este întrebat: care va fi semnul venirii tale? Și urmează un potpuriu de semne. Dar înainte de asta, Domnul Iisus spune ceva esențial: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Există riscul acesta să ne luăm după semne. Semne erau și acum 40 de ani când eram copil, și acum 30. Semne erau și în urmă cu 26 de ani când se apropia anul 2000 și mă luase groaza. Dar după 2005, 2007, 2008 am înțeles, odată cu maturizarea spirituală, că este important să privim la cel care este esența creștinismului și generatorul ei, Domnul Iisus Hristos.
1: Și cum se numește cartea?
2: Vă spun imediat, cartea se numește Speranța revenirii lui Iisus Hristos în Biblie și în istorie. Este abordat în Vechiul Testament, după aceea perioada intertestamentală, perioada Noului Testament, după care se intră în primele veacuri creștine, se trece prin Evul Mediu, prin Reformațiune, apariția Bisericii Adventiste și așa mai departe. Este o antologie de texte scrisă de mai mulți teologi adventiști.
1: Deci mi-a să propuneți o schimbare de focus.
2: De paradigmă, da.
1: De paradigmă.
2: Întotdeauna. Și încerc să simplific lucrurile. Ce este important? Să privim țintă la Iisus Hristos. Pentru că altfel escatologia va fi decalibrată, va fi defazată, va fi descentrată și va reacționa asemenea unui titirez care se duce într-un stil al mișcării browniene. Nu știu unde. Ce facem? Ne luăm după semne sau ne luăm după Iisus? Sigur, semnele ne-au fost date ca un reper, ajută și ele, dar cred că sunt elemente de decor. Ar putea fi chiar butaforie la un moment dat.
1: Revenim. Mai discutăm cu pastorul Andrei Ștefănescu. Continuăm discuția de aici din platou. Bineînțeles, Biblia vorbește despre războaie, despre catastrofe și vorbește, bineînțeles, despre sfârșitul lumii. Cum putem face totuși diferența dintre un avertisment științific și profeția biblică? Vă rog.
3: Mulțumesc de întrebare. Da, în primul rând, știința pornește de la observații, de la date și modele matematice. De exemplu, acest laureat la Premiul Nobel, David Gross, discută probabilitatea anuală a unui conflict nuclear și arată cum un risc aparent mic se poate acumula pe perioade lungi și în felul acesta se poate ajunge la o catastrofă majoră. Și vedem că lucrul acesta este o estimare probabilistică, nu o certitudine. De cealaltă parte, Biblia, când vine vorba despre profeție, prezintă lucrurile care vor avea loc în viitor. Și dacă acest model al lui David Gross spune la un moment dat că dacă se elimină riscurile, este posibil ca evenimentul, catastrofa respectivă să nu se mai întâmple, Biblia spune că revenirea lui Iisus Hristos, pentru că s-a vorbit despre asta, este iminentă, adică se va întâmpla fie că vrem noi sau nu. Important este, în primul rând, cum spunea și domnul Mădălina Vrămescu, să, domnul pastor, să privim la Iisus Hristos. Iar lucrul acesta ar trebui să fie un avertiment pentru noi, să privim la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să analizăm bine evenimentele, dar să nu uităm că Biblia prezintă un adevăr, prezintă o perspectivă care se va întâmpla, chiar dacă eu sau noi vom fi pregătiți sau nu.
1: Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, să ne revedem cu bine.
3: Mulțumesc asemenea.
1: Da, totuși, cred că faptul că sunt oameni de știință care atrag atenția oamenilor, societății de astăzi, că se întâmplă ceva cu lumea noastră, că viitorul omenirii este în joc. Deci, iată, ei reprezintă o voce. Are și biserica o voce? Trebuie și ea să vorbească despre sfârșitul lumii? Are această responsabilitate? Vă rog.
2: Din păcate, uneori biserica are prostul obicei să creadă oamenii de știință atunci când îi place ceea ce aude de la oamenii de știință. Când nu îi place ceea ce emit oamenii de știință, apare un clinch, apare o contrapunere, să zic așa. Da, este important sfârșitul lumii, dar depinde cu ce le echivalăm. Eu le echivalez din punct de vedere biblic, pentru că suntem la o emisiune de analiză biblică, o emisiune de analiză creștină, nici de cum geopolitică și strategică, deși trebuie să ținem cont de aceste elemente, nu trebuie să fim orbi cu privire la ceea ce se întâmplă, dar trebuie să descifrăm totul în cheie creștină. Am încetat de ceva vreme să mă refer la Apocalipsă, pentru că ceea ce văd eu important acolo ca fiind un eveniment epocal, care schimbă istoria, este revenirea Domnului Iisus Hristos. Iar asta acoperă tot ceea ce numim îndeopște Apocalipsa. Dacă biserica reușește să îndrepte privirea credincioșilor și necredincioșilor către revenirea Domnului Iisus Hristos, și-a împlinit o parte din mandat. Dar cred că, din păcate, deseori am privit la Apocalipsă, a fost și în avantajul nostru, dacă ar fi să privim la chestiunea aceasta. Cred că am făcut-o din iubire pentru oameni, din dorința de a avertiza, dar ce este dincolo de avertisment? Este persoana radioasă și luminoasă a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar de multe ori am prezentat 23-24 de teme aducătoare de groază, pentru ca la sfârșit să spunem că există și o rezolvare, și aceasta este persoana Domnului Iisus Hristos. Eu cred că Apocalipsa

0: cu spaimă, cu groază. Se face cu sfințenie, cu responsabilitate și cu multă speranță infuzată. Lumea are nevoie de speranță.
1: Bun, mulțumesc. Mergem mai departe. Dacă oamenii de știință atrag atenția, iată și biserica, prin Papa Leon al XIV-lea, care cere reguli globale pentru dezvoltarea și supravegherea inteligenței artificiale. Vaticanul avertizează că AI-ul poate amplifica dezinformarea, conflictele și riscurile militare, inclusiv prin integrarea ei în sistemele de armament. Oficialii Vaticanului spun că viitorul omenirii este pus în joc și cer reguli comune la nivel internațional. Este alături de noi din Italia pastorul Benone Lupu. Bun venit la emisiune!
2: Vă salut cu drag! Bun găsit!
1: Ne bucurăm că suntem din nou împreună și începem în forță. Dacă la prima știre am vorbit despre Apocalipsa și acum vorbim, dar de această dată din perspectiva Bisericii Catolice prin vocea Papei Leon al XIV-lea. Ce riscuri ale inteligenței artificiale sunt menționate? Vă rog, aveți cuvântul.
2: Da, nu este prima dată când Papa ia cuvântul, când tratează argumentul acesta. El a fost pe ordinea de zi chiar și a Papei Francisc în 2019 la Roma, știu foarte bine că eram acolo la data aceea, a fost o întâlnire importantă, semnificativă. Papa a invitat la data aceea lideri mondiali, miniștri, lideri din comunicații și așa mai departe și au semnat o declarație comună pentru protejare, o declarație de etică generală în fața inteligenței artificiale. Declarația a rămas pe hârtie pentru că vedem rezultatele după acești câțiva ani de zile și iată că Papa Leon se întoarce, revine mereu, am putea spune, pe tema aceasta până când în mai anul acesta a lansat prima enciclică, faimoasa Magnifica Humanitas, în care abordează în mod direct, cum am putea spune, pe larg problema inteligenței artificiale. Și iată că acum, din nou, în toamnă, deci la câteva luni de zile, cheamă atenția lumii la această problemă serioasă, importantă. Iată, am în față cuvintele lui Pietro Parolin. De fapt, sunt două lucruri principale pe care le cere biserica, papa, stabilirea unei reguli comune și implicarea tuturor. Iată ce spune Parolin, spune: viitorul umanității este cu adevărat în joc. Lumea are nevoie de implicarea tuturor, deci iată, implicarea tuturor în stabilirea unei reguli comune care să poată guverna acest fenomen. Deci, o regulă comună, implicarea tuturor. Riscurile, le-ați amintit și dumneavoastră, sunt aceleași și apar foarte clar și în enciclică: pierderea libertății, dezinformarea, pierderea locului de muncă, lipsa controlului și așa mai departe. Într-adevăr, este o problemă serioasă și trebuie luată în considerație.
1: Un element poate nou sau pe care Vaticanul îl accentuează este acum folosirea AI-ului și a sistemelor de armament. Care este pericolul văzut aici și care este semnalul de alarmă tras de Vatican? Vă rog.
2: Legat de înarmare și de sistemele de apărare și nu numai de apărare și de atac, Papa revine cu seriozitate și cu forță, dar o face și de data aceasta în conformitate cu o declarație care a fost luată acum câteva luni de zile în urmă, după ce a fost lansată enciclica de care îi amintea, Magnifica Humanitas, la câteva săptămâni după aceea, în iunie, la Roma a avut loc o întâlnire importantă, a fost semnată așa numita întâlnire de la Roma, nu, declarația de la Roma pentru pace și dezarmare în epoca inteligenței artificiale. Iată, această declarație, titlul este mai lung, dar ideea ați prins-o. Și în declarația aceasta se vorbește despre pericolul inteligenței artificiale și a armelor care sunt controlate de inteligența artificială. Ne aflăm în fața unei provocări fără precedent, întrucât inteligența artificială oferă posibilități uriașe, spune Paolo Beinat, care este consilierul Vaticanului pentru aceste probleme. Dacă armele nucleare pot distruge umanitatea, inteligența artificială poate duce la distrugerea relațiilor umane. Noile sisteme de apărare, noile sisteme de atac bazate pe inteligența artificială, construirea armelor, dirijarea armelor și chiar atacul efectiv este condus nu de o persoană sau de un grup de persoane, este condus de un algoritm, de un sistem de date și lucrul acesta este foarte periculos și Papa încă o dată atrage atenția că este un pericol serios și real.
1: Mulțumesc foarte mult, rămâneți alături de noi pentru că voi reveni.

0: Cu o altă întrebare. Domnule Avramescu, Biblia vorbește clar despre progresul cunoașterii, dar în același timp și despre limitele omului. Suntem în ultima vreme asaltați de discuții în zona aceasta a AI-ului, tensiuni, preocupări și din sfera științifică, dar mai ales din sfera aceasta a bisericii. Cum să privim această explozie tehnologică? Vă rog.
1: Da, într-adevăr, prorocul lui Daniel, îi se arată în Daniel 12:4, este un verset care îmi place foarte mult, mi-a plăcut de când eram copil. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Ne îndreptăm către un epilog al cărții lui Daniel. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Se referă la cunoștința din punct de vedere profetic și a interpretării a ceea ce i s-a descoperit profetului Daniel, dar putem extrapola că, în general, cunoștința va crește. Creștinismul nu ar trebui să se teamă de progresul tehnologic, ci mai degrabă cred că ar trebui să îl îmbrățișeze. Eu chiar mă simt uneori defazat față de progresul acesta tehnologic și, de pildă, acum la nivel mondial, Biserica Adventistă propune un program foarte interesant numit Toate lucrurile noi sau One Voice 27, aniversăm 2000 de ani de la, sărbătorim 2000 de ani de la botezul Domnului Iisus Hristos și biserica este chemată la mai multe niveluri să folosească tehnologia actuală și să descopere căi prin care tehnologia ar putea fi folositoare înaintării Evangheliei. De altfel, în toamna acestui an, peste o lună și peste două luni aproxim, da, peste două luni, la întâlnirea comunicatorilor adventiști din Europa, din Muntenegru, tema va fi centrată pe subiectul acesta al inteligenței artificiale. Au existat diverse salturi tehnologice care au marcat istoria omenirii și creștinismul a știut, cred eu, aproape întotdeauna să valorifice potențialul respectiv. Ne putem gândi la tiparnița lui Gutenberg, invenție care a facilitat răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum nu se mai întâmplase înainte. Faptul că astăzi filmăm o emisiune televizată arată că în urmă cu câteva decenii bisericile creștine au înțeles cât de benefic este un astfel de instrument. Mai întâi radioul, după aceea televiziunea, în cele din urmă internetul. Explozia tehnologică poate fi în avantajul copiilor lui Dumnezeu pentru a înainta cu mesajul privitor la împărăția lui Dumnezeu.
0: Bun, mai am o întrebare pentru pastorul Benone Lupu. Domnule pastor, credeți că e bine că biserica, oficialii ai bisericii, se implică în stabilirea unor principii etice pentru inteligența artificială? Care credeți că ar fi rolul bisericii? Vă rog.
2: Eu cred că biserica se justifică doar în măsura în care apără drepturile fundamentale ale omului. Biserica nu poate să nu apere dreptul la viață, la libertate, la muncă, la sănătate, la pace. Nu poate. Rolul ei fundamental este acesta. Deci, ea trăiește, ea există pentru că are rolul acesta. Să susțină un cod de principii bazat pe Biblie face parte din natura ontologică a bisericii. Însă există un alt element care cred că merită să luăm în atenție. Biserica nu trebuie în același timp totuși să ia locul, și folosesc aici ghilimelele, inteligenței artificiale. Adică biserica nu poate să controleze. Cum din păcate în Evul Mediu s-a întâmplat, cum din păcate se întâmplă, pot să dau un exemplu foarte direct, foarte simplu, toată lumea știe, stă cu statul islamic, în care o grupă religioasă sau o societate religioasă dorește să controleze și să dicteze toată viața socială și spirituală a cetățenilor dintr-o anumită zonă sau dintr-o anumită țară. Biserica are ca scop să susțină viața, să susțină pacea, să susțină libertatea, dar mai ales, cum spunea și colegul din studiu, să-L predice pe Iisus Hristos. Asta este misiunea bisericii. Noi nu cred că trebuie să ne luptăm cu inteligența artificială, noi trebuie să ne luptăm cu noi înșine, cu păcatul și să predicăm pe Iisus Hristos. Aceasta este misiunea bisericii.
0: Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, să ne revedem cu bine.
2: Cu drag, cu drag.
0: Suntem la finalul ediției, însă mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Unde credeți că ar trebui trasată limita pe care omul nu ar trebui să o depășească în discuția aceasta despre avântul tehnologic? Vă rog.
1: sunt mai multe feluri de limite. Voi încerca să vorbesc despre cel puțin două limite. Una este o limită hilară. Se întâmpla, cred că acum un an aproximativ, aflându-mă într-o biserică din zona Munteniei, am fost invitat să rămân și la programul de după amiază, care era alcătuit de niște tineri. Însă în momentul în care au început să citească anumite teme despre bunătate sau despre pace, nu mai știu ce era programul, și când am început să observ tiparele lingvistice de la AI, mi-am dat seama că suntem într-un mare, mare pericol, pericolul imposturii. Așa începe la un nivel basic, nu mai știm să vorbim noi, nu mai ne documentăm cu rigurozitate, trântim acolo și ne prezentăm chiar la biserică cu o temă, chipurile făcute de noi. Mai bine nu o facem. Aceasta este o limită hilară. Sunt limitele maximale, sunt limitele cele cu adevărat importante despre care mi este foarte greu să vorbesc, pentru că atunci când omul dă de putere, puterea corupe. Aici situația este foarte, foarte complexă, este complicată, pentru că vorbim de anumite aspecte și de un conglomerat de softuri, dacă vreți, de suprainteligență. Omenirea nu s-a mai confruntat, nu s-a mai întâlnit cu o astfel de oportunitate sau amenințare. Exact. Urmăresc anumite persoane care sunt implicate direct în fenomen. Știu că unii accelerează dezvoltarea inteligenței artificiale, alții speriați încearcă să tragă frâna de mână. Da. Sunt controverse și putem asista cumva la crearea unui superom, dacă am putea spune astfel. În momentul în care ai adunat atât de multă putere informațională, cred că până și puterea de a apăsa pe butonul care este responsabil de declanșarea bombei atomice devine mic copil. Umanitatea are nevoie de umilință, are nevoie de responsabilitate, sau în engleză mai bine spus accountability, înseamnă mult mai mult în fața acestei provocări. Dar nu suntem noi în aceste laboratoare. Cert este că omenirea accelerează cu putere spre ceva. Rămâne să vedem ce va fi.
0: În 20 de secunde, o scurtă concluzie, un îndemn, un sfat pentru cei care ne urmăresc. Am vorbit despre apocalipsă, despre viitorul omenirii care este în joc, a declarații din partea oamenilor de știință, dar și din partea bisericilor. Ce avem noi de făcut?
1: Avem de făcut următoarele lucruri. Să ne documentăm riguros, cum spuneam și mai devreme, să înțelegem despre ce este profeția biblică, să înțelegem că profeția l-are în centru pe Iisus și să înțelegem că Apocalipsa este doar o parte din ceea ce ne rezervă Domnul Iisus Hristos, divinitatea, la sfârșitul istoriei acestui pământ. Avem nevoie să privim cu speranță și să îi deprindem și pe cei de lângă noi cu un astfel de limbaj care este coerent și ancorat în realitate. Nu vindem iluzii ieftine, ci speranța care rezidă în însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Nimic mai frumos, nimic mai dătător de speranță.
0: Doamne pastor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru comentarii. Să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi pe mai departe. La revedere!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice, în emisiunea Pomul Vieții.
3: Dragii mei, mă bucur din nou că suntem împreună. Timpul trece, uneori mai repede, alteori mai încet, în funcție de felul în care așteptăm să se întâmple lucrurile. Vreau să mărturisesc că una din dorințele mele este ca pe această cale cel care pătrunde în casa dumneavoastră să nu fie doar imaginea fizică a persoanei mele, ci să fie cuvântul vieții. Important este că acest cuvânt să te apropie de grădina divină, Edenul, locul unde nu există decât bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. De aceea pur cu mine Scriptura. Ea reprezintă această căutare. Simbolic, ea arată că ființa noastră, ființa umană, n-a rămas înrădăcinată aici, în lut, ci este cu privirea, cu gândul, cu credința, dincolo de ceea ce se vede. Te invit să mergi cu mine. Este, de fapt, o călătorie spre Cel care ne-a dat viață și ne-a dat și bucurie. Pentru că așa cum este lumea, așa cum este istoria ei, putem să spunem că încă mai există împlinire. Acea împlinire lăuntrică care strânge toate izvoarele, toate gândurile și le aduce spre bucuria minții și a inimii. Te invit să deschidem mintea și inima. Mintea pentru a vedea cuvântul, al răsfoi, al înțelege, al citi până la urmă, dar mintea pentru a-l putea așeza, locul unde poposește mesajul într-un mod și un tipar cât se poate de clar, al trăirii, al emoției. Pentru că alegem întotdeauna cu sentimentul, cu emoția, ne implicăm activ, trăim activ, acolo unde mintea spune, da, se poate, după ce a filtrat lucrurile care sunt bune și lucrurile care nu sunt bune. Iată de ce, seara asta este o altă încercare. Să urmărim îndeaproape o provocare a Scripturii. Nu sunt provocările noastre. Noi, ca pastori, suntem chemați să întindem mâna spre oameni pentru a arăta locul unde este Dumnezeu. Să ți se spună, uite, dragul meu, asta este ușa. Dacă tu vei intra pe ea, ai posibilitatea să dai ochii cu Dumnezeul tău. Ușa, de obicei, este cartea. Pentru că această carte se deschide și în momentul în care ai deschis apare o altă lume, colorată în alb și negru, pentru că este bine și rău. Albul să fii curat, dar negru ca să ți se dea mesajul. Cuvintele de aici vin ca mesaj direct în inima ta, filtrate prin mintea ta. Așa că, iubitul meu, prieten, oriunde ai fi, orice ai fi făcut, orice s-ar fi întâmplat, orice experiență grea sau ușoară sau plăcută a trecut astăzi prin viața ta, poposește un pic liniștit în fața ecranului și dacă ai o Biblie, chiar te-aș ruga să o pui alături de tine. Poate ochii sunt obosiți, dar de fiecare dată când ochiul privește mesajul, îl focalizează, îl așează, iar după aceea încearcă să-i extragă nectarul, mesajul, profund pentru suflet. Vreau să vezi în Evrei, capitolul 11, există un întreg capitol despre bărbații ai credinței. dacă începem să-i înșirăm, ne vom da seama că acești bărbați ai credinței sunt cunoscuți. Sunt atâtea biserici care vorbesc despre ei. Noe, Avram, David, Solomon. Oameni care au avut o anumită experiență. Dragul meu, noi vorbim despre ei prin ceea ce au făcut ei. Însă Scriptura vorbește despre ei datorită felului în care au privit viitorul. Ei nu se concentrează doar pe ce au făcut. Sau Scriptura nu privește doar ceea ce au făcut ei, ci Scriptura arată și procedeul, modul în care ceea ce au făcut a putut să se și întâmple. Acești bărbați sunt bărbații credinței. Credința nu se oprește în act, ci credința merge mai departe, spre obiectiv. Iar despre ei, Biblia spune că au privit, s-au uitat peste ceea ce le arată lumea înconjurătoare. Dacă ne uităm, de exemplu, la Noe, dacă s-ar fi uitat la ceea ce înseamnă distrugere, n-ar mai fi putut găsi experiența bucuriei și a împlinirii mâna salvatoare a lui Dumnezeu, dar el a privit dincolo de nori. Uitați-vă la Avram, care dacă s-ar fi uitat doar la momentul în care jertfa fiului său cerută de Dumnezeu trebuia împlinită, ar fi sesizat doar ucidere. Dar el a privit dincolo de aceasta și a știut că Dumnezeu îl poate ridica chiar din morți. Credința nu este doar o tiparniță de fapte, da? Ci credința este acea trăire, acel proces al omului care focalizează pe om înspre Dumnezeu. Dragul meu, noi nu suntem în calea creștinismului sau puși în creștinism să stăm acolo și să bășbăim, să arătăm lumii cum arată o fereastră spre cer. Să fiu bineînțeles, suntem în creștinism pentru că acolo ne-a creat Dumnezeu și ne-a dat valori, iar una dintre valori este speranța. Să știi să cauți în lumea aceasta speranță. Asta este motivul pentru care te invit ca în această seară să privești îndeaproape evoluția ta pe scara creștină, sau mai exact a spiritualității, din perspectiva acelei speranțe pe care și bărbații vechi ai credinței au avut-o și omul modern poate să o aibă. Oare ce ne împiedică pe noi să trecem dincolo de valul de realități pe care le vede ochiul? Ce ne împiedică pe noi să conștientizăm la nivelul minții că Dumnezeu este prezent și astăzi, pentru că Duhul Sfânt nu se vine îmbrăcat în nu știu ce haine și nu știu ce simboluri. Ele sunt cârje pentru noi, ca să nu cădem când vine tsunamiul de plăceri. Dar Duhul Sfânt este acea lucrare divină care pătrunde conștiința, mintea, acolo unde se împart lucrurile între bine și rău. Și oare n-aș putea să ascult și astăzi chemarea acestui mare Dumnezeu, Creator, către lucrurile care sunt veșnice, lucrurile care depășesc starea aceasta efemeră? Ei, aceasta este provocarea. Dacă vrei să vii cu mine, ai posibilitatea să urmărești îndeaproape cum privește Mântuitorul această provocare. Și pentru asta am să te invit să iei Scriptura, așa cum am spus, s-o deschizi în Luca, capitolul 10. În Luca, la capitolul 10, avem câteva versete. De la versetul 25 la versetul 28, pe care le voi citi cu mare atenție. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Este vreun gând mai înalt decât acela de a-ți împlini viața trăită aici? Păi, viața veșnică. Să fii acolo cu Dumnezeu. Marile căutări ale sufletului. Ah, cum să scap de aici și să fiu eliberat, să nu mai am nicio povară. Ei, tânărul pare bine intenționat. Doamne, și eu vreau să ajung acolo. Îmi poți da o speranță? Îmi poți da o cale? Îmi poți spune că ceea ce vreau se poate realiza? Iisus i-a zis. Și acum atenție. Aici e provocarea credinței de astăzi. Ce este scris în lege? Până aici nu înțelegem lucrurile foarte clar. Lege, cel care nu este protestant, va spune, aha, e vorba de acele biserici care toată ziua sculegea sus și jos, sus și jos, ca un lift. Când sus, când jos. Dar fii atent, dragul meu, spune Domnul Hristos așa, cum citești în ea? Nu e vorba doar despre o literă a legii, ci acum este vorba de ceva care se citește. Iar în conceptul ebraic, legea reprezintă cuvântul lui Dumnezeu revelat, descoperit și dăruit păcătosului. Ei, ce faci cu acest cuvânt? Îl am în mână, de aia am spus să deschizi Scriptura, să o pui lângă tine. Este cartea care descoperă voința divină. Este modul prin care Dumnezeu s-a apropiat de păcătos. Dar este și modul în care păcătosul îl descoperă pe Dumnezeu și poate să vină aproape de Dumnezeu. Deci, dragul meu, provocarea lui Iisus este aceasta. Dacă tu vrei speranță și vrei să îți împlinești menirea, obiectivul vieții, scopul vieții, Iisus spune așa, ce citești în carte? Sau cum citești în carte? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Domnul Iisus îi spune, bine ai răspuns. Fă așa, spune Domnul Hristos, și vei avea viață veșnică. Și după aceea urmează pilda, pentru că omul a făcut pe niznaiu. Nu știu cum e asta, Doamne. Și Mântuitorul încearcă să explice cum este cu aproapele. Pilda samariteanului milos. Aveți libertatea, probabil în liniște seara asta, să urmăriți firul narrativ acestei pilde, să vedeți care sunt lecțiile ascunse de Iisus în concluzie, față de raportarea mea cu cel de lângă mine. Dar noi revenim la partea introductivă, pentru că e un principiu aici. Cel care îl întreabă pe Iisus este un învățător al legii. Adică un om care are acces la Scriptură. Dragul meu, învățătorii legii sunt toți aceia care au citit cuvântul, au pretenția că îl cunosc și de asemenea declară că ei se raportează la textul scris și fac ceea ce spune Scriptura. Dacă tu nu ai haină de preot sau pastor, dar ai citit Scriptura, îl înveți pe altul și pe urma acestei Scripturi faci anumite ritualuri sau ceremonii, fapte religioase, ești printre învățătorii legii. Ești printre aceia care știu sursa. Despre asta vorbim. Suntem în faza sursei. Unde mă duc, Doamne, ca să-mi scot izvorul să te cunosc pe tine? Ei, Iisus spune acolo, la lege pe care tu deja o cunoști. Și pentru că o cunoști și pui întrebarea ce ar trebui să fac să fiu mântuit, Iisus zice așa, ce este scris în lege? Dragul meu, nu vreau să te obosesc seara, dar gândește-te un pic. În România, ca țară, există 18.000 de biserici. Gândește bine, 18.000 de biserici. Iar dacă faci un mic calcul prin comparație, doar 4.000 de școli. Deci, 4.000 de școli, 18.000 de biserici. Asta înseamnă că sunt în plus față de sistemul educațional 14.000 de biserici. În Maramureș, de unde vin eu, există o biserică la 854 de locuitori și doar o școală la 2166 de locuitori. Ce spune despre țara aceasta care a explodat cu atâtea biserici? Că este o țară unde curge lapte și miere. O țară unde nu există păcat. O țară unde oamenii se iubesc, unde sunt învățați să întoarcă obrazul, să meargă 2000. O țară unde ți-ai dori să trăiești. Dar, dragul meu, statisticile spun că în ciuda acestei culturi evanghelice pe care o găsim în România, cel puțin în zestrea de biserici, suntem în top 5 cei mai mari consumatori de alcool. De unde derivă după aceea celelalte trunchiuri? Bătăile, violurile, minciunile, hoțiile, tâlhăriile, înjurăturile. Suntem de asemenea în top 5 legat de una din cele mai mari plăgi pe care omenirea astăzi le trăiește datorită toleranței și relativismului, violul. Cum vă explicați acest lucru? O țară, la noi, Maramureș, chiar pe stradă oamenii se salută, slavă lui Iisus. Cum explicați că într-o astfel de țară există această anomalie? Oare ce citim în lege sau noi nu mai citim în lege? Oare cartea este doar un tablou prin care exprimăm crucea și credința

care marchează viitorul, nu poți spune ce va fi, voi vedea. Pentru că ceea ce va fi e ceea ce faci acum. Ei, în acest context, când tu cauți o speranță, speranța se leagă întotdeauna de prezentul pe care l-ai în mână. Iar prezentul, din punct de vedere al umanității, înseamnă să te întorci la rădăcină. Iar rădăcina este această minunată capodoperă a revelației lui Dumnezeu. Cuvântul scris. În această carte pe care o avem în mână, și anume Scriptura, Biblia ne spune că Mântuitorul a venit să ne dea o soluție la problema noastră. Așa că vreau să te gândești la un aspect. În sens general, există două subiecte majore care macină, practic ar cu plugul, experiența fiecărui om care crede în Dumnezeu sau în Hristos. De o parte sunt cei care merg pe varianta lumea trebuie încreștinată, și nu mă ascund să spun că aceasta a fost varianta încă veche pe care a îmbrățișat-o Biserica Universală. Oriunde se mergea, se înfigea o cruce, conquistadorii arătau acolo că stegarii, steagul, de fapt, steagul este creștinismul. Dar există și cealaltă variantă care vine un pic mai târziu și care se vrea un fel de îndreptare a lucrurilor în sensul bun după Evanghelie. Este varianta protestantă. Iar aici, subiectul major este pocăința. Pe de o parte avem tendința de a încreștina păgânismul, pe de altă parte avem tendința de a transforma, de a pocăi creștinismul. Și unii au o misiune puternică și ceilalți au o misiune și mai puternică. Dragul meu, nu știu în ce variantă ești. Dacă ești ortodox, ești mulțumit că ești creștin. Dacă ești protestant, spui, m-am pocăit. Dar, dragul meu, dacă în această seară Iisus ar bate la ușa ta și s-ar așeza lângă tine cu Biblia deschisă, te-ar întreba doar atât. Ce citești acolo? A fost interesat oare Dumnezeu de încreștinare și de pocăință și doar atât? Aș vrea să vedeți câteva lucruri care dor. Țara noastră, țara de creștini și de pocăiți, haideți să împărțim și să vedem în linii mari ce a produs. Drog, bătăi, viol, da? O țară creștină care are în sânul ei astfel de probleme, este o țară care n-a înțeles până la urmă Evanghelia lui Hristos. Înseamnă că a refulat problema păcatului. Înseamnă pur și simplu că a ocolit, a fentat problematica Evangheliei, pentru că Evanghelia asta te pune față în față cu hidosul chip al tău, care e păcătosul. Dacă asta nu s-a întâmplat, înseamnă că încreștinarea a ratat. Dar ce spuneți, dragii mei, prieteni pocăiți? Certuri? E plină țara. În fiecare seară, dacă aprinzi televizorul, cutia magică, sunt ore întregi în care urmărești un fir al bătăii de idei. Ură, mânie, ceartă, teatru, în fine. Toate astea vorbesc despre sentimentul transformării al unui popor care a înțeles până la urmă ce înseamnă Evanghelia? Eu cred că nu. De aceea cred că Iisus, dacă ar sta cu noi, ar pune această întrebare. Tu ce citești în lege? Aș vrea să vedeți un lucru. Mântuitorul, când vorbește în Evanghelie despre problematica aceasta, o pune la persoana tu, pronume personal tu, adică singular. Tu ca persoană. Nu el, nu celălalt, ci tu. Tu ce citești? De ce? Primul gând. Nu mulțimea conduce relația ta cu Dumnezeu, ci tu ca persoană ai responsabilitatea să decizi cum duce relația cu Dumnezeu mai departe. În Isaia 45:3, cuvântul spune că Dumnezeu ne cheamă pe nume. Te chem pe nume, ești al meu. Noi am fost învățați să lăsăm mântuirea noastră în dreptul altuia. Am fost învățați că alții se ocupă de noi. Și am lăsat biserica, după aceea am lăsat preotul, după aceea am lăsat doctrina, după aceea am lăsat elita religioasă și am lăsat locurile importante ale creștinismului să se ocupe de mântuirea noastră. Și se spune, nu. Tu. Dragul meu, tu. Tu și eu. Eu în dreptul meu, tu în dreptul tău.
tu

cum te ocupi de tine. Pentru că între om și Dumnezeu nu există altceva decât Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos vrea personal să rezolve problema aceasta. Stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu, Apocalips capitolul 3, și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el, tu și eu, personal, vom cina cu Mântuitorul. Vreau să răzi acest gând. Mântuirea nu se dă mâna altuia, ci mântuirea se dă personal în mâna ta. Din cauza aceasta, provocarea serii este să înțelegi un aspect. Când deschizi cartea, te vei găsi pe tine însuți, dar nu oriunde, ci te vei găsi în fața lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea este, cine conduce? Cui dau mântuirea? Dragul meu, gândește-te la aceasta. Știi că este important să ai soluții, știu că este important să ai soluții, dar mai important decât atâta, știu că este necesar ca mintea să se cupleze cu lucrarea divină, cu ceea ce poate să facă Duhul Sfânt în propria ta inimă. Iar Duhul Sfânt lucrează personal. Mulțimea te poate influența, dar deciziile, responsabilitatea ți aparține. Deci tu și cartea pe care o ai lângă tine trebuie să facă ceva ca să poți răspunde acelei chemări de a găsi o speranță. Un al doilea gând pe care vreau să-l subliniez. În România se declară 92% dintre cei care au răspuns recensământului, ultimul 2011, ca fiind creștini. 92%. Asta înseamnă undeva la 16 milioane, dacă nu mă înșel, de oameni. Din cei 16 milioane de creștini din România, știi câți mai citesc cărți religioase, printre care și Biblia? Ei, dragul meu, doar 2 milioane aproximativ. 16 milioane minus 2 milioane înseamnă 14 milioane de creștini. Atenție, creștini declarați de ei, nimeni nu i-a forțat, ei au spus că sunt creștini, care n-au nici o tangență cu cartea spirituală, cu partea elementară, de hrană. Ia imaginează-ți că trăiești într-un vid în care nu mai ai niciun reper, da? Este exact ceea ce se întâmplă în viața spirituală. Intri într-un vid, nu mai ai niciun reper. Dacă cineva te întreabă ce ești, păi eu sunt creștin. Și ce faci? Cum te hrănești? Ei, bine așa, pur și eu niște simboluri. Dragul meu, aici este vorba despre Scriptură. Este vorba de carte. Cum poate România, că vorbim de țara noastră, să rămână pe radarul credinței când se declară doar și nu face efortul să citească în carte? De ce sublinez acest gând? Pentru că în Ioan 17:17, Mântuitorul spune foarte clar, cuvântul tău este adevărul. Deci, dragul meu, adevărul e în cuvânt. Degeaba te duci și întrebi părinte sau pastore sau domn profesor sau oricine ar fi, degeaba îl întrebi pe el. El poate să spună adevărul sau nu, e treaba lui. Dar adevărul ți-e la îndemână. Este chiar în fața ta în această seară. Dacă l-ai pus pe masă, îl poți descoperi. De-aia am cerut ca să ai lângă tine Scriptura. Chiar dacă lumea astăzi împarte adevărul, unii spun noi avem adevărul, alții spun noi avem adevărul. Problema noastră este cea pe care a subliniat-o Winston Churchill, fostul prim-ministru în cadrul războiului în Anglia. Mulți se împiedică de adevăr, cad, se ridică, se scutură și pleacă mai departe, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și el spune asta din experiența lui, pentru că a fost liderul din Europa care a tras semnalul de alarmă că Germania nazistă pregătește războiul. Dar cam nimeni nu l-a ascultat. Da? Fiecare avea propriul său adevăr, propriul său reper. Mântuitorul a spus, nu căuta propriul tău reper. Ți l-am dat eu, este aici. Nu te împiedica de Scriptură. Dacă te împiedică, poate o pui într-un raft, o pui într-o bibliotecă, o așezi undeva să nu mai vezi, să ai timpul liber. Dragul meu, ia-o! Cartea aceasta trebuie să o pui în brațe. Citește-o. Dacă ești creștin declarat, apropii-te de adevăr.
Cuvântul tău, spune Domnul Hristos, este adevărul. Iar aici, în cuvânt, poți să găsești reperul. Și nu în ultimul rând, întrebarea este ce vei găsi în carte. Dragul meu, în carte vei găsi iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni. Iar dacă lucrurile acestea vor deveni partea ființei tale, se va întâmpla exact ce s-a întâmplat în Ioan capitolul 2 și în Isaia capitolul 1, când Dumnezeu spune: refuz să accept toate sărbătorile unde nu apare iubirea de om și iubirea de Dumnezeu. Pentru că doar în comunitate, în relație cu ceilalți, speranța se poate împlini. De aceea, spre final de seară, luând cartea în mână, revenim de unde am plecat. Un învățător al legii s-a sculat să-i spitească pe Iisus și a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Iisus îi răspunde: ce este scris în lege? Și asta trebuie să știi să zici tu. Și doi, cum citește în ea? Doi, trebuie să ai informația. Și trei, trebuie să știi să răspunzi cu ea. Nu este suficient să spui: am la purtător acțiunile mântuirii. Și aceste acțiuni trebuie să fie explicate. Te invit în seara asta, înainte să te culci, să te pui pe genunchi și să ceri lui Iisus, din dragoste: Doamne, fă-mă un iubitor al adevărului Tău descoperit în carte. Sper să ai o seară frumoasă și Dumnezeu să-ți ofere din plin liniște, dar și bucurie. La revedere!

0: Sunt întrebări care merită puse, idei care merită ascultate și lucruri despre care merită vorbit.
1: Ora 12, dragi ascultători, vă spun bun găsit la prima ediție Merită Vorbit aici la Radio Vocea Speranței. Sunt Paula Florea și mă bucur foarte mult că suntem împreună și sper că această emisiune să devină de fiecare dată așa un spațiu în care să avem conversații sincere despre oameni, despre viață, despre lucrurile care ne preocupă și mai ales despre acele subiecte care merită mai multă atenție. La Merită Vorbit vom avea invitați din domeniul cât mai diverse și vom încerca să îi descoperim nu doar prin ceea ce fac profesional, ci și prin experiențele lor, prin alegerile pe care le-au făcut, prin provocările pe care le-au întâlnit și mai ales prin lucrurile care i-au format ca oameni. Pentru prima noastră ediție am ales să vorbim despre voluntariat și despre binele pe care îl putem face pentru cei din jurul nostru, iar pentru această conversație am invitat-o pe Cristina Roșu, manager proiect la ADRA România. Cristina, îți spun bine ai venit la Merită Vorbit. Mă bucur foarte mult că ești alături de noi, chiar așa, la prima ediție și abia aștept să avem această conversație.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație și am venit cu bucurie.
1: Să știi că se vede, eu văd lucrul acesta prin zâmbetul tău și cu siguranță și ascultătorii noștri își pot da seama, pentru că dacă ne vorbești așa cu zâmbetul pe buze, cum te văd eu, vor simți această căldură pe care o ai. Tu te întâlnești zi de zi cu oameni, cu povești, cu nevoi și mai ales cu situații care ne provoacă pe toți să privim dincolo de propriile noastre preocupări și să ne întrebăm cât de mult putem face pentru cei din jur. Însă, pentru început, am dorit să te cunoaștem dincolo de funcția pe care tu ai la ADRA România și aș dori să ne spui cine este omul Cristina Roșu. Ce te definește cel mai mult?
2: Este o întrebare foarte complexă. Primul lucru care îmi vine în minte este, sau care mă impactează cel mai mult, este faptul că sunt mamă și am doi copii pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt copii prin care am înțeles piața altfel. De asemenea, sunt un om foarte activ, n-am stare, sunt sangvinul care trebuie să fac în permanență ceva. Și cred că cel mai important, de fapt, dintre toate lucrurile este faptul că undeva în parcursul vieții mele am descoperit că cel mai mult îmi place și cel mai mult mă împlinește atunci când lucrez cu oamenii de lângă mine, când sunt aproape de ei și lângă ei. Este lucrul care mă definește cel mai mult, probabil.
1: Abia așteptăm să aflăm în această ocazie și care sunt sacrificiile pe care le-ai făcut tu de-a lungul timpului pentru a-i ajuta pe cei din jur. Însă, pentru început, vrem să știm de unde a pornit această dorință de a ajuta pe oameni. Cum ai ajuns să lucrezi în zona aceasta în care oamenii, nevoile lor și implicarea socială sunt atât de importante?
2: Pot spune că, privind în spate, am fost pregătită încet, încet pentru acest lucru. Dumnezeu a avut grijă ca în viața mea să apară tot felul de situații, provocări, câteodată suferințe, care să mă echipeze cu tot felul de lucruri, astfel încât astăzi să pot face ceea ce face. Nu e neapărat un parcurs ușor, dar dintotdeauna știu că la școală îmi plăcea ca eu să fiu cea care organizează diverse strângeri de jucării pentru copiii de la orfelinatul nu știu care. Pe vremea aceea erau multe, multe orfelinate și era accesibil. Îmi plăcea să o rog pe doamna dirigintă să mă lase să țin ora de dirigenție, pentru că descoperisem eu la Explo că nu-i bine să fumezi și uite, hai să le spun și colegilor. Dintotdeauna am avut această dorință de a spune și altora ce descoper și în mod special lucruri care le pot influența viața în bine sau le pot schimba gândirea și modul de viață.
1: Deci contează foarte mult ca oamenii să fie cumva inspirați de mici, de copii, să ajute pe cei din jur să facă bine, pentru că așa ajung adulți atenți la detaliile celor care, la oamenii care au nevoie de ajutor și de sprijin. Îți amintești care a fost momentul în care ai realizat că îți place să te implici pentru ceilalți și că voluntariatul sau poate ajutorarea oamenilor pot deveni mai mult decât un gest așa ocazional?
2: Da, mi-amintesc așa momentul în care am realizat și momentul în care mi-am dat seama că, așa, audibil, vizibil, că asta este pentru mine. Eram la clubul de exploratori, era ziua de 1 mai și este ziua antifumat. Clubul nostru a avut sarcina de a organiza în Cismigiu o demonstrație împotriva fumatului. Vorbim de anii 1997-8, probabil așa, destul de devreme, informațiile nu erau la un ChatGPT distanță, oamenii încă nu erau avertizați și am stat toată ziua în parcul Cismigiu cu o sticlă de plastic și arătând oamenilor ce se întâmplă în momentul în care fumează și am răgușit, am plecat de acolo răgușită, dar da, mi-aduc aminte, nu, nici că a fost frig, nici cum ne priveau oamenii sau unii erau receptivi, nu mi-aduc aminte nimic decât că am plecat atât de fericită și atât de împlinită, încât pentru mine momentul acela a rămas în amintirea mea ca un moment decizional foarte palpabil așa, pentru că de acolo am plecat extrem de fericită și de mulțumită de tot ceea ce am realizat în ziua respectivă.
1: Și ai făcut multe lucruri pe parcurs, o să vorbim și despre ce faci la ADRA, cum îi ajuți chiar și pe copii, pe oameni ai străzii și multe alte persoane în nevoie. Dacă ar fi să ne explici așa foarte pe scurt sau să explici unui om simplu, mai bine zis, care nu a făcut niciodată voluntariat, ce înseamnă, de fapt, să fii voluntar?
2: Îmi place să cred că, într-un fel sau altul, fiecare face voluntariat, poate nu este neapărat conștient de lucrul acesta. Înseamnă să te uiți la nevoile altora, care pot fi mici sau mari, nu contează, dar să te uiți la nevoile lor și să-i pui pe ei deasupra nevoilor tale, să-i prioritizezi și să te uiți la tine gândindu-te ce pot face eu, ce am eu, astfel încât viața lor să poată fi un pic mai bună. Am spus mai devreme că cred că toți facem voluntariat. Mă gândesc că măcar un zâmbet la doamna de la caserie, de la Mega Image, care e obosită și încercănată și măcar dacă îi spunem mai e puțin până la pauză, hai că rezistați. Adică cred că fiecare, într-un moment sau altul, se lasă pe sine la o parte și se uită la nevoia celuilalt și se gândește instinctiv, poate, ce pot face. Și sigur, sigur, ceva în capul nostru se naște și trebuie să iasă și să fie și o continuitate.
1: Deci nu trebuie să așteptăm neapărat un apel din partea cuiva care are nevoie de ajutor, o putem face indiferent de...
2: Cred că asta este o capcană. Noi când ne gândim la voluntariat, ne gândim gata, o zi, o săptămână, trebuie să-mi pun deoparte și să fac cine știe ce lucruri mărețe, vizibile și de impact. Pentru a fi pregătit de aceste lucruri mărețe, vizibile, de impact, trebuie să lucrezi la lucrurile mici, câteodată nevăzute, intime, adică între doi oameni care poate se întâlnesc random pe stradă. Sunt acele mici gesturi de bunătate, de empatie, de dragoste, de împreună simțire, care nici nu costă, nici nu te determină la sacrificii cine știe de care, dar fără de care, adică este o bază pe care construiești mai departe. Iar acest lucru trebuie să-l facă fiecare, pentru că toți avem ceva de oferit.
1: Mă bucur mult că ai spus lucrul acesta, pentru că chiar urma să te întreb cât de mult contează să te implici, indiferent de timpul pe care îl ai, de poate bănuții pe care îi ai, pentru că se spune adeseori sau oamenii gândesc că mă, eu nu am timp, eu nu am bani, nu știu cum să ajut, eu nu cred că aș putea. Deci cât de mult este lipsa timpului o problemă sau lipsa banilor și cât de mult ține de prioritățile pe care ni le stabilim?
2: Și eu trăiesc aceeași viață pe care o trăiesc ascultătorii, o viață agitată, o viață în care pot spune n-am timp, o viață în care pot spune n-am resurse, că sunt materiale, că sunt de altfel, pentru că nu avem, suntem trași în multe părți. Pe de altă parte, este un angajament. Eu așa văd acest lucru. Este un angajament ca, din timpul pe care nu-l am, totuși să îmi iau și să ofer cuiva. Din resursele pe care nu le am, totuși să mă uit cu atenție și să descoper că totuși am și să aleg, printr-un angajament personal, să fac cu ceea ce eu am ceva pentru cineva. De multe ori ne gândim la capcana resurselor materiale, însă nu despre asta este vorba. Mm-hmm. Este ultima verigă, poate, a lanțului, ci eu. Ce pot face eu? Cum pot, prin resursele mele de a fi, nu de a avea, a face un bine celui din jur. Mm-hmm. Pentru că în multe cazuri practice sau în multe relații cu oamenii pe care le dezvolt prin ceea ce fac, de multe ori contează mai mult faptul că am stat de vorbă cu ei sau că mi-am luat timp să mă rog cu ei sau să-i îmbrățișez sau să-i las să plângă pe umărul meu, deși asta mă costă și pe mine implicare emoțională. Dar de multe ori lucrul ăsta a adus mai multă vindecare decât celelalte lucruri pe care le-am oferit. Adică este un angajament de a vedea că totuși ai și timp și resurse și a vedea, hei, cum le pot da și cum mă pot deschide și către ceilalți.
1: Mm-hmm. Și până la urmă nu este vorba doar despre bani. De exemplu, cum ai zis tu, dacă tu ca om ai ceva de oferit, cu siguranță poți ajuta pe cineva. Dacă avem, nu știu, o pasiune în pictură, în croșetat, putem merge la persoanele în vârstă care stau în azile, de exemplu, și să petrecem timp cu ei, croșetând, pictând, făcând ceva, nu? Oferind din timpul nostru acela mic, cât avem, contează mult.
2: Apropo de croșetat, eu pot spune că am ceea ce-mi doresc din punct de vedere material, însă primesc în fiecare an de la o bătrânică pe care cândva, nu știu cum, am ajutat într-un fel sau altul, primesc o pereche de botoșei din aceea croșetați. Și nu găsești să cumperi, adică e ceva. Și sunt cea mai mare bucurie a mea iarna, când îmi îngheață picioarele, că am botoșei croșetați.
1: Adevărul e că aceea chiar țin de cal și cred că ți-aduce aminte și când
2: îi porți. Și mi-aduc aminte, da. Și este un exemplu care se potrivește pe ceea ce spuneam mai devreme. Nu este mult. Mm-hmm. Este o pereche de botoșei croșetați. Dar mie mi-aduc o bucurie luni de zile și mă gândesc la omul acela. Vezi, un gest foarte mic pe care îl primesc de la o doamnă cu resurse extrem de limitate, care mie îmi schimbă atât de bine viața și ziua și uite, vezi, se poate și prin gesturi mici făcute cu dragoste.
1: Nici nu ne dăm seama cât de mult putem schimba ziua cuiva sau poate chiar viața, cine știe, prin gesturile acestea mărunte. Întorcându-ne la experiența ta personală cu voluntariatul, sunt curioasă cum ai reușit tu să gestionezi așa timpul pe care l-aveai, cum ai reușit să găsești echilibru între muncă, viața de familie, viața personală și implicarea pentru ceilalți.
2: A găsi echilibru e un lucru greu, în mod special în ceea ce facem noi la ADRA, pentru că nevoile apar neprogramate și când te implici nu mai există dimensiunea unui timp bine stabilit de muncă, să zic așa, pentru că nu este o muncă, de fapt e un stil de a fi, un stil de viață devine. Încerc să jonglez cu toate, uneori iese, uneori nu iese, câteodată mă mai întreabă ai mei, mai vii și tu pe acasă? însă sunt și perioade foarte aglomerate în care într-adevăr e nevoie de înțelegerea familiei în mod special. Sunt și perioade în care chiar te simți stors de toate puterile și atunci ai nevoie de un discernământ în a spune stop, am nevoie să mă refac în primul rând, pentru că dacă eu sunt bine și am resurse, pot da altora. Dacă eu sunt stors, nu mai pot. Și sunt și momente de burnout la propriu, în care încerci să te adun după aceea și să spui ok, am înțeles ce m-a adus în momentul ăsta, trebuie data viitoare să fiu atentă înainte.
1: Deci au fost și momente în care ai spus măi, nu mai pot, nu mai am energie, nu mai am baterie, nu?
2: Da, vin și astfel de momente.
1: Cum ai gestionat tu astfel de perioade?
2: M-am oprit în primul rând mental, Adică e o nevoie, ai nevoie de o educație mentală, pentru că mintea îți merge, aoleu, am făcut aia, aoleu, cu tanti aia, aoleu, cu... Și atunci trebuie să spui, hey, stop, trebuie să mă odihnesc. Uneori mă duc în natură și lucrul ăsta mă ajută foarte, foarte mult. Alteori mă ascult muzică sau lucruri care mă detașează, mă deconectează. Însă de cele mai multe ori și îmi dau seama că lucrul care mă ajută cel mai mult este momentul în care mă rog. Mm-hmm. Și atunci spun, Doamne, astea sunt problemele, asta e lista, eu nu mai pot sau simt că nu mai pot, dar aranjează-le tu pentru că ele trebuie rezolvate, nu pot fi neglijate. Și am avut un moment de felul acesta în care, așa cred că după ce m-am rugat o oră, n-am mai pus mâna pe nimic și am zis, m-am dus doar, m-am uitat la verdeață să mă recrez și au început să sune niște telefoane și toate lucrurile s-au rezolvat. Așa, pur și simplu, adică eu am simțit că Dumnezeu s-a uitat la lipsa mea de putere și de resurse și a zis, uite, se pot rezolva. Adică în momentul în care îi le predai lui Dumnezeu, se întâmplă și fără stresul tău neapărat.
1: Deci cumva rugăciunea te ajută să te descarci psihic, emoțional, spiritual, să vorbești cu Dumnezeu, să-i spui nevoile tale, pentru că contează mult când cineva te ascultă și știi că te va și ajuta după aceea. Să vorbim puțin și despre acest... nu neapărat schimb, nu cred că ar fi prea corect să zic așa, dar atunci când faci un bine, nu primești întotdeauna ceva înapoi. Și nici nu e bine să faci anumite lucruri doar pentru a primi ceva înapoi. Și vreau să te întreb totuși, ce primește omul care dăruiește?
2: Sunt atât de multe binecuvântări pe care le primești și le vezi cu alți ochi în momentul în care tu îți deschizi inima și sufletul și toate celelalte lucruri pentru celălalt. Sunt atât de multe minuni pe care nu le-ai vedea altfel. Ai fi orb. Deci cred că unul din răspunsuri este ți se deschid ochii pur și simplu la a vedea la fiecare pas intervenția lui Dumnezeu și minuni care se întâmplă. Apoi în tine se întâmplă ceva cu totul și cu totul special. Lăsând la o parte bucuria pe care o ai, încep să schimbi modul de gândire, modul de a privi viața, de a privi lucrurile, de a privi încercările, dezastrele, eșecurile și așa mai departe. Încep să vezi lucrurile mai în profunzime și mai în adâncime. Apoi încep să-L cunoști pe Dumnezeu altfel, încep să te cunoști pe tine altfel și încep să-ți dai seama că egoismul tău, tu, tot ce reprezintă tu sau ceea ce tu faci, sunt niște lucruri atât de neînsemnate și neimportante și că, de fapt, sursa și puterea și binecuvântarea vin din altă parte. Și atunci poziționarea ta în relație cu Dumnezeu și în relație cu semenii se schimbă complet. Dacă n-ar fi această experiență a interacțiunii cu oamenii și cu tot ceea ce înseamnă și aduce la pachet lucrurile acestea, ai fi sărăcit de această perspectivă a vieții și a lui Dumnezeu. Pentru că ai fi limitat la experiența ta, la propria viziune, la propriile încercări, eșecuri, ori îți dai seama că tu ești o mică piesă dintr-un puzzle atât de mare și îți dai seama că sunt atât de multe binecuvântări pe care Dumnezeu ți le oferă în momentul în care tu dai la o parte această gândire limitată și te îndrepți către ceilalți, încât singurul lucru pe care îl vrei este să o iei de la capăt. Adică e un soi de dependență, pot spune.
1: Uite, eu nu am experimentat niciodată cum să fii voluntar, însă am mers de multe ori pe teren cu voi, cu Adra România, pentru diverse reportaje, pentru a filma diverse cazuri sociale, mai ales după dezastre naturale și de fiecare dată când am fost și am cunoscut familii care nu aveau efectiv unde să doarmă sau condițiile erau foarte, foarte rele, tot timpul am plecat așa cu, nu știu, cu inima așa îndoită și cu gândul blocat și ziceam, Doamne, ce binecuvântată sunt. Nici nu știm cât de binecuvântați suntem până nu vedem alte situații, alte familii care chiar trec prin greutăți. Și mă trezea așa la realitate și chiar schimba ceva în mine, așa cum ai zis și tu, și cred că atunci când și ajuți și faci mai mult decât ți-ai putea imagina, chiar ți se schimbă totul, toată perspectiva vieții. Există sacrificii atunci când alegi să te implici pentru alții? Tot vorbeam de timp, de resurse, de ce înseamnă să dai din tine când ajuți pe cei din jur. Însă dacă ne poți spune așa, ce sacrificii ar fi mai exact pe care le faci pentru cei din jur și dacă sunt, care sunt cele mai greu de făcut?
2: Sunt multe sacrificii, lăsând la o parte timpul pe care îl investești sau alte resurse. Unul dintre sacrificii este faptul că tu te încarci cu poverile oamenilor cu care lucrezi și cu care interacționezi. Și lucrul ăsta te consumă. Pentru că dacă nu te-ar consuma, atunci interacțiunea cu omul acela n-ar avea niciun fel de impact. Și cred că acesta este lucrul cel mai greu de gestionat, pentru că este un consum destul de intens și pe care nu-l poți evita, și trebuie gestionat cu înțelepciune și cu așa precauție, dar trăgând linie așa profund, este faptul că cel mai mare sacrificiu este propriul confort și propriul sine, pentru că în momentul în care te implici în lucrurile astea, sinele tău sau persoana ta sau egoismul tău sau lucrurile astea nu mai există. Trebuiesc doborâte și puse secundar. Ori lucrul ăsta este o luptă, pentru că noi în mod normal nu ne vine la îndemână să facem lucrul acesta și trebuie să o faci conștient sau să pleci de acasă cu rugăciune, pentru că știi că nu-ți stă în firea face lucrul ăsta, dar este nevoie. Este un sacrificiu care se cere.
1: Și cum reușești să te detașezi? Pentru că cred că ai nevoie și de puțină detașare, nu? Adică ca să poți să faci treaba cum trebuie, să te poți implica așa cu forțe și să nu te lași copleșit de emoții, de sentimente, pentru că sunt. N-ai cum să le eviți.
2: Sunt. Pe mine personal mă ajută faptul că sunt optimistă și întotdeauna, indiferent ce se întâmplă, întotdeauna eu știu că se va încheia cu bine și că lucrurile se vor aranja într-un fel sau altul, dar indiferent de modul în care arată această aranjare, este pentru binele celor care trec prin aceste perioade. Și acest lucru mă ajută să și transmit oamenilor că va fi bine. Și pentru că eu chiar cred lucrul acesta, îi ajută și pe ei. Asta mă ține și pe mine în picioare, să rezist. Această conștiență a faptului că Dumnezeu e acolo și lucrează chiar prin aceste situații dificile, dar totul se întâmplă spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, și dacă suntem împreună doi oameni și avem această conștiență a faptului că Dumnezeu ne iubește, și lucrurile devin mai suportabile, dacă pot să spun așa.
1: Cât de important este să vedem omul din spatele unei nevoi? Adică să nu vedem doar un caz, o familie, poate un copil care are nevoie de ajutor, ci o persoană cu o poveste.
2: Eu am o vorbă pe care o mai spun colegilor când facem pachete, de exemplu: de fiecare kilogram de făină atârnă un om. Adică întotdeauna trebuie să fim conștienți și uneori munca pe care o facem ne poate fura. Dar trebuie întotdeauna să fim conștienți că în spatele unui kilogram de făină atârnă un om. Atârnă un om care, a cărui nevoie imediată poate fi nevoia de hrană, de aliment, de apă, având o viitură, nu mai e nimic în casă, fără noroi, fără... E clar că are nevoie de resursele acestea imediate, însă este dincolo. Este dincolo și noi trebuie să avem capacitatea să vedem și dincolo. Omul, povestea, nevoia lui de a vorbi cu tine, de a se descărca, de a fi încurajat, de a primi asigurarea că cineva este lângă el și lucrul acesta îl va ajuta să treacă cu bine peste. Așa că câteodată este un exercițiu pe care trebuie să-l facem voit, pentru că ne fură și pe noi peisajul, asta este realitatea, însă întotdeauna, și admir și pe colegii mei că fac acest lucru, întotdeauna privim omul și la nevoile lui și emoționale, nu numai acestea de natură materială imediată. Mm-hmm. Cred că asta face diferența între un om care oferă un pachet și un om care ajută un om.
1: Mm-hmm. Cred că sunt și situații cu care vă întâlniți și întâlniți așa, dezamăgire, poate omul nu vrea să accepte bunătatea, poate e prea surprins, n-a mai întâlnit așa ceva sau pur și simplu nu vrea să primească din partea altor persoane ajutor, nu vrea să simtă milă din partea celorlalți. Ce faci atunci când vrei să ajuți, dar lucrurile nu ies așa cum ți-ai imaginat sau cum ți-ai dorit? Și cum gestionezi această dezamăgire, această neputință sau situațiile în care nu poți rezolva problema unui om?
2: Se întâmplă și acest fel de... Ai parte și de aceste experiențe. Uneori trebuie să înțelegi că aceasta este limita omului și trebuie să-i respecti. Sunt oameni care au nevoie să fie lăsați în pace, mai ales în momentul în care se întâmplă un dezastru, iar ei încă sunt în procesul de a înțelege ce s-a întâmplat. Una dintre reacțiile unor oameni este de a se închide în ei și atunci vor să fie lăsați în pace și bine să lași, ca să proceseze, să înțeleagă, apoi este posibil să schimbe atitudinea și să vină către tine. Când nu poți schimba unele situații, trebuie să înțelegi că tu, ca om, ai făcut tot ce a ținut de tine și tot ce ai putut. Să mai departe sunt lucruri pe care nu le poți gestiona, fie țin de persoana respectivă, de alegerile ei, fie pur și simplu acesta este parcursul situației. Trebuie să le accepți pentru că fac parte și vin la pachet. Sunt limite omenești pe care trebuie să le îmbrățișezi și să le pui acolo într-un colț al minții și să spui ca și atunci când poți face și poți schimba ceva, a fost bine. A fost bine așa cum a fost, chiar dacă n-a fost un traseu pe care l-ai fi dorit, a fost bine.
1: Cu gândul și cu dorința de a nu-i descuraja pe cei care ne ascultă și sunt așa inspirați și parcă vor să se implice și să experimenteze voluntariatul, aș vrea totuși să te întreb dacă există și anumite riscuri. Dacă există și riscul ca oamenii care ajută foarte mult, voluntarii, să ajungă la epuizare. Cum faci bine fără să te pierzi pe tine în tot procesul acesta?
2: Nu sunt expertă în acest lucru pentru că am făcut această, nu știu dacă e o greșeală, dar am avut acest parcurs, am ajuns la epuizare tocmai pentru că m-am supra-solicitat și am învățat lecția asta pe hard way.
1: Pe cont propriu,
2: da, n-am ascultat sfaturile celorlalți, am zis, nu, eu sunt puternică, eu pot, lasă.
1: Uneori e bine și așa, că vezi cum e cu adevărat, da. Și vezi pe pielea ta.
2: Da, trebuie avut grijă, pentru că și tu ești un om cu nevoi, și tu ești un om cu resurse limitate, care are nevoie de odihnă, care are nevoie de mâncare, care are nevoie de lichid, adică să bei, să te hidratezi, ai nevoie de timp pentru tine, să-ți pui mintea în ordine. Cred că una din greșelile care m-a costat foarte mult a fost exact lucrul ăsta, faptul că a fost o perioadă mai intensă în care am neglijat să mănânc, să beau apă, să mă odihnesc și epuizarea asta fizică și-a pus amprenta asupra întregului meu parcurs și am dat greș și m-a costat, adică m-a usturat mult, dar mi-am dat seama că și asta este o experiență care te formează, pentru că cred că fiecare are metodele prin care poate face față și mecanismele prin care se poate opri atunci când a ajuns într-o zonă de pericol, ca să pot spune așa.
1: Deci trebuie să avem grijă.
2: Trebuie să ai grijă și de tine. Da, trebuie să ai grijă și de tine, pentru că și tu ești un om printre ceilalți oameni.
1: Păi nu zice și Domnul Iisus, iubește pe cel din jur ca pe tine însuți. Dacă tu nu te iubești pe tine însuți și nu ai grijă de tine, cum ai putea să ai grijă de ceilalți? Deci e foarte sensibilă acest lucru, trebuie avut grijă și de noi atunci când vrem să ajutăm pe ceilalți, să avem așa forțe proaspete, energie și contează mult. Pentru că nu vreau ca emisiunea aceasta Merită vorbit să fie așa doar o conversație între mine și tine, Cristina, vreau să includ și pe ascultătorii noștri și am o întrebare și pentru ei. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, dragi ascultători, să faceți bine și cât de important este să găsiți timp pentru a-i ajuta pe cei din jur, chiar și atunci când propriul program este foarte aglomerat. De ce m-am gândit să întreb și pe ascultători? Pentru că mă uitam chiar acum pe telefonul nostru, la numărul de telefon 0753 400 200. O ascultătoare ne-a scris: ascult cu interes această emisiune, doresc și o adresă de la doamna Cristina pentru a trimite haine de băieți și fete și poate are cineva nevoie. Deci oamenii deja vor să ajute așa cum pot și mă bucură tare mult că există interes pentru acest lucru. Așadar, vom oferi și o adresă, vom oferi și un număr de telefon pe parcurs, însă până atunci repet numărul de telefon la care ne pot scrie ascultătorii noștri: 0753 400 200. Ne reîntoarcem la discuția noastră, pentru că chiar urma să te întreb dacă cineva ne ascultă acum și spune: măi, mi-ar plăcea să fac voluntariat, dar nu știu de unde să încep. Ce ei spune tu?
2: Cred că cel mai simplu e să începem din proximitatea casei. Sigur, în blocul în care locuim sau pe strada noastră există un om mai în vârstă sau o situație pe care o putem susține într-un fel sau altul. Poate sunt niște copii care sunt singuri pe acasă și părinții nu găsesc soluții să stea cineva să-i supravegheze o oră sau la magazinul din colț, vorbind frumos sau altfel, doamnei vânzătoare. Cred că începem de acolo și gustând din aceste mici gesturi din proximitatea noastră, care poate ne implică chiar mai puțin, așa de mult o să ne placă. Eu asta cred, că atât de mult o să ne placă și o să ne simțim atât de fericiți și împliniți, încât o să creștem doza. Și o să începem să descoperim alte nevoi pe care altfel nu le-am fi văzut. Trecem foarte ușor pe lângă oameni și situații și nu vedem. Însă, privind cu alți ochelari, începem să vedem alte lucruri și imediat în capul nostru sigur se fac niște conexiuni. Ha, dar pot și eu să ajut aici. Uite, dar pot și eu să mă implic în problema asta, deși nu m-am gândit până acum. Începeți în proximitatea casei, începeți în familia dumneavoastră, apoi creșteți doza.
1: Cred că sunt multe metode prin care putem ajuta pe cei din jur. Pentru că ai spus proximitatea casei, chiar mi-a venit în minte: măi, poate avem casa în renovare, poate avem acolo o canapea, vrem să o schimbăm, nu suntem, nu știu, mulțumiți de culoare, vrem să facem modificări prin casă. Și în loc să aruncăm acea mobilă, acea canapea, o putem dona. Deci putem dona și lucruri pe care le avem prin casă, bineînțeles, funcționale, dar care nu ne mai folosesc nouă, dar cu siguranță pot ajuta pe ceilalți.
2: Absolut. Dar uite altceva. Dacă tu îți renovezi casa și ai donat lucruri de care nu ai nevoie și ți-ai zugrăvit casa, cum e după zugrăvit? E mizerie.
1: Da.
2: Și să te apuci de una singură sau în doi să faci curat e mai greu. Dar dacă o vecină a văzut că ai făcut lucrul ăsta și zice: măi, am văzut că te-ai zugrăvit, fii și eu 2 ore duminică să te ajut la curățenie, cum te-ai simți? Sunt 2 ore, adică pe omul acela nu-l costă decât 2 ore, nu-l costă resurse materiale, îl costă resurse de timp, sunt și ele importante, dar cum te simți tu? Și cum se simte el? Și ce legătură se creează între vecina ta care a venit și te-a ajutat 2 ore?
1: Da.
2: Adică noi ne gândim întotdeauna la lucrurile astea vizibile, mari, foarte palpabile la modul acesta, știi? Uite, am făcut curat în șifonier, am strâns 2 saci, am dat cuiva. Este extraordinar și trebuie și cu lucrurile acestea lucrăm. Dar sunt și altfel de gesturi.
1: Mm-hmm. Nici nu ne dăm seama.
2: Nici nu ne dăm seama. De asta spun că trebuie doar să avem receptivitatea de a privi puțin altfel situațiile, de a privi cu alți ochelari și de a avea un angajament. Vreau și eu să fac ceva. Doamne, ce pot să fac și eu astăzi pentru cineva? Dacă chiar pentru mine nu-i nimic de făcut? Ba da, cum să nu? Stai doar să vezi că după aia o să zici, aolo, sunt prea multe.
1: Mă gândeam acum, mă bucur mult că am vorbit despre voluntariat până acum, dar aș vrea să vorbim puțin și despre experiența ta personală cu ADRA România. Cum ai ajuns tu să lucrezi la ADRA România?
2: Este o experiență providențială. Nu m-aș fi gândit niciodată că voi ajunge neapărat să lucrez la ADRA România. Când a început războiul din Ucraina, sâmbătă seara, pastorul nostru, Mihai Brașov, s-a urcat la amvon și a zis încep să vină refugiați cu trenul, cu autocarele, să ne rugăm pentru ei. Începuse războiul probabil de joi, noi eram deja sâmbătă seara. Și în timp ce pastorul înălța o rugăciune, eu am pus mâna pe telefon și m-am uitat pe mersul trenurilor. Și în jumătate de oră venea primul tren din zona aceasta de conflict și mi-am dat seama că dacă vin refugiați acolo, trebuie să fie în acel tren. M-am dus repede la pastor, i-am zis, sigur, ne rugăm, dar trebuie să facem ceva practic. Suntem foarte aproape de Gara de Nord, hai să ne împărțim, unii la covrigi, unii la apă, unii la croasante, repede ce putem cumpăra în timpul scurt, astfel încât când vine trenul noi să fim în gară și să vedem cum putem ajuta concret oamenii. Clubul de exploratori era în desfășurare și au încheiat activitatea, ne-am împărțit în trei echipe, fiecare la cumpărături, ne-am dus pe peron. În prima seară, în seara, am fost noi voluntarii mai mult decât refugiații care au coborât din tren, dar a fost o experiență foarte frumoasă și pentru copii, pentru părinți, pentru întreaga biserică. Însă mi-am dat seama că lucrurile vor fi din ce în ce mai mari și mai de amploare și va fi nevoie de oameni. Așa că am revenit în Gara de Nord multe zile după acest incident, după acest eveniment și am rămas acolo. Au venit foarte multe persoane de la diverse asociații internaționale, de la diverse ambasade, tot felul de oameni care vreau să ajute sau căutau diverse situații, persoane și ne întrebau. La un moment dat, cineva a venit din Anglia, din Marea Britanie, cu avionul, s-a urcat din avion, de la aeroport în tren, au coborât în Gara de Nord, au văzut forfotă și că sunt refugiați acolo, au intrat în vorbă cu mine. Îmi aduc destul de vag aminte, îmi aduc aminte că am discutat, dar nu m-am așteptat la... A fost un dialog pe care l-am avut cu cineva. M-a întrebat care sunt nevoile, care sunt provocările, ce se poate face concret, ce ne lipsește, care este infrastructura, au fost niște întrebări așa foarte punctuale. Au plecat de acolo și pentru că eu purtam vesta ADRA România, s-au dus direct la biroul ADRA și au propus un proiect prin care să sprijine refugiații la modul concret și cu un proiect de amploare care s-a desfășurat pe o perioadă mai lungă de timp, care a mers dincolo de nevoile imediate ale unui refugiat care sosea pe peronul Gării de Nord. Și s-a deschis această oportunitate, iar eu am îmbrățișat-o cu bucurie.
1: Ce frumos! Deci, niște străini au venit întâmplător în Gara de Nord și au zis, măi, hai să ajutăm. Așa, dintr-o dată, o dorință...
2: Erau reprezentanții unei organizații care aveau resurse materiale, dar nu puteau face acest lucru nefiind înregistrați în România și căutau un partener.
1: Am înțeles, și au găsit o modalitate prin ADRA România.
2: Și au descoperit, da, partenerul cu care vor să lucreze. Adică au plecat de acolo convinși, domnule, ăsta e partenerul cu care noi vrem să implementăm proiectul în România.
1: Și deci de atunci a fost dorința aceasta a ta de a te implica și mai mult în... cazuri de genul acesta, de a ajuta oamenii care au nevoie de...
2: Da, țin minte că la la o săptămână după asta, în sabat dimineață, ne pregăteam să mergem la biserică și în timp ce mă îmbrăcam, mi-a spus soțului meu, nu te supăra pe mine, ia copiii, du-te la biserică, dar eu nu pot să merg. Eu nu pot să stau frumos îmbrăcată, să cânt și să mă bucur de părtășia cu frații și cu biserica și cu tot ce oferă această liniște, când știu ce se întâmplă în altă parte. M-am schimbat, m-am dus în Gara de Nord din nou și a fost pentru mine un moment așa de cotitură, pentru că mi-am dat seama că n-aș fi putut sta liniștit, adică nu m-aș fi putut bucura de sabat știind ce se întâmplă în altă parte.
1: Chiar acum îmi dau seama de o altă modalitate de a ajuta pe cei din jur, pentru că în perioada de când a pornit războiul din Ucraina, se căutau cazări pentru oamenii care veneau de acolo. Și foarte multe persoane au ajutat prin felul acesta, au oferit cazare, mâncare, un loc unde să poată sta și să fie în siguranță. Deci putem face și lucrul acesta, să oferim măcar acolo un pat, o masă caldă cuiva care are nevoie, măcar pentru o noapte, dacă nu putem pentru o perioadă mai îndelungată. Revenind la experiența ta, așa, cu Adra România, cu ce înseamnă să lucrezi cu oamenii, ce a urmat după acest eveniment care a dat cumva startul muncii tale la Adra România?
2: A urmat o perioadă foarte frumoasă în care am avut bucuria, binecuvântarea de a coordona o echipă complexă, psiholog, asistent social, traducător, profesor de limbă română, o echipă care a susținut refugiații în perioada imediat următoare. Unii erau în tranzit, dar au fost și refugiați care au rămas aici și au avut nevoie de suport. În primul rând, suport moral, psihologic, apoi copiii aveau nevoie de suport. În mod special, adolescenții erau destul de bulversați. Adulții o duc sau înțeleg altfel lucrurile. Mm-hmm. Copiii, iarăși, erau în grija mamei, mai micuți, cu familia sau cel puțin mama lângă. Însă, pentru adolescenți, era o perioadă foarte, foarte grea, în mod special pentru băieți, care fusese răluați așa de lângă tata și de lângă figura tatălui, iar rolul acestei echipe a fost de a-i susține. Așa, fișa postului arăta într-un fel, dar absolut toți oamenii din echipa aceasta minunată pe care am avut-o a depășit fișa postului cu mult. Adică nu a existat nevoie, strigăt, plânse, durere, bucurie, pe care să nu o împărtășim cu oamenii cu care am intrat în legătură. Și s-au creat niște relații atât de frumoase. Sunt oameni care și astăzi ne iubesc și noi îi iubim, păstrăm încă legătura. Adică noi avem conștiința faptului că viața lor și parcursul lor s-a schimbat pentru că am fost alături de ei. Și lucrurile acestea nu poate fi descris în cuvinte. Este o bucurie și o împlinire reală, palpabilă, extrem de mare. Adică sunt situații în care ne-am dat seama că dacă nu eram acolo într-un anumit moment, lucrurile ar fi putut merge foarte, foarte rău pentru o anumită persoană sau într-o situație. Și au fost situații în care ne-am dat seama că literalmente am salvat viața unui om. Mm-hmm. Adică lucruri care te apasă foarte mult. Dacă plecam 5 minute mai devreme sau dacă ziceam nu mai pot, mi-ajunge pentru astăzi, lasă că mai e și mâine. Da. Sau dacă aș fi zis noi în fișa postului să se ocupe psihologul, să se ocupe asistentul social, să se ocupe coordonatorul. Nu există.
1: În situații de genul acesta dai tot ce poți.
2: Dai tot ce poți, uh-huh. Trebuie.
1: După evenimentul cu Ucraina, au mai fost și alte experiențe pe care le-ai avut la Adra? Ai mai fost pe undeva? Mă gândesc acum pentru că au mai fost evenimente de-a lungul timpului.
2: Da, am datorită pregătirii profesionale am fost așa atentă un pic la situațiile de urgență. Lucrul ăsta m-a purtat în Turcia după cutremurul, la un an după cutremurul care a devastat Hatay. A fost și acolo o experiență interesantă din care am învățat multe lucruri practice. Apoi am mai preluat diverse proiecte de amploare, să zic, mai mică, dar care a fost nevoie să ne folosim imaginația și dibăcia pentru a rezolva anumite situații și pentru a aduce totuși anumite donații importante oamenilor. Apoi sunt lucrurile acestea punctuale de zi cu zi, dar cel mai mult și cel mai mult acum îmi găsesc bucuria și împlinirea în faptul că mă ocup de cazurile medicale grave. Mm-hmm.

0: medicală deosebit de gravă. Pe de altă parte, este frumos pentru că el nu e singur și lucrul ăsta atât de mult îl ajută. Atât de mult îi ameliorează suferința fizică sau angoasa asta care te cuprinde în momentul în care afli diagnostice pe care nu vrei să le afli.
1: Din păcate nu putem face un clasament așa al situațiilor care sunt cele mai grave, care sunt cele mai importante de făcut acum, imediat, pentru că toate, fiecare om prin nevoia lui are nevoie de ajutor, mai mult sau mai puțin. Dar când vine vorba de sănătate, atunci e nevoie de implicare financiară. Și dacă oamenii spun, măi, nu am bani, că am tot vorbit despre lucrurile acestea, dacă oamenii consideră că nu au bani, nu pot ajuta. Totuși, cât de mult contează acolo? O donație de 10 lei, de 50 de lei, de 100 de lei, de cât se poate?
0: ADRA România are un număr prin care se poate dona, se pot dona 2 euro. Noi primim o dată pe săptămână sau la două săptămâni sau la final de lună un raport al numărului
1: folosit.
0: Adică da, donațiile care au venit prin acest număr. Și mă gândeam, chiar vorbeam la un moment dat cu colegii mei, ce înseamnă 2 euro. O sticlă de apă în aeroport, un covrig mai sofisticat, adică destul de puțin pentru un om de rând. Însă, la capătul liniei, când noi adunăm acești 2 euro, înseamnă o sumă importantă pentru situația sau pentru proiectul în care aceste resurse se duc, pentru că se adună. Iar eu întotdeauna cazurilor medicale le spun, știi, sumele mari se adună din sume mici. Și trebuie să avem această răbdare. Așa că 2 euro la numărul 8845 nu înseamnă mult, nu cred că înseamnă mult, sau pentru majoritatea oamenilor și a românului de rând nu înseamnă mult, dar 2 de aici, 2 de acolo, 2 de acolo se adună și poți realmente schimba o situație, ameliora, îmbunătăți, uneori salva, uneori chiar salva.
1: Și atât de simplu.
0: E atât de simplu, un SMS la 8845.
1: 2 euro, 8845.
0: 2 euro.
1: Nici nu ne dăm seama cât de puțin este, dar cât de mult poate ajuta. Pentru că cineva, tot așa, ne-a mai scris și ne întreba cum pot lua legătura cu ADRA România. Noi avem un număr de telefon al ADRA România, 021-252-5117. Deci cine dorește dintre ascultători și vrea să se implice mai mult sau mai puțin, pot lua legătura cu voi cei de la ADRA prin acest număr de telefon. Eventual pot căuta și pe Google ADRA România, acolo vor găsi și adresa, dar și site-ul pe care voi îl aveți, adra.ro. Acolo au mai multe informații, mai multe detalii legate de proiecte, de donații, de cum pot ajuta oamenii. E atât de simplu, la un click distanță.
0: Este simplu.
1: Este foarte simplu și
0: este uneori atât de simplu încât tocmai pentru că e simplu, începem să nu facem.
1: Cristina, mă bucur mult că am vorbit astăzi, pentru că ne apropiem așa de încheierea ediției de astăzi. Dacă poți să ne lași așa nouă, dar și ascultătorilor noștri, un singur gând despre voluntariat, despre a face bine și despre felul în care ne raportăm la cei din jur, care ar fi acela?
0: Cred că gândul care poate schimba atitudinea noastră este conștientizarea faptului că suntem atât de mult iubiți, suntem atât de mult prețuiți și sacrificiul pentru noi a fost atât de mare, încât singurul lucru care nouă ne rămâne ca răspuns la această dragoste pe care o primim zi de zi, ne-am trezit de dimineață, asta e dovada a dragostei lui Dumnezeu. Ca dovada a recunoștinței față de această dragoste și a tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu ni le oferă, cred că trebuie să devin conștienți, responsabili și în mod conștient să luăm decizia de a ne uita și la ceilalți. Și Cred că este o datorie.

0: a fiecărui om care simte dragostea lui Dumnezeu. Așa că, dacă v-ați trezit dimineață, spuneți mulțumesc, Doamne, că m-ai trezit, ce pot face și eu astăzi pentru tine? Iar acest ce pot face astăzi pentru tine, sigur se va materializa în ce pot face pentru cel de lângă mine.
1: Ce frumos! Cristina, îți mulțumesc mult pentru această conversație și pentru sinceritatea cu care ai vorbit atât despre bucuriile implicării, cât și despre provocările, dar și sacrificiile care vin atunci când alegem să fim acolo pentru ceilalți.
0: Cu drag și vreau să știe de la cel mai mic până la cel mai mare că fiecare are ceva de dăruit. Fiecare are ceva de dăruit. Nu trebuie să fii într-un fel sau altul binecuvântat, talentat, material sau... Nu. Fiecare are ceva de dăruit pentru că fiecare a primit ceva.
1: Îți mulțumim încă o dată pentru prezența ta în cadrul emisiunii Merită Vorbit. Discuția noastră mi-a amintit că atunci când vorbim despre a face bine, avem tendința de a ne gândi la gesturi mari, la proiecte importante sau la lucruri care presupun foarte multe resurse, însă în realitate binele începe de multe ori mult mai simplu. Cu disponibilitatea de a observa omul de lângă noi, de a asculta, de a oferi puțin din timpul nostru sau de a întinde o mână atunci când cineva are nevoie de ajutor. Dragi ascultători, aceasta a fost prima ediție Merită Vorbit, un loc în care ne propunem să avem conversații despre oameni și despre lucrurile care contează cu adevărat. Vom vorbi, bineînțeles, și despre viață, despre societate, sănătate, educație, credință și multe alte subiecte care ne ating într-un fel sau altul viața de zi cu zi. Eu sunt Paula Florea și ne reauzim la următoarea ediție aici la Radio Vocea Speranței, însă până atunci vă las cu un gând. Unele lucruri se schimbă atunci când cineva are curajul să le aducă în discuție, iar dacă un subiect contează, atunci merită vorbit. Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos. Discutăm din Sfânta Scriptură. De o perioadă de timp studiem împreună cuvântul inspirat din partea lui Dumnezeu, transmis nouă prin pana inspirată a spiritului profetic, și anume cartea Parabolele Domnului Hristos. Astăzi discutăm pilda smochinului neroditor. Pasajul din capitolul 13 din Luca, de la versetul 1 în continuare. În învățătura sa, Domnul Hristos a legat avertizarea despre ziua judecății cu invitația milei sale. Căci Fiul omului, spunea el, a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască, așa cum este zis în capitolul 9 din Luca, la versetul 56. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. De aceea, lucrarea milei sale și legătura ei cu dreptatea și judecata lui Dumnezeu sunt ilustrate în parabola smochinului neroditor. Domnul Hristos avertizează pe oameni despre venirea împărăției lui Dumnezeu și i-a mustrat adesea pentru ignoranța lor. Ei cunoșteau foarte bine semnele cerului care arătau, prevesteau vremea, dar semnele timpului Mântuitorului, care arătau atât de clar despre lucrarea lui, nu erau înțelese de ei sau erau înțelese, dar le ignorau. În timp ce Mântuitorul vorbea cu mulțimea, el, cu ochiul lui profetic, a privit mai departe și în acea privire profetică a viitorului sau în viitor, a văzut scenele legate de dărâmarea Ierusalimului. A văzut Ierusalimul asediat de oști, a auzit marșul oștirilor străine împotriva cetății alese și a văzut mii și mii de iudei pierind în acel asediu. Mulți iudei au fost uciși în curțile templului, chiar atunci când își aduceau jertfele. Pentru ei, în acel moment în care Domnul Hristos vorbea, mai era încă timp să cunoască lucrurile care puteau să aducă pacea, dar le-au refuzat, nu le-au primit și evenimentele viitoare au arătat împlinirea profeției Mântuitorului.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul Gal Ionuț, presbiter în Biserica Adventistă de ziua 7 în comunitatea locală Speranța Bacău. Domnul Ionuț este asistent la DCASP la Bacău și de asemenea discutăm cu doamna Gal Cătălina, asistentă la Departamentul Școală de Sabat și Misiune Femei la Conferința Moldova. Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am găsit.
2: Bine v-am găsit.
0: Mă bucur că ați putut să puneți un pic de timp deoparte și iată-ne împreună să studiem acest cuvânt inspirat din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Însă, dacă dumneavoastră mi îngăduiți, înainte de a intra în dezbaterea emisiunii de astăzi sau înainte de a discuta pilda smochinului neroditor, aș dori să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră. Domnule Ionuț, știu că slujiți ca presbiter, cum spuneam, în comunitatea noastră de aici, Speranța Bacău. O misiune și o chemare din partea lui Dumnezeu care ne provoacă, care cere sacrificiu, care cere multă rugăciune, care cere o abandonare în planul lui Dumnezeu pentru împlinirea voinței lui Dumnezeu. Dacă ați binevoie să ne spuneți câte ceva din slujirea dumneavoastră sau poate din viața de familie sau poate doamna Cătălina, mă bucur că astăzi la microfon am o familie slujitoare în via lui Dumnezeu și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze slujirea înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Vă rog frumos!
1: Amin. Eu am cunoscut credința adventă, să zic așa, pe la 16 ani și jumătate. M-am împrietenit cu un băiat care tot așa era la începutul credinței și era foarte entuziasmat de a împărtăși credința lui. Astfel ne-am împrietenit și am început să frecventez orele de rugăciune care se făceau pe plan local la noi în sat, la Cleja. Apoi, ușor, ușor, după mai multe lupte cu familia mea, care nu înțelegea schimbarea pe care doream să o fac în viața mea, ușor, ușor am putut să particip și la adunare. Tatăl meu era fecior de biserică, în Biserica Catolică, clopotar, dar știu că tatăl meu mă iubea și nu ar fi vrut să-mi pierd credința catolică pe care o aveam atunci. Am studiat de multe ori împreună, de multe ori trebuia să întrerupem pentru că se supăra, neavând, să zic așa, argumente, dar îl surprindeam de multe ori pe ascuns, studiind Biblia, ca să încerce să găsească ceva cu care să mă poată întoarce de pe drum. Într-un final, după aproximativ un an și jumătate, am luat decizia să mă botez și le-am spus asta. Pentru că aminte, eram la vie, lucram în vie, apropo de tema discuției noastre de astăzi. Și i-am spus, tată, am decis să mă botez. Și spre surprinderea mea, el mi-a spus, sunt bucuros că ai să te botezi, să știi că am să mă botez și eu mai târziu.
0: Ce frumos, și slavă Domnului!
1: Da, tatăl meu a participat împreună cu mama mea, cu mai mulți prieteni la botezul meu. Și după aproximativ, cred că 2 ani, s-a botezat și el, a primit botezul în străinătate, în Italia. Și este și acum membru al Bisericii Adventiste de ziua 7-a.
0: Slăviți să fie numele Domnului!
1: Da, din păcate, mama mea nu s-a lăsat copleșită de chemarea Duhului lui Dumnezeu. A preferat să rămână catolică. Sper ca să mă pot revedea cu ea în împărăția cerurilor. Nu știu, asta, mântuirea este în mâna Domnului. El cunoaște inima fiecărui om. Dar mă bucur că am făcut alegerea aceasta și doresc să urmez pe Dumnezeu, să slujesc oriunde mă cheamă și sunt la dispoziția Lui. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că mi-a ascultat rugăciunile și mi-a dăruit o soție credincioasă, o soție de care sunt bucuros în fiecare zi, în fiecare dimineață. Împreună avem 4 copii, 2 băieți și 2 fete. Sunt fericit pentru că împreună putem să mergem pe drumul acesta al credinței De foarte multe ori, când sunt descurajat sau sunt jos emoțional, Cătălina mă susține, de fiecare dată mă încurajează să fim o binecuvântare.
0: Ce frumoasă familie! Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia dumneavoastră, peste copilaj. Doamna Cătălina, așa în două cuvinte, dacă... Bine, asta trebuie să vă faceți un pic așa vulnerabilă, sau dumneavoastră ca familie. Cum de v-ați cunoscut? Cum de v-ați împrietenit? Cum a binecuvântat bunul Dumnezeu acele începuturi? Știți că întotdeauna începuturile nu sunt așa foarte sigure, așa mai ridică întrebări, mai ne provoacă cu viitorul, cu neștiutul pe care îl punem în mâna lui Dumnezeu și sperăm din toată inima că Dumnezeu gestionează și viitorul nostru. Vă rog frumos!
2: Noi ne-am întâlnit în momentul în care am terminat liceul. Nu știam unul de celălalt. A fost o întâlnire la biserica locală de la Bocșești. Crescusem cu un tată alcoolic și nu-mi doream în niciun fel să am familie sau soț, pentru că familia mamei, familia de acasă, tot timpul era măcinată de certuri și de neînțelegeri. În momentul în care l-am întâlnit pe Ionuț, el a fost foarte curajos. De curând am împlinit 22 de ani de când ne cunoaștem și am devenit prieteni.
0: Oh, felicitări, la mulți ani!
2: Nu ne
0: binecuvântare, da?
2: Mulțumim! Nu ne imaginam la momentul respectiv că vom parcurge atâta timp împreună. Dacă aș fi întâlnit pe cineva cu 22 de ani la pachet de prietenie, de căsătorie, aș fi spus că e foarte mult. Mie acum mi se par foarte puțin, parcă a fost ieri. Mulțumesc Domnului că a răspuns la o rugăciune nerostită, a răspuns la o nevoie a sufletului meu, aceea de a rămâne în biserică, de a întemeia o familie și de a găsi bucuria în a avea familie, copii, pentru că acasă am văzut mereu ceartă și neînțelegere, am spus că eu nu voi trăi într-o situație de genul acesta și de aceea voi sta departe de orice fel de asociere, de orice fel de căsătorie.
0: Binecuvântat să fie în numele Domnului Dumnezeului nostru, pentru că Tatăl nostru Ceresc știe să pună și frumosul în viața noastră, frumosul în viața de cămin, frumosul binecuvântării noastre cu copilașii noștri. Să vă binecuvânteze bunul Dumnezeu familia și ei copilași.
2: Mulțumim.
0: Pentru a ne întoarce la discuția noastră sau pentru a intra în discuția noastră de astăzi, haideți să citim pasajul, pilda smochinului neroditor, pasajul din capitolul 13 din Luca, dar aș dori să citim întreg pasajul, adică de la versetul 1 în continuare până la versetul 9, chiar dacă pilda respectivă începe undeva pe la versetul 5-6. Sunt acolo câteva lucruri chiar în introducere care fac obiectul discuției noastre de astăzi. Doamna Cătălina, văd că aveți Biblia deschisă, haideți să citim așa cum a fost scris pe paginile Scripturii.
2: Deci Luca, capitolul 13, de la versetul 1. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți galileenii pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia.
0: Foarte frumos pasaj al Sfintelor Scripturi este una dintre pildele frumoase ale Mântuitorului în legătură cu timpul de har pe care Dumnezeu ne-l oferă nouă oamenilor și rolul de a mijloci a acestui grădinar, ci că mai lasă-l, Doamne, am să fac așa și am să fac așa și am să fac așa, poate o să aducă rod, mare har din partea lui Dumnezeu. Înainte însă de a discuta punctual pilda respectivă, de ce credeți că Domnul Hristos a adus în discuție situația cu acei galileieni măcelăriți de Pilat și apoi, din proprie inițiativă, Mântuitorul, fără să fie întrebat, povestește despre turnul Siloamului? De ce credeți că a introdus pilda smochinului neroditor cu aceste întâmplări? Ce l-a fi determinat?
1: Știm că poporul Israel, poporul evreu, a fost ales special de Dumnezeu pentru a fi un popor sfânt, un popor deosebit al lui Dumnezeu, care să fie o lumină pentru națiuni. Și prin acest popor Dumnezeu să atragă la sine și celelalte națiuni pentru a fi mântuite. Domnul Hristos aștepta ca poporul Israel să primească pocăința, să primească nu doar binecuvântările lui Dumnezeu, ci să fie el însuși o lumină pentru ceilalți oameni. Domnul Hristos venise să caute roadele neprihănirii la poporul său, iar acestea nu erau. Deși poporul din vremea aceea ținea toate ritualurile, poate la litera legii, din punct de vedere al legii stăteau bine, dar din punct de vedere al spiritului legii, al dragostei, al milei față de seminilor, roadele acestea lipseau. Astfel, Domnul a vrut să zic prin aceste exemple să nu se fălească că sunt fiii lui Avram, că sunt poporul ales, pentru că dacă nu se vor pocăi, vor păți la fel ca și acei galileieni.
0: Vedeți, despre galileieni, Mântuitorul a fost întrebat și a răspuns la întrebarea celor care puseseră această întrebare, dar despre turnul Siloamului,

0: evenimente care ne marchează exista, care stă baza acestor evenimente. Domnul Iisus încearcă să schimbe atenția ucenicilor și a celorlalte persoane care îl însoțeau și care îi puneau întrebări către starea lor înșiși. Mai mult decât să ne preocupe capra vecinului, este important să ne preocupe ce se întâmplă în curtea noastră, ce se întâmplă în inima noastră.
1: Mântuitorul a dorit să atragă atenția asupra faptului că lucrarea aceasta de pocăință este o lucrare personală, deci nu este o lucrare la colectiv, la grămadă, cu întreaga biserică. Bun, manifestăm pocăința față de comunitate, prin comunitate, în mijlocul frățietății, în mijlocul bisericii, dar este o lucrare personală înaintea lui Dumnezeu și cred că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a transmis această pildă și a introdus pilda respectivă cu cele două întâmplări pentru a sublinia necesitatea de a trăi conform voinței lui Dumnezeu, așa cum se zice în popor, o viață de pocăință. Mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi învățătura Domnului Hristos din Luca, de aici, din capitolul 13, versetul 1 în continuare, despre pilda smochinului neroditor. Discutăm acest frumos subiect împreună cu domnul Gal Ionuț, prezbiter în Biserica Locală Speranța Bacău, și cu doamna Gal Cătălina, asistentă la Departamentul Școală de Sabat și Misiune Femei la Conferința Moldova. Haideți să pășim un pic mai adânc în înțelesul acestei pilde. Care credeți că a fost scopul lui Dumnezeu cu poporul său? Ce dorea Dumnezeu să

0: împlinească prin poporul său. Domnul Ionuț, care era această dorință a lui Dumnezeu față de poporul Israel? Poporul chemat de Dumnezeu pentru a fi lumină lumii. Deci avea niște așteptări de la poporul său. Exact. Așteptări de altfel rostite și de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și cred că de aici a izvorât și această inițiativă de a le vorbi despre un smochin neroditor. Putea să le zică o pildă despre un smochin foarte încărcat, cu foarte mult rod, și anul viitor a adus iarăși rod. Mântuitorul nu face așa. Mântuitorul vorbește pilda smochinului neroditor. Cu altă ocazie, Mântuitorul chiar rostește cuvinte de blestem asupra unui smochin. Care a fost scopul inițial al lui Dumnezeu?
1: Așa cum scrie și în cartea Isaia, casa mea va fi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, iar poporul Israel a fost ales în mod special să fie un popor sfânt pentru Dumnezeu și să conducă pe celelalte națiuni la închinarea adevărată, la cunoștința adevăratului Dumnezeu și tot pământul să fie umplut de slava lui Dumnezeu și să toți oamenii să fie mântuiți în final, dacă ar fi fost posibil. Dumnezeu a ales poporul Israel și l-a binecuvântat, l-a ocrotit, i-a dat binecuvântări speciale, era în mijlocul lui, nu putea să fie distrus de nimeni pentru că în mijlocul lui era Dumnezeu. Toate binecuvântările au fost revărsate asupra lor, nu exista niciun motiv real pentru care să nu aducă roade. Și totuși Domnul privește cu milă și cu dezamăgire față de poporul său, negăsind roadele pe care le aștepta.
0: Uitați-vă ce frumos ne zice Isaia, capitolul 61, versetul 3, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Mi-a plăcut acest cuvânt, terebinți ai neprihănirii, sau purtători, sau vestitori ai neprihănirii. Dumnezeu, după cum a subliniat, dorea ca poporul Israel, într-adevăr, să fie un popor care să înalțe și care să sfințească numele Domnului Dumnezeului nostru. Din păcate, realitatea istorică ne vorbește că s-a întâmplat altceva. Lucru pe care Mântuitorul n-a dorit să se întâmple niciodată. Tocmai acest lucru l-a determinat să rostească această parabolă, doamna Cătălina.
2: Voiam doar să completez cu faptul că Domnul Iisus vorbește despre această pildă în niște termeni foarte exacti. El a spus și pilda aceasta, un om avea un om smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el. Omul din pildă nu a mers să caute rod la un smochin de pe marginea drumului sau de la un smochin sălbatic crescut pe vreun deal, pe vreo vale. El a venit să caute rod la un smochin pe care l-a sădit, pe care l-a udat, pe care l-a îngrijit, asupra căruia și-a revărsat toată atenția. Aici a venit el să caute rod. Poporul Israel din trecut, pentru care era valabilă această pildă, suntem în actualitate, astăzi suntem noi, suntem biserica în care slujim, biserica în care ne aflăm și Domnul ne cercetează, să vadă dacă avem rod.
1: Aș vrea să completez, îmi place foarte mult capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, în care este scris că Iisus a venit la Isaia, Isaia nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Iată, acesta este noul popor al lui Dumnezeu, din care poate să facă parte oricine. Oricine îl primește pe Iisus, oricine dorește să fie născut din Dumnezeu de sus. Acum, de multe ori îmi pun întrebarea, ce mă împiedică pe mine să fiu un smochin roditor, să fiu un copil al lui Dumnezeu care să am roadele lui Dumnezeu pe care să le împărtășesc tuturor celor din jurul meu. Ce mă împiedică? Dumnezeu cred că este părtinitor, la fel cum a binecuvântat poporul Israel, la fel dorește să binecuvânteze pe orice copil al său. Avem promisiunea că va fi cu noi, că ne va ocroti, că ne va binecuvânta cu toate resursele de care avem nevoie. Nu avem niciun motiv pentru care să nu aducem rod. Tot Apostolul Ioan spune că noi eram cu toții morți în păcatele și greșelile noastre, dar a venit Iisus care ne-a chemat de la moarte la viață și astfel oricine vine la El nu mai este judecat, ci a trecut de la moarte la viață. Eu văd așa viața noastră ca și un calculator, un laptop, care este scos din priză, este pe baterie și există timpul acesta de har, bateria, ca să ne reconectăm cu Dumnezeu. Dacă nu reușim să refacem conexiunea aceasta cu Dumnezeu, devenim un calculator care nu mai este bun la nimic, poate fi aruncat la gunoi, nu mai folosește nimănui. Dar dacă reușim să ne reconectăm cu sursa vieții, cu sursa iubirii, cu sursa bunătății, cu Dumnezeu, atunci devenim din nou oameni utili, plăcuți lui Dumnezeu și utili celor din jurul nostru.
0: Vedeți că versetul zice chiar acolo, în începutul capitolului 13, că un om avea o vie și smochinul era sădit. Deci era un smochin bun, un smochin de soi, după cum a subliniat doamna Cătălina. De multe ori Israelul este asemănat și cu o vie roditoare. Ce ar însemna faptul că Dumnezeu trăgea nădejde ca Israel să fie o viță aleasă, să aducă struguri buni? Însă raportul Scripturii ne zice a făcut struguri sălbatici, a făcut niște struguri răi, acri, sălbatici. Știu eu, da, toți struguri, dar nu erau după așteptări. Ce înseamnă acest lucru din punct de vedere spiritual pentru Israelul de atunci, poporul lui Dumnezeu de atunci, și pentru noi, Israelul spiritual, poporul lui Dumnezeu de astăzi sau copiii lui Dumnezeu de astăzi de pe pământ? Ce înseamnă această așteptare din partea Tatălui nostru ceresc?
2: Dumnezeu a sădit pe Israel ca pe o viță de soi, lângă izvoare bune, a îngrijit-o bine, i-a pus îngrășământul de care are nevoie vița de vie și totuși i-a dat struguri acri din cauza că s-a contaminat de ceea ce exista în jurul ei, s-a contaminat de tendințele popoarelor păgâne, s-a contaminat de mentalitatea popoarelor din prejur. În aceeași ispită putem să cădem și noi astăzi, ca lucrurile sănătoase, bune, pe care le primim din Sfânta Scriptură, să le contaminăm cu ceea ce există în jurul nostru. Avem la îndemână multe resurse din care ne putem informa. Trebuie să cercetăm izvorul de unde vin, dacă ele vin dintr-o sursă bună sau vin dintr-o sursă contaminată. De apa rea, măluasă, nu se atinge nimeni ca să bea. Însă pericolul cel mai mare pentru sănătate și în sens spiritual vorbind, este o apă care pare curată, dar de fapt este contaminată.
1: Poporul Israel s-a închis așa, oarecum, să pun între ghilimele, între niște ziduri, crezând că binecuvântările lui și cunoștințele pe care le are de la Dumnezeu sunt doar pentru poporul Israel. Așa, un egoism, să zic așa, accentuat, ajunseseră să vadă neamurile ca pe ceva care nu pot avea parte de mântuirea lui Dumnezeu. Ei erau privilegiați, iar restul erau, să zic așa, neînsemnați. Pe când scopul lui Dumnezeu ar fi fost ca și popoarele acelea să fie învățate de poporul său, să fie conștientizate și să fie informate despre adevăratul Dumnezeu și despre calea și posibilitatea de a fi iertați, de a fi mântuiți prin sistemul jertfelor de atunci, care arătau spre adevăratul miel de jertfă, spre Domnul Hristos, care ridică păcatul lumii, dar poporul Israel a oprit aceste binecuvântări doar pentru el, iar aceasta nu i-a plăcut lui Dumnezeu.
0: Și prin acest lucru, faptul că au pus bariere sau au oprit binecuvântările lui Dumnezeu doar pentru ei ca națiune, înțelegând că doar ei sunt chemați de Dumnezeu ca fiind de o națiune specială, acest lucru a dus la o alunecare treptată, dar sigură, trecând limita harului divin. Lucru care l-a determinat pe Domnul Hristos să-i asemene cu acest smochin neroditor. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Gal Ionuț, discutăm de asemenea cu doamna Gal Cătălina, asistentă la Departamentul Școală de Sabat și Misiunea Femeii la Conferința Moldova. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm, să analizăm un citat inspirat, scris de Ellen White în cartea Parabolele Domnului Hristos. Vreau să dau citire acestor câteva cuvinte. Oamenii din zilele Domnului Hristos o făceau o mai mare paradă de evlavia lor de cum au făcut iudeii din veacurile mai dinainte, dar de fapt ei erau mult mai lipsiți de harul cel prețios al Duhului lui Dumnezeu. Roatele cele prețioase ale caracterului care au făcut ca viața lui Iosif să fie așa de plăcută și atrăgătoare nu se vedeau manifestându-se în viața națiunii iudaice. Dumnezeu, prin Fiul Său, căuta roade, dar n-a găsit. Israel era o povoară pentru pământ, chiar existența lui era un blestem, căci ocupa în vie un loc pe care l-ar fi putut ocupa un pom care dădea roade. Și închid citatul aici cu ghilimelele de rigoare și vreau să vă întreb pe dumneavoastră de ce aceste cuvinte atât de apăsătoare, atât de grele au fost rostite în dreptul lui Israel. Mă refer la ultimele gânduri, ultimele cuvinte din acest citat. Dumnezeu prin Fiul Său căuta roade, dar n-a găsit. Israel era o povară pentru pământ. Chiar existența lui era un blestem. Se ascunsese atât de departe, domnul Ionuț. Israelul după trup s-a înstrăinat atât de mult de Dumnezeu încât să nu mai aducă roadele neprihănirii, ci să aducă un alt fel de rod?
1: Da, așa cum vedem din Scriptură, da. A venit Fiul lui Dumnezeu în mijlocul lor și nu l-au recunoscut ca Fiul al lui Dumnezeu. Pe ceilalți profeți i-au respins, pe cei mai mulți i-au ucis cu pietre sau în alt mod. Nu le-a plăcut ideea aceasta de pocăință, de supunere față de Dumnezeu. Dar cred că este important să facem paralela cu noi înșine, ce ne împiedică pe noi să fim mai buni decât ei, să fim noi așa cum ar trebui să fim. De multe ori mă gândesc și mă cercetez, văd copiii mei în mine credința aceea pe care trebuie să o vadă, curajul acela că avem un Dumnezeu atotputernic. Văd în mine copiii mei devotamentul acela pe care ar trebui să-l vadă față de biserică, față de principiile Sfintei Scripturi. Mi-ar place să spun că da, sper să fie așa. Sunt convins că am multe de corectat și mulțumesc lui Dumnezeu pentru Harul Său și pentru Duhul Sfânt care îmi dă curajul și asigurarea că este alături de mine să fiu într-adevăr un copil al lui Dumnezeu născut de sus și să am în mine viața nouă a Domnului Hristos.
0: Amin, bunul Dumnezeu să aducă în noi aceste roade. Uitați ce frumos zice citatul. Roadele cele prețioase ale caracterului care au făcut ca viața lui Iosif să fie așa de plăcută și atrăgătoare nu se vedeau manifestându-se în viața națiunii iudaice. Să dea bunul Dumnezeu ca aceste roade ale neprihănirii să fie înmulțite în viața noastră de slujitori înaintea Domnului și de ce nu ne dorim din toată inima să fie îmbelșugate, revărsate și asupra copiilor noștri. Haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb, conform textului din Levitic, capitolul 19, versetul 23, roadele din primii trei ani din viața unui pom sau din primii trei ani de la moștenirea țării Canaanului trebuiau să fie socotite ca necurate și nu trebuiau mâncate. Credeți că are vreo semnificație faptul că Domnul Hristos amintește în parabola aceasta a smochinului neroditor faptul că trei ani de zile a căutat rod și chiar n-a găsit nimic? De ce folosește Domnul Hristos această perioadă de trei ani de zile?
2: Domnul Iisus Hristos avea în jurul său ascultători preponderent din rândul cărturarilor și a fariseilor care cunoșteau foarte meticulos Vechiul Testament, care practic asta făceau toată ziua, căutau hibei ascunse cu care să-l prindă, iar Domnul Iisus este foarte atent la cuvintele pe care le folosește, așa încât ascultătorii lui din rândul cărturarilor și a fariseilor să nu găsească un punct de poticnire în faptul că a venit să caute rod la un smochin săgit într-o perioadă mai scurtă de timp decât cea prevăzută în Vechiul Testament. Iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Ascultam un inginer horticultor, pentru că avem o grădină mică acasă, populată cu câțiva cireși, cu câțiva pruni, și îmi place mult să-l ascult să preiau din tehnicile de prunire a copacilor. Și dânsul spunea că un pom se vede de la început, de modul cum crește, de modul în care își extinde ramurile, dacă face flori cu fruct sau fără fruct, cum va rodi în anii următori, iar copacul pe care îl vezi că face fructe, pe acela să-l altoiești, pe acela să-l lucrezi mai departe. Inspecția grădinarului asupra smochinului se poate referi și la tehnicile de grădinărit ale israeliților. Smochinul era unul dintre copacii simbolici ai Israelului. Spune profetul Zaharia în Zaharia 3:10, vă veți întâlni sub viță și sub smochin. Numai bazându-se pe această profeție, israeliții tindeau să cultive cât mai mulți smochini. Și clima le permite și tehnicile pe care le au le permite să observe copacii îndeaproape.
0: Haideți să zăpovim o secundă și asupra acestor declarații. Tăiați-l, nu găsesc rod în el. De asemenea și asupra cerinței acestui grădinar, vier, care lucra via, dar îngrijea și de smochin, mai lasă-l și anul acesta. Nu era treaba lui să îngrijească de smochin, treaba lui era să îngrijească via, ca un vier, ca un gospodar care lucrează în vie. Dar vine pe lângă stăpân și zice, da, e adevărat, n-aduce rod, 3 ani de zile, așa gândeau și fariseii, bun, ok, ar fi trebuit să înceapă să aducă rod, dar mai lasă-l. Haideți să vedem un pic ce ar însemna pentru noi astăzi aceste două declarații.
2: Zice că Satana nu are nevoie să lupte în zilele noastre din exterior, să pună inchiziția pe urmele noastre sau alte opresiuni din partea celor din exterior. Este suficient să aibă o cazarmă de smochini neroditori bine instalată în biserică, pusă pe critică și pe nemulțumire, care să nu aducă rod și biserica va stagna, va chiar va descrește. Faptul că vierul, îngrijitorul grădinii, spune că mai lasă și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină. Domnul Iisus, îl identific pe Domnul Iisus cu acest grădinar care mai cere har pentru noi și care ne oferă din belșug resurse, așa cum este gunoiul pentru rădăcinile plantelor. Așa este apa curată, aerul curat, familia, mașina, casa pe care o avem, serviciul pe care îl avem. Aceste binecuvântări sunt belșugul vieții noastre, din care putem să creștem și să aducem rod. Nu avem nicio scuză ca să nu aducem rod, fiind atât de bine îngrijiți.
1: Și nu doar atât, ci faptul că avem cuvântul Scripturii, care ne ferește de o grămadă de lucruri rele, faptul că poți dormi liniștit noaptea pe perna ta, având conștiința curată și fiind conștient că ești păsit de Tatăl nostru, Cel Ceresc, Dumnezeu Cel Atotputernic, viața este sigură alături de Dumnezeu. Nu ar fi motive pentru care să nu aducem rod și să fim plăcuți lui Dumnezeu și să fim o binecuvântare și pentru ceilalți oameni.
0: E un citat aici foarte frumos, în cartea Parabolele Domnului Hristos. Deschid citatul. Fiecare mijloc pe care iubirea lui Dumnezeu îl putea găsi, avea să fie pus în mișcare, astfel încât ei să poată ajunge pomi ai neprihănirii, aducând roade spre binecuvântarea lumii. Și închid aici citatul cu ghilimelele de rigoare și vă rog pe dumneavoastră, încercăm să explicăm un pic ce înseamnă aceste mijloace pe care Dumnezeu le investește pentru ca pomii roditori să aducă acele roade binecuvântate pentru binecuvântarea întregii lumi. Care sunt aceste mijloace? Zice aici, fiecare mijloc pe care iubirea lui Dumnezeu îl poate găsi, va fi pus în mișcare. Ce înseamnă treaba aceasta?
1: Cred că Dumnezeu vrea să spună că investește orice ce este necesar, orice binecuvântare, orice resursă de care copiii lui ar avea nevoie să producă rod.
2: Încercăm să îi învățăm pe copii că toate avantajele pe care ei le au trăind într-o familie iubitoare, care mobilizează toate resursele financiare și toate resursele temporale pentru dezvoltarea lor, și faptul că ei trăiesc într-un asemenea mediu, îi responsabilizează pentru slujire. Pentru slujirea celor din jur, pentru slujirea colegilor și a prietenilor pe care ei îi întâlnesc. Nu este un avantaj pe care ei îl merită și de care ei ar trebui să fie mândri, ci este un avantaj pe care ei trebuie să-l folosească în a întinde o mână celor din jur. Noi le povestim de multe ori întâmplări din copilăria noastră, cum în familia în care am crescut era nevoie să mergem să tăiem iarbă pentru vacă, să o cărăm pe deal și în vale. Nu era apă curentă, trebuia să cărăm apă cu căldările pentru animale, pentru spălat, pentru mâncare, iar avantajul lor că le curge apă curentă la chiuvetă le oferă mai mult timp care să îl investească în bine și să îl investească în lucrurile prețioase pentru cei din jurul lor. Nu să îi facă să se simtă mândri sau oarecum superiori de alți copii.
1: Da, ne punem și noi întrebare. Oare vor aduce rod copiii noștri? Vor merge pe calea cea bună? Vor alege să își pună toate talentele, toate abilitățile în a se dezvolta și de a deveni oameni deosebiți în societate? Ne punem întrebarea aceasta. Ne rugăm și sperăm ca ei să conștientizeze privilegiile pe care le au și să îl aleagă pe Dumnezeu ca stăpâna lor și viața lor să aibă un parcurs frumos mai departe.
0: Aceste așteptări sunt și așteptările Tatălui nostru Ceresc de la noi, să prețuim fiecare mijloc pe care iubirea lui Dumnezeu îl poate determina, îl poate găsi, să iubim fiecare dar primit din partea lui Dumnezeu, pentru ca slujirea noastră să nu fie opaciată de dorințe personale sau de mândrie sau alte interese proprii, ci prin harul lui Dumnezeu să putem să aducem rod pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Să dea bunul Dumnezeu să fim niște pomi, niște smochini încărcați de roade, o roadă bună, sănătoasă, o roadă altoită, acea hrană care aduce liniște, care aduce pace, care aduce încredere în Dumnezeu, care ne apropie mai mult de Tatăl nostru Ceresc și care ne conferă și nouă o stare de încredere în brațul Domnului Dumnezeului nostru. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră în mijlocul bisericii.
1: Amin.
2: Amin.
0: Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să ne clăuzească pe toți pe drumurile vieții. La microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Educație, valori, principii. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
1: Bun găsit tuturor la Educație, Valori și Principii. În această ocazie vreau să mergem împreună la Cluj, pentru că vreau să aflăm mai multe despre Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj. Dar pentru început vă invit să urmărim împreună un reportaj realizat de colegii mei Paula și Iulian Florea.
2: Fiecare copil are un drum, iar alegerea școlii este unul dintre cei mai importanți pași.
3: Două lucruri care îmi plac la școala mea sunt că îmi plac profesorii pentru că sunt buni și răbdători și al doilea lucru îmi place devoționalul de dimineață pentru că citim din Biblie.
2: La Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj, educația înseamnă mai mult decât acumularea de cunoștințe. Înseamnă formarea caracterului, dezvoltarea valorilor și descoperirea potențialului fiecărui elev.
4: Oferim de asemenea un mediu în care învățarea devine o experiență cu sens prin activitățile spirituale din fiecare dimineață și seară. Altarele, programele din sabat, activitățile muzicale, corale sau cântatul la diferite instrumente. Activități de voluntariat, de slujire a semenilor, proiecte comunitare, studii biblice sau programe de mentorat privind dezvoltarea unor abilități precum educația financiară sau educația privind o alimentație sănătoasă, dezvoltarea inteligenței emoționale, toate acestea în cadrul orelor de consiliere și dezvoltare.
2: De peste 3 decenii, această școală crește generații de tineri care învață să gândească, să respecte și să-și urmeze visurile.
5: Maranata înseamnă o a doua familie, înseamnă slujire, înseamnă chemare și un proiect de suflet.
6: Rolul meu este de a asigura climatul spiritual, atât pentru elevi, de la cei mai mici, avem și grădiniță până la cei mai mari, clasa 12-a, dar și pentru profesori. Practic, sunt un fel de liant care caută să aducă aproape, din punct de vedere spiritual, familia Maranata.
2: Maranata este mai mult decât un loc al lecțiilor. Este o comunitate în care elevii, profesorii și părinții construiesc împreună un mediu sigur și echilibrat.
7: Indiferent despre ce nivel vorbesc, că este primar, gimnaziu sau liceal, copiii mei vin cu plăcere la școală, simt și eu și ei se simt în siguranță la școală, ceea ce pentru mine este foarte, foarte important.
2: Maranata, un loc în care educația se împletește cu valorile pentru viață.
1: Am revenit în platou, iar alături de mine, în această ocazie, am invitat pe Laura Cosmina Șăboc-Bolo, directorul Liceului Teologic Adventist Maranata din Cluj, și pe Arpan Șăboc-Bolo, administrator la Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj. Vă spun un bun venit la Educație, Valori și Principii!
8: Bine v-am găsit!
1: A fost drumul lung până aici, dar a fost interesant, pentru că în această ocazie vrem să aflăm mai multe despre liceul pe care îl conduceți. Și pentru început aș vrea să ne spuneți cum a luat naștere Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj-Napoca.
9: Liceul Teologic Adventist Maranata s-a născut în primii ani de după Revoluție, în anii 90. A fost primul liceu adventist din România. În 1992 a fost debutul primului an școlar și o mână de oameni, aș putea zice, departamentul de educație de la nivelul conferinței Transilvania de Nord, împreună cu câțiva profesori, au pus bazele acestui liceu în anii de început.
1: Ce semnificație are numele Maranata și de ce tocmai numele acesta?
5: Maranata înseamnă Domnul nostru vine și s-a ales acest nume pentru a prezenta nădejdea noastră, pentru a ilustra cumva credința noastră și a încerca să creștem copii cu această speranță, un nou tineret sau o generație de oameni care să creadă în iminenta revenire a Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Să înțeleg că ați ales strategic numele având în vedere și mentalitatea pe care dorea să o formați tinerei generații?
5: Cu siguranță înaintașii noștri au avut în vedere acest aspect.
1: Cum au fost începuturile acestei instituții din punctul de vedere al infrastructurii?
5: Infrastructura a fost destul de, aș putea să zic, lăsat de dorit. Am primit un loc din partea primăriei, o clădire veche de prin anii 60-70, în care funcționau niște cămine, iar pentru a putea pregăti aceste spații pentru nivelul de educație a trebuit mult efort. Am avut oameni cu suflet mare, părinți, membri din biserică, conferința a intervenit mult ca să amenajăm cât de cât.
1: Deci, practic, clădirea respectivă era destinată pentru altceva și trebuia cumva regândită toată structura de interior pentru a fi clase de studiu.
5: Exact, exact, așa erau. A trebuit
9: demontați. Era o clădire de internat, practic, da. Care a fost a unui fost colegiu tehnic. Acolo era și liceu și profesională și mulți copii care erau din localitățile limitrofe Clujului erau cazați acolo și în anii 90 atunci am primit acea clădire. Erau într-adevăr niște condiții destul de modeste, s-a investit mult, an de an, am crescut așa cu ajutorul bisericii, al părinților, al primăriei, al Consiliului Local care ne-a sprijinit, fiind și o școală cu specific de stat, în sensul că finanțarea este de la buget, ne-au sprijinit foarte mult de-a lungul vremii și am ajuns, să zicem, la condițiile actuale care sunt mult mai primitoare față de începuturi.
1: Haideți că n-aș vrea să sărim așa foarte mult peste etape, pentru că ne interesează puțin să vedem cum au fost lucrurile în perioada respectivă. Care erau clasele? Cu ce clase ați început? Nu știu, vă permitea clădirea respectivă să aveți întreaga structură pe care o aveți astăzi, pornind de la grădiniță și până la liceu? Sau cum a fost?
9: Nu, practic la început s-a debutat cu 3 clase. Era doar profil vocațional. Mă rog, la vremea aceea nici măcar nu exista vocațional. Era pe partea aceasta de uman, filologic. Era un alt nume dat, era Seminarul Teologic Adventist Maranata, așa numitul SLAM. Slamiștii știu legat de istoria acestei instituții, ce însemna și ulterior s-a transformat prin, la finalul
1: anilor
9: 90.
1: Cele 3 clase însemnând ce?
9: Cele 3 clase însemnând doar partea ce este acum filonul de teologie, de vocațional.
5: Liceu.
1: Ce vârstă?
9: Doar liceu.
1: Doar liceu?
9: Doar liceu.
1: Ok. Deci ați început cu liceul.
9: Da, și cu liceul am continuat 27 de ani. Deci din 92 până în 2019 au fost doar clase cu profil inițial umanist, ulterior transformându-se în filiera vocațională și cu specializare teologie adventistă.
1: Am crezut pentru că, na, majoritatea încep așa cu clasele primare și așa mai departe, dar văd că v-ați dus direct către liceu. Da, e un lucru deosebit ce ați făcut acolo la Cluj.
9: Da, este, să zic așa, o idee legată de formarea multor licee teologice în țară, care a fost după anii 90, când s-au deschis, să spunem așa, porțile educației spre acest segment privind cultele și s-au format foarte multe licee teologice și la noi în Cluj, mai sunt și liceu baptist, liceu ortodox, catolic, greco-catolic, dar atunci Biserica Adventistă a inițiat și a demarat acest proiect. Ulterior ne-au ajuns din urmă, în anul următor, 93, și liceul de la Craiova și București. Deci, practic, a fost așa o idee în anii aceia de a deschide nivel liceal. Pentru copiii care erau la vremea aceea din biserică și li se oferea o ocazie de a studia într-un alt fel de liceu.
1: Să înțeleg că la început veneau doar cei care aparțineau, copiii care aparțineau membrilor din biserică.
9: Majoritatea, da, da. Poate chiar la Cluj am putea să spunem așa, în proporție de peste 90%.
1: Și acum? Ce proporție
9: acum
1: aveți?
9: Procentele s-au mai schimbat. Având și alte niveluri, odată cu 2019 noi am deschis și nivelul primar, ulterior am trecut la preșcolar, gimnazial, am diversificat și partea aceasta ce ține de liceal și am făcut o filieră teoretică, specializarea științe ale naturii și acum majoritar sunt cei din Cluj-Napoca sau din apropiere și procentul cred că merge undeva la 60% spre adventiști și un 40-50%. Suntem așa cam undeva la mijloc.
1: Întreb lucrul acesta pentru că am observat că prin toată țara, în toate liceele, se întâmplă lucrul acesta. Undeva la 50-50, cam așa, am găsit și la Craiova, și la Iași, și zic, hai să vedem la Cluj ce se întâmplă. Care au fost principalele direcții de dezvoltare ale liceului în cei peste 30 de ani de existență? Deja vorbim de 30 de ani de existență.
9: Da, chiar mai mult de atât, deja. Am sărbătorit în 2022 30 de ani și pentru noi a fost așa un an important pentru că era anul în care deja reușisem să avem toate nivelurile, chiar dacă comparativ cu alte licee teologice cumva nu am prins un start mai de demult, din anii 90-2000, cu alte niveluri, i-am ajuns din urmă așa treptat și am avut o explozie, să spunem așa, din punct de vedere a numărului de elevi și dezvoltarea ofertei educaționale. Practic ne-am axat pentru dezvoltare, din perspectiva ofertei educaționale, să avem cumva propria pepinieră de elevi. Am spus, am început doar cu nivelul liceal și ne-am gândit să avem noi de la cei mici să ajungă până la liceu și să avem tot ciclu complet să fie.
1: Și asta e interesant de urmărit așa și etapă cu etapă un copil să vezi cam cum se dezvoltă până ajunge la liceu.
9: Da, într-adevăr. Și o altă direcție a mai fost legată de dezvoltarea infrastructurii. Cum spuneam, la începuturile au fost destul de modeste și ne-am dorit să avem mult mai multe spații, să creștem. Și acum suntem într-o clădire deja neîncăpătoare.
1: Care este numărul efectiv pe care îl aveți de elevi?
9: În prezent am ajuns la 440 și începuturile au fost undeva la 50 și ceva de elevi. Eu, cel puțin de când am preluat administrația, a fost așa o perioadă de-a lungul evoluției liceului, o perioadă și mai nefastă, aș putea zice, ușor declin și în 2019 era undeva 73 de copii. Deci, practic, am crescut așa într-o dinamică extraordinară în ultimii ani.

0: liceu. Cum ați descrie atmosfera din cadrul liceului, dacă ar fi să vorbim puțin despre atmosfera de aici? Evident că noi vom lua etapă cu etapă, nivel cu nivel și vom afla mai multe și despre grădinițe și despre nivelul preșcolar, gimnaziu, dar am zis așa în linii mari, cum ați descrie atmosfera din cadrul liceului?
1: Atmosfera este bună, aș putea să spun. Avem și un slogan. Sloganul nostru este mai mult decât un liceu, o familie. Și încercăm să implementăm acest...
0: Aș vrea să vă întreb, iertați-mă că vă întreb, ideea aceasta vine doar din partea profesorilor sau este și o idee pe care părinții o simt?
1: Nu, chiar și părinții o simt. Fiind administrator, de multe ori sunt afară și mi-aduc aminte, la un moment dat mă strigă o bunică să mă duc până la gard și când ajung acolo... îmi spune, mă întreabă, lucrați în această instituție? Zic, da. Zice, nu știm cum să vă mulțumim pentru atmosfera pe care reușiți să o implementați în această școală. Nepoții mei se simt ca acasă.
0: Ce drăguț!
1: Abia așteaptă dimineața să vină la școală și abia îi putem lua la amiaz să-i mai ducem și acasă. Deci există un climat plăcut, tinerii se simt bine, se acomodează, avem, având în vedere faptul că acum avem de la grădiniță până la liceu, observ pe hol sau afară în curte cum cei mari se joacă cu cei mici, cei mici îi trag de mână că pe cei mari și mai întreabă anumite lucruri. Deci, într-adevăr, există o atmosferă frumoasă, aș putea să spun.
0: Dacă ar fi să vorbim despre rezultatele din plan academic, care au fost rezultatele obținute până în prezent de liceul dumneavoastră?
2: Din perspectiva rezultatelor, aș putea să spun că, comparativ cu alte licee sau din perspectiva faptului că mulți vin așa, dacă nu i-am format noi, cel puțin la nivel liceal, la anumite specializări cu rezultate destul de modeste, reușim să avem rezultate foarte bune la bacaloriat. De peste 85% este așa ca o medie, dar au fost și ani în care am avut peste 90% sau chiar 100%. Acum depinde la ce ne raportăm, dar suntem relativ bine, cel puțin raportat la nivelul județului Cluj, care oricum este mereu în topuri și tindem și noi la mai mult și ne-am dorit an de an să creștem acest procent, dar pe ansamblu suntem mulțumiți de eforturile care le depune elevii. Din altă perspectivă legat de rezultatele lor, aș putea să spun legat de olimpiade și concursuri școlare la care participă destul de mulți, mai ales acum de când este și olimpiada de religie adventistă sau legat de cea de discipline teologice. Foarte mulți elevi care își doresc să participe, sunt și premiați, au avut rezultate foarte bune. Iarăși aș putea să spun și din perspectiva personalului, a cadrelor didactice, care sunt mereu într-o formare continuă și au performanțe la definitivat gradele didactice, examene de titularizare, cu care putem să ne mândrim și suntem bucuroși că avem rezultate frumoase.
0: Clujul este recunoscut ca fiind un centru universitar așa de top și cumva viața și activitatea, tot ceea ce înseamnă învățământ acolo, este într-o dinamică extraordinară. Să înțeleg că începeți să faceți lucrul acesta încă de la liceu, adică să țineți ritmul acesta. Ce rol joacă instituția dumneavoastră în comunitatea locală? Cum sunteți recunoscuți pe plan local?
2: Începem să creștem. Cum am spus, începuturile cei 27 de ani în care am funcționat doar cu profilul vocațional teologic, eram așa o școală destul de micuță raportat la celelalte școli clujene, dar acum suntem extrem de apreciați

0: relația cu inspectoratul, cu primăria, Consiliul Local se simte și toată lumea a auzit de această dinamică din ultimii 7-8 ani și sunt impresionați de numărul de elevi și de faptul că tot mai cerem spații, pentru că deja au devenit insuficiente și în aceste condiții considerăm că pentru părinți și mai ales pentru mediul acesta care nu ține neapărat de Biserica Adventistă, este un mediu care le oferă cumva siguranță. Și din perspectiva aceasta, foarte mult se îndreaptă către școala noastră. Chiar la un moment dat ne confruntăm legat de nivelurile preșcolar sau primar cu o cerere foarte mare de înscrieri. Și de multe ori suntem nevoiți să redirecționăm spre alte școli, partenere, să spunem așa, și de multe ori părinții spun, da, vrem la dumneavoastră, că ne place mai mult, am auzit lucruri bune despre școala dumneavoastră și am vrea aici să fie copilașii noștri.
1: Care este oferta educațională actuală pe care o aveți?
0: Din perspectiva ofertei educaționale, acum, practic, avem lanțul complet, de la nivel de grădiniță, preșcolar, până la liceu. Partea de gimnaziu este acum în creștere, încă avem doar două clase, a șasea și a șaptea, și urmează anii următori
1: la
0: să se
1: completeze. La primară cât aveți?
0: Este ciclu complet, sunt cinci clase și acum pentru primul an în septembrie ne dorim să deschidem o a doua clasă de primar paralelă, să fie clasa A și B. Deci și aici deja datorită numărului mare de înscrieri și practic avem o promoție acum de absolvenți de grădiniță de aproximativ 30 de copilași și pentru aceea ne-am gândit să fie două clase ca să poată să, mai ales și pentru cei care vin din exterior, să fie suficiente locuri pentru toți ca să se poată înscrie.
1: Sunteți într-o continuă dinamică așa, da, de dezvoltare, ceea ce sună foarte bine și interesant și evident că nu putem să spunem că lucrurile sunt atât de simplu pe cât le povestiți, ci că sunt foarte multe eforturi în spate, ceea ce sunt de lăudat. Care sunt perspectivele de viitor ale Liceului Maranata? Ce strategie aveți de dezvoltare pe viitor?
2: Este destul de dificil. Avem spații limitate deja, chiar dacă primăria ne-a ajutat și ne-a mai oferit încă două nivele la clădirea pe care l-am avut în anii precedenți. Acum deja suntem în neîncăpători. Cu ajutorul...
1: Aveți în plan o extindere a
2: planul
1: clădirii?
2: Planul nostru este mare, avem un proiect de viitor. Cu ajutorul bisericii am reușit să achiziționăm un teren în imediată apropiere a liceului, chiar în incinta centrului acestei centru de educație. Era acolo un teren retrocedat de un vechi proprietar, circa 1000 de metri pătrați, pe care am reușit să o achiziționăm chiar în decembrie anul trecut și acolo dorim să clădim o nouă clădire, o nouă construcție să facem pentru a putea să ne dezvoltăm mai departe. Chiar în toamnă deja avem nevoie de alte două săli de clasă care nu știm cum vom reuși să...
0: Practic, din perspectiva aceasta, cum v-am spus, suntem în incapacitate de spații la ora actuală și căutăm soluții pentru septembrie 2026 legat de noile formațiuni care vor intra, o nouă clasă pregătitoare și o nouă clasă gimnazială. Și în acest context, da, ne dorim, știm că nu se poate realiza așa ușor în câteva luni, dar ne-am gândit și pe termen lung și de aceea am achiziționat acel teren din perspectiva dezvoltării unei noi clădiri, ca să decongestionăm spațiile existente.
1: Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea să continuăm discuția pentru că mă interesează în primul rând și care este relația pe care o aveți cu inspectoratul școlar, poate cu primăria locală. Sunt lucruri pe care chiar vrem să le aflăm de la dumneavoastră, drept pentru care vă invităm alături de noi și în emisiunea de data viitoare pentru a continua discuția despre Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim pentru atenția acordată. În aceeași formulă ne vedem data viitoare. Pe curând!

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței.